0: ty želáš.
1: Vidíš, tak sa mi to páči. Takže ja si myslím, že máš vek na to, aby si sa vydala. Keď nás navždy opúšťala tvoja nešťastná mamička, sľúbil som jej, že sa vydáš, keď budeš mať 18.
0: Tak vidíš, 18 som ešte nemala.
1: 18. narodeniny budeš mať o týždeň. A ja svoj sľub, ktorý som dal tvojej mame, splním. Nech to stojí, čo to stojí.
0: Veď ja súhlasím.
1: Áno? Tak to si ma teda milo prekvapila.
0: Vydám sa.
1: O tvojej svadbe si budú ľudia rozprávať aj o 100 rokov.
0: Vydám sa za Michala.
1: Čože? Čože? Zopakuj to. Hovor.
0: Za Michala sa vydám.
1: Za toho Šaša? Nikdy. Len cez moju mŕtvolu.
0: Otecko, ale keď ja ho...
1: Ticho. Nič nehovor. Dobre vieš, že ja som ti už ženicha vybral.
0: Ale keď ja toho starého...
1: Ale bohatého.
0: Šušľavého.
1: Ale váženého.
0: Lekárnika Baltazára nechcem.
1: Čo ty chceš alebo nechceš, nie je dôležité. Dôležité je, čo chce tvoj otec, teda ja.
0: Ale keď my s Michalom...
1: Ty si s Michalom raz a navždy skončila, dobre? Rozumieš? Skončila.
0: Rozumiem.
1: A hneď teraz sa vyberieš do lekárne u Červeného raka.
0: Na čo?
1: Aby si od slovutného pána lekárnika Baltazára priniesla liek, ktorý mi od včera mieša. A pekne ho pozdravíš a usmeješ sa na neho. A pozveš ho k nám domov na nedeľný obed.
0: Na obed?
1: Musíme predsa dohodnúť vašu svadbu.
2: Konečne, láska moja. Kde si bola tak dlho?
0: Michal, keby si vedel.
2: A veď ja viem.
0: Nevieš.
2: Viem, že ma ľúbiš.
0: Môj otec.
2: Tvoj otec?
0: Chce ma vydať.
2: Vydať?
0: Chce to všetkým oznámiť na budúci týždeň, keď budem mať 18.
2: No, tak vydať. Pôjdem za ním a požiadam ho o tvoju ruku.
0: To určite. Tvoje meno nechce ani len počuť. Chce, aby som išla za lekárnika Baltazára.
2: Za toho, čo mu patrí Červený rak?
0: Presne tak.
2: To nedovolím.
0: A čo chceš urobiť?
2: Utečieme.
0: Prosím ťa. Pred mojim otcom sa nikde neskrieme.
2: Tak sa s ním porozprávam.
0: To by zle dopadlo.
2: Myslíš?
0: Nemyslím, ja to viem. Radšej sa mu neukazuj na oči. Idem do tej lekárne.
2: A čo ja?
0: Si umelec?
2: Som.
0: Hráš takmer každý večer divadlo?
2: Hrám.
0: Vymýšľaš stále nové príbehy?
2: Áno.
0: Tak niečo vymysli.
3: Tak ste to počuli. Johanna ani Michal to vôbec nemali ľahké. Keď Johanna navštívila lekáreň, ktorá je so mnou už navždy spojená, vedela, že musí urobiť čokoľvek, len aby sa zachránila pred sobášom s majiteľom lekárne, so starým bohatým Baltazárom. Všetko napokon vyriešil jej milý, chudobný herec Michal. Ste zvedaví, čo vymyslel?
4: Otváraj, Baltazár.
5: No, koho to sem čerti nesú?
4: Otvor a hneď uvidíš.
5: Už je takmer polnoc.
4: Dobre ti radím, otvor.
5: Nemôže to počkať do rána.
4: Nie, ide o život.
5: O život? A kto môže zomrieť?
4: No predsa ty.
5: Preboha. Kto si?
4: Nepoznáš ma?
5: Dlhé vlasy, červený plášť, rohy, chvost a kopyto. Diabol.
4: Presne tak. Navštívil ťa pán pekiel. Chystaj sa. Pôjdeš so mnou.
5: Ale prečo? Veď som nič zlé nespravil.
4: Nie, naozaj. Len si spomeň.
5: Občas.
4: Občas?
5: Som predal riedené lieky, ale to predsa robí každý lekárnik.
4: Ha, to ma nezaujíma.
5: No tak prečo ma chceš zahubiť?
4: Brániš dvom mladým ľuďom, aby sa naplnila ich láska.
5: Ktorým dvom mladým ľuďom?
4: Nevieš?
5: Prisahám, že nie.
4: Nepamätáš sa? Dnes večer ťa navštívila panna Johanna.
5: Áno, to je pravda. A čo? S jej otcom sme sa dohodli, že sa stane mojou ženou.
4: Ale ona miluje iného. Keď zničíš ich lásku, skončíš v pekle.
5: To som nevedel. A čo mám robiť?
4: Pôjdeš hneď za jej otcom a povieš mu, že si si všetko rozmyslel a Johanu už nechceš. Rozumieš?
5: Áno, pán diabol. Hneď ráno za ním zájdem.
4: Nie ráno. Hneď teraz.
5: Teraz?
4: Áno, okamžite. A na Johanu sa už nikdy nepozrieš. Ak by si po nej ešte niekedy poškuľoval, vrátim sa a odnesiem ťa so sebou.
5: Nie.
4: Dolu v pekle mám pre teba pripravený jeden kotol s vriacou vodou.
5: Nie, len to nie. Už letím.
3: Výkon mladého herca, ktorý sa na chvíľu stal pánom pekiel, bol natoľko presvedčivý, že sa starý lekárnik v nočnej košeli i hneď rozbehol k domu Johaninho otca. Búchal im na dvere a kričal, že on za nič nemôže a všetko, čo povedal, odvoláva. Prekvapenému otcovi stačil ešte povedať, že zo svadby nebude nič. Na druhý deň lekáreň u Červeného raka predal a odsťahoval sa z mesta. A Michal a Johana? Mladý herec sa stával čoraz obľúbenejším a na jeho predstavenia chodilo stále viac a viac ľudí. Napokon kúpil mestské divadlo a stal sa váženým mešťanom. Ich láska zvíťazila. Johana a Michal sa stali manželmi. Tak, a to je už všetko. Čo vravíte? Že čakáte na dnešnú povesťovú úlohu. Už tá je podľa mňa jednoduchá. Napíšte mi, v ktorom slovenskom meste môžete navštíviť lekáreň u Červeného raka a čo sa v jej budove dnes nachádza. Už teraz sa teším, ako budem červenými klepetami otvárať vaše obálky.
0: Keď vypátrate, v ktorom meste stojí lekáreň u Červeného raka a čo sa dnes nachádza v tej budove, napíšte nám do štvrtka 27. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste dostali za úlohu napísať nám aspoň 3 diela Jozefa Gregora Tajovského. Spomenuli ste napríklad diela Horký chlieb, Maco mlieč či Mamka pôstková. Povesť o lekárni u Červeného raka v roku 2022 pripravili autor a režisér Ľuboš Machaj, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Cvan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jerzyho Nemčuka Rozprávka o strašidle.
2: Ona mi vzala modrobavku. Už aj mi ukradniška. Tak ja si vezmem tvojho maca.
3: Daj mu pokoj. Nedotýkaj sa ho. Starky, ona ma sotila.
2: Pretože mi stále berie modrobavku.
3: Tak nech mi najprv vrátne
4: seba. Dievčatka, dnes ste strašné, priam na nevydržanie. Prečo nie ste také ako inokedy? Milé, zlaté, očarujúce.
5: Ako anieličkovia?
4: Och, anieličkovia, tí sú iba v rozprávke. Dnes tu vidím dve potvory.
5: Potvory?
4: Áno, potvory, strašidlá. Tie, čo sa nám o nich v noci sníva, až sa nám vlasy na hlave ježia.
5: Starky, prosím, prosím, nepovedal by si nám o nich nejakú rozprávku?
4: Rozprávku? Namiesto dobrodružstva? Ešte by som vás v nejakej zabudol a vy by ste sa pustili do bitky alebo pri najlepšom do nebezpečnej hádky.
5: Tak nám porozprávaj nejakú rozprávku na zmierenie.
4: Na zmierenie? No, to nie je zlý nápad. Zišlo by sa nám tu trochu pokoja.
5: Nemáš nejakú v počítači, Starky?
4: Veru, nemám. Tak ste vrieskali, že sa mi aj z hlavy všetky myšlienky rozutekali. Ani neviem, ako by som začal.
5: My vieme. Bolo to kedysi dávno. Veľmi dávno.
4: Začiatok už teda máme. A čo ďalej?
5: Rozprávaj o nejakej potvore. O strašidle.
6: Potvory sú strašné. Aj strašidlá.
4: Nezdá sa mi, že by boli strašnejšie ako vy dve dnes.
5: Ale my nikoho nezjeme.
4: Na to, aby sa z vás stali potvory či strašidlá, netreba nikoho jesť. Niekedy stačí už to, ako vyzeráte. Občas ako neviniatka, ale inokedy tak vystrájate, že sa to nedá vydržať.
5: Ale ty to s nami vydržíš. Však, Starky, nikdy pred nami neutekáš.
4: Keď mám byť úprimný, aj pred chvíľou málo chýbalo a bol by som od vás ušiel.
5: Už sme dobré.
4: Nechajte ma chvíľu, aby som si to mohol rozmyslieť.
5: Starky, daj pozor, stúpiš na slimáka.
4: A ty tu čo robíš, slimáčik?
7: Sám sa v záhradke nudím. Tak som bol na prechádzke celú hodinu. Prešiel som 4 metre.
5: Poď medzi nás, bude rozprávka.
7: Ja by som chcel v nej byť strašne rýchlým slimákom, aby ma nikto nemohol chytiť.
4: Každý si tu niečo vynucuje. Najprv čarovačky, potom krídla a teraz by slimák chcel byť pretekárským koňom.
7: Keby s tým mali byť problémy, tak sa nemusíte pomáhľať.
4: Doteraz sa mi zdalo, že si nezávislý slimák.
7: Aj ja som si to myslel.
5: Rozprávka bude o nás, o marmiškách. To znamená o Marke a Miške. A o potvore.
6: O strašidle.
7: Tak o čom? O kom?
6: O strašidle.
5: O potvore.
6: O strašidle.
5: O potvore.
6: O strašidle.
4: O potvore. Tak sa konečne dohodnite, dievčatá.
6: O potvore.
7: A ja mám byť v tej rozprávke?
6: O strašidle.
7: S potvorou?
5: Hádam sa, len nebojíš.
7: To teda určite nie. Ja sa ničoho nebojím. Iba potvore. Strašidiel. Veď

0: Ke, ale nech je po vašom.
1: Čiže? Všetko je dohodnuté, môžeme začať. Ste pripravení?
2: Áno.
0: Ale ja ešte nie som na všetko pripravený. Chcem vedieť, či sa to strašidlo náhodou neživí slimákmi.
1: O tom nemám vedomosť. No, z toho, čo viem, je to veľmi tajomné strašidlo. A nedá sa mu veriť.
0: Práve o to mi išlo, či sa mu dá veriť.
2: Tak čo, ideš s nami alebo nie?
0: Idem.
1: Poďme teda. Čas sú peniaze. Idem, povedal slimák. A pomaly sa

0: apă până alat.
1: Avarii sa mám kam?
0: Pravda, že máš. Sme predsa zvedavé, čo bude ďalej.
2: Rýchlejšie. Ešte rýchlejšie.
3: Bežím. Letím dopredu ako vietor. Úžasný moci.
4: Úžasná rozprávka. Cítim, že by som mohol ísť na dostihy. Čo keby sa nám podarilo vyhrať? Tak strašne by som chcel vyhrať nejaké preteky. Bol by som prvý v rodine.
0: Nie si ani kôň, ani auto, ani pes. Myslím, že by ťa nepustili.
4: Z môjho domčeka spadnete. Sadajte na krk. Ty, Miška, sa drž za rožky a ty, Marka, sa drž myšky. Ste pripravené? Pozor! Štát!

0: zníme! Všetci moji príbuzní dokopy za celý život neprekonali takú vzdialenosť. Oh, škoda, že to moja mama nevidí. Jaj.
1: To sme už boli. Ale veď to je zámok s tražbojkou. To nie je tá rozprávka, ktorú chceme.
0: Chvíľu si oddychnem a letíme ďalej.
1: Čo sa to tam deje? To vyzerá ako sťahovanie. Asi sa stražbojkovci sťahujú zo zámku. Zaujímalo by ma prečo. Musíme to zistiť.

0: Nakladaj, nakladaj, neobzeraj sa.
1: Skriňa je vysoká, nech sa naloží sama. Ja tam nemôžem dočiahnuť.
2: Pomáhajte sa, aby sme odišli ešte pred zotmením.
1: Výsosť, pozrite sa,

0: A tam na slimákovi.
1: Vítajte medzi nami, a to v pravej chvíli, lebo sa práve sťahujeme.
2: Nechce sa vaša výsosť previesť?
3: Previesť? Na takom niečom som sa ešte neviezol.
1: Nedovolím, treba nám ísť.
4: Prečo sa sťahujete, stražbojkovci?
0: Pretože sa tu ukazuje jedno strašidlo. Doteraz sa neukazovalo, ale teraz sa začalo ukazovať. A keď sa už raz začalo, tak nevie skončiť.
1: Na všetkých padol taký strach, ruky sa nám trasú, takže sa nikto nemôže ani napiť, ani najesť. Tu sa už nedá žiť, preto sa sťahujeme.
4: A ako to strašidlo vyzerá?
3: Ako vyzerá? Ktože ho vie, ako vyzerá? Zatiaľ sa ešte taký odvážny nenašiel, čo by ho chcel uvidieť.
4: Ani ty, kráľ? Veď doteraz si bol odvážny.
1: On ešte stále aj je, ale ja ho nikam nepustím. Môj strážbojko je príliš nervózny. Hneď by strašidlu vynadal a otrol mu hlavu. Radšej odídeme a vyčkáme, kým samo odtiaľto neodíde.
2: Veľmi múdro. Radšej poďme preč.
4: Ale takto sa nemôže rozprávka o strašidla skončiť.
2: Radšej ako keby sa malo horšie stať.
4: Urobilo vám Barry niečo zlé?
3: Skrýva sa beštia.
1: Nebudeme predsa čakať, kým niečo vyvedie.
4: A videl ho vôbec niekto?
1: Videl ho jeden pastier, ale hneď ušiel.
3: Pastier ušiel a strašidlo tiež. Len nohu to vraj má takúto. Odtiaľto, potiaľto. Aké môže mať potom zúbiska? Takéto.
4: Joj. Keď utieklo pred pastierikom, tak asi nebude až také strašné.
0: No a čak, to ešte nebola tá pravá chvíľa, aby pastierika zožral. A čo keď už predtým zožral niekoho iného?
4: Starký vravel, že niektoré strašidlá vôbec nie sú také strašné, ako vyzerajú.
2: A ako máme vedieť, či je toto pravé strašidlo a či nie?
4: Treba sa presvedčiť.
5: Stačí to?
4: Asi treba prísť bližšie a zistiť, o čo ide.
1: Ja si tam muža nepustím. Aký je, taký je, ale je môj. Mám iba jedného.
0: No aj ja som iba jeden. Už iný taký istý neexistuje.
2: Ja som tiež iba jeden.
4: Ale my sme dve. Pôjdeme teda. Kde to je?
0: Kus cesty odtiaľto. Strašidlo žije hlboko v horách. Keď prišli dažde, usalašilo sa v jaskyni.
4: Tak čo, slimáči, nezavezieš nás do hôr?
2: Ja?
4: Nechceme, aby si s nami šiel až do jaskyne.
2: Ani keby ste chceli, nešiel by som. Až tam počul som, ako ričí. Ale dobre, odveziem vás.
4: Poďme teda.
1: Choďte, chudiatka moje, choďte. My si tu na vás počkáme. Možno sa vám tam podarí dôjsť. A keby sa vám stalo niečo zlé, tak si tu za vami poplačeme. Ak by sa vám naozaj stalo niečo zlé. Moje ľubové marmišky.
0: Nebožiatka.
2: A čo ja? Prečo kvôli mne nikto neplače?
4: Pohni sa už, slimák. No, na tej svojej nohe.
2: No, idem, idem.

0: Ďalej nejdem. Jediná moja noha mi od strachu zdrevenela a nevládzem sa ani hnúť.
1: Už to asi nebude ďaleko. Dôjdeme tam už pešo.
0: A keď sa nevrátite?
1: Vrátime. Na večeru musíme byť doma.
0: A čo ak idete na večeru k strašidlu a ono vás na večeru zje? A čo sa so mnou potom stane? Ako sa vrátim do našej záhradky?
2: Nebuď hlúpy, slimáčik. To je naša rozprávka, takže nám sa nemôže nič stať.
0: A nebojíte sa?
1: Trochu sa bojíme, ale tak to má si byť.
0: To je strašné, ale nech sa stane, čo sa má stať. Len nech to nie je nič zlé.
2: Ešte kúsok. Vidíš tú veľkú dieru v skale? Určite to bude tu. Ideme? Bojíš sa?
1: Trošku.
2: A ja trošku.
1: Nebojme sa. Máme predsa starkého čarovné slovo. 3 razy sa otočíme a sme doma. Myslím, že by sme si mali stať pred jaskyňu a poriadne zakričať. Uvidíme, ako sa strašidlo zachová.
2: Strašidlo! Počuješ nás? Strašidlo!
3: Dobre počujem. Idete za mnou?
2: To sme my, Miška a Marka. Starký povedal, že dnes sme aj my také strašidlá ako ty. Prišli sme k tebe na návštevu. Môžeme?
3: Na návštevu? Prišli? Mňa nikto nikdy nenavštevuje a nie som na to pripravený. Ja sa ospravedlňujem. Mám doma iba lesné jahody a maliny. Keby som bol vedel, že prídete.
2: Môžeš sa nám ukázať?
3: Nie, to naozaj nie. Som taký strašný, že sa vám nemôžem ukázať. Naozaj. Keď ma uvidíte, nikdy viac ma nebudete chcieť vidieť. Keď sa ukážem, neutečiete, hoci ja by som chcel s niekým. Chcel by som niekoho mať.
2: Na večeru?
3: Ostanete na večeru? Ale mám len tie jahody.
2: A maliny.
3: Dáte si?
2: My máme rady jahody.
3: Hneď ich pripravím. Len mi neutečte. Všetci odo mňa ušli. Prestriem stolík. Len sa na mňa nepozerajte. Nepozerajte, prosím.
1: Veď vôbec nie je taký strašný.
2: Lebo sme ho ešte nevideli.
1: Jeho výzoru sa až tak nebojí.
2: Zdá sa, že niečo chystá a chce nás chytiť.
1: Nestíň.
3: A teraz sa na chvíľku otočte. Nesmiete ma vidieť. Prosím.
4: Tak, tu sú jahody a maliny. Vlastnými labami som ich natrhal. Aj som ich umyl. Sú umyté. Zaleziem naspäť do jaskyne, aby som vás nevystrašil svojim výzorom. Tak. Vy ma nevidíte, ale ja vás vidím. Vy nie ste strašidlá. Ste prekrásne. Keby som ja tak mohol vyzerať.
1: Ako 2 dievčatá. To by bolo smiešne. Ty si predsa chlapského rodu.
3: Chcel by som byť dievčatkom. Ešte radšej psom alebo kocúrom. Len nie sám sebou.
4: Chutia vám tie jahody?
1: Ako sa voláš?
4: Mamička ma volala strašidielko.
3: No ale volám sa Monza. Iba že ma nikto neoslovuje menom. Nemám priateľov ani známych.
2: A čím sa živíš?
3: Ovocím, orechmi, korienkami.
4: V zime jedávam suché hríby.
2: Kuriatka nie ješ?
4: Prosím? Myslíš tie žlté hríbiky? Občas áno, ale nemám ich veľmi rád.
1: Prečo si všetci myslia, že si strašný? Veď nie si.
5: To hovoríte preto, lebo ste ma ešte nevideli. Kto ma videl, nikdy viac sa nechcel na mňa pozrieť.
2: Možno by si nemal tak ričať. To môže ľudí vystrašiť.
4: Chcete ešte jahodky?
2: Ďakujem, máme dosť.
5: Ričím vlastne preto, aby niekto neprišiel veľmi blízko a nebol vystrašený tým, ako vyzerám.
2: Aha, rozumiem.
5: Ťažko sa žije samému.
4: Ale dnes mám výnimočný deň. Mám hostí. Ak si dobre pamätám, prvých hostí. Uvidíme sa ešte niekedy.
2: Veď sme sa vlastne ešte ani nevideli.
1: To znamená, že my sme ťa ešte nevideli.
5: No nie, radšej to nechcíte.
2: Ja si myslím, že nie si až taký strašný.
5: Tak prečo sa ma potom všetci boja?
1: Ukáž sa nám.
5: A neutečiete?
2: Možno, ale hneď sa aj vrátime.
5: Ruku na to.
2: Ruku na to.
5: Ale iba na chvíľku. Tu je moja laba. No nie je strašná.
2: Je chlpatá a máš veľké prsty.
5: A ešte, akú mám nohu. Strašnú. Pozrite sa.
1: Asi bude veľmi ťažké zohnať také veľké topánky.
5: Ani sa nepokúšam. Všetci by z obchodu ušli a nemal by som komu zaplatiť. Dobre, teraz vyjdem von a potom sa hneď schovám. To som ja vo svojej pravej podobe.
1: Monzo!
5: Aha, aký som chlpatý.
1: Monzo!
5: Už sa mám schovať.
2: Monzo, prečo si zapchávaš uši?
5: Nechcem počuť, ako kričíte od strachu.
1: Nekričíme.
5: Neutiekli ste?
2: Nie.
5: Vyzerám predsa strašne.
2: Monzo, úprimne ti poviem. Keby som ťa z nenazdajky stretla v lese, ušla by som.
5: No nepovedal som.
1: Ale už ťa trochu poznám. Ty nie si naozajstný netvor. To len tak vyzeráš.
2: Výzor však nie je všetko.
4: Vám to nevadí?
2: Asi by sme si na teba zvykli.
1: Dá sa s tým zmieriť.
4: Nikto mi to doteraz nepovedal. Ani mamka.
5: Hovorila mi, radšej sa drž ďalej od ľudí, lebo ti budú nadávať. Tak sa toho držím.
4: Ale teraz, keď som sa s vami stretol, ostaňte so mnou ešte.
1: Nemôžeme, Monzo. Naša rozprávka sa onedlho skončí a my sa musíme vrátiť domov. Ale zoznámime ťa s našimi známymi.
2: Keď počuli tvoje ričanie, chceli utiecť. Ale keď sa s tebou zoznámia, určite neujdu. Budeš mať susedov a možno sa aj spriatelíte. Poď s nami.
5: Chcete?
4: Môžem.
2: Ja idem dopredu a poviem slimákovi, na čom sme sa dohodli.

0: Hneď tu budú slimáčik. Marka, i strašidlo.
1: Ty žiješ, Miška?
0: Žijem. Pravda, že žijem. Počúvaj ma. Keď ho zbadáš, tak nekrič strašidlo. Bude mu to nepríjemné. Volá sa Monzo, vieš? Zapamätaj si to. Hneď sú tu.
1: Monzo!
2: Ahoj, slimáčik. Veď ty nie si ani slimák, ale naozajstné strašidlo. Také veľké som ešte nevidel.
1: Prepáč, že ti nepodávam ruku, ale ja ruky nemám. Mám len nohu a aj tu iba jednu.
3: No a teraz poďme k stražbojkom. Lepšie bude, keď sa aj oni zoznámia s Monzom. Možno sa potom neodsťahujú. Vedieme vám strašidielko. Musíte sa s ním zoznámiť.
4: Prečo ho na nás púšťate? Nech jeho výsosť povie.
5: Ale ticho! Marka sa nám vrátila a nič sa jej nestalo.
3: Priviedli sme vám milé stvorenie, čo je dáva ovocie a vôbec nie je strašné.
6: To len tak vyzerá.
5: No vidíte, nehovorila som. Marmišky skratili strašidlo.
3: Pozrite sa, už idú. Miška ho drží za hlavu.
4: Ja sa radšej nebudem pozerať.
2: Ja iba jedným okom.
6: Aj mne na začiatku pripadal nesympatický, ale je v poriadku. Výzor ešte nie je všetko. Slimák tiež nevyzerá na prvý pohľad pekne. A predsa sa aj medzi slimákmi nájdu slušné jedince.
4: No a čo? Čo sa deje? Ja sa nepozerám.
0: Tak toto je Monzo. Býva v jaskyni.
5: Ty si ale veľký, Monzo. Koľko máš vlastne rokov?
2: 7,5.
5: 7 rokov? Veď ty si ešte dieťa. Poď sem, poď. Sadni si a porozprávaj nám niečo o sebe. Trochu si nás vystrašil.
4: Už sa na ňo pozriem. Dobre?
5: Dajte hromotlakovi vodu, lebo mu od strachu ostalo nevoľno.
2: Podajte rýchlo vedro vody na hlavu bojovného hromotlka. Hovorím rýchlo.
5: Ako vidím, Monzo? Ty vôbec nie si taký strašný.
2: To len tie velikánske labiská zubiská však.
5: Velikánske? Ale biele. Vidno, že sa umývaš dvakrát denne. No, tak a teraz nám povedz, chlapčisko, prečo si tak strašne ryčal?
2: Raz preto, že mi bolo smutno, a druhý raz, aby sa nikto nepribližoval, lebo by sa ma mohol naľakať.
5: Aha, teraz už všetko chápem. Povykladajte z vozov! Ostávame tu!
2: Ostávame?
5: A Monzo s nami. Nemáme deti, môžeme sa mu venovať. Samozrejme, ak on bude o to stáť.
2: Súhlasím.
5: Monzo, poboskáš ma?
2: Pravda, že? Ja vás mám odteraz aj tak všetkých rád.
7: Dúfam, že nie až tak, aby si nás zjedol.
5: To sú ale hlúpe žarty, stražbojko. Daj pokoj, decku.
3: Mne sa takéto zakončenie páči.
0: Aj mne.
2: A mne najviac.

0: Marmišky sa nám vrátili domov v najvyšší čas. Večera je už totiž na stole.
1: Starky!
2: Poradili sme si aj bez čarovania, Starky.
3: Ale bezo mňa by ste si určite neboli poradili. Však vy moje potvory strašidelné.

Počúvali ste rozprávkovú hru Jerzyho Nemčuka Rozprávka o strašidle. Účinkovali Starký František Kovár, Marka Dominika Žiaranová, Miška Patricia Vilantová, Slimák Ján Kroner, Stražbojko Ivan Romančík, Stražbojková Olga Solárová, Hromotlk Ivo Gogál, Strašidlo Martin Zatovič. Spolupracovali Preklad Emília Drugová, asistentka réžie Mária Paderová, hudobná spolupráca Matej Haas, zvukový majster Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Slovenský rozhlas 2006.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Keďže máme na juniore týždeň zvukov, siedmých hôr a dolín, vyberieme sa na jeden taký vrch. Dažďový vrch.
3: Stále tam prší?
2: Je ti to také nehostinné miesto, kde je veľmi sichravo a v jeden deň na mestské hradby zaklope tajomný pocesný.
3: Čarodejník!
2: Ako si vedel? Rozprávková hra Ľubomíra Šrameka Dažďový vrch sa začína búchaním a výchrom, ale hovorí o moci bážnosti a ľudskej nenásytnosti.
3: Myslíš, ako keď ja sa prejem koláčov?
2: Horšie, Breptík. Niektorým ľuďom veľmi chutí moc. A to potom robí poriadnu šarapatu. Ak chce jeden druhým vládnuť a nehľadí pri tom, aké utrpenie spôsobuje.
3: Ale snáď to dobre skončí, že?
2: Jasné, v našom príbehu nebude chýbať humor a dobrý koniec.
3: No tak sa už poďme schladiť na dažďový vrch.
4: A snáď nám zaprší aj tu u nás. Príroda to už naozaj potrebuje.
2: No tak budeme veriť a počúvať.

0: Otvorte! Otvorte!
1: Prečo búchaš, človeče potulný?
0: Hlúpa otázka. Búcham, lebo chcem do mesta. Pusti ma. Je zima.
1: Tak prečo búchaš? Vedľa brány je zvonček.
0: Nevšimol som si. Pusti ma dnu. Medzi mestskými múrmi určite tak nefúka.
1: No to vieš, že nefúka. Ale pustiť ťa nemôžem, človeče potulný.
0: Ale prečo?
1: Lebo si nezazvonil.
0: Nezazvonil.
1: No, rozkaz pána kráľa hovorí jasne. Pustiť do mesta každého, kto zazvoní pri mestskej bráne. A ty si nezazvonil, ty si búchal. A o búchaní nie je v kráľovskom rozkaze ani slovo.
0: Dobre, ja zazvoním.
1: No vidíš, tak si to mal urobiť hneď. Zvonček je na to, aby sa ním zvonilo. Bránu treba šetriť. Tak poď ďalej, človeče potulný. Vítaj v našom kráľovskom meste.
0: Nemohol by si ma... Nemohol by som sa trochu zohriať u teba na vrátnici. Strašne som premrzol.
1: Pravda, že môžeš, človeče potulný. Miesta je dosť. Nech sa ti páči.
0: No, ja... Ty tu máš nádherne teplo.
1: Kúrime tu od rána do večera. A od večera do rána.
0: Áno.
1: Niektoré domy v meste už majú tepelnú izoláciu. V tých netreba toľko kúriť. Ale na vrátnici sa izolácia urobí samozrejme až celkom nakoniec. Sadni si tam, k peci, tak.
0: Jaj, dobre.
1: Mešťania si na vrátnicu spomenú len, keď opúšťajú mesto. Alebo keď sa do ní vracajú. A to nebýva často. Niektorí neopustia mesto, ako je rok dlhý. Na čo aj? Všetko, čo potrebujú, je v meste. Tak je to u nás, človeče potulný.
0: Ale nehovor mi stále, človeče potulný. Ja nie som nejaký tulák. Som čarodejník.
1: Čarodej.
0: Áno.
1: Prečo si teda takmer zamrzol? Počul som, že tibetskí lámovia dokážu sedieť nahy na snehu a ešte im je tak teplo, že na holom tele vysušia niekoľko mokrých plachiek.
0: Ale ja nie som tibetský láma na snehu. To by som bol láma, ktorý má lámku. Ja som obyčajný tento... Čarodejník, neznášam zimu. Chlad ma oberá všetky moje čarodejnícke schopnosti. Aj.
1: Ak si obyčajný čarodejník, mal by si byť otužilejší.
0: No, bol som vychovaný v kotolni, vieš? Môj otec, slávny čarodejník Houdini, robil kuriča. Hneď vedľa kotolne mal malý dvojizbový byt a tam ma naučil celému svojmu čarodejníckému umeniu. Cez zimu som nikdy nevychádzal von. Že existuje sneh, to som zistil, až keď som mal 15 rokov.
1: Hovorí, že tvoj otec bol slávny čarodej.
0: Houdini.
1: Prečo teda pracoval ako obyčajný kurič?
0: Za trest. Urobil chybu. Raz boli v našom kráľovskom meste športové hry a král požiadal otca, aby na slávnostné otvorenie hier pričaroval 1000 holubov. Otec sa chcel kráľovi zavďačiť a pričaroval tých holubov 10 000. Bola to nádhera. Lenže za 2 hodiny holuby obdarili svojim trusom celé kráľovské mesto a vyzobali všetky pšeničné polia v okolí.
1: A prečo ich otec odčaroval až o 2 hodiny?
0: No prečo, prečo? Lebo nevedel, čo sa deje. Hral so zbrojnošmi karty vo vínej pivnici u zbrojnoša. A kým ho našli, nešťastie bolo hotové. Král mu potom dovolil zostať v meste, ale zakázal mu čarovať. A pretože otec iné remeslo neovládal, tak musel sa stať kuričom.
1: Vidím, že aj váš král je dobrotivý. Bože môj, veď ja musím kráľovi zatelefonovať, že si prišiel do mesta.
0: Počkaj, počkaj. To musíš kráľovi ohlásiť každého, kto príde?
1: Každého. Král má rád hostí. Žiaľ, nebýva ich veľa.
0: No dobre, tak kráľovi zatelefonuj.
1: Tak, vrátnica podáva telefon pre krála. Telefon pre krála, vrátnica podáva.
2: V noci k nám prišiel host.
1: V noci k nám prišiel host, premrznutý na kost. Čarodejník, je to slávny, rozpráva sa často s králmi. Čarodejník, je to slávny, rozpráva sa často s králmi.
0: No, pekne si to zrýmoval.
1: Každý telefonista musí byť básnik. Ináč by sa mohlo stať, že si niekto na trase správu nezapamätá, alebo ju popletie.
0: Ach, tá. No, to je dobre vymyslené.
1: Naozaj, ako si vlastne zablúdil pred našu bránu?
0: Ako, takže som zablúdil. Nebol by som sa do tej zimy vôbec vybral. Ale princezna Julinka, dcéra nášho kráľa, ma poverila dôležitou úlohu. No a okrem toho ráno bolo celkom dobré počasie.
1: A akou úlohou ťa poverila princezna? A to nie je tajomstvo?
0: Nie, nie, nie. Princezna mi prikázala zistiť, prečo je stále menej veveričiek. Naplánoval som si pozorovanie týchto chvostnatých potvoriek na celý rok. No a vidíš, už na začiatku ma postihla takáto galipa. Sledoval som veveričku a zablúdil som pri tom. Do toho prišla výchrica. Och, keby som nenatrafil na vaše mesto a keby si ma nebol pustil dnu, určite zahyniem.
1: Prečo by som to nemal pustiť?
0: No, prečo? Pustíš každého, kto zabúcha na bránu?
1: Každého, kto zazvoní.
0: Aj keby to bolo nepriateľské vojsko?
1: Náš pán kráľ nemá nepriateľov. No, kedy si dávno zazvonilo pri bráne nepriateľské vojsko, aha, ja som vojakov vpustil.
0: A oni spustošili mesto?
1: Áno, vôbec nie. Keď nemali s kým bojovať, odhodili zbrane a usadili sa tu. Dnes sú z nich vážení remeselníci, niektorí slúžia v kráľovskej garde.
0: Na čo je kráľový garda, keď nemá nepriateľov?
1: Väčšina kráľových gardistov hrá v našom fotbalovom a basketbalovom mužstve. Niektorí robia telegrafistov a zvyšok stráži kráľovský palác.
0: Aby ho niekto nevykradol?
1: Nie, aby kráľ neporozdával ten zvyšok nábytku, ktorý mu tam ešte zostal. A prichádza telefonát od kráľa. Čujme, čo nám volá. Prevrátnici od kráľa, telefonát podáva. Čarodejníka, prineste mi náhrad toho, čo ublížil mu výchor a chlad.
0: No, čo to má znamenať? Prečo ma máte náhrad priniesť? Mám svoje nohy.
1: Nic si z toho nerob. Veď žiadnej básni na prvýkrát neporozumieš. Telefonát znamená len toľko, že kráľ ťa chce vidieť.
0: Rád ho navštívim.
1: Tak,
2: Pôjdeš ulicou od brány, potom zabočíš vľavo a si pred kráľovským palácom. Mesto nie je veľké, nemôžeš zablúdiť. Prajem ti veľa šťastia.
0: Áno, ďakujem. A ja ti prajem veľa dobrých rímov.

0: Vaša výsosť, o prijatie prosí čarodejník zo susedného kráľovstva a z vrátnice.
1: Prineste ho, chudáka.
2: Netreba ma nosiť, vaša výsosť. Prichádzam na vlastných nohách.
1: To je príjemné prekvapenie. Vítaj v mojom paláci, čarodejník. Som rád, že si živý a zdravý. Z vrátnice mi totiž telefonovali, že si zamrzol pred bránou mesta.
3: Pravdepodobne porucha vo vedení telefónu, výsosť.
1: Zoznám sa s mojim ministrom a priateľom, čarodejník.
3: Veľmi ma teší, majster čarodejníckého remesla. Veľa sme už počuli o tvojich činoch. Robíš kráľovi susednej krajiny, nášmu spojencovi, dobré služby.
2: Preháňaš moje zásluhy, minister. Ale moje skromné schopnosti sú kedykoľvek k dispozícii aj vášmu kráľovi a kráľovstvu.
1: Napred si musíš odpočinúť a zotaviť sa. Môj palác, ako vidíš, je malý a skromne zariadený, ale ubytujem ťa v najlepšom hoteli, aký v meste máme.
3: Hneď tam zavolám.
1: Nie, nevolaj. Odprevadíš nášho hostia osobne. Zdá sa, že telefón má poruchu.
3: Pošlem tam poruchovú čatu, výsosť. Keď príčinu poruchy nájdu, ich hneď ju odstráni.
2: Vaša výsosť, bol by som nerád, keby bol niektorý z telefonistov odstránený za to, že poplietol telefonát z vrátnice. Bol silný vietor a taká vec sa môže stať.
1: No, milý môj čarodejník, keď nájdeme telefonistu, ktorý zapríčinil poruchu, neodstránime ho zo života. Odíde len z telefónnej trasy a pošleme ho na celý týždeň škrabať zemiaky do kuchyne.
3: Raz nemal telefón celý mesiac nejakú poruchu a my sme mesiac, deň čo deň, jedli rýžu.
1: A raz bola telefónna linka taká poruchová, že sme každý deň jedli iba zemiakové jedlá. Francúzske zemiaky, zemiaky na kyselo, poľské zemiaky, zemiakové placky, zemiakový guláš, zemiakové klobásy, plnené zemiaky, pečené zemiaky. Mám zbierku, ktorá obsahuje vyše 1000 zemiakových receptov.
2: Môj kráľ ti bude vďačný, ak mu ju pošleš. Má veľmi rád zemiaky.
1: Počul som, že v susednom kráľovstve sú zemiaky chlebom i mesom a pripravuje sa aj zákon na ich ochranu. Hneď nám zbierku opísať.
3: A teraz poď so mnou do hotela. Postaram sa, aby si mal všetko pohodlie, ktoré ti môžeme poskytnúť.
1: Keď si odpočinieš a zotavíš sa, príď ma navštíviť. Rád sa s tebou ešte porozprávam, čarodejník.
2: Bude mi cťou a potešením, vaša výsosť.

0: Ako sa cítiš, čarodejník? Odpočinul si si? Zotavil si sa?
1: Cítim sa výborne. Veď odpočívam už 3 dni. V živote som tak dlho neodpočíval.
0: Postarali sa o teba tu v hoteli dobre?
1: Starali sa o mňa, ako by som bol ich král. Spal som v najmäkších perinách, jedol jedlá plné vitamínov a kúpal sa v najvoňavejších penách.
0: Teší ma, že si bol spokojný, čarodejník. Teší ma to dvojnásobne, lebo tento hotel patrí mne.
1: Ty? Minister? Si majiteľom hotela?
0: Kúpil som ho ako zrúcaninu a celý som ho dal na novo postaviť. Aha. Čo povieš na klimatizáciu?
1: No, funguje výborne. Nebola mi ani zima, ani teplo.
0: Pochvala od takého odborníka, ako si ty, ma teší dvojnásobne.
1: Zaveď ma ku kráľovi. Chcem sa vám obom nejako odvďačiť, ale neviem ako. Zdá sa mi, že kráľ má všetko. Poddaní si ho vážia, majú ho radi. Nepriatelia ho neznepokojujú a peniaze mu iste nechýbajú, keď má takého ministra, ako si ty.
0: Máš pravdu, čarodejník. Kráľ má naozaj všetko. Ale predsa ho stále niečo trápi.
1: Áno? Povedz mi, čo? Možno mu budem vedieť pomôcť.
0: Kráľa majú všetci radi a dávajú mu to pri každej príležitosti najavo. Splní každú žiadosť svojich poddaných. Ale stále ho trápia pochybnosti.
1: Aké? Aké pochybnosti?
0: Kráľ nemá istotu, či sú tie žiadosti oprávnené a či vďaka, ktorú mu ľudia prejavujú, je úprimná. Vyhovie síce každému, príjme každé poďakovanie, ale nikdy nevie, či ho neklamú a nepodvádzajú.
1: A klamú? A podvádzajú?
0: Vieš, akí sú ľudia. Nájde sa medzi nimi dosť takých, ktorí kráľovú láskavosť a štedrosť zneužívajú.
1: Ako by som mu teda mohol pomôcť?
0: Daj mu schopnosť poznať, kto je k nemu úprimný a kto sa ho falošnými rečami snaží obalamutiť, aby získal výhody a bohatstvo.
1: To nie je jednoduché. Ale môžem takú schopnosť kráľovi vyčariť.
0: Bude ti nesmierne vďačný, keď mu pomôžeš oddeliť zrno od kúkoľa.
1: A ako sa odvďačím tebe, minister?
0: Poď sem, k oknu, čarodejník. Pozri sa na tamten vrch.
1: Tamten?
0: A?
1: A ten... No je... Skutočne mohutný a majestátny tamten.
0: Hovoríme mu dažďový vrch. Je najvyšší v celom kraji. Z jeho vrcholu obhliadneš celé naše i vaše kráľovstvo. Dovol mi, aby som ti na tom vrchu postavil hrad.
1: Nie, minister. To nie. Ja chcem obdarovať teba.
0: Najväčším darom pre mňa bude, ak mi dovolíš, aby som ti postavil ten hrad.
1: No, znie to lákavo. Mať svoj hrad. Ale ten kopec je porastený hustými lesmi, v ktorých je určite plno divej zvery.
2: Lesy dám vyrúbať.
1: Máš takú veľkú moc?
0: Budem ju mať, keď mi pomôžeš.
1: Aha, už je to tu. Hneď som vedel, že mi ten hrad neponúka zadarmo. Ale minister, pomýlil si sa. Nechcem ten hrad. Tam na vrchu je určite zima.
0: Zavediem ti v celom hrade ústredné kúrenie. A postavím... Veľkú kotolňu.
1: Veľkú kotolňu? Veľkú, teplú, priestrannú?
0: Presne takú.
1: A čo za to odo mňa žiadaš ty?
0: Maličkosť. Daj kráľovi schopnosť vždy odhaliť, kto je mu skutočne verný a kto sa iba pretvaruje.
1: To som už sľúbil.
0: Ale uprav to tak, aby všetci vyzerali ako zradcovia, ale ja jediný, ako kráľov verný služobník a priateľ. Jediný.
1: Minister, prečo chceš kráľa rozhnevať so všetkými, čo sú mu verní?
0: Pretože sa musí skončiť toto rozdávanie majetkov, odmeňovanie poddaných a vyhadzovanie peňazí na stavbu domov pre chudobu. Treba postaviť poriadne väznice a prestať trestať škrabaním zemiakov. Lenivú kráľovskú gardu treba vycvičiť na prísnu políciu.
1: Minister, vidím, že máš veľké plány.
0: Aj ty máš v nich svoje miesto. Z hradu na vrcholku dažďového vrchu budeš môcť svojimi čarami pôsobiť na obe naše kráľovstvá.
1: Dobre teda, urobím, o čo ma žiadaš. Potom odídem, lebo musím splniť dôležitú výskumnú úlohu, ktorou ma poverila princezná Julinka, ale do roka sa vrátim. Pamätaj, a kto vtedy nebude stáť môj hrad s kotolňou, obrátim všetku svoju čardejnú moc proti tebe. Tak, a teraz ma zaveď ku kráľovi.
0: Už ťa očakáva. Dnes to bude slávnostné prijatie. Aj kráľovna je na teba zvedavá.

0: Vaše výsosti, o prijatie prosí pán čarodejník v sprievode pána ministra.
1: Nech vojdu.
2: Nech vojdu.
1: Vítam vás, priatelia.
3: Vaše výsosti.
1: Dúfam, že ťa môžem nazvať svojim priateľom, čarodejník.
4: Neviem, či si zaslúžim takú poctu, výsosť.
2: Vieme, aké služby preukazuješ nášmu priateľovi a spojencovi, kráľovi susednej krajiny. Preto si dovolujeme považovať ťa aj za nášho priateľa.
4: Bude pre mňa najväčšou cťou, ak mi dovolíte preukázať podobné služby aj vám, madam, a vášmu kráľovskému manželovi.
1: Chvála Bohu, zatiaľ tvoje čarodejnícke služby nepotrebujeme, ale ak sa taká potreba ukáže, s dôverou sa na teba obrátime.
4: Vaša výsosť, som vašim dlžníkom. Pomohli ste mi v najťažšej chvíli môjho života. Ten dlh nemôžem nikdy splatiť, ale rád by som vám odovzdal aspoň niečo zo svojich čarodejníckých schopností.
2: Žiaľ, nesmieme ťa viac zdržiavať, čarodejník, i keď tvoja prítomnosť je nám príjemná. Váš kráľ už poslal po teba koč. Jeho milovaná dcéra, princezná Julinka, je vraj veľmi znepokojená. Veveričík vo vašom kráľovstve je vraj zasa menej.
4: V tom prípade sa samozrejme okamžite odoberiem k svojmu kráľovi, madam. Dovoľte mi však odovzdať vám aspoň malý darček.
1: Nechcem kráľovať pomocou čarov a zaklínadiel, ale zvedavosť je vlastnosť, ktorá nechýba ani kráľom. Čo máš pre nás pripravené?
4: Výsosti, nemôžem vám darovať vrece diamantov ani truhlice plné zlata. Môj darček vám neprinesie bohatstvo, ale umožní vám vládnuť ešte spravodlivejšie ako doteraz a vybrať si tých najvernejších služobníkov a spolupracovníkov.
1: To je veľmi zaujímavé. Ako to chceš urobiť?
4: Vaše výsosti, môžem začarovať túto sálu tak, že každý, kto predstúpi pred vás s neúprimnou chválou, falošnou sťažnosťou alebo neoprávnenou žiadosťou, vo chvíli stratí hlas.
1: Aha.
4: Onemejú všetci, ktorí vás budú chcieť oklamať alebo zradiť.
1: Aha. Niečo ako detektor lži?
4: Áno, ale oveľa spoľahlivejšie.
2: Nie je strata hlasu trochu krutý trest? Ľudia predsa niekedy klamú z milosrdenstva, z ľútosti. No, alebo ich k tomu vedú iné nezišné dôvody.
3: Dovoľte mi prehovoriť, vaša výsosť.
1: Hovor, môj verný minister.
3: Kráľovna má pravdu. Existujú aj nevinné a milosrdné klamstvá. Ľudia si nimi občas pomáhajú. Ale nie je dôvod, aby ich používali pred spravodlivým a milosrdným kráľom.
4: Milosrdenstvo kráľovnej je obdivuhodné. Zmením teda svoj návrh. Klamári, neverníci a podvodníci neonemejú. Ale ich hlas sa zmení zmení na tenký detský hlások. Tak bude môcť každý rozpoznať, že prehovoril človek, ktorému nemožno veriť.
2: Ani tak sa mi to nepáči. Taký trest môže niektorých ľudí, napríklad obchodníkov alebo remeselníkov, celkom zničiť. Nikto si nič nekúpi. Nikto si nedá nič urobiť u človeka poznačeného detským hláskom. Ten človek bude musieť ísť po žobraní. No a to všetko za jednu, možno celkom nevidnú lož.
3: Ale tú lož prednesú kráľovi, madám.
4: Vaše výsosti, príjmite môj dar na skúšku. O rok sa vrátim. A ak s ním nebudete spokojní, zruším ho.
1: No, myslím, že to môžeme skúsiť. Aspoň pre zábavu. Príjmame tvoj dar, ale iba na jeden rok.
4: Ako si želáte, výsosť? Od tejto chvíle čar účinkuje.
0: Vaše výsosti, O prijatie prosí hlavný staviteľ mesta.
1: Nech chvíľu počka.
3: Vaša výsosť, príjmite ho. Ak už kúzlo účinkuje, uvidíme, či je staviteľ úprimný.
1: Môžeme to skúsiť. No ale asi sa nepobavíme. Staviteľ patrí k najpoctivejším ľuďom, akých poznám. No, nech vojde.
5: Hlboko sa klaniam vaše výsosti. Prajem vám dobré zdravie a dlhé panovanie.
1: Čo nám prinášaš, môj hlavný staviteľ?
5: Vaše výsosti, dokončili sme výstavbu domov a domu kultúry v severnej časti mesta. Vznikla tam nová ulica a občania si želajú... Občania si želajú, aby sme ju pomenovali vašim menom,

0: Panie princeznej Julinky.
1: Choď, choď a odovzdaj svojmu kráľovi naše srdečné pozdravy.
2: Aj Julinke.
3: Bolo to veľmi pôsobivé, čarodejník. Len neviem, v čom ten hlavný staviteľ vlastne klamal.
0: Neklamal.
3: Tak prečo sa mu zmenil hlas?
0: Každému, kto predstúpi pred kráľa, sa odteraz zmení hlas. Bez ohľadu na to, či bude klamať alebo hovoriť pravdu.
3: Aj mne sa zmení hlas?
0: Nie. Tebe jedinému nie. Tak si to predsa chcel.
3: No.
0: Želal si si, aby kráľ nedôveroval nikomu, iba tebe. Splnil som tvoje želanie.
3: Tvoj kočiar čaká.
0: Áno. A pamätaj, minister, keď sa o rok vrátim a na dažďovom vrchu nebude stáť môj hrad s veľkou kotolňou, stihne ťa trest.
3: Všetko bude, ako som sľúbil.

0: Všetci sú klamári a podvodníci. Za celé roky môjho vládnutia som bol obklopený lžami a zradou. A tak som sa snažil byť dobrým kráľom. Toto je odmena. Všetci ma zneužívali. Nemôžem veriť nikomu. Každému, kto predo mnou otvorí ústa, sa zmení hlas. Každý ma chce oklamať. Len môj priateľ minister mi zostal verný. Len on ma nikdy neoklamal. Ako mám vládnuť krajine klamárov?
1: Nemal si od čarodejníka prijímať ten dar. Priniesol nám iba nešťastie.
0: Keby som ho nebol prijal, nikdy by som sa nedozvedel, medzi akými podvodníkmi a zradcami žijem.
1: Ale žil by si šťastný.
0: Ako šťastný hlupák? Celé kráľovstvo by sa mi za chrbtom smialo.
1: Nikdy sa ti nikto nesmial. Ani netušíš, čo sa teraz deje v kráľovskom meste. Tí, ktorým sa nezmenil hlas, ktorí pre istotu nikdy nevstúpili do kráľovskej komnaty, vyhlasujú o sebe, že len oni majú právo žiť v meste. Len oni majú právo využívať privilégia, čo si jeho obyvateľom poskytol. Ľudí so zmenenými hlasmi vyháňajú z domovou. Rozkrádajú ich majetok, rozbijajú ich obchody a dielne. Vládne násilie. Nikto si nie je istý životom. V meste je nedostatok potravín. Takmer všetky obchody sú zatvorené alebo vyrabované. Nemá kto udržiavať poriadok. Kráľovskú gardu si rozpustil, keď sa jej veliteľovi pri radnom hlásení zmenil hlas.
0: Ale prečo mi o tom nikto nepovedal? Prečo sa neprišli sťažovať?
1: Boli ti to povedať. I sťažovať sa boli. Lenže každému sa zmenil hlas a ty všetkých si vyhnal z paláca.
0: A prečo mi o tom nepovedal môj verný minister?
1: To neviem. Možno ťa chcel ušetriť. A možno...
0: No, čo možno? No, dopovedz to.
1: Moje dvorné dámy si šuškajú, že celý ten neporiadok a násilie podnecuje tvoj verný minister.
0: Tomu neverím. Prečo by to robil?
1: Možno si chce podmaniť krajinu a stať sa kráľom.
0: To je podlé ohováranie. I hneď mi priveď tie dvorné dámy, ktoré šíria takéto klebety.
1: Neprivediem. Nechce mať dvorné dámy s detskými hlasmi.
0: Keď nebudú klamať, hlas sa im nezmení.
1: Už sa stalo, že sa niekomu, kto pre teba predstúpil, nezmenil hlas?
0: Môjmu ministrovi sa nezmenil.
1: Ale všetkým ostatným áno. Neverím, že všetci boli klamári.
2: Vaše výsosti, vaše výsosti! Jaj, prepáčte, že nečakám na ohlásenie, ale vec je veľmi súrna. Riskujem, že sa mi zmení hlas, ale musím vám to povedať.
0: Čo sa stalo, horár? Hovor.
2: Vaše výsosti.
1: Hovor, horár.
2: Vaše výsosti. Rúbules. Rúbule. Rúbules na dažďovom vrchu. Predpokladal som, že sa mi zmení hlas, ale prisahám, že hovorím pravdu. Polovica strany

0: uteká z krajiny a hynie.
1: Na čí príkaz rúbu ten les?
0: Ten príkaz vydal váš minister výsosť.
2: Si klamár. Teraz sa to potvrdilo. Môj minister by nikdy nevydal príkaz na vyrúbanie chráneného lesa. Okamžite odíď a neopováž sa mi viac ukázať na oči.
0: Dajte ma hoci aj popraviť, vaša výsosť, ale zachráňte les.
2: Zmizni, luhár!
0: Zachráňte, prosím vás.
2: I hneď mi zavolajte ministra.
3: Vaše výsosti, pán minister už čaká na prijatie.
4: Prajem vám veľa zdravia a šťastia, vaše výsosti.
2: Šťastie asi naozaj potrebujeme.
4: To je len malá chmára, vaša výsosť. Aj slabý vetrík ju odveje.
2: Boh daj, aby si mal pravdu, môj verný minister. Práve som si vypočul ohováračskú klebetu, že si dal vyrúbať les na dažďovom vrchu.
4: Tá klebeta sa už doniesla aj do mojich uší. Výsosť, hneď som sadol na koňa a šiel skontrolovať, čo sa na dažďovom vrchu robí. Môžem vás ubezpečiť, že les je v poriadku. Drevorúbači vyrúbali len niekoľko suchých stromov. Robí sa to každý rok, aby les mohol zdravo rásť.
2: A čo les na zver?
4: Toho roku jej je mimoriadna hojnosť, výsosť. Keď príde poľovná sezóna, ručím vám za výborný úlovok.
2: Potešil si ma, môj verný minister. Ale keď sme už pri tom, vyriežme hneď aj ďalší problém. V meste je vraj nedostatok potravín a prepuklo tam násilie. Čo mi o tom povieš?
4: Nechcel som vás znepokojovať, výsosť. V meste je naozaj trochu neporiadok, ale všetko mám pod kontrolou. Je to iba prechodné obdobie, kým sa mesto očistí od podvodníkov, klamárov a na ich miesta nastúpia vaši verní s nezmenenými hlasmi. Z nich som už zostavil aj novú kráľovskú gardu a tá udrží poriadok. Sám jej velím.
1: Minister, neberieš si toho na svoje plecia priveľa? Minister, už vykonávaš povinnosti hlavného staviteľa, hlavného lesníka. Si hlavným dodávateľom. Iba tvoje dielne a tvoje obchody v meste prosperujú. A teraz si sa ustanovil ešte aj hlavným veliteľom kráľovskej gardy.
4: Je ťažká doba, madám, preto všetci kráľovi verní musia ťažko pracovať. Verte mi však, že keď sa všetko upokojí a znova nastanú dobré časy, všetkých svojich funkcií sa vzdám a zostanem iba kráľovským ministrom.
1: Minister.
4: Pravda, iba ak si to budú vaše výsosti želať.
2: Ubezpečujem ťa, môj verný minister. Čo je to? Čo sa deje?
5: Vaše výsosti! Vaše
4: čo tu chcete, zradcovia? Zabudli ste, že sa kráľovi nesmiete ukazovať na oči?
5: Vaše výsosti, ale musíme vás varovať!
0: Rieka pod dažďovým vrchom sa vyvalila z
5: vaše výsosti, veľká voda sa valí k mestu! Čo chvíľa zaplaví
0: vaše výsosti,
5: kráľovský
0: palác! Vaše výsosti, zachráňte sa, vaše výsosti!
4: Neverte im, výsosti! Sú to zradcovia a klamári!
5: Vystúpte na palácovú väžu! Tam voda nedosiahne, základy sú pevné, sám sa mi stáva.
4: Ho, výsosť. Určite tie základy postavil tak, aby sa veža s vami zrúčil.
0: Zachráňte sa, výsosť.
4: Neverte im. Neverte im. Neverte im.

0: Doctor!
1: Zvonil som, ale zvonček je asi pokazený. Čo?
2: V tomto meste už nič nefunguje.
1: Ako? A už neplatí kráľov príkaz, že pustiť cez bránu môžeš iba tých, ktorí zazvonia?
2: Čo ja viem. Keď zvonček nezvoní, tak asi príkaz neplatí. Nedostal som nejakú smernicu.
1: No tak... Ústup trochu, pustím. No.
2: Jo, už ťa spoznávam. Ty si čarodej.
1: Áno.
2: No, len pokojne vojdi. Ale neuvidíš u nás nič, čo by ťa potešilo.
1: Nebol som vo vašom meste celý rok, ale všeličo som počul. A povedz mi, čo sa to zmenilo?
2: Všetko. Všetko sa zmenilo. Postihla nás katastrofa.
1: Katastrofa? No, musím i hneď hovoriť s kráľom. Zavolaj mu.
2: Telefón už nefunguje. Všetkým telefonistom sa zmenil hlas. Kráľ nakoniec telefón zrušil.
1: Tak pôjdem k nemu bez ohlásenia.
2: Choď, choď. Prajem ti veľa šťastia. Ale dávaj si pozor. Náš pán kráľ už nie je ten, čo býval. Neverí nikomu. Hádam okrem kráľovnej.
1: Musím ísť k nemu. Musím napraviť, čo sa ešte dá.
2: Choď, choď. Veď cestu poznáš.
1: Poznám.
2: Už to nie je tá cesta ako pred rokom.
1: Viem, viem. Neboj sa. Potrafím.

0: pašavý sost, opriať je prosí čarodějník.
1: Čarodějník? Pôvodca nášho nešťastia? No, nech vojde. Kam ideš, minister?
2: Nechcel som vás rušiť pri rozhovore, vaša výsosť.
1: Odkedy si taký ohľad úplný? Len tu pekne zostaň.
3: Vaša výsosť, príjmite moju hlbokú poklonu.
1: Nepotrebujem tvoje poklony. Prečo si prišiel? Pokochať sa našim nešťastím, alebo ho ešte rozmnožiť?
3: Prišiel som odčiniť svoju vinu, výsosť. Z hlúposti a chamtivosti som zapríčinil všetky vaše nešťastia.
1: Ty? Nerob zo seba ešte väčšieho čarodejníka ako si. Dokážeš ľuďom zmeniť hlasy, ale vyvolať potopu určite nedokážeš.
3: To je pravda, výsosť. Zdvihnúť hladinu rieky naozaj nedokážem. Aj tak som však príčinou tej katastrofálnej záplavy. Pripustil som, aby vyrúbali les, ktorý zachytáva vodu. Nechal som sa zviesť lákavými sľubmi vášho ministra.
2: Klame, vaša výsosť.
4: Neklame. Neklame, minister.
1: Čo také lákavé ti minister sľúbil, čarodejník?
3: Sľúbil, že mi na dažďovom vrchu postaví hrad. Nechal som sa zvábiť vidinou, že z toho hradu budem robiť dobro v dvoch krajinách. Bola to pyšná a namyslená predstava. Hambím sa za...
2: Lož, všetko je lož, nič som nesľúbil, výsosť.
1: Minister, tak kvôli hradu si dal vyrúbať les. Ešte aj na dreve si určite zarobil.
2: To nie je pravda, výsosť, vy viete, že som vás nikdy neoklamal. Vždy som hovoril pravdu.
3: Oklamal vás, výsosť, a ja ho za to potrestám.
2: Nie, zmiluj sa, nechcem hovoriť ako dieťa.
3: Dobre, vyhoviem ti. Minister, budeš kvákať ako ropucha.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
1: No, s Bohom. Všetci okolo mňa hovoria detskými hlasmi a teraz mi tu do toho bude kvákať ešte aj minister.
2: Kvak, kvak, kvak, kvak, kvak.
3: Hne to napravím, výsosť. Vrátim ľuďom ich hlasy. Sám ste dosť múdri na to, aby ste rozoznali, kto vás chce oklamať a kto hovorí pravdu.
2: Kva, kva, kva, kva, kva.
3: Nie, tebe nepomôže, minister.
2: Kva, kva, kva.
3: Áno, ty budeš ďalej kvákať.
2: Kva, kva.
3: Aby si už nikoho nemohol oklamať.
1: Ha, v paláci mi však kvákať nebudeš. Kva, kva, kva. Choď pekne k rieke medzi žaby.
2: Kva, kva, kva.
1: Rozmýšľaj, koľko zla si narobil svojou chamtivosťou.
2: Kva, kva. Kvak, kvak, kvak,
3: výsosť, potrestajte aj mňa. Vrátil som ľuďom hlas. Ale moje čary sú slabé na to, aby znovu postavili mesto a vrátili dažďovému vrchu jeho les. Vaša výsosť, zaslúžim si trest.
1: Staviteľ a horár ti pomôžu. Postačí, ak dáš mojim ľuďom dostatok síl, odvahu, odhodlanie a trpezlivosť, aby všetky práce v meste i na dažďovom vrchu urobili čo najlepšie a čo najskôr. Aby sa z nás opäť stalo kráľovstvo, v ktorom budú ľudia radi žiť.
3: Vaša výsosť, môžem o tom zatelefonovať všetkým ľuďom?
1: Telefón predsa nefunguje.
3: Skúsim to.
0: Všetkým, všetkým, všetkým!
4: Všetkým, všetkým, všetkým!
0: Nech ste, kde ste!
4: Nech ste, kde ste!
0: Už je po nešťastí!
4: Už je po nešťastí!
0: Už je po psote!
4: Už je po psote!
0: Všetkým dobrým ľuďom v meste!
4: Všetkým dobrým ľuďom v meste!
0: Vráťte sa zas k svojej robote!
4: Vráťte sa zas k svojej robote!
0: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia.
4: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia.
0: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia.
4: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia.
0: Inak so žabami pôjdu kvákať.
4: Inak so žabami pôjdu kvákať.
0: Pôjdu kvákať.
4: Pôjdu kvákať.
0: Pôjdu kvákať.

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Ľubomíra Šrameka Dážďovkový vrch.
1: Bol to Dážďový vrch a v hre účinkoval Karol Machata, Martin Huba, Emil Horvát, Ján Galovič, Andrea Martvoňová, Dušan Kaprálik, Ján Valentík, no pomôž mi Breptík.
0: Jasné, Jozef Šimonovič, Peter Sklár, Igor Hrabinský, Darina Vašíčková a Helena Geregová.
1: Dramaturgiu si zobrala na starosti Kveta Slobodníková, zvuk Peter Janík, hudobnú spoluprácu Katarína Bielčíková.
0: A ešte réžia. Hlavné slovo mal Vladimír Rusko.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2000. Rádio Junior. Môj svet.

0: Mix.
1: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
2: Bola jedna teta?
3: Prešla polku sveta.
2: Reptík, neskáč mi do reči. Teda, bola jedna teta?
3: Aká krátka veta?
2: Reptík, ja chcem len zahlásiť novú rozprávku.
3: O tete? Núda. Ako taká búda.
2: Ono sa to jednou tetou začína, ale vlastne je to o nádeji.
3: Čo? V záveji? Teraz v lete?
2: O nádeji a jednom hladnom mačiatku. Ale veď nechajme, nech nám to porozpráva Ríšo Stanke.
4: A prečo iba Stanke?
2: Ríšo sa volá Stanke a bude rozprávať všetkým deťom krátku rozprávku Jedna teta vymyslel Juraj Rajman.
5: Krátka rozprávka.
6: Jedna teta. Jedna teta ustavične čosi strácala. Raz čiapku, inokedy kľúče, aj preukaz do knižnice. Veľa sa kvôli tomu natrápila. Stálo ju to mnoho nervov, no ešte vždy mala nádej, že sa k nej raz všetky stratené veci vrátia. Až kým jedného sichravého dňa stratila aj tú. Stratiť nádej je oveľa horšie, než stratiť čokoľvek iné. Nedá sa kúpiť, vyrobiť náhradná ani vybaviť nová. Kto ju stratí, nemá nádej, že by ju znova našiel. A tak si teta prehodila cez ramená deku a sadla si do hojdacieho kresla k oknu. Ale vôbec sa nehojdala. Len ticho sedela a cítila sa beznádejne. Práve v ten večer sa parkom trmácalo osamelé mačiatko. Strapaté a hladné. Na celom svete sa nenašiel nik, kto by ho nakrmil a pohladkal. Hľadalo čosi, čo utíši hlad. Malilinké sústo, kvôli ktorému by sa nik iný neunúval zohnúť. Snorilo v tráve, sliedilo okolo odpadkových košov, pod autami na parkoviskách aj v okolí domov. A tak ju našlo. Nádej, ktorá sa tete nebadane odlúpla z duše pri rannej prechádzke v parku a nehlučne dopadla do vlhkého jesenného lístia. Nebola veľká. Roky ju obrúsili, až bola tenká a krehká ako chrastička. Mačiatko si ju zvedavo obzeralo, prevracalo ju v labkách a keďže netušilo, čo by to mohlo byť, prehltlo ju a kráčalo ďalej s nádejou, že nájde ešte čosi, čo bude chutiť trochu lepšie. Nádej ho priviedla k domu, v ktorom bolo zažaté jediné okno a svetlo z neho dopadalo na trávnik. Mačiatko si sadlo do osvetleného obdĺžnika a pozdravilo. Ale teta, ktorá sedela zabalená v deke v hojdacom kresle za oknom, mlčala.
7: Mňau!
6: Pozdravilo ju mačiatko naliehavejšie a tete prišlo nevychované neodpovedať na pozdrav.
3: Mňau!
6: Odzdravila a pozvala mačiatko ďalej. A potom otvorila chladničku a vytiahla obed, ktorý jej v plastovej dóze priniesol kuriér jednoty dôchodcov. No ona sa ho dosiaľ nedotkla. Zohriala ho a spravodlivo rozdelila do dvoch tanierikov. Mačiatko bolo nadšené. Od samej radosti mu svietili oči, aj zvednutá srst sa mu napriamila a chvostík vystrelo ako antenku. A keď teta videla, ako mu chutí, aj ona zjedla svoju porciu. A potom mačiatko vyskočilo tete do lona. Oblizlo jej tvár drapľavým jazyčkom.
3: Mňau, povedala teta.
6: A čo povedalo mačiatko? Schúrilo sa v jej dlani ako živý huňatý chumáčik a začalo priasť.
8: Rozprávku Jedna teta rozprávala Stanka Ríšovi.
2: Ale preptík, bol to herec Ríšo Stanke.
4: No keď myslíš,
8: rozprávku vymyslel Rujar Juraj Rajman.
2: A réžiu mala na starosti Milena Lukáčová.
8: O zvuk sa postaral Jakub Horňák.
2: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová. Bolo to v roku 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Už 3 dni sa Peťko a Paľko zamykajú v kôlni. Voľa čo tam robia a Lucka nevie čo, lebo za každým, keď sa zaprie do dverí, Peťko a Paľko kričia.
1: Ideš? Počkaj, veď my ťa chytíme. My ti ukážeme špehovať.
0: Dnes si Lucka povedala, že podíde k kôlni celkom potichu, aby ju bratia nezbadali. Aj sa jej to podarilo. Nazerá pomedzi latky a čo nevidí? Peťko a Paľko si tu majstrujú hurtovnice. Budú preteky. Lucka si sadla po čerešňu a rozmýšľa. Budú preteky a mňa zas nezoberú, lebo som dievčisko. A ja by som tak chcela pretekať. Ale ako si urobím hurtovnicu? Musím voľačo vymyslieť. O niekoľko dní bolo počuť na vršku za potokom náramný huriavk. Chalani z dolného konca usporiadali preteky hurtovníc. Mišo Paraj mal bielu pásku okolo rukáva a na nej pastelkami namaľovaný nápis Usporiadateľ. Vykrikoval na chalanov: Zoraďte sa podľa čísel! Peťko a Paľko sa postavili za seba. Dostali číslo 8 a 9. Keď už všetci pretekári stáli v rade, spoza vrška vybehol chalan, ktorého nik z dolného konca dediny nepoznal. Na sebe mal veličizné nohavice, čierne okuliare, čo mu padali z nosa a na hlave kúpaciu čiapku ako prilbu. A keby len to, mal aj káru. Hotové čudo.
2: Čo tu chceš? Osopil sa na ňoho usporiadateľ.
1: Chcem sa pretekať, povedal neznámy chalan.
2: A odkiaľ si?
1: Z Korbelian.
2: Môžeš pretekať ako hosť, povedal usporiadateľ dôležito. Na takom čude aj tak nič nevyhráš.
0: Chalan dostal číslo 10, zaradil sa a preteky odštartovali. Hurtovnice letia dolu kopcom pomedzi skaly, cez mláky a jamy a dolniaci pozdĺž trate vykrikujú Pridaj! Neznámy chalan letí ako raketa. Predbehol osmičku i deviatku, čľupne do mláky, ostrieka ho, že mu ani tvár nevidieť, ale frčí ďalej, rýchlejšie, ešte rýchlejšie, cieľ! Čuduj sa svete, vyhral. Pretekári sa zhrkli okolo neho. Ukáž to čudo! Keď sa dobre prizreli, vidia, že je to obyčajná nákupná taška na kolieskach a vzadu má priviazané kolieskové korčule. Peťko a Paľko sa na seba pozreli. Veď je to taška našej mami! Len čo to chalan z Korbelian počul, hýbaj v nohy. Dolniaci za ním. Keď chalan preskakoval potok, pošmykol sa, voda mu ošpliechala zablatenú tvár a Peťko s Paľkom na brehu skríkli Lucka! Že nám to neprišlo na um s tou maminou taškou, vraví Peťko Paľkovi, keď vlečú domov víťazné vozidlo. A dievčisko na to príde, povie Paľko, a ešte aj vyhrá. Vykváčame ju? Vykváčame, povie Peťko.

0: Peťko a Paľko sú už zase zatvorení v kôlni.
1: Čo tam robíte?
0: Búcha na dvere Lucka.
1: Ideš? Kričia chalani. Nešpehuj!
2: Tak povedzte, čo tam robíte.
0: Povieme jej? Pýta sa Peťko Paľka.
3: Povedz, nech nezavíja, rozhodne Paľko.
1: Budeme hrať deckám bábkové divadlo. Vyberieme peniaze a kúpime si kilo lízaniek.
2: A ja chcem hrať bábkové divadlo, vyberať peniaze a kúpiť si kilo lízaniek. Púste ma dnu.
1: S dievčiskom sa nehráme, kričia Peťko a Paľko. Odpáľ!
0: Na druhý deň sú všade po dedine plagáty, čo namaľovali Peťko a Paľko vodovými farbami. Deti, príďte dnes k nám do záhrady, bude bábkové divadlo za 1 korunu. Kto nemá, za 50 halierov. Peťko a Paľko. Peťko a Paľko si urobili v záhrade javisko, postavili naň bábkové divadlo a čakajú na deti. Lucka stojí vo dverách kôlne a čaká tiež.
1: Čo tam stojíš? Pýta sa Paľko.
2: A ja budem hrať bábkové divadlo, povie Lucka.
1: Ešte že čo? Neopováž sa priblížiť k nášmu javisku.
2: Čo by som sa približovala, povie Lucka. Budem si hrať svoje divadlo, aby ste vedeli.
0: Peťko a Paľko sa rozosmejú.
1: Ha, a kde máš divadlo? A kde máš plagáty, ha?
2: Keď ja neviem písať.
1: Tak ako chceš hrať divadlo?
2: Veď
1: uvidíte, povie Lucka.
0: Do záhrady sa začali schádzať deti. Prišli Miško, Katka, Elenka, Janíčko, Milka, ba aj Petorkár Berco.
1: Poďte na naše predstavenie, vyvolávali Peťko a Paľko. Uvidíte kráľa a princeznú.
0: A v tom sa ozvalo od dverí kôlne.
1: Poďte na moje predstavenie, uvidíte živého čerta.
4: Naozaj?
0: Zhrkli sa deti okolo Lucky.
1: Naozaj? A za koľko?
0: Za korunu. Ak to nemá, za 50 halierov. Ale do kôlne pôjdete po jednom.
1: Dobre, kričali deti. Chceme vidieť živého čerta.
0: Prvý vošiel do kôlne Miško, ale hneď aj vybehol, oči vypleštené.
2: Je tam, naozajstný.
0: Po ňom Katka, Elenka, Janíčko, Milka a ešte aj Petorkár Berco. Všetci videli v kôlni naozajstného čerta.
1: Poďte na naše predstavenie, volajú na deti, keď vybiehajú z kôlne.
2: Nemôžeme, kričia deti.
4: Prečo?
2: Lebo už nemáme korunu. Dali sme ju za čerta.
0: A utekajú domov.
3: Ideme sa aj my pozrieť? Spýta sa Paľko.
1: Poďme, povie Peťko.
0: Vošli do kôlne a čo nevidia? Jedno vrece od zemiakov sa naozaj hýbe. Trčia z neho ruky, nohy a hore rohy.
2: Čert!
0: Vykrikol Peťko.
3: Čo by? Veď tie rohy sú mamine varechy, zasmial sa Paľko. A ruky, nohy sú ľudskine.
0: Peťko a Paľko stoja pri svojom divadle, samučičky sami a gánia. V tom vyskočila Lucka z vreca. Vybehla z kôlne, štrngá peniazmi a vyškiera sa.
1: Idem si kúpiť kilo lízaniek.
5: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

Nebudem bývať s vrádlavom chlieve, budem sa tváriť, že nič neviem. A keď príde tá príhodná chvíľa, zdrehnem do mesta a budem tam bývať. Budem nosiť retas a dám se nižšie gate. Budem mať dokonu.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Sláva. Ale babka nepovedala, že sláva. Povedala, asi strácam dých. On je čierny ako sadze, ako polnoc v tuneli. Nech si tu nikto nemyslí, že takého kocúrika chcem. Nechcem. Tak to bolo niečo. Babka, je to možné? Si to ty? Ty nechceš tohto krásneho, nádherného, veselého aj potmehúckého kocúrika iba preto, že je čierny? Je to možné? My tu asi odpadneme. To by sme o tebe nikdy nepovedali. Babkina rodina neverila vlastným ušiam.
1: Mňau, ani ja, mňau,
0: zamňaukal kocúrik. Milý Oskar, lebo tento kocúrik sa volá Oskar a narodil sa v Pezinku v garáži v koši na bielizeň, takže je aj celkom otužilý. Tak, milý Oskar, my ťa tu nenecháme, lebo babka je celkom iná, ako by v tejto chvíli mala byť. Rodina prísne rozhodla. Takže Oskar húp nazad do debničky. Svet je veľký a sú v ňom milióny babiek.
1: Čože? Ešteže čo? Mňau, ja tu zostanem, mňau. Lebo mne sa táto babka veľmi páči, mňaukol kocúrik.
0: A už so vstýčeným chvostom ako s chlpatou anténou bežal z babkinej chodby do babkinej obývačky. Babka najprv zmeravela, potom v nej čosi poskočilo.
1: No toto, ak by som ho nepočula, ak by som ho nevidela, tak tomu neuverím. Toto je ale kocúrik, a dodala. Ako som len mohla doteraz žiť bez takého úžasného kocúrika? Tento čierny Oskar už zostane tu.
0: A s vďakou odprevadila rodinu aj s debničkou, lebo odprevádzať rodinu, ktorá nosí kocúriky, sa patrí.
1: Mňau,
0: zamňaukal Oskar. Zastavil sa vo dverách obývačky a povedal.
1: To je veľká garáž.
0: To ale mám veselého kocúrika, potešila sa babka. A on smelo vošiel dnu, už aj drgal ňufákom do nohy babkinho parádneho stola.
1: Mňau, babka, čo to máš za zviera? Drgám ho do nohy a to zviera nič.
0: To ale mám veselého kocúrika, zasmiala sa babka. A Oskar pokračoval.
1: No, sú aj lenivé zvieratá, napríklad slimák. Mňau, on je tvoj slimák.
0: A babka, ale ten môj kocúrik ma obveseľuje, stúhol je môj slimák. A Oskar už bol pri váze s ružičkami. Už pchal ňufák do ružičiek, už mu iba čierne uši trčali a mňaukal.
1: To som rád, že sú tu ružičky. Ružičky mám rád. Voňajú tak krásne ako myši.
0: A babka, pána Jána, V tom Oskar vázu prevrátil, ale začal rýchlo z koberca oblizovať vodu.
1: Mňau, to som rád, babka, že kvôli troche vody nerobíš cirkus. Veď sa to oblíže, mňau.
0: To babku už veľmi obveselilo.
1: Aha, ten kocúrik vyzerá ako čierna chlpatá jaternička s labkami, ale ako sa vie vynájsť?
0: A Oskar húb od ružičiek na televízny stolík. Oňuchával televízor.
1: Aká smiešna debna.
0: A húb z televízora na televízny stolík a tam drgal do babkinej prababky. Lebo áno, tam bola babkina prababka v krásnom rámiku za sklom. Klobúk veľký ako koleso nákladného auta.
1: To som zvedavý, mudroval Oskar, či jej ten klobúk spadne, alebo

0: Nie, a babka, hi, hi, hi, hi, ale potom vážne. Ty, môj Oskar, nechaj moju prababku na pokoji. A on, mňau, vraj dobre. Mňau, lebo tvoju prababku ľutujem. Hlavu má v klobúku a za sklom. To moja prababka si voľne lieta po pezinských záhradách a vinohradoch a lapá myšky. Tá by tam klobúk da kde stratila, keby ho mala. Hi, hi, hi, hi. A babka povedala, to mám ale šťastie, aký veselý aj múdry je tento kocúrik. A v tom Oskar húp, ale aké húp, to bolo húp. Obrovským skokom letel od televízora až do kúta obývačky, kde stála babkina zelená leňoška. Ako z najjemnejšieho lesného machu. Ako leňoška pre kráľovnú lesných víl, alebo kráľa medveďov. Taká bola tá leňoška, do ktorej obrovským skokom skočil Oskar. Babka nadšene vzdychla.
1: No toto, takto by hádam neskočil ani môj obľúbený hrdina, čierny panter Bagíra, ktorý zachránil v džungli toho strateného chlapca. Áno.
0: A potom povedala Oskarovi slávnostne.
1: Preto ty už nebudeš viac Oskarom. Odteraz ti dávam meno Bagíra. Budeš môj Bagíra a hotovo.
0: A na babkino prekvapenie kocúrik začal vyskakovať v leňoške do vzduchu a nádherne mňaukal.
1: Mňau, to je ono, odteraz som Bagíra, volám sa ako môj slávny bratanec. Keby tu bola džungľa, babka, ja ťa budem ochraňovať.
0: Bola to krásna chvíľa. Babka si od dojatia utrela slzu. Ale potom povedala, že malý kocúrik predsa len nemôže byť veľkým Bagírom. A preto bude stačiť, keď sa on, tento jej kocúrik, bude volať iba Gíra. Na to sa kocúrik zaradoval, že je to ohromný nápad.
1: Som Gíra,
0: skákal na babkinej zelenej leňoške a potajme vždy škrk, škrk.
1: Mňau, hihihi, babka to nepočuje, je na jedno ucho hluchá, mňau.
0: To babka aj bola, ale na druhé ucho to škrapkanie počula ešte veľmi dobre. A povedala si, nuž čo, je to mačacie decko z garáže. Jeho mačacia mama určite mala 6 mačiatok odrazu. To sa ťažko vychováva. Tak tohto Gíru si teraz musím vychovať ja sama. A ako som dnes videla aj zažila, ten môj kocúrik Gíra, on tú výchovu potrebuje ako soľ. Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: To čo máš v tom košíku, breptík?
2: Bol som na rybačke, či hubačke. A pozri, koľko som vyzbieral. Aha, tu mám dubáky, kačiatka.
1: Myslíš asi kuriatka, že?
2: Aj tie dzindzíky.
1: No, to sú rídziky.
2: A aj takúto krasotinku s bodkami na hlave.
1: Krasotinka to hej, ale aj jedovatá. Veď to je muchotrávka, breptík. Dúfam, že z tej si praženicu nejdeš robiť. A nehovorí sa na hlave, ale na klobúku.
2: To mi len závidíš, akú úrodu som vynašiel, našiel.
1: Ale predtým, ako sa vyberieme na zber húb, by sme o nich mali niečo vedieť.
2: Ale mne sa učiť nechce, veď sú prázdniny preca.
1: Urobíme to takto. Pustíme si na pokračovanie seriál Hubárske rozprávky. Ujo Boletus je chýrny rozprávač. Rozpráva sa, predstav si, s hubami. No a popri tom sa nenápadne dozvieme aj to, ktoré z nich sú jedlé a ktoré nejedlé.
2: No, tak to sa mi už páči viac. Ujo Bolebruch vravíš?
1: Ujo Boletus rozpráva hlasom Jozefa Kronera. Hubárske rozprávky vymyslel Vlado Bednár.
2: A toto je ich prvá časť.

0: Deti, poznáte huby? Iste, ja ich tiež poznám skoro všetky. Chodím si po lese a stretám ich. Jedovaté obchádzam, s tými si nehodno začínať. Tie najlepšie huby nazbieram do košíka a odnesiem k sebe domov. Porozkladám si ich pekne po stole i po stoličkách ich pousádzam. A kým ich čistím, rozprávam im rozprávky. Aké? Nož všelijaké, aké som počul a aké som si vymyslel. Napríklad túto. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna princezná Laktária. A tá vám bola ako každá taká obyčajná princezná. Bývala si na hrade, trucovala, hnevala svojich dobrých rodičov, kráľa i kráľovnú. Poviete si, no a? Však to robí každá obyčajná princezná. Ibaže táto mala ešte jednu zvláštnu záľubu. Veľmi ľúbila sladkosti. Ráno, len čo oči otvorila, už aj natiahla ruku po krémovníku, ten prvý jej muselo páža priniesť až do postele. A to ešte pred raňajkami, umývaním a podobnými vecami, prosím pekne. Darmo sa kráľovskí rodičia durdili. Umyli ju, aj zúbky jej vyčistili, obliekli ju, topánočky jej zaviazali na princeznovské mašličky, lebo sama si nevedela a mohla raňajkovať. 5 veterníkov, 2 čokoládové torty, 3 medovníky a 8 zmrzlín. Ale nech je každá iná. Vanilková, citrónová, jahodová, kávová, punčová, malinová a ešte nejaká. Rozkazovala si. Šľahačkov nešetrite. A na pitie čo? Pýtali sa ustarostení kuchári, cukrári a zmrzlinári. Ako obyčajne, mliečko vtáčie sladené, malinovky malinové, džúsiky karamelové. Po raňajkách nabrala si princezná plné vrecká cukríkov a poď ho hrať sa do kráľovskej záhrady na cukráreň. V každom vrecku mala iné. Tu nugátové cukríky, tam orieškové karamelky. A v treťom vrecku kyselkavé, aj hodvábne mala vo štvrtom. Na obed museli pripraviť plnú misku najvyberanejších zákuskov a na večeru zasa sladkosti nad sladkosti. Chovali ju ako vo vatičke, ako v cukrovej vatičke, prosím pekne. Pravda, že každá princezná má, podobne ako iné dievčatá, aj narodeniny. Ale narodeniny má tiež len raz do roka. Akokoľvek by sa hádzala o zem, že ich chce mať viackrát. To veru nepovolia ani pyšným princeznám. Také narodeniny, to je predsa len veľká vec. Treba ich patrične osláviť. Už dlhé mesiace pred nimi sa po všetkých komorách, komnatách i hladomorniach šuškalo len o tom, čím princeznú prekvapiť. Lebo prekvapenie a darček bez toho ani narodeniny nemôžu byť. Ten chystá to a ten zasa ono, hen tento ukrýva, hen tam a tento zasa tamto. Pripravím jej taký vanílkový puding, čo sa bude triasť, ako budú zlaté zvončeky hrať. Zastará jasa komorná Xantoderma. Ja zasa taký orechovník, že sa ním bude dať hrad ovinúť, vychvaľuje sa rytier Amanita. Upečujem taký mrežovník, že sa ním budú môcť zamrežovať všetky okná na hrade, hotuje sa radca Marasmus a v duchu si opakuje recept, či ho ešte nezabudol. Všetci sa hotujú, iba páža Julko, Trulko, Agarikus sa usmieva. Hvízda si kráľovské pesničky zo zaistnej zlatej brány a slovka neprerečie. Akéže ty chystáš prekvapenie pre princeznu na narodeniny, vypitujú sa ho všetci. Voľa čo už kde si hádam nájdem, kývne rukou Julko, Trulko. Konečne nastal slávny deň princezniných narodenín. Všetci znášajú zo všetkých strán sladké dary. Komorná Xantoderma vanilkový puding, čo sa roztriasol, len čo zlaté zvončeky začali hrať. Rytier Amanita odvážne orechovníkom zámok ovíja, radca Marasmus rozvážne mrežovníkom okná hradu mrežuje, radosť pozrieť. A náš Julko, Trulko, Agarikus Nuž, ako každý trúľko. Z lesa si ide, paličkou pošvíháva, vyhvizduje si, košík zakrytý plachtičkou nesie ako dar.
1: Čože tam máš pre mňa sladké?
0: Vypituje sa princezna Laktária a nakukne do košíka. No hneď aj nos pretiahne, pohrdavo odfrkne.
1: Huby!
0: Obyčajné huby, zhýknú odrazu aj všetci na zámku. On sa opovážil priniesť obyčajné huby. No toto...
1: Ani sladké nie sú,
0: kývne nad nimi rukou princezna.
1: Kuchári, pekári, cukrári, urobte mi z nich sladkú hubovú tortu so šľahačkou a hrozienkami a mandľami a orieškami a polevou a čo ja viem ešte s čím.
0: Kuchári, pekári, cukrári nelenili, hubovú tortu upiekli, orieškami i mandľami oblepili, cukrom zapudrovali, čokoládové ozdoby vykudrlinkovali. Ochutnávajú, všetci ochutnávajú, tváre mrštia. Čo vám mám hovoriť? Nestálo to za nič. Ani sladké, ani slané, ani masné, ani nemastné. Sama napajedená princezna vybrala sa podareného Julka Trulka a Garikusa hľadať. Zajde aj do kuchyne a tam veselo a spev.
1: Čo sa títo tu tak zabávajú? A čo im to tak sladko rozvoniava?
0: Pýta sa princezná v duchu a opatrne sa zakráda ku sporáku.
1: Ahľa! Kuchári, pekári i cukrári si na hubách pochutenávajú. Podajedni bedle vyprážajú, vypekajú, iní plávky, kozáčiky, šampiňóny nadrobno krájajú, dubáčiky na masti dusia a hlavný kuchár, ten si nad tanečnicami polnými veru aj zatancoval slávny kuchársky tanec.
0: Julko Trulko pri peci stojí, čo si voňavé na vidličke vypeká. Posolil to a pchá vidličku princeznej pod nos.
1: Okús rídzich surovičku, princezna, núkajú. To tie varí najlepšia lahôdka na svete.
0: Čo vám mám hovoriť? Ochutnala princezná rídzik surovičku so solou a len tak oči od dobroty prevracala, lebo ešte nikdy nič také dobré nejedla.
1: A tá vôňa,
0: jednoducho, od tých čias už vôbec nemá škrtí sladkosti, ale len čo sa zobudí, už aj s košíkom a Julkom, Trulkom a Garikusom do lesa beží na huby. Ale idú vždy ešte za tmy, aby boli v lese prví a nevyzbierali im huby rytieri zo susedných kráľovstiev, lebo tí tiež vedia, čo je dobré. A za dubáčik by dali pol kráľovstva. Takéto rozprávky deti rozprávam hubám večer, keď ich mám zhromaždené okolo seba na stole i na stoličkách. Ale len jedlím, tým jedovatým nepoviem ani slovo. Ak sa páčila rozprávka aj vám, môžem vám ešte nejakú povedať aj zajtra. No tak, dobrú noc.

0: skončila sa prvá časť hubárskych rozprávok,
1: ktoré nám vymyslel Vladimír Bednár.
0: Rozprávku rozprával Joško Kroner.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.
0: A všetci si pri tom nahrávaní pochutnávali na muchotrávkovej praženici.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ľudka sa opäť vybrala za ďalšími ohlávkami, teda rozprávkami. A počuješ to? Niekto krohká, teda klope na dvere.
2: Tak, otvoríme. No veru. Pred dverami, aha, stojí Janko a za ním tri prasiatka. Každé sa tvári, pozri sa breptík, že práve ono má ten najlepší domček.
1: Domček z metličiek, teda z tehličiek. Ale dúfam, že sem nepríde aj ten fúkajúci tlk.
2: Kto vie, v rozprávkovom paneláku človek nikdy nevie, koho stretne. To už vám povie sama Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého, ale to vy určite viete.
1: Po schodoch, spoznávam po schodia.
2: Ale pst, tak už poďme.

Janko si urobil úlohy, svoju izbu si vraj poupratuje večer, tak môže ísť na návštevu do rozprávkového paneláku. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho s úsmevom zdravil, otváral mu dvere. Janko je predsa starý známy. Kam pôjdeš dnes, Janko? Spýtal sa vrátnik a Janko len potriasol hlavou. Kam ma výťah zavezie? S radosťou, zaspieval spievajúci výťah. Zaspieval veľmi čisto, bez jediného falošného tónu. Výťah naučila spievať veľká speváčka stará koza a teraz jeho radosť počúvať. Tak ja zastavím tam, kam vytiahnem vysoké tlmené C, oznámil výťah. Janko prikývol, nastúpil a výťah sa vydal do výšin rozprávkového paneláku. Bolo to poriadne dlhé, tlmené, vysoké C. Výťah zastal na 12. poschodí. Janko pootvoril dvere a pozrel do chodby. Všade bolo čisto, čistúčko. Kto tu býva? Spýtal sa Janko, ale výťah len tajomne zavrzgal a povedal. Nechaj sa prekvapiť, s dovolením odchádzam, kto si ma volá. Výťah odišiel a Janko ostal na chodbe sám. Bola neuveriteľne čistá, priam sa ligotala. Okná boli také vyleštené, že Janko do nich musel jemne štuchnúť prstom, aby zistil, či tam vôbec sú. Zábradlie sa lesklo, steny žiarili belosťou a na jednej z nich visela malá nástenka. Na nej bolo napísané rozpis služieb upratovania chodby. Pod ním zoznam, kde sa striedali iba tri mená. Kvičko, Fuňko a Chrochtáčik. Pod nimi bolo ešte veľkým napísané Dbaj o čistotu, chráň česť svojho mena. Kto to tu býva? Premýšľal Janko. Na chodbe bolo iba troje dvier. Bývajú tu tri vysávače? Alebo traja rozprávkoví leštiči? Janko sa poriadne prizrel dverám a začal sa usmievať. Už vie, kto tu býva. Prvé dvere boli slamené, druhé drevené a tretie murované. Boli to ale dvere, lebo mali kľučku aj zámku. Neboli to zamurované dvere, ale murované dvere. Už je to jasné. Na tomto poschodí bývajú tri prasiatka. Pri dverách majú aj mená a zvončeky. Pri slamených bolo napísané Fuňko, pri drevených Kvičko, pri murovaných Chrochtáčik. Spoza každých dverí sa ozývali podivné zvuky, niečo ako pílenie, vrtanie, chvíľami až zváranie. Čo sa tam robí? Kde zazvoniť? Janko si spomenul, že kdesi počul vetu Zlatá stredná cesta, tak zazvonil pri stredných drevených. Cink, cink, bim bam. Dvere sa otvorili a v nich stálo usmievavé prasiatko v montérkach s pílkou v ruke. Ahoj, ja som Kvičko. Zastrihal uškami, návšteve sa potešil. Aspoň mu Janko pomôže. Vošli do jednej izbietky, bola to dielňa. Aj s dreveným ponkom, s vrtačkami, pílkami, kladivkom aj kliešťami. Kvičko hneď chytil nejakú latu, jeden koniec podal Jankovi, povedal podrž, do druhého konca vyvrtal dierku, potom zobral inú latu, urobil to isté, potom mu Janko musel držať ďalšiu latu, tú Kvičko prepílil, potom tie dve chytili takto, dali medzi ne strednú, takto to Kvičko zošrauboval, takto utiahol, takto zlepil, takto prebrúsil, takto ešte natrel lakom a takto ju opreli o stenu a sadli si. Kvičko s Jankom práve vyrobili poličku. Pekná, čo? Obrátil sa Kvičko na Janka. Janko poličku pochválil a čudoval sa, ako išla Kvičkovi práca od ruky, teda od paprčiek. Kvičko len mávol rukou, teda paprčkou. To je nič. My tri prasiatka sme veľkí majstri. Rozdiel je iba v tom, že ja robím všetko z dreva, Fuňko zo slamy a šúpolia a Chrochtáčik z tehál a betónu. Vždy spolu súťažíme. Povieme si napríklad, kto urobí najkrajšiu poličku a už sa vyrába. My sme takí prasačí majstri, hrdo povedal Kvičko a ponúkol Janka malinovkou. V pekných drevených kresielkach sa im sedelo dobre. Okrem toho sme ešte strašní blázni do poriadku. My by sme najradšej upratovali od rána do večera. Videl som na chodbe, prisvedčil Janko. Teraz som neupratoval ja, to upratoval Fuňko, povedal Kvičko.
V rohu pri okne nechal niekoľko milimetrovú smietku a štvrtá tyčka v zábradlí sa neleskla tak ako ostatné. Ja viem upratovať lepšie, oznámil Kvičko, ale potom sa zamyslel. Ale je pravda, že ja zas neviem tak fantasticky vyleštiť okno. Na to je Fuňko majster. A vôbec, poďme ich navštíviť a pozrieť sa, aké urobili poličky, zavelil Kvičko a išlo sa po návštevách aj s poličkou. Najprv zavítali k Fuňkovi. Ten vyrábal poličku zo slamy a šúpolia. Bola veľmi pekná, vôbec nebola strapatá. Fuňko slamu starostlivo učesal. Všetko, čo bolo v jeho byte zo slamy, bolo starostlivo učesané. Obaja sa stále pýtali Janka, ktorá polička je krajšia, ale on ich nevedel rozsúdiť. Každá bola pekná niečím iným. Zobrali obe poličky a prešli ku Chrochtáčikovi. Ten urobil poličku, predstavte si, z liatého betónu. Poviete si, to muselo vyzerať hrozne, ale vôbec nie. Naopak, bola veľmi pekná, taká úhľadná, betónová, ale milá. Prasiatka si navzájom obdivovali poličky a Janko zatiaľ obzeral Chrochtáčikov byt. Skriňa bola murovaná, posteľ tiež, stôl bol z panelu, vešiaky z liatého betónu. Kresielka mal Chrochtáčik pekne murované a obliate hladkým betónom. Prasiatko, murársky a betonársky majster. Aj dvere boli fantasticky vymyslené, aj keď murované, dali sa ľahko otvoriť a aj zatvoriť. Prasiatka zatiaľ zvýšili hlasy a bolo počuť samé: moja je najkrajšia, moja je najúčesanejšia, moja je najbetónovejšia. Prasiatka sa obrátili na Janka, ale ten sa nevedel rozhodnúť. Každá polička bola niečím pekná a zaujímavá. Všetky prasiatka rovnako pochválil a to ich upokojilo. Chrochtáčik nalial všetkým čaj do betónových šálok, na tehlovej tácke priniesol naozajstné napolitánky a všetci si spokojne sadli okolo stola z panelu. Súťaž o najkrajšiu poličku sa skončila ako vždy remízou a Janko sa teraz môže vypytovať na čo chce. Ak chce. Beseda s tromi prasiatkami. Janko sa dozvedel veľmi veľa vecí. Prasiatka neboli vôbec lenivé a špinavé, práve naopak. Niektoré zvieratká im závideli, tak o nich navymýšľali všelijaké nezmysly. Prasiatka sa ale nehnevali, skôr sa na tom zabávali. Aj tie historky o vlkovi. Ich kamarát vlk vôbec nie je zlý, naopak. Pracuje ako bezpečnostný technik a preto musí každé dielo poriadne preveriť, zistiť, koľko vydrží. Prasiatka sú rady, že zistil, že ani slamený, ani drevený domček nič nevydržia, aspoň sa nestalo nešťastie. Vlk je trochu nepozorný. Keď kontroloval komín na Chrochtáčikovom dome, zasekol sa v komíne. Celý deň ho odtiaľ ťahali. Ale to bolo veľmi dávno. Prasiatka teraz bývajú v rozprávkovom paneláku a sú tu veľmi spokojné. Až na tú čistotu. Tam, kde býva vodník, sú na chodbe samé mláky. Minule sa tam pošmykla jedna princezná a zlomila si opätok. Chrochtáčik jej ho potom odborne zabetónoval. Tam, kde býva detko s babkou, čo pestujú repu, je stále hlina na zemi. A výťah by sa mohol tiež viac starať o svoj zovňajšok ako o spev. Janko všetko počúval s potvorenými ústami a pomyslel si: tieto tri prasiatka, to je vyslovene hygienická polícia. Nebolo to ale až také zlé. Prasiatka skrátka mali rady poriadok. A ak poriadok musí byť, treba byť načas doma. Janko sa poďakoval za pohostenie a všetky zážitky a chytro domov. Doma umyl riad, povysával a poriadne si upratal svoju izbu. Dobre urobil. Konečne našiel jedno autíčko. Bolo v ponožke za skriňou. A tričko s medveďom mal založené v atlase zvierat. Janko pokojne zaspal a jeho rodičia si hovorili, že mu asi krivdili, keď vraveli, že to v jeho izbe vyzerá ako v prasačom chlieve. To teda nie. Kvik, kvik.

0: No našťastie ten vlk nič nevyflákol, teda nevyfúkol. Ani náš panelák.
1: Ani náš rozhlas. A Janko aj tri prasiatka zostali pekne v bezpečí práve v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento seriálok, teda seriál.
1: Presnejšie, jeho už 13. časť. Ako ste počuli a aj Brepčík vám to už povedal, tak bola o Jankovi a troch prasiatkách. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti, teda rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová. Hudbu zas vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracovali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 7, mláďatá. Krátko po svítaní sa v lese ešte nič nehýbalo. Iba jarný vánok sa pohrával s listami stromov. Pomedzi konáre sa lenivo predierali prvé lúče ospalého slnka. Ako naberali na sile, osvetľovali zvieratká, ktoré si už hľadali každodennú potravu. A predsa bol tento deň niečím výnimočný. Aspoň v hniezde rodiny škovránkovcov. Z ničoho nič začalo jedno vajíčko vydávať neznáme zvuky. Ťuk, ťuk. Najskôr opatrne, ako by zisťovalo, či niekoho neruší. Ale domáca pani už vedela, čo sa deje. Natešene vyzerala svojho druha, aby mu oznámila radostnú novinu. Liahnu sa nám mláďatka, volala už z diaľky, len čo zbadala škovránka. Vtedy ožilo aj druhé vajce. Ťuk, ťuk, ťuk. Ráno z hniezda vyletel nič netušiaci škovránok a teraz tu stojí čerstvý tatko. Od šťastia bol celý bez seba. Konečne prišiel ten deň, keď uvidíme svoje potomstvo. Ako to povedal, prvé vajíčko náhle prasklo. Netrvalo dlho a v škrupine sa zjavila malá dierka. Na svetlo sveta sa predieral útlý zobáčik. Zrazu puklo aj druhé vajce. Malé vtáčatá sa liahli na svet ako o preteky. Z prvého vajca už vykúkala okatá hlavička. Zakrátko vedľa vykúkla aj druhá. Veľké oči zavreté, oslepené silným svetlom. Ešte nič nemohli vidieť, ale hlad im kázal otvoriť zobáčiky. Škovránok starostlivo krmil raz jeden, raz druhý lačný krk. Mamka zatiaľ sedela na okraji hniezda. Sledovala starostlivého otecka a nahlas premýšľala. Dve škovrančatá už sú na svete, ale tretie zatiaľ nič. Že by zaspalo, alebo sa mu nechce, dajme mu ešte čas. Hoci jedno vajíčko ešte spalo, prvé dve sa už hlásili k životu. Vítajte na svete, deťúrence, privítala ich mamka. Nie ste hladné? Píp, píp, odpovedali mláďatá a doširoka otvárali zobáčiky. To je pre vtáčieho rodiča signál, že treba uloviť zo pár mušiek. Nech má omladina z čoho rásť. V čulom štebote ostal škovránok s potomstvom chvíľu sám. Aj on sa čudoval, prečo sa ešte posledné vtáča neliahne. Dobré ráno, nezaspalo si trošičku? S úsmevom sa pýtal tretieho vajca. Na odpoveď však čakal darmo. No po chvíli sa vajce predsa len ozvalo. Ťuk, ťuk, ťuk. Konečne sa liahne aj posledné vtáča, radoval sa hrdý tatko. Hurá, máme trojičky. A naozaj, škrupinkou sa predral útly zobáčik. Píp, píp, píp. Pridal sa nahlas k prvým dvom súrodencom. Teraz už z hniezda vykúkali tri mláďatá. Rodičom dalo dosť práce nakrmiť všetky dietky. Len čo zahnali hlad jednému, už si jedlo pýtal druhý krk. A hneď za tretí. V takomto zhone prešiel vtáčej rodinke celý deň. S posledným lúčom slnka zosadli unavení rodičia do hniezda a všetci spolu zaspali. Na dobrú noc im dub šuškal uspávanku. Tešil sa, čo prinesie ďalší deň.
3: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
4: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
3: Aj listárov, teda listáreň, Jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
4: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
3: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
4: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako hop Datku naľakal.

0: aj keď Datka, malé blondiavé dievčatko s nežnými modrými očami, nadovšetko milovala zvieratká u starej mamy, nikdy nezabúdala na svojho nezbedného kamaráta, škriatka Hopa. Keď zostali doma čo i len na chvíľu sami, lebo stará mama musela ísť do obchodu alebo na záhradu, Datka si zvieratká hneď posadila okolo seba. To preto, aby im mohla rozprávať príhody, ktoré s Hopom zažila. Potom jej už nebolo za ním až tak smutno. Psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda sa pri rozprávaní príhod tvárili spokojne. Iba občas sa ozvalo prekvapené šteknutie či začudované mňauknutie, to vtedy, ak mali príhody Hopa a Datky nečakané zauzlenia. Presne ako ten, keď raz našla Datka sedieť Hopa na stole. Vydával čudné, fufotavé zvuky a mračil sa. Nevrlo hompáľal nohami, ako by ani neboli jeho, a namiesto jedného nosa mal tri. Svoj a ešte menší ako svoj a malý zelený, takmer ako jeho. Všetky boli natisnuté jeden na druhý.
1: Ale hral som sa na mimozemšťana kúzelníka a teraz toto.
0: Zafufotal na Datku na mosúrene a otočil sa jej chrbtom. Ale ani odzadu nevyzeral lepšie. Namiesto pravého ucha mal tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami.
1: Nevedela by si mi s tým poradiť.
0: A očká sa mu zaleskli potlačovaným zúfalstvom. Datka Hopa prezrela zo všetkých strán, no nič múdre nevymyslela. Keď ho potiahla za nie jeho ucho, ozvalo sa Hopovo bolestné au! A potom nádejné odlepilo sa. Ozvalo sa ľútostivé povzdychnutie. Mrzí ma to? Nie. Keď mu Datka brnkla do nie jeho nosa, Hop sa všetkými nosmi tak rozkýchal, až si myslela, že ho ten nosný vietor kamsi odveje. Po niekoľkých kotrmelcoch a zo pár zatočeniach, odfúknutiach a pádoch sa Hop Datky s veľkou nádejou v

zlého, povedal Hop. Mohol som si myslieť, že keď ti prídem predstaviť svojich najlepších kamarátov zo školy, nebudeš vedieť, ako sa máš s nimi rozprávať. Na to pomrvil svoj nos a vedľajšie nosy sa pomrvili dva razy. Pokýval svojím uchom a ostatné dve uši urobili spolu plesk, plesk. A nakoniec buchol rukou do stola a ružový chobot s modrými bodkami podal Datke guľku papierika. Keď ju Datka rozbalila, stálo na nej napísané: Teraz ti odhalíme naše veľké tajomstvo. Sadni si tak, aby si nás dobre videla. Keď tak Datka urobila, zrazu sa z Hopovho rukáva vykotúľal malý ružový sloník s modrými bodkami a spoza Hopa vystúpil malý priesvitný mužíček s dvoma nosmi, ktorý sa na neho veľmi podobal. Takto sme pri písaní akejkoľvek písomky v škole neporaziteľní, mrkol Hop na Datku významne. Všetko počujeme, zacítime každé správne riešenie a ešte si môžeme s ostatnými aj prestreľovať ťaháky. Sme dobrí, čo? Neodolal ďalšej samopochvale Hop. Zajtra ti to predvedieme, povedal Hop. Opäť sa zmenil na smutnú príšeru a nebolo ich. Datka netrpezlivo čakala, čo bude ráno. Ale veď mi nepovedal, čí nos bol ten tretí, ten malý zelený, takmer ako jeho, dohundrala si Datka. Keď Datka dorozprávala príhodu, pohladkala svoje zvieratká a tešila sa, že sa s Hopom možno už o pár dní stretne. Na oplátku mu porozpráva o svojich milovaných zvieratkách. Ako tak o všetkom rozmýšľala, napadlo ju, že nik sa nemá tak dobre ako ona. U starej mami má kamarátov Zonku, Figa a Lindu a doma škriatka Hopa. Samozrejme, okrem kamarátov v škôlke.

0: Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako hob datku neľakal rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.
1: Ahojte kamaráti, mám nápad. Čo keby sme si zahrali skrývačky za becedou a objavili všetky písmenka? A ako auto, B ako bubon, C ako citrón, D ako dom, E ako električka, F ako farbička, G ako guľôčka, H ty si hlavička. A B C D F G

kde sú? I ako ihla, J ako jablko, K krásny kvietok, L letí lietadlo, M moja mamička, N nové nožnice, O ako otecko, P pevné police, I J

tak a už k nám prichádzajú ďalšie písmenka. Ideme na to. R ako rybička, S ako stolička, T to je telefón, U uha ufón, V ako vrana, X ako xylofón, I to je Y, Z ako zima. R S T

0: harmonička, vieš, koho som práve stretol? Jednu babku, takú rozprávkovú babičku. A tá vravela, že dnes nás čaká krásna rozprávka.
1: No, mala pravdu. Tento príbeh napísala známa česká spisovateľka Božena Nemcová. Vy deti ju asi nepoznáte, ale vaši rodičia určite. No a ten príbeh je plný múdrosti aj odpustenia. A aj prechádzok tam, kde sa nachádza a ukrýva obyčajná soľ.
0: Tak už sa teším. Dúfam, že tam nebude žiadny brak. Drak.
1: To už asi necháme na tú rozprávku a aj na rozprávkárku. Počúvajte pozorne. Príjemnú chvíľu pri tomto príbehu vám želáme my všetci a aj rozhlasáci a rozhlasáčky, ktorí ju pripravili.
2: Ďaleko, predaleko, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
3: Za troma hlbokými dolinami,
4: kde bolo, tam bolo,
3: za troma vysokými,
4: žil raz v jednej dedine.
3: Kedysi dávno sa takmer každá hora
5: jeden rejla. Král, kdesi, kedysi, mal chlapca.
3: Boli raz dvaja bratia.
5: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
6: Bol jeden král a mal prvorodeného synčeka.
2: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
7: Bol jeden kráľ a mal tri céry. Opatroval ich ako oko v hlave.
2: Keď mu hlavu sniežik obsypal a údy už nevládali ako kedysi, prichádzalo mu často na um, ktorá dcer by po jeho smrti mala byť kráľovnú. Trápilo ho to nemálo, lebo mal všetky tri rád. Na ostatok mu prišlo na rozum, aby tú za kráľovnú ustanovil, ktorá ho najviac mi ľúbi. I zavolal hneď dcery k sebe a takto im vravel. Dievky moje, starý som, vidíte, a nevím, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnu. Ale skôr by som rád vedel, deti moje, ako ma kera ľúbite. Nuž, dcera moja najstaršia, povedz najprv ty, ako ľúbiš svojho otca? Spýtal sa král a obrátil sa k najstaršej dcere. Ech, otec môj milší, ste mi nad zlato, odpovedala najstaršia dcera a pekne otcovi ruku poboskala. No dobre, a ty, dcera prostredná, akože ty ľúbiš svojho otca? Obrátil sa k prostrednej dcere. Jaj, otec môj sladký, ja vás ľúbim ako svoj vienok zelený, riekla stredná a okolo otca sa ovíjala. No dobre, a ty, dcera najmladšia, akože ma ty ľúbiš? Opýtal sa kráľ najmladšej, ktorú volali Maruška.
7: Jaj, tatuško, vás ľúbim ako soľ,
2: odpovedala Maruška a sladko sa na otca pozrela. Ech, ty na nič hodnica, ty otca več mi nelúbiš len ako soľ, rozkriekli sa staršie sestry. Ako sol, prisvedčila Maruška úprimne a ešte ľúbeznejšie pozrela na otca. Ale král sa na dceru náramne naneval, že ho má len tak rada ako sol, takú obyčajnú, márnu vec, ktorú každý človek má a môže mať. Choď, choď mi z oču, keď si ma vás nevážiš ako sol, okríkol král Marušku a doložil. Až prídu také časy, že ľudom bude sol zácnejšia nad zlato a drahé kamene, potom sa ohlás, budeš kráľovnú.
7: Král myslel, že to nikdy nebude.
2: Maruška otca vždy poslúchla. Nuž pobrala sa po týchto slovách zo zámku. Oči mala plné slz a srdce plné žálu. Bolo jej ľúto, že ju otec vyhnáva nevidel, že ho ona nie menej ľúbi ako sestry. Nevedela, kam sa obrátiť a dala sa po vetre cez hory doly, až prišla do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postaví sa aj zrazu do cesty starenka. Pýta sa Marušky, prečo plače? Maruška starkej všetko rozpovedala a na ostatok dodala plačúc, že nechce byť kráľovnú a len to si žiada, aby sa otec presvedčil, že ho má naozaj veľmi rada. Starka Maruške verila. Vedela už popredku, čo jej bude Maruška vraveť, lebo to bola múdra žena, veštica. Zala Marušku za ruku a spýtala sa jej, či by nemala vôľu ísť k nej do služby. Maruška hneď pristala, veď nemala kde hlavu skloniť. Múdra žena ju potom zavírila do svojej lesnej chyže. Či ty víš ovce pás? Či ich víš podojiť? Či víš prásť a plátno tkať?
7: Neviem, povedala Maruška.
2: No, to ťa všetko naučím. Len ty poslúchaj a urob všetko, čo ti prikážem. Príde čas, keď sa ti to zíde. Tak povedala Maruške múdra žena. Maruška slúbila, že ju bude poslúchať a hneď sa do roboty brala, lebo bola pracovitá a pokorná. Medzi tým, čo Maruška u veštice slúžila, žili jej dve staršie sestry v samých zábavkách. Najstaršia sa celé dni do drahých šát oblíkala a zlatom sa riasila. Stredná si len plesoch a v tanci volkala. Hostina sa hnala za hostinu a dcery išli z radosti do radosti. Otec skoro zbadal, že im je milší mamon ako otec.
7: Nieraz mu prišla na um Maruška a pripomínal si, ako ho ona vždy ľúbila, ako sa o ňo starala.
2: A ako by ju bol najradšej kráľovnú videl.
7: No, keď mu zasa prišlo na um, že by ho mala rada len ako soľ, tu sa na ňu vždy znova rozhneval.
2: Raz, keď mala byť zasa veľká hostina, pribehol prelaknutý kuchár ku kráľovi.
7: Pán kráľ, veľká galiba sa nám stala. Všetka soľ nám zmokla. Čímže ja budem soliť?
2: Nuž, či nemôžete poslať podruhu, kráľ na to.
7: Ech, pán kráľ, veď to dlho, kým sa vozy vrátia z cudzej krajiny. Čímže ja budem dovtedy soliť?
2: Nuž, soľ volá čím iným, vravel kráľ.
7: Nuž, pán kráľ, a čože tak solí ako soľ?
2: Opýtal sa opäť kuchár. Ale kráľ nevedel, čo povedať. Prikázal, aby varili bez soli. Kuchár si myslel, ako pán chce, tak urobím. A varil jedlá neslané. Bola to čudná hostina, neslaná. Hostom vôbec nechutilo, hoci jedlá boli inak vábne a dobre pripravené. Kráľa to veľmi mrzelo. Poslal poslov na všetky strany posol. Ale všetci sa vrátili na prázdno a vraveli kráľovi, že všetky zásoby soli zvlli, že je všade nedostatok soli. A kto jej má, že nedá, ani keby za omrvinku zlatom platili. Den po den prichodili na stôl jedla bez soli a ľudom už odpadla všetká chuť do jedla a každý len po soli bažil. Aj dobytok trpel. A kravy i ovce málo dojili, lebo nedostávali soli. Bol to trest pre všetkých. Ľudí chodili ako omámení, chradli a upadali do ťažkých chorób. Sám král i jeho dcery ochoreli.
7: Soľ bola taká drahá, že za omrvinku by ľudia boli platili i tým najvzácnejším.
2: Teraz poznával král, aký zácny dar je soľ, ktorú on za nič nemal. A veľmi mu ťažilo svedomie, že Maruške ublížil. Medzi tým sa Maruške v lesnej chalúbke dobre vodilo. Nevedela, ako sa má otec a sestry, ale múdra žena to všetko dobre vedela. Preto ktorý si deň vravela Maruške: Dievka moja, tvoj čas prišiel. Čas, aby si sa domov vrátila.
7: Ach, starenka moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
2: Vravela Maruška a pustila sa do plaču. Teraz jej veštica všetko rozpovedala, čo sa doma robí. A pretože sa sol stala drahšou nad zlato a drahé kamene, Maruška sa smie hlásiť svojmu otcovi. Statočne si mi slúžila, Maruška, vravila je na ostatok starka. Chcem sa ti dobrý moc slúžiť. Nuž vrav, čože si žiadaš? Dobre ste mi radili a dobre ste ma chovali, stará mať. Nic si nežiadam, len zahr soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu. A inšie si nič nežiadaš, ja ti môžem všetko vykonať, opýtala sa ešte raz múdra žena.
7: Nič viac si nežiadam, len soľ, odpovedá Maruška.
2: Nuž, keď si tak vážiš soľ, nech ti nikdy nechýba. Tu hla máš plné vrecko soli, to je tvoje veno. Maruška vrecko vzala, schovala si ho a starkej sa pekne podakúvala. Plačky sa lúšila s lesnou chalúbkou a s dobrou starenkou, ktorá ju vyhľa cez les i utešovala sa tým, že si po starku príde a odvedie ju do zámku. Ľúto jej bolo, ale túžba po otcovi jej nedala dlho meškať. Resko sa ponáhľala domov. Mala iba prosté šaty a hlavu v ručníku zavinutú. Už nikto ju v zámku nespoznal a nechceli ju ku kráľovi pustiť. Vraveli, že je chorý. Ach, len ma puste, nastojila Maruška. Nesiem pánu kráľovi taký dar, čo je zácnejší ako striebro zlato. Taký, čo ho iste vylieči. Povedali to kráľovi a on rozkázal, aby ju k nemu pustili. Keď k nemu prišla, žiadala, aby jej dali chleba. Král rozkázal, aby priniesli chleb. Ale soli nemáme, dodal. Veď ja mám sol, povedala Maruška. Odkrojila okrúštek chleba, siahla do vrecka, posolila chlieb a podala ho kráľovi vedno s vreckom. Sol, zaradoval sa král. Ej, ženička, to je zácny dar, ako sa ti odmením. Žádaj, čo len chceš, všetko dostaneš.
7: Nič nežiadam, tatuško, len ma radi majte ako tú soľ,
2: odpovedala Maruška prirodzeným hlasom a hlavu si odkryla. Tu král divne omdlel, keď videl Marušku, prosil dcéru, aby mu odpustila, ale ona ho len hladkala a zle nespomínala. Hneď sa po zámku i po meste roznieslo, že prišla najmladšia kráľová dcéra a priniesla sol. A tu sa každý zaradoval. Staršie sestry sa neradovali tak sestre ako soli. Vedeli, že jej zle robili. Ale ona im zle nespomínala a radovala sa, že pomohla otcovi i druhým. Každému, kto len prišiel, dala trošku soli a keď ju otec napomínal v strachu o sol, aby všetku nerozdala, vždy odpovedala.
7: Dosť je jej tu ešte, tatuško.
2: Dosť jej je tu ešte, tatuško. A naozaj, toľko soli sa vyberalo z vrecka, lež z vrecka neubúdalo, hoci koľko sa vybralo. Z krála všetká choroba akoby spadla. A takú radosť mal zo svojej dcery, že dal hneď zvolať staršej hlavy a Marušku ustanovil za kráľovnú, čo aj všetok ľud schváloval. Ani ako kráľovna Maruška nezabudla na starku. A ako si bola zaumínila, dala hneď zapráhnu do pekného koča a pobrala sa i s otcom po starenku, aby ju pojala so sebou do zámku za jej veľké dobrodenie. Ale čo ako dobre poznala Maruška cestu k chyži, nemohli chyžu nájsť. Krížom, krážom les pochodili, ako makové zrnko hľadali chyžu, ale po chyži nebolo ani znaku, po starkej ani hlásku.
7: Iba teraz videla Maruška, aká to bola starenka.
2: Sol vo vrecku sa nikdy nedobrala, pre každého z nej bolo nadostať. Otec svoju Marušku na rukách nosil a každý ju ľúbil a dakúval jej. Ale ona zostala vždy taká skromná a dobrá, ako bývala. A vládla láskavo a spravodlivo v šťastnej krajine.

0: už pochopila veľkosť svojho vena. A potom vládla ľudom obklopená tak dobre, ako vedela. Chleba či soli nie tam nedostatok. Žijú, ako by každý deň bol sviatok. Každý deň im je nedela.
1: No to bola ale rozprávnica. A to nebol brbt. Rozprávnica je podľa mňa rozprávková slabička, rozprávková babička.
2: To bola totiž pani Katarína Kolníková. Alebo ty myslíš tú rozprávkovú babičku, čo stretla Marušku, alebo teda rozprávačku?
1: Oboje.
2: No tak tie rozprávnice, ktoré nám tú rozprávku porozprávali v radošinskom nárečí, teda v takom jazyku, v akom sa rozpráva v okolí dedinky Radošina, boli dve. Bola to pani Kolníková a Martinka Gecová. No a rozprávku Soľ nad zlato podľa ľudových príbehov napísala Božena Nemcová. Dramaturgiu mal na starosti Beata Panáková, réžiu Táňa Tadlánková, no a majstrom zvuku bol Peter Hájek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
1: Tak sa majte pozdravkovo, rozprávkovo. Do počutia.
2: Ale veď ty nikam nejdeš, Breptík, ty mi tu budeš pomáhať.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Franca Lista, inšpirovanej gréckym mýtom o Orfeovi. Rozprávať bude Marián Slovák.

Neďaleko posvetnej hory Olympos narodil sa v dávnych časoch bájny spevák Orfeus. Boh Apolón mu daroval zvučnú sedemstrunnú líru a od matky múzy Kaliope dostal do daru nádherný hlas. Dodnes sa vraví, že nad hlavou spievajúceho Orfea krúžili krdle pestrých vtákov. A keď šiel po morskom brehu, z modrých vln vyskakovali očarené ryby. Ba ani stromy a kamene nemohli odolať a nehybne zostať stáť na svojich miestach pri speve Orfea a jeho líry. Keď Orfeus dospel z chlapca na muža, osud ho zaviedol do tráckej zeme a tam sa stretol so svojou milou Euridikou. Najkrajšia spomedzi najád vystúpila z rieky, keď začula čarovnú pieseň. Nespustila oči zo spevákových perí a zo štíhlých prstov na strunách líry. A Orfeus, len čo zočil Euridiku, jej jasnú tvár a vlnité vlasy, hneď vedel, že bude jeho ženou. Jeho spev zaznel ešte krajšie a radostnejšie. Onedlho slávili svadbu a tešili sa na dlhý spoločný život. Nevšímali si zlé znamenie, keď fakle v svadobnom sprievode nechceli vzblknúť, len praskali a čmudili štiplavým dymom. Orfeus spieval už len o ich láske a šťastí a každý spoločný deň bol pre nich čoraz krajší. Jedného rána sa Euridika vybrala do blízkeho lesa, netušiac, že tam sa má vyplniť jej neblahý osud. Veselo kráčala po kamenistom chodníku, zbierala lesné plody a celý čas myslela na svojho muža. K ušiam jej doliehal šum stromov, zúčanie potoka a spev vodných víl, niekdajších družiek. Zamierila k ním a v tom ucítila ostrú bolesť. Čierna zmia jej zaťala ostré zuby do bieleho členku. Euridika klesla v mrákotách na zem, nestihla ani zavolať mužovo meno. Márne si doma čakal Orfeus ženu. Keď sa ju večer vydal hľadať, našiel v stichnutom lese iba jej bezduché telo. Horko zaplakal a s ním plakali všetky lesné víly. Lenže nič už nemohlo vrátiť život nebohej Euridike. Všetky moje slzy a prosby nebeských bohov nevrátia na biely svet tú, čo musela odísť do ríše tieňov. Bez nej ani mňa neteší život. Každý deň je mi len dlhým a smutným čakaním na smrť, žalostil Orfeus. Napokon vzal svoju zázračnú líru a vydal sa cez celú zem k bránam ríše mŕtvych. Začal hrať smutnú pieseň o stratenej láske, ktorej nemohlo odolať ani to najtvrdšie srdce. Trojhlavý pes Kerberos sa mu vystúpil z cesty a chmúrny prievozník Cháron ho vzal do svojho člna. Previezol ho cez posvetnú rieku Styx, aby mohol predstúpiť pred vládcu podsvetnej ríše. Boh Hades sedel na kamennom tróne a po boku mal manželku Persefónu. O mocný Hades a vznešená Persefóna, odvážil som sa zostúpiť do vašej podzemnej ríše, aby som znova našiel svoju milú Euridiku, vraví im Orfeus a rozozvučí líru. Hlas siedmých zázračných strún sprevádza ďalšie slová. Euridika nešťastne šliapla na čiernu zmiju, čo jedovatými zubmi pretrhla jej život v najkrajších rokoch. Nedokážem zniesť tú bolesť a zármutok zo stratenej lásky. Láska je najdôležitejšia na svete a ani vám určite nie je cudzia. Ak je pravda, čo sa vraví, ty Hades si voľakedy vzplanul láskou k Persefóne a uniesol si ju do svojej ríše.
Persefóna ochutnala tvoje granátové jablko, aby mohla s tebou zostať a odvtedy je ti láskavou manželkou. V mene lásky, ktorá spojila aj vás, prosím, nadviažte mojej žene znova niť preťatých rokov. Orfeová reč, sprevádzaná tklivým hlasom líry, rozplakala všetky duše. Tantalos sa zabudol načahovať za ovocím, Sisyfos si sadol na svoj balvan a Dánaové céry prestali nosiť vodu do bezodného suda. Ba aj na zachmúrených tvárach Érinií sa poprvý raz objavili slzy. Ako by mohla odolať tým úpenlivým prosbám láskavá kráľovná Persefóna? Prihovorila sa aj ona u vládcu podsvetia Háda a dali zavolať Euridiku. Euridika vystúpila spomedzi novopríchodzích tieňov. Kráčala pomaly a trochu krývala pre ranu na členku. Keď zbadala Orfea, zabudla na všetku bolesť a tvár sa jej rozjasnila. Orfeus roztvoril náruč a chcel sa k nej rozbehnúť, ale boh Hades ho zastavil. Prepustím tvoju Euridiku znova na biely svet. Nech spolu žijete šťastne. Môže si ju odviesť pod jednou podmienkou. Pôjde za tebou a ty sa nesmieš obzrieť, až kým nevyjdete za brány Tartaru. Naradostený Orfeus súhlasí a hneď si odvádza ženu. Kráčajú krajinou nemého ticha. Všetko navôkol pokrýva hustá čierňava. Stúpajú po strmých chodníkoch, predierajú sa pochmúrnymi tiesňavami. Už sa blížia k povrchu zeme, keď tu Orfea ovládnu obavy, či za ním manželka vládze. Trpne a zmára ho túžba ju vidieť. Nevydrží a obzrie sa. Len čo na ňu vrhol túžobný pohľad, Euridika zmizla ako tieň. Len ešte bezmocne vystrela k mužovi ruku. Márne ju chcel Orfeus objať. Zachytí iba vánok. Euridika, mojou vinou ťa znova strhlo po svete naspäť, narieka Orfeus a srdce mu oťažie, ako by sa premenilo na skalu. 7 dní a nocí presedel na brehu podsvetnej rieky. Plakal, prosil a modlikal, aby ho Cháron ešte raz previezol na druhú stranu. Ale prievozník zostal neoblomný a napokon sa Orfeus musel vrátiť na zem. Roky plynuli, ako mávnutia krídiel sa striedali horúce letá a daždivé zimy a Orfea neopúšťal smútok. Nevedel sa zmieriť s tým, že nebudú s Euridikou znova spolu šťastne žiť, ako si vysníval, keď ju šiel hľadať do podsvetia. Utiahol sa do samoty, ďaleko od ľudí, do kopcov pustých a holých ako dlaň. Keď sa tam Orfeus usadil a znova vylúdil tóny zo svojej zázračnej líry, ten pustý kraj sa začal meniť. Objavil sa tam háj štíhlých topolov, duby s vysokými korunami, lipy s poddajným drevom, aj jasene a krehké kryliesok, statné platany a javory s fľakatou kôrou, myrta a brečtan, kalina s modrými plodmi a bresty, čo dávajú blahodárny tieň. A napokon ešte cyprus. Štíhly vrchovec s pichľavým lístím dvíhal k nebu a vážne tam stál, ako by smútil spolu s Orfeom.

Staroveký grécky príbeh o Orfeovi v hudobnom jazyku symfonickej básne Franca Lista nám rozprával Marián Slovák. Zvuková spolupráca Peter Pištek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Bendík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Rádio Junior. Rádio, ktoré mi rozumie.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
2: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. Volám sa Lucia Šaráková a dnes tu so mnou sedí Roman Bomboš, ktorý v našom narodeninovom rozhlase sám oslávil už 3 pracovné 10-ročia a dnes je jeho neoddeliteľným hlasom. Počas tohto obdobia si prešiel všetkým možným. Roman je dramaturg, scenárista, hudobný redaktor i ostrieľaný moderátor. Vyskúšal si, aké to je šéfovať Rádiu Slovensko a nejaký čas viedol aj samotný rozhlas. Dnes má na starosti práve jeho storočnicové oslavy. Najkrajšie rozhlasové príbehy rozprávajú ľudia, ktorí majú rozhlas v srdci. A preto patrí Roman právom medzi našich hrdinkov.
1: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: Tak, hrdinko Roman, vitaj u nás.
3: Ďakujem veľmi pekne, som hrdý na to, že môžem byť hrdinkom.
2: No a my sme hrdí, že ťa tu medzi nami máme. Junior je rádio plné rozprávkových príbehov. A keby sme si teda celý rozhlas skúsili predstaviť ako takého storočného rozprávkového hrdinu, aký by bol jeho príbeh?
3: Rozhlas by bol výnimočný hrdina, pretože narodil sa po vojne. Bolo to také povojnové dieťa. A potom, keď postupne rástol a dostával sa do puberty, tak prišla ďalšia vojna a on musel podávať informácie. Malý chlapec, ale už mal veľmi dôležitú úlohu, aby sa ľudia dozvedeli, ako je to s frontom, kto vyhráva na vojne, kto prehráva, koľko ľudí sa má ukryť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Potom mal veľmi dôležitú úlohu, keď vznikali nádherné rozhlasové hry a inscenácie, aby sa aj toto všetko šírilo k malým poslucháčom, pretože ja to poznám napríklad cez seba. Prvé veci, ktoré som z rádia počul, boli rozprávky a rozhlasové hry a práve to ma motivovalo aj k tomu, prečo som aj dnes tu a prečo som si prešiel všetkými tými cestičkami, o ktorých si hovorila. No a ten rozhlas potom teda rástol, keď mal približne vek takého už dospelého, skúseného človeka, tak prišli ťažké veci, pretože na neho mierili tanky okupačných vojsk. Rozhlas mal vtedy 44 rokov, čiže už bol zrelý muž, ale napriek tomu potreboval aj tých, ktorí ho pomôžu brániť. A to boli práve tí naši rozhlasoví kolegovia. Si predstavte, že vysielate a pred vami stoja vojaci, ktorí majú na vás namierené samopaly a vonku je počuť výstrely. Tanky mieria na budovu rozhlasu a vy máte informovať. To sú príbehy, kedy si neviem predstaviť, ako by som zareagoval. No a potom prišlo neľahké obdobie, kedy aj on musel počúvať veci, ktoré mi možno až tak celkom nesúhlasil, ale ktoré sa vtedy šírili éterom. A potom, keď mal rozhlas vek už dôchodcu, tak prišiel rok 1989 a zmenil sa u nás režim a prišlo obdobie, kedy už sme mohli voľne rozprávať aj v rozhlase. No a okrem toho, že zažil všetky tieto veci, ktoré ho nejakým spôsobom formovali a ktoré z neho robili toho hrdinu, tak bol hrdinom aj preto, pretože prinášal emócie. Rozhlas je o emóciách, o tých zážitkoch, ktoré máme, keď ho počúvame. A on bol pri všetkom dôležitom, čo ľudia zažívali. Zoberme si len, že sme sa stali majstrami sveta v hokeji. A rozhlas bol pri tom, keď padol ten najdôležitejší gól a keď náš kolega Matej Hajko kričal a Peter Vondra dal gól, postavme mu sochu. A tá emócia išla naprieč celému Slovensku. Rozhlas tým, že nemá oči, alebo poslucháči ich nepotrebujú, že máme len tie uši, tak si musíme predstavovať. Veľakrát sa stalo, že ľudia počúvali ten hokej spomínaný alebo futbalové zápasy v rozhlase, pretože to malo dynamiku, bolo to zaujímavé. Mohli ste si predstaviť, ako to hrajú. Bol taký rozhlasový komentátor, ktorý sa volal Gabo Zelenaj a on komentoval úplne všetko. On bol geniálny v tom, že on vedel komentovať aj šachové zápasy. Teraz ťaha bieli, poproti nemu čierny, A6, 7, kam pôjde, veže a tak ďalej. Strhol tých poslucháčov. A vraj je taká príhoda, že futbalisti prišli po jednom zápase za pánom Zelenajom a hovoria mu, že pán Zelenaj, nekomentujte to tak rýchlo, lebo my nevládzeme tak rýchlo behať. Čiže v tomto je výhoda aj nás, keď sme tu, že môžeme všetko farbisto opísať, že môžeme dať tomu iný priestor, iný rozmer a že pomáhame aj našim malým poslucháčom, z ktorých budú raz dospelí ľudia, ktorí budú spomínať na to, že ako ich ten rozhlas niečo naučil, že pomáhame ľuďom možno zväčšovať ich predstavivosť. A tá je veľmi v živote dôležitá a kreatívna.
2: Ono sa hovorí, že čo nás v živote nezabije, to nás posilní. Tie úvody, čo si spomínal, vojnové roky a potom tie režimové roky, keď sme tu nežili v slobode, musel nejako preklenúť aj rozhlas a evidentne tomu dáva tú hodnotu, o ktorej sa tak veľa rozprávame, lebo dnes je médií strašne veľa, vieme si kadečo vygoogliť, máme kadejaké aj digitálne platformy a taký ten zvláštny svet sa nám formuje. Takže v tomto tkvie tá hodnota nášho storočného rozhlasu, že on si prešiel aj tým zlým obdobím a obstál v ňom.
3: Ja by som možno počiarkol ešte k tomu, čo hovoríš, čo je veľká pravda, aj to, že počas tých ťažkých chvíľ ešte vždy dokonca prinášal aj pekné veci. Že keď to bolo vonku čierne a pršalo a búrka bola obrazne povedané, tak vznikali najkrajšie literárne veci alebo hodnotné pesničky, ktoré doteraz poznáme. Že ľudia sa snažia to obdobie nepohody alebo nejaké ťažké obdobie vždy prežiť takým spôsobom, že si hľadajú niečo, čo ich zaujíma, čo ich baví. A takéto obdobie dokáže byť pre tých, ktorí majú k tomu vzťah aj veľmi kreatívne. Krásne bolo, keď napríklad v období, kedy sa nemohla počúvať západná hudba, čo sa teraz ťažko asi dá vysvetliť našim malým hrdinkom, pretože teraz si v telefóne môžeme pustiť akúkoľvek pesničku a za 2 sekundy si naťukáme repera, ktorého máme radi a ktorého videa poznáme. A vtedy nie, že sme nemohli počúvať, ale dokonca to bolo zakázané. Si predstavte, že by vám niekto povedal, že a teraz nepočúvajte vášho obľúbeného speváka alebo speváčku, pretože vám zoberieme telefón, budete vyhodení zo školy a vaši rodičia nebudú mať prácu a budú musieť odísť zo zamestnania. Sú to veci, ktoré sú nepochopiteľné a teraz už vieme po rokoch, že sú aj hlúpe a absurdné. No a vtedy sa tí naši kolegovia, tí, ktorí boli v rozhlase pred nami, pokúšali všelijakými cestičkami aj tú muziku, aj tie myšlienky, aj tie čítania z kníh, ktoré boli zakázané, prepašovať a dostať cez eter, aby to počulo čo najviac ľudí. A v tom je možno hrdinstvo toho rozhlasu, že nikdy sa nezohol a že napriek ťažkým veciam vždy v ňom pracovali ľudia, ktorí našli cestu k tomu, aby oni pracovali vnútorne slobodne a aby pekné myšlienky, hudbu, literatúru a názory mohli šíriť ďalej.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: A mne sa páči, že práve úvod vysielania rozhlasu alebo tie prvé vysielacie roky boli venované z veľkej časti práve deťom.
3: Boli deťom a ešte prvnež to všetko začalo a to je tiež taká zaujímavá vec, že my teraz počúvame rozhlas alebo nás teraz všetci počúvate, tak vás pozdravujeme, ale počúvate nás vďaka tomu, že na začiatku pred tými 100 rokmi boli ľudia, ktorí boli amatéri. Oni vôbec nevedeli, ako taký rozhlas vyzerá, čo má robiť, ako má vysielať. Boli to tých, ktorých bavil prenos zvuku. A oni sa snažili, lebo je to ťažká predstava, ale nie, že nebol rozhlas, neboli ani mobilné telefóny. Ak chcel niekto niekomu niečo povedať, tak mu musel buď vyťukať cez telegraf, čo už teraz asi nikto nepozná, ako to vyzerá, ale máme podobný na výstave v rozhlase dole v galérii, tak sa príďte pozrieť. Ale zakričali na niekoho, postavil sa na kopec a zakričal a na druhom kopci ho bolo počuť. A ľudia chceli aby sa ten zvuk dostal ešte ďalej ako kričaním, tak vymysleli rádiový prenos. Na začiatku bol pán Edison alebo pán Murgaš, ktorý pochádzal zo Slovenska, ktorí sa snažili ten zvuk prostredníctvom vln preniesť čo najďalej. Vtedy bol obrovský úspech, keď ten hlas, ktorý niekto povedal do mikrofónov, počul niekto z reproduktorov, ktorý bol od tých mikrofónov vzdialený 2 kilometre. To je možno vzdialenosť, ktorú prejdete za 20 minút peši. A to bolo všetko, ďalej sa nedalo. No a tie úplné začiatky boli pri Košiciach, taká malá osada, volalo sa to, že Haniska. A tam zostali po vojne antény a vysielačky, ktoré tam nechala armáda. A títo amatéri si povedali, že na čo budeme konštruovať nejaké stroje a bude nám to dlho trvať, že využijeme tú vojenskú techniku, ktorá tu zostala, a zapínali, skúšali, vysielali. A zrazu ich bolo počuť oveľa ďalej ako do tých 2-3 kilometrov. Takže normálne tých prvých amatérov, ktorí odtiaľ vysielali z tej Hanisky, bolo počuť aj do Maďarska, aj do Poľska. A počul ich vtedy dokonca v Poľsku nejaký šlachtic na zámku, ktorý mal jeden z prvých ľudí v tom okolí rádio, pretože rádio to bola vtedy veľká vec. Cena jedného rádia asi bola taká, koľko by dnes stál osobný automobil. Mm. Čiže to bola veľmi drahá vec. A keď už začal rozhlas vysielať, tak prvé roky boli také, že sa stretlo 20-30 ľudí u niekoho na návšteve a pustilo sa rádio, pretože nie každý si to mohol dovoliť. Na tento šlachtic počul vysielanie, ktoré z tej Hanisky vysielali tí naši prapredkovia rozhlasovi. Púšťali dokonca hudbu cez také platne. Bola to opera Netopier. A mu sa to tak páčilo, že im napísal list. Teraz by im poslal SMS-ku alebo mail a povedal by, že bolo to super. Tak on im napísal rukou list, ktorý poštár odniesol do Hanisky. Celé to trvalo možno 2 týždne, kde im poďakoval. A že za to, že mu spravili taký veľký zážitok, on podnikal, myslím, že bol mesiar alebo niečo také, tak im poslal klobásy, tlačenku, salámy a tak ďalej. A to bol vlastne prvý honorár, ktorý mali naši kolegovia. A tým sa to tak páčilo, že mu zase odpísali, že čo by chcel počuť. On im zase napísal naspäť, že takú a takú pesničku. No, nebolo to, že hneď. Samozrejme, celá táto výmena informácií trvala možno mesiace. Ale už bolo jasné, že niekto je na tej druhej strane. No a potom tie technické možnosti sa zlepšovali a počase už to bolo počuť nielen teda k poľskému šlachticovi, ale ešte ďalej. A potom už sa stalo rádio takým úžasným vynálezom, že ho počuli na celom území Slovenska a vznikali vysielanie. A jedným z prvých vysielaní, tak ako si Ľudská spomínala, bolo vysielanie pre deti, pretože aj na školách si povedali, že ako upútať deti tak, aby sa nenudili v triede, tak donesú tú čarovnú skrinku do tých tried a odtiaľ sa im bude niekto prihovárať. A naozaj to fungovalo, pretože prvé vysielania, okrem klasických správ a informácií o politike a o ekonomike, tak jedny z prvých informácií, ktoré išli cez rozhlasové vysielanie, boli práve detské relácie, detské rozhlasové hry, a tak vznikol fenomén aj rozprávok. A keďže už aj rodičia vedeli, že je takéto vysielanie v rádiu, tak večer to mali jednoduchšie, pretože namiesto toho, aby oni čítali rozprávky alebo sa s deťmi rozprávali o nejakých hrdinoch, tak im zapli rádio a pekný hlas im povedal rozprávku a deti poslušne zaspali.
2: A to je také krásne, že tie typické zvučky aj večerníčkov rozhlasových pretrvali dodnes. Ja si pamätám, a tú zvučku aj moji rodičia, že boli na tom odchovaní.
3: Tým,
2: a vlastne
3: tým,
2: áno.
3: Tým.
2: Áno. A vlastne počúvajú to aj dnešné deti, nie?
3: No, a najkrajšie na tom, že aj tieto zvučky nevznikli náhodou. Často ich vymýšľali skutočné hviezdy, významní hudobní skladatelia. A o niekoľko rokov potom, ako vznikol a začal vysielať rozhlas, tak vznikol aj symfonický orchester Slovenského rozhlasu. To znamená, že vynikajúci hudobníci, huslisti, violončelisti, trúbkari, dirigenti, ktorí potom hrávali tieto veci. A teraz trošku preskočím, možno 10 ročia, ale ten rozhlasový orchester, ktorý trvá a hrá dodnes, je významný na celom svete, pretože V ňom sa nahrávajú napríklad melódie, ktoré sú použité vo filmoch, v Marvelovkách, v Spider-Man. Tak tá hudba, ktorá tam znie, to nahrával náš symfonický orchester. Potom sú akčné filmy Mission Impossible a tak ďalej, ale aj rozprávky krásne vianočné, ktoré vysiela Slovenská televízia. To sa nahrávalo tu. A najväčšou raritou, o ktorej málo kto vie, tak prvé zvonenia mobilov, čo boli kedysi, také tie, že turururu, turururu, turururu, tu. To sa nahrávalo u nás v Pyramíde v rozhlase. Prišiel hudobník a tí páni z tej firmy, ktorá mala na starosti mobilné telefóny, povedali, urobte nám 5 verzií a my si jednu vyberieme. A vraj druhá bola použitá a poznáme ju dodnes a poznali ju na celom svete. Takže aj takéto krásne veci, okrem rozprávok, správ a tak ďalej, vznikajú vďaka tomu, že existuje už 4 rokov Slovenský rozhlas.
2: A má obrovský archív, kde vieme nájsť kadečo. Však aj na Juniore sa vlastne v ňom prehrabávame pravidelne a vyberáme niečo, čo strašne dlho už neznelo a prinavraciame si tieto staré hlasy a staré

0: a tak ďalej a tak ďalej. Sú to zimomriavky. Pred 100 rokmi museli aj rovesníci našich kamošov, ktorí nás teraz počúvajú, možno sa trošku báť aj o svoj život alebo o svojich rodičov, pretože otcovia museli zobrať zbrane a museli ísť na front bojovať. Máme krásne raritné nahrávky hlasov, z ktorých sa neskôr stali dospeláci. Keď sme spomínali detské hry a rozprávky, tak mali sme výborného herca, divadelníka a hral aj v mnohých televíznych filmoch, pán Ľubo Roman, ktorého začiatky sú späté s vysielaním v rozhlase. Máme tu detskú dramatickú družinu, kde mnoho talentovaných juniorov začína a kde hráva v rôznych rozprávkových hrách. A pán Ľubo Roman, keď mal nejakých 7-8 rokov, ešte mal taký tenučký hlas, tak účinkoval a vypracoval sa tu. A potom sa mu to tak zapáčilo, že keď už jeho hlas po puberte sa zmenil a keď sa z neho stal dospelý človek a dobrý herec, tak tá láska k rozhlasu mu zostala a aj sám potom veľakrát hovoril, že ten rozhlas je výnimočný v tom, že práve on bol možno takouto prvou inštitúciou alebo miestom, kde sa rodila tá jeho láska k umeniu. Máme výborného televízneho, alebo mali sme komentátora Karola Poláka, ktorý bol pri významných úspechoch našich futbalistov ešte v bývalej krajine, v Československu. My sme sa stali majstrami Európy a pán Polák vtedy už pre televíziu to všetko komentoval a on mal taký krásny baritónový hlas a vedel s ním narábať už od detstva. A keď bol malý chlapec, tak mal výhodu, že býval blízko rozhlasu, ktorý vtedy sídl v Bratislave na Zochovej ulici. A keď išiel hrať s chlapcami futbal, tak taký pán ho zavolal a hovorí, že chlapci, že neprišli by ste nám robiť kompárs do našej hry, ktorú teraz nahrávame. A chlapci, že áno, dostali za to aj nejaké peniažky. A takisto odrazu zažil ten svet, ktorý ľudská poznáme aj my. Ten svet mikrofónov, červeného svetelka, ktoré keď zasvieti, tak rozprávame. A ten svet je natoľko magnetický, že keď sa doň niekto zamiluje, tak potom ho už nepustí a už to vysiela tak ako my. No ja konkrétne teda už 31 rokov.
1: No, ono sa to hovorí, že to je už taká diagnóza rozhlasák, že človek aj keď opustí tu v našom prípade pyramídu rozhlasovú, z ktorej vysielame, tak máme problém potom aj na zelenej sa pohnúť, na križovatke.
0: My čakáme na červenú, aby sme sa pohli.
1: Vtedy sa ide.
0: Ťažko sa to vysvetľuje pánom policajtom, že ale my u nás v rozhlase na červenú ideme, tak žiadna pokuta.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Krásne si nám opísal ten rozhlasový príbeh, ale čo príbeh malého Romana? Bola tá cesta k mikrofónu u teba jasná od začiatku?
0: Ja si pamätám moje očarenie, keď som dostal na svoje, myslím, 5. narodeniny takú kolekciu vinylových platní s rozprávkami a keď sme mali obrovský gramofón, ktorý bol spojený s rádiom a som tie rozprávky počúval a potom stačilo ťuknúť na gombíček a zrazu sa rozsvietilo také príjemné žlto-oranžové teplé svetie a po tme som si sadol alebo lahol k tomu veľkému reproduktoru a počúval som aj rozhlasové vysielania. Pamätám si, že som sa vtedy čudoval, že ako je možné, že do tej skrinky sa tí ľudia všetci pomestia. Nevedel som si to predstaviť, že ako to tam asi vyzerá v tom čarovnom svete. No a potom som po rokoch v tom svete bola ja a rozmýšľal som zase nad tým, že či tam teraz tiež sú nejakí chlapci a oni rozmýšľajú nad tým, že kde sa tam ten Roman objavil. Pamätám si, že keď som chodil ráno do školy, tak ešte na prvý stupeň, mama išla do práce, tak ma vždy odviedla do školy, ale ešte predtým sme raňajkovali v kuchyni a my sme mali položené už také menšie rádio na chladničke a odtiaľ išlo vysielanie Dobrého rána. On mal takú charakteristickú pískavú zvučku Dobré ráno. To si pamätáme na celý život. Čo sa stalo potom? Ten oblúk prešlo 20 rokov a ja som počul tú zvučku v štúdiu a potom som rozprával, pretože som vysielal Dobré ráno, keď už som sa dostal do rozhlasu. Čiže ten rozhlas bol so mnou naozaj prepletený a keď sme spomínali športových redaktorov, tak vlastne, a to priznávam, že skôr než moderátor, tak ja som chcel byť športový komentátor, pretože okrem hudby a rozprávok som sa dosť intenzívne zaoberal aj futbalom a hokejom. Nielen, že som hrával, ale robil som si štatistiky, mal som zošity, kto s kým hrá a tak ďalej. A žil som na sídlisku, kde bolo veľmi veľa mladých chlapcov v mojom veku. My sme boli na sídlisku komisárky v Rači v Bratislave a tak sa stalo, že naozaj tam bolo možno 50 rovesníkov, čo sa nestávalo v iných častiach. A 50 chalanov, keď sa stretne, tak to už nie, že sa hrá futbalový zápas, ale to už musíte vyžrebovať skupiny, lebo to už je turnaj, tam tých družstiev je viacej. No a ja som samozrejme organizoval tieto turnaje, ale okrem

0: toho, že som v nich aj hrával, tak som aj komentoval tie zápasy, čo bol trošku problém, lebo som sa veľmi zadýchal, lebo keď som hral futbal a kopal som do lopty a prihrával, tak som zároveň sa hral na toho Gaba Zelenaja alebo pána Karola Poláka, tak som sa potom musel rozhodnúť, že či chcem byť teda futbalista alebo komentátor. No a tak začali také tie väzby. Už som spomínal, že som rád počúval plátne, nielen teda rozprávkové, ale mali sme veľmi veľa hudobných plátní, mali sme kazeťák. Mladí ľudia majú radi muziku. Tak som si nahrával z plátne na kazeťák vlastné relácie. Ja som pustil plátňu, ako keby hrala v rádiu a do nej som rozprával o tej pesničke. Nevedel som, kto to spieva, vymýšľal som si príbeh. Teraz prichádza spevák, lebo vtedy dosť fičala Eurovízia v televízii. Tak ja som sa hral na Eurovíziu takú rozhlasovú a komentoval som tých spevákov, ktorí prichádzajú zaspievať túto pesničku. A zasa zázrak nejaký, prešlo opäť nejakých 30 rokov a ja som vysielal skutočnú Eurovíziu v televízii a v 2012 som bol dokonca aj na veľkom finále v Azerbajdžane, v Baku, kde som sa stretol s mnohými významnými hudobníkmi. A vtedy som si spomenul, keď som tam sedel a mal som asi minútu do začiatku priamého prenosu finále, že keby to niekto tomu malému chlapcovi Romanovi povedal, že ty sa tu hráš na Eurovíziu, ale o pár rokov, no pár, o dosť rokov, budeš moderovať tú skutočnosť, že či by aj uveril, či by si to vôbec vedel predstaviť. A v tom je tiež krása rozhlasu, že je... Nie, že nepredstaviteľný, on je práve, že predstaviteľný, pretože nám umožňuje, aby sme si predstavili čokoľvek.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Mňa zaujíma, že či máš taký nejaký rozprávkový motív alebo rozprávku, ktorá ti utkvela, že sa možno aj prelína tvojim životom, alebo nejaká postavička rozprávková, s ktorou sa stotožňuješ, ktorá je taká ako ty.
0: Nevolali Gulko Bombulko, pretože má meno Bomboš a to Bombulo, Bombulko, tak to bola aj knižka Márie Ďuričkovej a tá mala aj rozhlasovú verziu, ale tam som viac poznal tú knihu. Ale keď spomíname rozhlas a hrdinov, tak pre mňa bol obrovským hrdinom, pretože som naozaj počúval krížom krážom tie rozhlasové hry a rozprávky pán Emil Filo, ktorý bol zaujímavý človek v tom, že on bol aj režisér, aj dramaturg a bol dospelý muž, ale on mal hlas, pretože mal takú chorobu zvláštnu, ktorá mu ovplyvňovala aj hlasivky, že on aj keď mal po 50-ke, tak on mal hlas ako malý chlapec a on mohol hrať tie rozprávkové postavičky. A práve on ma fascinoval vo svojich ukážkach Verneoviek, Deti kapitána Granta, hral fantasticky Huckleberryho Fina a Toma Sawyera, to je úžasné. Viem, že Vinetu a som počul dokonca skôr v rozhlase, ako som ho reálne čítal a keď aj počúvate rozhlasovú hru, alebo keď sme počúvali, tak sme si predstavovali taký film vlastný v hlave. A ten film bol trošku iný, ako keď som potom videl toho originálneho Vinetu, a ktorý je slávny, ale ja som mal tú vlastnú verziu. Takže to, ale keď sme teda pri hrdinoch, tak určite nezabudnem na všetky Verneovky, ktoré boli úžasné a fascinujúce v tom, že to bol svet príbehov, kde sme sa mohli dostať nielen pod hladinu mora, ale aj na mesiac, alebo zažívať krásne dobrodružstva. No a potom si ešte pamätám, bola to síce rozhlasová hra pre mládež, ale bol to horor, volalo sa to, že Canterville-ské strašidlo a tam hral pán Ivan Krivosudský, takého nešťastného zombíka, ktorý musí naprávať škody po návštevníkoch zámku, ktorí vyliali atrament a ktorí mu tam obtrhali kreslá a tak ďalej. Takže bolo to aj vtipné, ale zároveň tie zvuky boli hororové a tá moja predstavivosť už v tom mladom veku bola veľmi silná, takže toho som sa trošku bál. Pamätám si osmiankové rozprávky s pánom Filčíkom. Kultová vec, krásna.
2: Keď počúvate teraz Romana, tak určite usúdite, že je to pohotový vtipný človek, ktorý dokáže hocikedy pustiť originálnu myšlienku a aj by si sám napísal otázky k tomuto rozhovoru a ja tu v podstate nemusím ani sedieť.
0: To nie, tento príbeh tvoríme dvaja.
2: Ale práve preto ma zaujíma, Roman, že či v rozhlase, alebo s nejakým hosťom, alebo pri nejakej moderovačke nastala situácia, keď si stratil reč.
0: V podstate ani nie. Nemôžeš stratiť reč, pretože my musíme stále ísť. A to ma vycvičilo, lebo ticho v rozhlase, aj teraz rozprávame sa a teraz... A to boli 3 sekundy. A možno ste mali pocit, že to bola hodina. A v živom vysielaní, tak to je ešte horšie. Naučil som sa rýchlo reagovať, čiže asi sa to nestalo. Ja som skôr stratil na chvíľku reč od radosti, že s kým sa môžem stretnúť. A mne sa vďaka rozhlasu, a za to som mu neskutočne vďačný, stalo, že tie moje idoly z tej detskej izby, z tých plagátov a z tých platní zrazu ožili a boli to skutoční ľudia, s ktorými som sa stretol. Môj najväčší idol bol hudobník, ktorý sa volá Jean-Michel Jarre, to je francúzsky hudobník, ktorý je instrumentalista. A v celom svete, keď sa zrátajú všetky rádia, tak každé 4 minúty zaznie nejaká Jarreho melódia. Je to najhranejší hudobník, čo sa týka rádiových vysielaní.
2: A trvá to už pekne dlho.
0: Lebo on začínal v polovici 70. rokov. Začal takým opusom, že Oxygen, to je taká najznamejšia vec. Je to zvúčka, ktorá hrá všade, ktorá sa používala v rôznych dokumentoch, vo filmoch a tak ďalej. Na Jarre bol aj veľmi sympatický človek, no a keď som bol teda malý chlapec, tak som hltal tú jeho hudbu doslova. Počul som ju vtedy dokonca aj z rozhlasového vysielania a potom som videl jeho obrovský koncert, ktorý mal v Amerike v Houstone, kde potiahol na mrakodrapy plátno a premietal tam rôzne obrázky. Mal nástroj, volal sa, že laserová harfa. On hral na laserových lúčoch a bolo to fascinujúce. A teraz prichádza tá vec, keď som si povedal, že vtedy, keď som mal tých 14-15, že aspoň raz v živote vidieť jeho koncert. To sa mi potom stalo. Alebo že keby som sa s ním mohol stretnúť. A pred 10 rokmi som bol v Paríži u neho doma na pozvanie a urobili sme krásny rozhovor v štúdiu, kde nahrával tie pôvodné veci, kde boli tie staré nástroje. A hovorím, tento nástroj vyzerá ako ten, čo sa na ňom nahrával, ten album Oxygen. A Jarre mi hovorí, že to je ten nástroj, to je konkrétne on, že môžem sa dotknúť. Zrazu som sa dostal do chrámu nástrojov. No a pred 2 rokmi na festivale Starmus Jarre vystúpil na nádhernom koncerte v Bratislave, ktorý som pre televíziu aj komentoval, takže sa mi aj tu splnili všetky sny. Pýtal som sa ho napríklad, že každý, keď počuje jeho hudbu, tak si predstavuje buď vesmír, alebo podmorský svet, že čo počúva on v hlave, keď to tvorí. On sa tak zamyslel a povedal mi vec, na ktorú nezabudnem, hovorí mi, že nepoviem vám, čo počujem ja, lebo by som pokazil vašu predstavu.
2: A zase sme pri rádiu.
0: A zase sme pri tom presne, pri tej predstavivosti, že máme tú slobodu, že si môžeme predstaviť čokoľvek.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Chcem sa ešte vrátiť k tomu Romanovi, ktorý je takýto výrečný a zrejme aj bol celý život aj ako dieťa. Pre tú tabuľou, keď ho vyvolali a nevedel nič povedať, tak ty si sa vedel takto vykecať z nejakých nepríjemných situácií? A čo by si možno poradil deťom, ktoré nemajú od prírody tento dar, že možno aj majú veľa myšlienok a chcú ich vyjadriť, ale nedokážu to zhmotniť do tých slov?
0: Tréma je vec, ktorú napríklad ja ako pedagog pomáham odbúravať, možno také finty. Keď ešte idete len vystupovať alebo idete niečo rozprávať a nikto tam nie je, aby ste sa nemuseli hanbiť, vtedy naozaj pomáha hlboký nádych a výdych 3-krát, lebo všetko to, čo sa deje, ide prostredníctvom vzduchu. My vlastne, keď rozprávame, tak vzduch, ktorý vydychuje, tak vibruje naše hlasivky a my potom vďaka tomu vydávame ten tón alebo hlas alebo zvuky. A keď v sebe ten vzduch nemáme, pretože sa nenadýchneme, tak potom na konci, keď máme dlhú vetu, už ledva aj rozprávame. Nebojte sa gestikulovať. Každá gestikulácia napríklad do nás ako pumpa ten vzduch vháňa. To znamená, že ak máme naozaj že prečítať nejakú dlhú vetu, tak mávajte rukami, nohami alebo si podupkávajte do rytmu. To veľmi pomáha. A ono sa aj tak hovorí, že keď máš problém, predýchaj to. A naozaj to platí. Potom ďalšia vec, a to už je v hlave, nebáť sa. Nebáť sa, aj keď niečo pokazíš, pretože je mnoho príkladov zo športu. Olympijský beh na 400 metrov cez prekážky a pri druhej prekážke padol prekážkár a všetci ho predbehli a boli pred ním. Ale on keby to vzdal, tak by skončila pre ňo súťaž. Ale chlapík sa postavil a rozbehol a dobehol toho 7., toho 5., a nakoniec získal striebornú medailu, čiže až keď je koniec, tak je koniec. A ten koniec si väčšinou vieme určiť my sami, čiže zabojovať o to. Ak máme niečo radi, tak sa pokúsime. Keď to nevyjde, tak žiaľ, ale najhoršie je nevyužiť tú šancu alebo neskúsiť niekoho osloviť. Páči sa niekomu nejaké dievča, no tak ho oslov. Buď ťa odmietne, alebo si pôjdete sadnúť a porozprávať sa a spoznáte sa viacej. Vždy treba využiť nejakú šancu v dobrom. A najdôležitejšie je, že keď sa pýtate, tak sa pýtajte tak, aby ste sa niečo dozvedeli, že neskačte do reči, lebo najviac sa dozvie ten, ktorý počúva.
2: To počúva. Mhm. My sa našich rozhlasových hrdinkov pýtame vždy na ich obľúbený zvuk, keďže rozhlasáci viac vnímajú svet ušami.
0: Ja mám veľmi rád zvuk harfy. Harfa je fascinujúci hudobný nástroj a je geniálny v tom, lebo som aj spoluorganizátor mnohých hudobných podujatí a tam máme vždy problém s harfou, keď sme vonku, že harfa má také tenké struny, že veľmi záleží od teploty vonkajšieho prostredia a treba ju doľaďovať. To znamená, že predstavte si, že o tretie je zvuková skúška, zahráte, všetko funguje, ale o 7. večer už je o 4 stupne menej a tie struny sú tenšie a kratšie a tá harfa hrá inak, takže ju treba neustále doľaďovať. Takže zvuk harfy. A potom možno hlas ľudí, ktorých máte radi. Hlas detí, keď sa narodili. Ja si pamätám, že môj syn, keď sa narodil, tak prvne začal plakať, tak zakašľal. Normálne to bol jeho prvý zvuk, ktorý vydal vo svete. Tak vždy, keď teraz zakašle, tak hovorím, David, na zdravie, že vidím, že si sa vôbec od svojho narodenia nezmenil.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Ešte sa trošičku dotkneme našej rozhlasovej pyramídy, špecifickej a myslím, že jedinečnej a nikde na svete neopakovanej budovy, známa svojimi dlhokánskymi chodbami a zákutiami, dá sa tu fajne stratiť. Ty máš nejakú takú príhodu s priestormi našej milovanej budovy, že?
0: Áno, mám viacero. Keď som sem nastúpil, tým, že som teda študoval dejepis, tak si mnohí pamätáte takú tú antickú báj o Minotaurovi a o labyrinte a o tom, ako sa potreboval bojovník stadiaľ dostať tým, že si uviazal klopko, aby sa dostal späť. Tak ja som si prvé roky chcel viazať klopko, aby som sa vedel vrátiť na vratnicu, pretože tu sa naozaj dá zablúdiť. A raz sa mi stalo, že som bežal na vecko pred vysielaním a vtedy ešte neboli mobilné telefóny, to bolo v polovici 90. rokov. A dobehol som na vecko, ktoré bolo na chodbe na najvzdialenejšej strane, kam už skoro nikto nechodil a bolo to v piatok večer, čiže už skoro ani nikto nebol v práci a celý víkend pred nami. A ako som vbehol a zabuchol dvere, tak vypadla kľúčka a dvere cvakli a nedali sa otvoriť, pretože oni sa otvárali dovnútra a ja som ich musel tlačiť von a to nešlo. Nedalo sa ani preliesť, ale nikto ma nepočul, pretože to bolo naozaj v kúte pyramídy, tam, kde už nikto nechodí, tak hovorí, no, jednak teda neviem, čo bude s vysielaním, ale čo budem jesť, čo budem piť. Hovorí, tak som na záchode, vody mám dosť na celý víkend a keď má človek vodu, tak prežije 3 dni. A potom som mal ešte žuvačky so sebou, hovorím, tak pri najhoršom budem žuť. No a takto to nejako dlhšie trvalo, búchal som, potom som rezignovane si tam mlahol a čakal som, čo sa bude diať. A jeden kolega ešte zostal po práci, lebo niečo pripravoval a zrazu prišiel si umyť ruky. Takže po hodine som bol zachránený. Takže v rádiu sa dá aj stratiť takýmto spôsobom, dá sa zamknúť. A my, čo to tu máme rádi, sme sa v ňom na mnoho rokov stratili a verím, že tú cestu von ani nebudeme hľadať, pretože nám je tu dobre.
2: Vráťme sa takto oblúkom k tomu, čo robíš aktuálne, čomu sa teraz venuješ, a to je storočnicový program pri príležitosti oslav 100. výročia rozhlasu a 70. výročia vysielania Slovenskej televízie. Čo z toho by mohlo zaujímať deti?
0: Keď bolo výročie priamo na deň 3. augusta, tak sme otvorili výstavu, ktorá sa nachádza v galérii dole u nás v obratenej pyramíde, kde je televízna časť, rozhlasová časť. V rozhlasovej nájdete tie staré rozhlasové magnetofóny a tak ďalej, fotografie z vysielaní. Ale televízna je zaujímavá, pretože sú tam detské postavičky. Je tam filmárik a filmuška, ktorých si ja pamätám z detstva a prvýkrát som ich videl farebných, lebo som ich vždy sledoval na čierno-bielom televízore. Je tam Kuko, je tam Raťafak Plach, tá zaujímavá postava, ktorej sme sa ako deti báli. A teraz sú tam všetci tí naši hrdinovia, ktorých sme sledovali v televízii za sklom a môžete sa na nich pozrieť, môžete sa s nimi odfotografovať, môžete navštíviť detský svet, ktorý tam máme, môžete nám aj nakresliť našu pyramídu alebo čokoľvek, čo s rádiom súvisí, tam galéria, ktorú už pekne zásobujú naši malí návštevníci. Takže tá výstava je tam až do 3. novembra, treba ju vidieť, pretože je to kus našej histórie a je síce fajn o tom počuť, keď o tom hovoríme v rádiu, ale keď môžete tie veci aj vidieť, ovoňať, ohmatať, tak ten zážitok je ešte väčší.
2: Dobre, Roman, tak ja ti ďakujem za kus teba, ktorý zostáva podľa mňa už navždy tu na, v našom rozhlase a že patríš k tým hlasom a tváram tohto nášho rozhlasovo-televízneho sveta.
0: Môžem ešte jednu vec na záver?
2: Páči sa.
0: Keď teda hovoríme o tom, že čo všetko, lebo ten archív zostáva. Ja by som chcel veľmi pekne pozdraviť tých, ktorí budú možno v archíve pátrať a nájdu tento náš rozhovor, keď sa bude pripravovať 200 výročie rozhlasu. Takže pozdravujeme do budúcnosti všetkých, či už malých alebo aj veľkých z roku 2126. A keď nás počúvate a keď sa snažíte zistiť, ako sme vysielali pred 100 rokmi, tak sme to asi robili celkom fajn, keď sa na nás nezabudlo. Tak vás pozdravujeme a máte rozhlas minimálne tak radi, ako sme ho mali radi my.
2: Ja sa pripájam. Ďakujem, Romanko.
1: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
2: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali Romana Bomboša. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Martinovi Machalovi a Jakubovi Spíšakovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
1: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: Nepoznám ťa, prečo?
1: Daj si so mnou lečo. Vždy, keď si tak zajem, pesničky si prajem, odhryzni si schodí,
0: odhryzol zo skrie.
1: Rytmus tejto pesničky.

0: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom.

0: ticho, ticho! Ticho! Začínam mimoriadnu schôdzu nášho klubu.
1: Moľa, veď my dvaja s pavúkom sme už hodnú chvíľu ticho. To len ty stále vykrikuješ a búchaš kladivkom po stole.
2: Nevšimaj si ju, Celestín, to je celá Moľa. Ona nikdy nevie, čo chce.
0: Ha! Vravíte, že ste ticho? A práve teraz obaja svojimi rečami narúšate začiatok stretnutia nášho klubu.
2: Ozaj? A odkedy máme nejaký klub?
0: Odo dnes. Rozhodla som sa, že ho založíme. Už som vymyslela aj meno. Bude sa volať Klub Moľa a I.
1: A I? Čo je a I?
0: Predsa Moľa a Iný.
2: Tak, moment. Ak mám byť v nejakom klube, nechcem byť len a I. Navrhujem, aby sa náš klub volal Pavúk JK. Teda Pavúk a jeho kumpáni.
0: Ha, to určite. Ja hlasujem za Moľa a I. Kto je za tento návrh?
2: Nikto, len ty. Takže sa budeme volať Pavúk JK. Kto je za? Raz, dva, tri... 8 hlasov. Návrh je prijatý.
0: To neplatí. Keď zodvihneš všetkých 8 nôh, to neznamená, že máš aj 8 hlasov. Okrem toho, ja som vymyslela klub. Tak by sa mal volať podľa mňa. Moľa a I.
1: A čo keby sme sa volali jednoducho kamaráti?
0: No. Nie je to zlé. Jednoducho kamaráti. Páči sa mi to. Má to šmrnc. Súhlasím s názvom.
2: A ja súhlasím. Netuším, Moľa, na čo nám je nejaký klub? A prečo si nás sem vlastne zavolala? Mám plné ruky a nohy práce. Akurát pletiem takú nádhernú sieť. Našiel som na ňu vzor v jednom zahraničnom časopise. Bude na nej...
0: Výborne, meno klubu máme. A tak môžeme prejsť k prvému bodu programu, a to je zoznam členov. Na prvom a mimoriadnom zasadnutí klubu jednoducho kamaráti by sa mali zúčastniť Moľa, to akože ja, prítomná. Prášiš kriatok Celestín?
1: Tu.
0: Pavúk?
2: No vidíš, že som tu, tak čo sa pýtaš? Ja idem domov, nemám čas na hlúposti. Akurát pletiem nádhernú sieť. Vzor som našiel v zahraničnom časopise.
0: Ale...
2: Bude to naozaj umelecké dielo.
1: Ale počkaj chvíľku, Pavúk. To ja som chcel, aby sme sa stretli. Čo si som totiž objavil.
2: Objavil? A čo?
1: Pamätáte sa na mapu, ktorú sme dostali od pavúčice Malmiňaty?
0: Tú mapu sme od nej nedostali, ale ukradli sme jej ju hneď potom, ako sme, teda, ako som jej ja zničila hrad.
2: To nie je dôležité. Hlavné je, že nám mapa pomohla dostať sa do kráľovstva Švábu. Ale čo je s tou mapou?
1: Nuž, Malmiňata na nej mala zakreslenú celú pivnicu aj s jej najtajnejšími zákutiami.
0: Áno, to vieme. Podrobne sme ju študovali.
1: Študovali, ale čo si sme si nevšimli. Včera som si ju znova obzeral a pozrite sa.
0: Zvláštne. Čo je to?
2: Ukážem sa na to. Pozriem poriadne. A vyzerá to ako veľké X.
0: X? Ale čo to môže byť? X predsa nič neznamená. A keby tam bolo napísané XL alebo XXL, to by už dávalo zmysel.
2: Vážne? A čo by znamenalo XXL?
0: Predsa obchod s oblečením pre baculky.
2: Pre baculky?
0: Baculky sú také...
2: Ja viem, kto sú baculky, ale prečo by niekto do tajnej Malmiňatinej mapy zapisoval, kde leží obchod pre baculky? Podľa mňa to znamená niečo iné.
1: Ale čo?
2: X predsa označuje číslo 10. Možno je tam 10 niečoho. 10 papierových škatúľ, 10 starých bicyklov, 10...
0: Hlúpých pavúkov. Podľa mňa je to obchod s oblečením. Možno nejakým suprovým. X ako extra. Špica. Paráda.
2: Nie. X je 10.
0: Obchod.
2: 10.
0: Obchod.
2: 10.
1: Nehádajte sa. Myslím si, že to X na mape označuje...
3: Tu ste, moji milí, všetci spolu. Ak ste sa mi chceli skryť, máte smolu.
1: Vili Pierko, kde sa tu berieš?
2: Ach, to, že nie si v kryštáľovom kniežatstve.
0: Hádam si odtiaľ neodišiel.
3: Vybral som sa do sveta, nech je zo mňa poeta. Hľadám tém, hľadám rímy, ak ich nájdem, tak šup s nimi do básne.
1: Ešte stále sa chceš stať básnikom?
3: Je to moja túžba od veka, básne v nás prebudia človeka. Vydám knihu veršov, ktorá zmení svet. Poviete mi potom, že už v ľuďoch zloby nie.
1: To je všetko veľmi pekné, Vili Pierko. Ale mohol by si na chvíľu prestať rímovať?
3: Ako si praješ, milý Celestín? Na tvoje meno i tak ťažko vymýšľa sa rím. Prepáč, sila zvyku. Sľubujem, že na chvíľu si dám od rímovania prestávku. Ako som vravel, vybral som sa do sveta, aby som našiel nejaké nové témy pre svoje básne. V kryštáľovom kniežatstve sa žije veľmi pokojne a už ma nebavilo písať básničky o samých pekných a nudných veciach. Mal som pocit, že moje básnické umenie ako si stráca šťavu. No, veď uvážte, poslednú dobrú báseň som napísal o tebe, Celestín.
1: O mne?
3: Presne tak. Je to nádherná a veľmi dlhá oslavná báseň. Napísal som ju v hexametroch. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti Švábom viedol vojnu. I ako víťaz seba aj svoj od ich vlády oslobodil národ. Nebojácny stal sa panovník a odvážnych veľké založil kráľovstvo Prašiškriatkov. Múza milá, ak mne si v mojich kedy pomohla piesňach, teraz najviac prispej na pomoc, lebo tebe všetky dobre známe sú boje. Pretože sama, buď to na bielých niekde škatuliach, buď kde si v pivnici, vo svojom sídle sediac, aj do diaľav, aj na hrozné mohla vojská si pozerať.
0: Krásne! Ničomu som síce nerozumela, ale bolo to nádherné. Bravo, majstre!
2: Toto má byť umenie? Moje štrikované siete sú umenie.
1: Vili Pierko, tá báseň je krásna, ale nevraví pravdu. Ja som sa nestal žiadnym panovníkom a ani som nezaložil kráľovstvo Prašiškriatkov.
3: Bojoval si proti Švábom a vyhral si. To je preca pravda. Ostatok je moja básnická fantázia. Ale dosť už o mne. Vravte, ako sa máte? Čo zaujímavé ste v poslednom čase zažili? A prečo sa tu schovávate?
0: My sa tu neschovávame, ale máme prvú a mimoriadnu schôdzu klubu. Jednoducho, kamaráti, ozaj, nechceš prihlášku?
3: Je to dobrodružný klub? A kto je členom?
0: Nuž, členmi sú Celestín a Pavúk a ja som predsednička.
2: To vážne? A kto ťa zvolil za predsedničku?
0: Sama som sa zvolila. Ja som klub založila, tak musím byť jeho predsedničkou.
2: No ešte to tak. V tom prípade ja z klubu vystupujem.
1: Okamžite prestante. Máme tu hostia. Prepáč, Vili Pierko, stále sú v sebe.
3: Čo sa často háda, to sa radomáva.
2: V žiadnom prípade.
1: Vili Pierko, ty si určite prečítal množstvo kníh a pochodil kus pivnice. Nevieš náhodou, čo by mohlo na mape znamenať X?
3: Čo ja viem, X môže značiť hocičo. Ukáž mi tú mapu. Pri všetkých veršoch a rímoch to X. Ja si od vzrušenia omdliem. To X predsa označuje poklad.
1: Poklad?
3: Presne tak. Poklad.
4: Iste ho tam zakopali nejakí zbojníci, piráti alebo lúpežníci. Tak sa to väčšinou píše v knihách.
0: Poklad vravíš? A čo by to tak mohlo byť? Skriňa tých najlepších, najkrajších a najchutnejších šiat?
2: Moľa, tebe chodia porozumele len šaty. Podľa mňa to bude truhlica plná nádherne uštrikovaných pavučín.
0: To určite. Kto by už stál o taký poklad?
1: Alebo by to mohli byť prachové buchty, aké pečie mamka. Čo keby sme sa to vybrali zistiť?
2: Poďme!
1: Vilipierko, pridáš sa k nám?
5: O, veľmi rád. Ja spievam, akú ďalekú Celestín s kamarátmi prekonal cestu, i ako poklad našiel ukrytý pirát.

0: Prečo mi nikto nepovedal, že cesta za pokladom je taká dlhá? Už ma bolia krídla aj nohy.
1: A čo mám povedať ja? Ty máš len 6 nôh, ale ja až 8. Mňa bolia viac.
2: Veď kráčame len pol hodiny. Kde sa stratilo vaše nadšenie? Nechcete vedieť, aký je to poklad?
0: Chceme, ale prečo je to tak ďaleko?
3: Aby sme si ho viac vážili, za pokladom treba putovať. Poklad treba hľadať. Ak by sme ho našli príliš rýchlo, už by to nebol poklad.
1: Asi máš pravdu, Vili Pierko. Ale aj tak, čo vraví mapa? Je to ešte ďaleko. Kadiaľ máme ísť?
2: Čo ja viem, je tu nakreslená cesta a na jej konci X. Neviem, či je to ďaleko alebo blízko.
0: Nič viac tam nie je.
2: Nič. Iba akési čmáranice. Nejaké trojuholníky, ale netuším, čo by to mohlo znamenať.
1: Trojuholníky?
3: Pri všetkých veršoch a rímoch? Veď sú to pyramídy. Určite sme sa dostali na územie mravcov faraónskych.
1: Čo?
0: Kam? Jakže už som o takých mravcoch nepočula.
3: Mravce faraónske k nám pred mnohými storočiami pricestovali loďou z ďalekého Egypta. Vraj to pôvodne bola len jedna malá kolónia. Kráľovná, teda faraónka a pár robotníc. Onedlho sa však malá skupinka zväčšila na niekoľko miliardovú mravčiu rodinu a teraz žijú všade. Zdá sa, že sa dostali aj do našej pivnice.
1: Zaujímavé. Ale odkiaľ vieš, že toto sú mravce faraónske a nie len obyčajné mravce nefaraónske?
3: Predsa podľa pyramíd. Počul som, že do tých stavieb ukladajú múmie.
1: Čo?
0: Čo?
3: Múmie. Keď nejaký faraón umrie, faraónske robotnice ho zabalia do obvezov a stane sa z neho múmia. Tú potom uložia na večný odpočinok do pyramídy.
2: Zaujímavé. A prečo to robia?
3: Ja netuším. Ale počul som, že tie múmie niekedy z pyramíd vyliezajú a strašia ľudí.
0: Myslím si, že o mravcoch faraónskych už viem priveľa. A teraz by sme mali pokračovať v ceste za pokladom.
2: Tak, prosím ťa, Moľa, Vary by si nechcela stretnúť nejakú naozajstnú živú múmiu?
0: Ani nie. Podľa toho, ako ich opisoval Vili Pierko, egyptská obvezová móda sa mi vôbec nepáči.
2: Ale múmie, ktoré vyliezajú z pyramíd, to sú len rozprávky pre turistov. Ale aj tak by som nejakú múmiu rád videl. Dávam hlasovať o tom, či sa náš klub vyberie na návštevu k mravcom faraónskym a pozrie sa na múmie. Kto je za? 1, 2, 3. Kto je proti? 1.
0: To neplatí! Vili Pierko nemôže hlasovať, ešte nie je členom nášho klubu.
1: To nič, i tak sme ťa prehlasovali. Horsa k pyramídam!

0: Pozrite sa, wow. Aké krásne šaty tu majú vystavené. Aká jemná látka. A ten strih. Ako by ich ušili pre mňa.
1: A čo tam po strihu? Ale vidíte tie jemné čipky? Skoro ako jemná pavučinka.
2: Nádhera. No nezabúdajme, že sme sem prišli kvôli múmiám. Vilipierko, netušíš, kde by sme ich našli?
3: Opýtam sa. Vravia, aby sme múmiám dali pokoj. Lebo kto naruší pokoj faraóna spiaceho v pyramíde, toho stihne faraónova kliatba.
0: Kliatba?
2: Faraónova kliatba? Ďalšia rozprávka pre turistov. Poďme k pyramídam. Možno tam na nejakú múmiu narazíme.
1: Celestín, ja by som rád videl múmie, ale kliatba je kliatba. Môjho bratanca raz prekliala jedna mucha mesiarka a dopadol veľmi zle. Najprv sa mu začali uzliť pavučiny a napokon aj nohy. Všetkých 8 týždeň sme ho rozmotávali.
2: Žiadne kliatby neexistujú. To mi povedala mamička. A moja mamička má vždy pravdu.
1: Dúfajme.

0: Žiadnu múmiu tu nevidím.
1: Podľa všetkého sú vo vnútri pyramídy.
0: Vo vnútri? Ale ako sa tam dostať? Možno tie pyramídy sú postavené z prachu. A my prašiškriatkovia prach milujeme. Čo keby som sa do jednej z nich jednoducho prejedol? Ako do prachovej buchty.
1: To nie je zlý nápad, ale myslím si, že to nebudeš musieť robiť. Pozrite tam.
2: Veď to sú... Múmie.
3: Sú istonky. Zdá sa, že kráčajú rovno k nám. Všetky povyliezali von a rozhodli sa nás strašniť.
2: Keby len nás. Pozrite, každá múmia zviera v pazúroch jedného faraónskeho mravca. A vlečí ho do pyramídy.
3: To je hrozné.
2: Rýchlo, utečme. Zachráňme sa.
0: A čo bude s tými úbohými mravcami? Necháme ich na pospas múmiám?
3: A čo chceš robiť?
2: Utekať.
0: Nie, bojovať. Na nich!
4: Nepočkáme chvíľu.
0: Na nič čakať nebudeme. Do boja!

0: Len, len, že sme im ušli.
1: To čo malo znamenať?
0: Boli strašne rozúrené. Myslel som si, že nás tí mravce roztrhajú na kúsky.
1: Prečo neboli rady, keď sme ich zachraňovali pred múmiami? Veď oni do nás začali hádzať kamene.
2: Mňa? Jedna mravčia robotnica trafila do hlavy topánkou. Iste tam bude mať hrču. Ako strašne na nás kričali. Vili Pierko, ty vieš po mravcu faraónsky? Čo to pokrikovali?
3: Vraj, aby sme sa už nikdy nevracali. Mysleli si totiž, že im kradneme kukly.
2: Čo?
3: No, to totiž neboli múmie, ale mravčie kukly. Z mravčieho vajíčka, ktoré nakladie mravčia kráľovná, sa vyliahne larva. Tá sa počase zakuklí a z kukly potom vylezie dospelý mravec. Mravčie robotnice len prenášali kukly do tepla.
1: To je trapas.
3: Ja spievam, akú hroznú Celestín proti kuklám viedol vojnu. I ako víťaz seba, moľu aj pavúka, i mravčí od nich oslobodil národ.
1: Nemohol by si tam namiesto kukiel dať predsa len múmie? Bola by to akože tvoja básnická fantázia.
3: To sa ešte uvidí. Ale poďme, máme pred sebou ešte dlhú cestu.

0: Už tam budeme.
1: A kde sme teraz?
0: Už sme tam.
1: A kde to sme?
2: Čo ja viem? Je tu nakreslený len veľký výkričník v krúžku.
0: Výkričník v krúžku? Hm? Výkričníky sa predsa píšu za rozkazovacou vetou. Prečo by ho niekto nakreslil len tak? Bez vety?
1: Možno to značí nebezpečenstvo. Akože pozor.
0: A ty všade vidíš nebezpečenstvo. A čo ak to nie je výkričník, ale panáčik stojací na hlave?
2: Prečo by niekto kreslil do mapy postavičku, ako robí stojku?
0: Aby nám oznámil, že sa tu nachádza cirkus. V cirkuse robia akrobati všelijaké premety, kotúle, aj stojky.
1: Cirkus? Mm-hmm. No, počuješ niekde cirkusové vytrubovanie? Všade ticho.
2: Pavúk má asi pravdu. Toto miesto vôbec nevyzerá cirkusovo. Je tu tma a ticho?
3: Pripadá mi to tu akési povedomé. Myslím si, že sme...
4: Zdá sa, že máme hostí.
0: Ale som sa zľakla. Odkiaľ ste sa tu nabrali, pane? Vy ste sa len tak zjavili?
4: Och, moja milá. Vy ste nejaká lakavá. Nezjavil som sa iba tak. Prišiel som vás normálne privítať. Ospravedlňujem sa, ak som vás vystrašil.
2: To je od vás milé. Mohli by ste nám prezradiť, kde to sme?
4: Zavítali ste do Transylvánie.
1: Zvláštne meno.
4: Veru zvláštne. Vidím, že ste pútnici. Nechcete si na chvíľu oddychnúť v mojom hrade? Je čas obeda. Smiem vás naň pozvať?
0: Iste. Od rána som nič nejedla. Rada by som si niečo zahryzla.
4: Tak, tak. A ja si rád, čo si zahryznem. Nasledujte ma, prosím.
3: Počkajte, kamaráti. Nemyslím si, že je dobrý nápad ísť za tým kohárom.
1: Prečo nie? Ja som už celkom hladný.
3: O tej jeho Transylvánii som čosi čítal. Jej obyvatelia sú nebezpeční. No, neviem si spomenúť prečo.
2: Filipierko, ako by tento slušný pán komár mohol byť nebezpečný? Vede samé, prosím a prepáčte.
3: Nepozdáva sa mi.
0: A mne sa zas pozdáva. To čierne rúcho, doplnené vkusným plášťom, je absolútny šik.
4: Prepáčte, stalo sa niečo? Prečo, prosím, nejdete?
2: Všetko je v poriadku, pán komár. Ale nebude neslušné, ak prídeme na návštevu s prázdnymi rukami?
4: Nebojte sa, vy s prázdnymi rukami neprichádzate. Vaša návšteva všetkých mojich priateľov poteší.
1: Na čo teda?

0: to vyzerá krásne. A trochu strašidelne.
1: Ale musíš uznať, že náš hostiteľ má vkus. Mm. Všetko zladené do čiernej a červenej farby. A tie horiace sviečky tomu dodávajú takú gotickú atmosféru.
2: Vítajte v mojom hrade.

na čuoskinu, ako býva zvykom, pomárim tancom, hudba hrají.

0: Kolika elegancija, gracija. Nádherné roby a tie šperky. Vidieť, že ide o vyberanú spoločnosť.
1: Oh, tak je to krása, len...
0: Aké len? Zase sa ti niečo nepáči? Pavuk, ty si strašný hundroš.
1: Mola, neskáž mi stále do reči. Komár nás pozval na obed, ale stoly sú prázdne. Žiadne jedlo tu nevidím.
2: Už som si spomenul, prečo sú obyvatelia Transylvánie nebezpeční. To my máme byť tým obedom.
3: Čože?
2: Sú to upíri.
1: Upíri? No tak, preto bol na mape výkričník. Mal som pravdu. Znamenal pozor, nebezpečenstvo a nie cirkus, mala.
0: No dobre, mal si pravdu. Ale čo budeme teraz robiť? Ja nechcem skončiť ako zákusok na komárej hostine.
3: No, ani ja nie. Vilipierko, čo pomáha proti upírskym komárom?
2: Repelent. Ale ten tu nemáme.
1: Takže nás vycicajú.
2: Možno, ale naozaj len možno, by sme ich mohli zahnať svetlom. Upíri sa vraj boja svetla. Aj komáre majú radšej noc a zamračenú oblohu. Potrebujeme len slnečný lúč.
0: Len? A kde ho vezmeme? Veď je tu tma ako...
1: Nevrav to!
0: V hrobe!
3: Viem ako na to! Mola, máš v kabelke zrkadielka?
0: Samozrejme! Ako správna modelka nosím zrkadielka vždy pri sebe. A čo chceš s nimi robiť? Zistiť, ako ti to bude svedčať na jedálnom lístku?
3: Nie! Rozmiestnime zrkadielka tak, aby sme do jedného z nich zvonku zachytili slnečný lúč. A potom...

0: Mora, nastav zrkadielko k svetlu. Pavúk, otoč sa k nej a teraz vylipierko. Tu máte, beštie! Pred obedom sa môžete na chvíľu opaľovať. Slnečný svitok, raj podporuje chuť do jedla.
1: Skrývajú

0: Ja mám pocit, že je na tejto ceste za pokladom stále pred niekým utekáme.
1: Ako si teraz bez zrkadielok budem udržiavať vzhľad?
2: Dobrá práca, Celestín. Myslím si, že v hrdinskej piesni sa toto dobrodružstvo bude skvelo vynímať. Už to počujem. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti upírom.
3: Vilipierko, ak s tým okamžite neprestaneš, tak prisahám, že ťa vlastnoručne odnesiem späť do Transylvánie, aby si tam mohol komárom počas obeda vyspevovať o mojom víťazstve.
2: Už som ticho. A čo ten náš poklad? Necháme ho čakať?

0: vážne plné tykadla. Tak ma bolia nohy, že viac neurobím ani krok.
1: Dobre, na chvíľu si oddychnime.
0: Počkajte.
1: Veď vravím, že nikam nejdeme a na chvíľu si tu odpočinieme.
0: Aká úžasná vôňa. Ale... To nie je možné.
1: Kam sa tak vychytila? Ešte pred chvíľou nariekala, ako ju bolia nohy a teraz kam si beží ako bystruška.
2: Podľa mňa sa ňuchala poklad.
1: Nemyslím. Na mieste, kde sa teraz nachádzame, mapa ukazuje len nejaký štvorec.
2: No, autor mapy asi nebol veľmi dobrý maliar, keď vedel kresliť len trojuholníky, vykričníky a štvorce.
3: Kamaráti, nechcem vás rušiť pri štúdiu mapy, ale Moľa sa od nás vzdialuje.
2: Hej, Moľa, počkaj! Čo si spochabela?
1: Nepočuje nás. Poďme rýchlo za ňou, aby sa nám nestratila.

0: To je krása. Nádhera. A tá vôňa.
1: Aha, takže toto je ten štvorec. Obyčajná skriňa.
0: Ignorant. Toto nie je len obyčajná skriňa. To je šatník.
2: A aký je rozdiel medzi skriňou a šatníkom?
0: Pri všetkých módnych značkách. Skriňa je skriňa. Ale v šatníku sa ukrývajú šaty. Musím sa na ne okamžite pozrieť. Pomôžte mi s dverami. Neuveriteľné. Dokonalé. Famózne. Všetko je tu také retro a vintage.
1: Celestín, čo to znamená retro a vintage?
2: Že tie šaty sú úplná starina.
3: Čo to bolo?
1: Našej Molly asi od šťastia preskočilo. Začína sa chichotať viac hlasne.
2: To nie je Molla. Smiech vychádza z hĺbky skrine.
1: Chichotajúce sa šaty? Mali by sme to preskúmať. Kryte ma. Idem dnu.
0: Čo to? Dievčatá, tých chlapov je to viac. Chlapci, vari ste sa prišli pozrieť na našu módnu prehliadku? Dobre som počula. Niekto tu povedal. Módna prehliadka. Dievčatá, pozrite sa. Nie je to? Veru, je to ona. To je predsa Molla. Tá svetoznáma modelka! Vy ma poznáte? Ako by sme vás nespoznali, slečna Molla? My sme vaše obdivovateľky, však dievčatá! V skutočnosti ste ešte krajšia než na fotografiách. Ale nepreháňajte.
1: Veru tak, nepreháňajte. Ale radšej nám povedzte, kto ste.

0: zúfalé, ale nemohli by ste nás to naučiť?
1: Tak nuž, ja neviem.
0: Prosím, buďte našou módnou kráľovnou.
1: Prosím. Keď inak nedáte, sesternice, ale ako začať? Hádam od podlahy, teda vlastne od móla. Ozaj, vedeli ste, že mólo pomenovali podľa mňa? Mólo ako moľa. Dievčatá, pustíme sa teda do učenia.
2: No počkaj, moľa, a čo my?
1: Čo vy tiež chcete byť modelkami?
3: To nie, ale vybrali sme sa za pokladom. Nemôžeme sa tu zdržiavať.
1: Tak poprvé, móda nie je zdržiavanie. A podruhé, premýšľam, či by som tu nemala zostať. Molice ma potrebujú. Dámy, na scénu.

0: uvažujem, čo bolo horšie. Krvilačné komáre, alebo tieto bláznivé môdice.
1: Moľa je vo svojom živle. Čo s ňou budeme robiť?
0: Nič. Nechajme ju a my pokračujme ďalej. Aspoň sa jej zbavíme.
1: V žiadnom prípade. Spolu sme prišli, spolu odídeme. Je to naša kamarátka.
0: Keď myslíš.
2: No, na upírie komáre zabrali zrkadielka. Ale aj modelky milujú zrkadlá. Každú chvíľu sa v nich obzerajú. Chcú vedieť, ako vyzerajú a čo si o nich druhý myslia. Počul som o jednej modelke, ktorá prestala jesť, lebo si myslela, že si o nej všetci myslia, že je tučná.
1: A čo sa s ňou stalo?
2: Chudla a chudla, až bola napokon taká chudá, že ju odfúkol prievad a už o nej nik nepočul.
1: Smutné.
2: Veru, smutné. Ale mohli by sme to využiť.
0: Ako?
2: Napríklad...
3: Modelka číslo 1 má na sebe elegantné cukríkovo-ružové šaty, vkusne doplnené zeleným klobúkom a modrými čižmami. Modelka číslo 2 zas predvádza odvážny výtvor slávneho módneho návrhára. Je to teplý vlný sveter kombinovaný s plavkami. A tu vidíme klasický odev. Montérky obohatené čipkovaným závojom. Nádherné dievčatá, to je ono. Vypnite hruď a nožičky pekne jednu pre druhú. Ľavá, pravá. Skvelé. Ľavá, pravá. Usmievajte sa. Svet sa na vás pozerá a tlieska vám. Výborne. Ľavá, pravá. A teraz si oblečte ďalšie modely.
1: Vyzeráš spokojne, Moľa.
4: Aj som. Molice ma milujú a obdivujú. Už som sa rozhodla. Zostávam tu s nimi.
1: To je fajn. Aspoň ti to nebude ľúto.
4: Čo mi nebude ľúto?
0: Celestín, poď už. K tomu pokladu sa chceme dostať ešte dnes.
1: Už idem. No, tak sa tu teda maj, Moľa. A my sa poberieme ďalej.
4: Počkaj. Čo mi nemá byť ľúto?
1: Je to len taká hlúposť.
4: Aká hlúposť?
1: Ale Vilipierko napísal novú báseň o našej ceste za pokladom. Vilipierko, ako to bolo?
5: Ja spievam, akú ďalekú Celestín s pavúkom prekonali cestu. I ako upírom unikli a poklad vzácny našli ukrytý od veky vekov.
1: Pôvodne chcel v básni spomenúť aj teba, ale keď si sa rozhodla, že zostaneš s Molicami...
5: Cítim v kostiach, že tá báseň bude hit. Budú sa ju učiť deti v škole a Celestín s pavúkom sa stanú slávnymi.
1: Nebuď smutná, milá Moľa. Ty už predsa si...

0: Slávna, modelka.
1: Ale slávy nie je nikdy dosť. Čo mám urobiť, aby ma Vili Pierko vrátil späť do básne?
2: Chlapi, nezdržujte. Som zvedavý na ten poklad. Teraz, keď už s nami Moľa nebude, viac nám z neho zostane.
1: Čože? Obrali ste ma o básničku a teraz mi chcete ulúpiť i poklad?
0: My? To ty si sa rozhodla, že tu chceš zostať.
1: Rozmyslela som si to. Idem s vami a chcem byť aj v básničke a tiež chcem podiel z pokladu.
3: A čo tvoje sesternice modelky?
1: Tie si bezo mňa poradia. Dámy, budem musieť ísť.
4: To je škoda. No.
1: Ale vy trénujte ďalej. Už teraz ste skvelé.
4: Ďakujeme vám za všetko, slečna Moľa.
1: Tak, na čo čakáme? Hor sa za poklad.

0: Podľa mapy by sme mali byť na mieste.
1: Mm-hmm. Ale ja tu už žiadne X nevidím.
2: Jaj, pavúk! To X je len na mape. Tu by mal byť na miesto X poklad.
1: Aha. Ale kde?
0: Pozriem sa za tie škatule. Mona, ty choď k tomu starému televízoru
1: a ja sa pozriem k tej čudnej sivej kôpke.
2: Bol by v tom čert, keby sme ten poklad nenašli, keď sme prešli takú dlhú cestu.
0: Máte niečo?
2: Ja nič.
1: Ja som čosi našiel, ale poklad to nie je. Fuj!
0: Hľadajme ďalej. No,
2: podľa mňa by sa poklad mohol skrývať tu.
1: Vyležiem vyššie. Možno z hora uvidím lepšie.
2: Tak ako? Našli ste?
0: Iba samé haraburdie. Žiaden poklad.
1: Ani to nič nie je. A ty?
2: Máš?
1: Nie. Aha. Falošná stopa.
2: Celestín, dobre si sa do tej mapy pozeral.
0: Samozrejme. X je nakreslené tu.
1: Čo? Ak je ten poklad ukrytý pod zemou?
2: Oho, áno. Piráti použili bagér, aby mohli poklad zakopať do betónu. No.
0: Nie je hore ani dole, ani vpravo, ani vľavo. Možno by sme sa mali pozrieť...
2: Vili Pierko, a ty nám prečo nepomáhaš pri hľadaní?
3: Nuž... Ja vám musím čosi povedať.
1: Ty vieš, kde je poklad?
2: Našiel si ho?
3: Nie, pretože ten poklad existuje len na papieri.
1: Cože? Ten poklad je papierový?
3: Nie, žiaden poklad nie je.
1: Čo?
3: To X som na mapu nakreslil ja.
2: Prosím?
0: Čože?
3: Nehnevajte sa na mňa.
0: Ale prečo? A ako?
1: Nechápem.
2: Takže to mal byť nejaký žartík?
3: Nie. Len som chcel... Chcel som zažiť podobné dobrodružstvo ako vy... Keď ste 7 dní putovali po pivnici, aby ste oslobodili Celestínových rodičov, túžil som o tom napísať veľkú a krásnu báseň. Hneváte sa na mňa?
2: To si píš!
1: Samozrejme!
0: Samozrejme, že sa nehneváme.
1: Nehneváme?
2: A prečo nie?
0: Pretože sme poklad našli.
2: Ha, ozaj? Lebo ja žiaden poklad nemám.
0: Celú cestu sme si pomáhali. Podporovali sa, ochraňovali. A to je podľa mňa ten najväčší poklad. Naše kamarátstvo.
4: No, keď to takto povieš...
1: Pozrite, tam sa čosi leskne. Blízka sa to ako zlatý poklad.
2: Nevymýšľaj. Vili Pierko pred chvíľou povedal, že žiaden poklad neexistuje.
4: Ale...
1: Čosi tam je.
2: Parádny poklad. Obyčajná sklenená fľaša.
1: Ale vnútri je akýsi papier.
0: Ukáž. To je predsa mapa. Vili Pierko?
3: To som nebol ja. Prisahám na všetky verše a rímy. O tejto mape nič neviem.
2: A čo je na tej mape?
0: X. A vedľa neho lebka so skríženými hnátmi.
1: Naozajstný pirátsky poklad. Poďme si, poď.
3: Mohol by som ísť s vami.
0: No, isté, že kamaráti predsa všade chodia spolu.
3: Ďakujem. Z vďaky vám zarecitujem básni.
2: Prosím, nech sa nezačína slovami.
3: Ja spievam.
2: A hlavne, nech som v tej básni aj ja.
5: Moľa, pavúk, Celestín tvoria spolu jeden tým. Blúdia svetom, poklad hľadajú a pritom ho pod nosom majú. Najlepší poklad to sú kamaráti. A to ja, váš Vili Pierko, vravím.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom. Dramaturgia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Hudba Michal Kentoš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Tomáš Dyro, Alena Ďuránová, Ivan Krúpa, Matej Lacko, Robert Šudík a Michaela Domovcová. RTVS 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Hory, doly, boli, kde ľudia nikdy nechodili. Iba kráľovský syn vybral sa ta zavše na poľovačku, ale aj on zriedka. A raz keď šiel, nezvábil ho jeleň ani medvedica, ale počul krásny, prekrásny vtáčí spev a nedalo mu, aby sa nepobral za hlasom. Taký spev som ešte nepočul, hovoril si a ani sa už neobzeral, či zblúdi, či nezblúdi. A keď vietor povial, zazrel na haluzi vtáka nevídaného, vtáka utešeného, akého nevidel svet predtým ani potom. Zrazil vtáka i pitvať ho začal, lebo chcel ho mať vypchatého v paláci na najkrajšom mieste. Ale z vtáka vypadol zlatý prstienok. Na prstienku bol ligotavý kamienok a na kamienku čarokrásna deva vymaľovaná. Ak to nie je princezná, ani ja nie som kráľovský syn, hovorí si princ. I nebudem mať pokoja, kým tú devu nenájdem, a čo by som priam celý svet mal prejsť krížom krážom. Ani sa nevrátil domov, hneď sa vydal na cestu. Pokým sa zvečerilo, prešiel hory, doly, prešiel dve kráľovstvá a v treťom prišiel do takého mesta, kde kostol mal 7 veží, ale vráta iba jedny. Lenže mnoho ľudí vchodilo do kostola a chcelo sa i jemu ta zájsť. Aj by išiel, ale pred kostolom stojí lavica. Na lavici leží starec. Brada sa mu zeme dotýka a starec stene vystenáva, ako by chcel umrieť. Veď má aj čo stenať, lebo mu je nedobre. Kto do kostola vchodí, každý mu vytne palicou aspoň jednu. Všeličo som videl, ale toto nie, húta princ a dozvedá sa ľudí. Povedzte, že mi, čím sa starec previnil, keď je na ňom taký trest? Vinu má veľkú, hovorili ľudia. Pokým bol mladší, dlžoby robil, keď bol starší, splácať ich nechcel a teraz nemôže umrieť, pokým si pokutu nevytrpí. Už mu je polovička odčítaná a druhá sa mu odčituje. Zľútostil sa kráľovský syn, vybral mešec, zaplatil dlhy za starca a keď posledný dukát odčítal, starec odovzdal dušu Bohu a ľuďom sa uľahčilo, že starca už nemusia palicovať. Na druhý deň pobral sa princ ďalej a keď prišiel k horám, len sa mu vyvalí pred oči chlap ozruta, čierny ako uhoľ a sekera na pleci na lakeť široká, akže ešte nie širšia, akže nie hroznejšia.
2: Daj Boh šťastia.
1: Pán Boh daj i tebe, akže ho dosť nemáš a ak ti ho treba.
2: Treba, netreba. Ale čo tu hľadáš? A kde sa poberáš?
1: Aj sem, aj ta, sám neviem, kde mi šťastie popraje.
2: Keď nevieš, tak môžeme ísť spolu.
1: Princ radšej nepovedal slova. A šli horou, šli dolinou, až prišli k zámku, ktorý mal mnoho oblokov, ale vráta ani jedny. Ani takýto zámok som ešte nevidel, húta princ. I prizeral by sa do vôle, ale tu ozve sa čierny chlap.
2: Choď dnu a vykonaj, čo ti poradím.
1: Hej, veď by ja všetko vykonal, len keby som aspoň jedny vráta videl na toľkom stavisku.
2: Oči máš, či nemáš, alebo naozaj nevidíš?
1: Nemôžem, keď dverí niet.
2: Veď ti ja ukážem, kde sú.
1: Zvolal chlap, udrel sekerou, kam mu prišlo, a kde udrel, vyvalila sa stena. I vozom by si mohol prejsť.
2: Vráta neboli, vráta sú, povie chlap. Len ty vojdi a popozeraj, či sú doma všetky tri kráľovské céry. Prihovor sa im pekne, pobav sa a keď sa dobre zoznámite, pýtaj si deravý kepeň, čo visí za dverami. Zíde sa nám v zlom čase na cestách, len aby si mi iný nedoniesol. To ti nadovšetko prikazujem.
1: Vošiel princ do zámku, zoznámil sa s tromi princeznami, bavil sa, jedol, pil a zavše pozrel na deravý kepeň. Lenže keď ho pýtal, princezné mu ho nechceli dať. Hej, kdeže by sme ti ten mohli dať, keď si kráľovský syn a my kráľovské céry? Hanba by nám bola deravý kepeň dávať a tebe taký nosiť. A ja iný nechcem. Keď nechceš, tak nechceš. Nuž teda nič nebudeš mať.
2: Mne bude aj tak dobre, povedal princ. Ale pod zámkom ma čaká Hudaj a ak mne nič nedáte, príde si vraj po kepeň sám.
1: Keď to povedal, dve mladšie sestry zbledli a najstaršia chytro skočila za pec a podala kepeň synovi kráľovskému. Vyniesol princ kepeň, ukázal ho čiernemu chlapovi a tu vysvitlo, že kepeň má zázračnú moc. Keď sa kepeňom prikryli, ľudské oko ich nemohlo zazrieť. Sadli na kone a išli 7 dní a nocí, cestou človeka živej duše nepostretli, prístrešia nevideli, ba ani vietor nechodil tým krajom, kade oni chodili. Až na 8. deň zazreli zámok, ktorý sa zďaleka blišťal, lebo bol zo samého zlata.
2: Dobre, že sme tu, lebo už kone ani jednej podkovy nemajú, hovorí čierny chlap. Tu nájdeš, čo hľadáš, tu býva deva, čo je na prsteni vymaľovaná, len aby sa ti dobre vodilo. Ak sa ti bude zle vodiť, vstajni, ma aj o polnoci nájdeš a ja ti poradím.
1: Ako sa tak približovali, kráľovské stráže pobadali koč, naširoko otvorili vráta a sám kráľ prišiel uvítať hostia.
2: Ak si dobré slovo doniesol, hneď mi ho povedz. Ak si zlé, radšej si ho pre seba zadrž a tou cestou sa vráť, ktorou si prišiel. Veru som ja na pitačky prišiel, lebo sa chcem ženiť. Ak je tak, nuž vracať sa nemusíš, povedal starý kráľ a po 7 schodoch vyviedol princa do najkrajšej izby. Posadili ho k stolu, lebo bolo práve poludnie, i po céru hneď poslal, ale ona odkázala, prídem ti ja vďačne. Len musíš uhádnuť, kde budem tejto noci.
1: I hútal princ až do večera a nič nevyhútal, až sa napokon smutný pobral do stajne. Tam hovorí čiernemu chlapovi, takú hádanku som dostal, ktorá sa uhádnuť nedá.
2: Ej, čože by sa nedala, ani povedať mi ju nemusíš, aj tak ju uhádnem. Len si ľahni a spi a ráno sa všetko dozvieš, ale čudovať sa nemusíš, že o všetkom viem, lebo som si natiahol kepeň a tam som sedel pri tebe i vtedy, keď ti princezná hádanku dávala.
1: Keď to princ počul, hneď bol pokojnejší, ľahol si a spal ako zarezaný. A čierny chlap zakrútil sa do zázračného kepeňa, sadol si nedaleko princezniných dverí a čakal, oka nezažmúril a striehol tak až do polnoci. Vtedy doletel pred zámocké vráta nečujný koč, plný bielých diev a jedného ohyzdného človečika. Nečujné devy vyviedli zo zámku princeznú, usadili ju do koča vedľa čierneho človečika a už chceli uháňať ďalej. Ale čierny chlap v kepeni uchytil sa im na koč, aby vedel, čo sa ide robiť. I leteli, leteli. A keď leteli s kočom cez Striebornú horu, čierny chlap odlomil si konárik. Ani ten nie väčší ako palec. A jednako zhučala celá hora, sťa by niekto všetky stromy vyvaľoval. A potvora v koči viac nečakala, zaraz zrevala.
3: Obzrižete sa, obzrite chytro a dobre, kto ide za nami?
1: Koč zastal, kočiž obehol koč, nič nevidel. Plecom hodil a len toľko povedal. Iste sme s kočom sami zachytili halúsku a teraz sa strachujeme. Išli ďalej a onedlho boli v Zlatej hore. Čierny chlap ani tu nevykonal ináč. Odlomil si konárik a keď hora zatrešťala, všetci povyskakovali z koča. No vidieť nič nevideli i museli ísť ďalej. Tak sa i čierny chlap dostal s nimi až do zámku, kde i dlážky boli diamantmi vykladané. Bolo tu 100 izieb a v každej iná a krajšia muzika vyhrávala. Pri každej muzike 100 párov tancovalo. Ale neusmial sa tu nik. sťaby len na pohrebe. I princeznú hneď vychytili do tanca, tancovala o zlom krky, ale ani ona sa neusmiala, hoci v každom tanci jedny črievice zodrala. Keď si nové preobúvala, staré hádzala pod stôl práve na to miesto, kde bol čierny chlap utiahnutý. A čo jednu črievicu odhodila, čierny chlap ju hneď chytil a vopchal pod kepeň. Nuž tak sa tam princezná zabávala, na nič nemyslela a keď kohút prvý raz zakikiríkal, razom všetky muziky zastali a čo malo nohy, to sa rozprchlo. Princezná utekala bosá do koča. Kočiš pošíbal kone a čierny chlap, len čo sa stačil prichytiť koča, už aj boli zasa doma. A noc išla do rána, ani čo by sa nič nebolo stalo. Nuž mohol princ spať, mohol sa do obeda pokojne usmievať a keď obed prichodil, poslal princeznej, čo dostal od čierneho chlapa. Poslal jej strieborný i zlatý konárik a roztrhaných črievičiek zaplný kôš. Dobre si hádal, povedala princezná, keď toho dňa odchodila od stola. Lenže darmo ty všetko uhádneš, nemôžem sa za teba vydať, pokým nezhynie obluda, ktorá ma v noci na tance vodí. A ona nezahynie ani ohňom, ani vodou, ani drevom, ani železom. Namrzel sa princ a zase hútal až do večera. Lenže darmo hútal, ani do večera nebol múdrejší a večer išiel si poradu do stajne. Zlé je, nedobre, lebo si myslím, že je na svete iba oheň, voda, drevo a železo. Okrem toho iného niet a obluda zahynúť nemôže.
2: Veď uvidíme, povedal čierny chlap a poslal princa spať.
1: Ale princ nemohol zaspať, len sa tak bez sna obracal v posteli a chvíľku pred polnocou sa vykradol z izby a práve vtedy sa túlal okolo brány, keď nečujný koč priletel pred vráta.
3: Ach, tu je tá obluda! Bodaj by sa do pekla prepadla,
1: zvolal a ako vykríkol tie slová, i koč, i kone, i všetko razom zmenilo sa na hmlu a hmla sa rozišla ako hmla. Neostalo po nej ani znaku. V tom sa z jednej strany hneď povedľa neho vykrútil z kepeňa čierny chlap a z druhej strany prihovorila sa mu princezná, čo sa chystala do koča vysadnúť. Lenže čierny chlap už nebol čierny, lebo v tú chvíľu zmenil sa na obyčajného bielého človeka a princezná nebola smutná, lebo sa usmiata hodila princovi okolo krku a povedala:
3: Ďakujem, že si ma vyslobodil zo zakliatia. Pôjdem s tebou, kade ma povedieš a už nás nič nerozdvojí až do smrti.
2: Mne neďakuj, mne darmo ďakuješ. Keby som nebol dostal spoločníka, nikdy by som ťa nebol vyslobodil, ba i ja sám mu musím ďakovať, že som nezahynul.
1: A tu biely chlap len keď povie:
2: Mne neďakuj, ďakuj len sebe, lebo ja som len svoju dlžobu odplácal. Ja som ten, čo ho pred kostolom palicovali a tam som sa priučil, že dlhy si treba splácať, nuž musel som splatiť i tvoje milosrdenstvo.
1: Ako to dopovedal, už ho nikde nebolo. No nermútil sa za to nik, hoci bola noc, kuchári museli vstávať, svadobnú hostinu chystať. A aj ju schystali. A hostia ešte i teraz tam vyjedajú, akže dosiaľ všetko nepojedli.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč, vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Rozbehol som sa k svetlu, no len čo strážnik zmizol za rohom, vrátil som sa k člnu a vylial som vodu, čo sa doň nabrala. A potom som zavesloval v tichej vode pri brehu asi pol míle a skryl som sa medzi nákladné člny. Vedel som totiž, že nebudem mať pokoja, kým neuvidím parníček na rieke. Nech sa to vezme ako chce, ale dosť mi odľahlo na duši, že som si dal kvôli tým lotrom toľko námahy, lebo to by si dalo málo ľudí. Bodaj by sa o tom dozvedela vdova. Istotne by bola na mňa pyšná, že som tým zločincom pomohol, lebo zločinci a tuláci, o takú čvargu sa vdova a sporiadaní ľudia starajú najviac. Netrvalo dlho a zrazu vidím rak. Šinie sa temný a čierny. Nesie ho preč. Trocha ma zamrazilo v chrbte a rýchlo som k nemu vyrazil. Ponorený bol hlboko a hneď som videl, že šance na prežitie sú pramalé. Celý som ho oboplával a občas som trocha zaujúkal, ale odpovede som sa nedočkal. Topil sa v hrobovom tichu. Pri myšlienke na tých zločincov sa mi trocha zovrelo srdce, ale nie veľmi, lebo keď oni mohli byť takí, môžem byť ja. Potom vyplával parníček. Tak som sa dal odniesť šikmým prúdom do prostriedku a keď som si myslel, že ma už nevidieť, oprel som sa do vesiel. Obzrel som sa a videl som, ako parníček sliedi okolo vraku za ostatkami slečny Hookerovej, lebo kapitán by ich istotne bol rád odovzdal jej strýkovi Hornbeckovi. Onedlho však parníček nechal vrak vrakom a vrátil sa na breh a ja som zabral, až som letel po vode ako šíp. Zdalo sa mi strašne dlho, kým sa predo mnou ukázalo Jimovo svetlo a aj vtedy vyzeralo, že je vzdialené 1000 míľ. Keď som ho dohonil, nebo na východe začínalo svietiť, tak sme pristáli na najbližšom ostrove, skryli sme plť a potopili čln. Zaľahli sme a o chvíľu sme spali, ako keby nás do vody hodil. Keď sme vstali, poprehrňali sme sa vo vreciach, ktoré banda nakradla na vraku a našli sme čižmy, prikryvky, šatstvo a kadečo iné, bajkopu kníh, malý ďalekohľad a 3 škatule cigár. Ešte nikdy sme neboli takí bohatí, ani Jim, ani ja. Cigary boli príjma. Celé popoludnie sme sa vyvaľovali v lese, všeličo pretriasali a ja som čítal a bolo nám hej. Vysvetlil som mu, že takýmto veciam sa hovorí dobrodružstvo. A Jim vyhlásil, že keď je to tak, potom už o nejaké dobrodružstvá nestojí. Povedal, že keď som bol dnu vo vraku a on sa zatiaľ plazil naspäť k plti a zistil, že je preč, skoro dušu vypustil. Lebo si uvedomil, že je s ním amen. Nech sa to skončí hociako. Keď sa totiž z vraku nedostane, utopí sa. A keď sa dostane, ten, čo mu z neho pomôže, ho pošle domov, aby zhrabol odmenu. A slečna Watsonová ho predá na juh. To bolo isté. Mal pravdu, na môj dušu. Jim mal skoro vždy pravdu. Mal náramne dobrú hlavu, teda na černocha. Čítal som Jimovi o kráľoch, vojvodoch, grófoch a podobných, ako parádne chodia oblečení, ako sa nosia a ako sa miesto pán oslovujú vaše veličenstvo, vaša milosť a vaše lordstvo. A Jim len vypliešťal oči a hltal každé slovo. Nakoniec vraví. A kto by si pomyslel, že ich je taká fúra? Ja som dovčulku poznal len jedného, kráľa Šalarmúna, keď nepočítame kráľov na kartách. Koľko taký král má? Koľko má, zasmial som sa. Koľko len chce? Aj $1000 na mesiac. Môže mať koľko zmyslí, veď mu všetko patrí. To je teda. A čo musí taký král robiť? Ten? Vôbec nič. To je mi nápad kráľa niečo robiť. Nič. Len tak vysedávajú jeden ako druhý. Ale, ozaj? Jasné. Ako som povedal, len tak vysedávajú. Možno len keď je vojna, vtedy idú do nej. Ale inak ani slamku krížom nepreložia. Len sa povaľujú a žerú a... Pst, nepočul si niečo? Vyskočili sme a rozhliadli sme sa. Ale nič to nebolo, iba špľachot kolesa spárníka, ktorý kdesi poníže obchádzal výbežok. Znova sme si sadli. Áno, vravím ďalej. A keď im je dlhá chvíľa, dotahujú sa s parlamentom. A keď niekto neseká dobrotu, odfiknú mu hlavu a je. Ale väčšinou sa ponevierajú poháreme.
1: Po čom to?
0: Poháreme.
1: A čo je to?
0: Také miesto, kde držia ženy. Ešte si o tom nepočul? Veď aj Šalamún mal hárem a v ňom asi milión žien.
1: Aha, už vím. Len sa mi to jakosík vykúrilo z hlavy. Taký hárem, to bude volačo ako hotel. A v detskej izbe to musí byť rámusu a kriku. A počítam, že tie ženské sa v jednom kuse hádajú. Takže húrhaja je ešte víc. Vidíš? A hovorí sa, že Šalamún bol najmúdrejší človek na svete. Fígu borovú bol. Lebo prečo býval by múdry človek v takom vresku a trmevrme? Nie, no sám povedz. Taký človek by si postavil fabriku na kotle s buchármi. A keby mal rámusu dosť, zastavil by robotu a bolo by.
0: Ale Šalamún bol ozaj najmúdrejší. Viem to od vdovy. Sama mi to povedala.
1: Vdova nech si hovorí, čo chce. Múdry nebol. Také šibnuté nápady, ako mal on, to svet nevidel. Víš o tom decku, čo chcel rozseknúť na poli?
0: Áno, vdova mi o tom rozprávala.
1: No tak teda, videl si už taký šibnutý nápad? No, len o tom chvíľku pošpekuluj. Henten peň, to je jedna tá žena. Ty druhá. Ja som Šalamún a tento papírový dolár je to decko. Chcete ho jedna aj druhá. Čo spravím? Vyberiem sa medzi národ, poprezvedať sa, kerej z vás patrí a tej ho dám. Urobím všetko tak, ako sa patrí. Jako by urobil každý. Doma len trochu fištrónu. Ale on ne. Roztrhnem ho na poli a jednu polovičku dám tebe a druhú tej druhej. Tak to chcel urobiť Šalamún s tým deckom. A včul sa ta pýtam. Na čo je komu polovica dolára? Čo za nu kúpiš? A na čo je komu polovica decka? Deravý grož by zanedal. Ani za milión takých polovičiek.
0: Ale Jim, ty si vôbec nepochopil zmysel. Ani zbla si z toho nepochopil.
1: Do? Ja? Ale hýbaj, mne ty budeš vyprávať o zmysle? Vím ja dobre, keď má volačo zmysel. Ale v tomto není zmyslu ani zbla, aby zvedel. Hádka nebola o polovičku decka, ale o celé. A taký, ktorý si myslí, že to odbaví s polovičkou, taký umna nemá rozum, čo sa zanechet vojde. Už mi so Šalamúnom nezačínaj, hák. Toho mám prekuknutého až do žalúdka.
0: Ale hovorí ti, že si nepochopil zmysel.
1: Strč si ho za klobúk, ten tvoj zmysel. Vím, čo vím. A ty, keď chceš vedieť, ten ozajstný zmysel je inde, hĺbšie. Je v tom, jaký život Šalamún viedol. Vezmi si človeka, ktorý má jedno, dve dety. Bude s nimi taký plitvat? Nebude. Nemá ich toľko. Sú mu vzácne. Ale vezmi si človeka, ktorému behá po dobe 5 miliónov detí. To už je iné, čo? Taký rozsekne jedno raz dva jak mača, lebo mu ešte ostane. O jedno víc alebo menej. Čo je to Šalamúnovi, chlapovi, mizernému?
0: Takého černocha som ešte nevidel. Keď si vzal niečo do makovice, nedal si to z nej vybiť ani kladivom. Ešte som nevidel černocha, ktorý by bol mal Šalamúna tak v žalúdku ako on. Začal som teda o iných kráľoch a Šalamúna som nechal plávať. Povedal som o Ľudovítovi 16., ktorému pred mnohými rokmi odsekli vo Francúzsku hlavu, a o jeho malom synčekovi Dolfinkovi, ktorý by sa bol stal kráľom, ale ho zavreli a hovorí sa, že v žalári zomrel.
1: Chudáčik.
0: Ale hovorí sa aj to, že sa z väzenia dostal a prišiel do Ameriky.
1: To je dobre, to je dobre. Ale bude mu tu smutno. V Amerike sú neni králi. Čo? Hak. Veru nie. Tak bude bez roty. No a čo bude robiť? Čo ja viem? Niektorí takí sa dávajú k polícii. O jednom takom som čítal. No a niektorí učia po francúzsky. Čo po francúzsky? No, rozprávať. Čo? Francúzi nevyprávajú ako my? Ale kde, Jim? Takému Francúzovi by si nerozumel ani slovo. No toto? Ako je to možné? Ja neviem, ale je to tak. Trocha tej ich hatlaniny som pochytil z kníh. Keby za tebou kto prišiel a povedal ti parlevous francle, čo by si si myslel? No, nič bych si nemyslel, ale dal bych mu takých pár, že by on bol na francle. Teda, keby to nebol biely. Keby bol čierny, len by mi skúsil takto nadávať. Ale otca ti to nie je nadávka. To sa ťa len pýta, či vieš po francúzsky. No tak prečo sa neopýta rovno?
2: Ale veď sa pýta. Tak sa to povie po francúzsky.
1: To je teda srandovné, takto sa pýtať. A už mi daj s tým pokoj. Nemá to ani hlavy, ani pety.
2: Počúvaj, Jim. Rozpráva mačka ako my?
1: Nie. Mačka nie.
2: A kráva?
1: No ani kráva.
2: A rozpráva mačka ako kráva, alebo kráva ako mačka?
1: Ani to.
2: Je teda prirodzené a správne, že každá rozpráva inak?
1: Pravdaže.
2: No a nie je prirodzené a správne, že mačka a kráva rozprávajú ináč ako my, ľudia?
1: Aj to je.
2: Tak potom prečo by nebolo prirodzené a správne, že Francúz rozpráva ináč ako my? Na to mi odpovedz.
1: Je mačka človek, Hak?
2: Nie.
1: Tak potom ani nemôže vyprávať ako človek. Je kráva človek? Alebo kráva mačka?
2: Nie ani jedno, ani druhé.
1: No tak potom nemajú čo vyprávať rovnako. Je Francúz človek?
2: Je.
1: No vidíš. Tak prečo teda Francúz, šlak ho traf, nevypráva ako človek? Na to mi zas ty odpovedz.
0: Videl som, že je tu škoda každého slova. Černocha nenaučíte rozumnej výmene názorov, ani keď sa roztrháte. Tak som to vzdal.
3: Rátali sme, že ešte 3 noci a budeme v Kaire, na samom juhu Illinoisu, kde sa do Mississippi vlieva Ohio. To bol náš cieľ. Tam predáme plť a na parníku sa odvezieme hore Ohio do slobodných štátov a našim trampotám bude koniec. V druhú noc sa však začala spúšťať hmla a preto sme zamierili k najbližšiemu nánosu, lebo v hmle sa nedá plaviť. Zavesloval som v kanoe s lanom v ruke kúsok dopredu, aby som plť priviazal. Ale rásli tam len malé zákrpky. Okolo jedného na samom okraji podomletého brehu som lano obkrútil, ale prúd bol v tých miestach dravý a plť sa prihrnula takým šupom, že vyšklbla stromček aj s koreňmi a bola v ťahu. Keď som videl, ako sa za ňou zatvára hmla, od strachu sa mi až mdlo urobilo a dobrej pol minúty som sa ani nehol a plť bola z dohľadu. Nebolo vidieť ani na 20 krokov. Vrhol som sa do kanoe a dvoma skokmi som bol vzadu pri vesle. Bleskove som ho obrátil a zabral, ale nič. Ani sa nehlo. V tom zmetku som ho, ja hlava dubová, zabudol odviazať. Vstal som a pustil sa do toho, lenže som bol taký rozklepaný, že ruky si robili, čo chceli. Konečne som sa pohol a ako splašený som vyrazil popri nánose za plťou. Pokiaľ som bol pri ňom, bolo dobre. No dlhý bol sotva 60 krokov. A keď som prefrngol okolo jeho pety, vpálil som do hustej bielej hmly. A o tom, kam merím, som mal asi takú predstavu, ako neboštík, ktorého nesú v rakve. Veslovať nemá význam, vravím si. Lebo sa ani nenazdám a vrazím do brehu alebo do nánosu. Alebo do čoho. A budem mať. Preto som si ticho sadol a dal sa unášať. Ale poviem vám, sedieť v takej situácii so založenými rukami, to až človeka všetko svrbí. Zaujúkal som do hmly a na poluši. kde si v diaľke predo mnou sa ozvala odpoveď. A to ma povzbudilo. Pustil som sa tým smerom celý napätý, či to začujem znova. Keď sa ujúkanie ozvalo druhý raz, zistil som, že mierim kus vpravo od neho. Keď sa ozvalo tretí raz, mieril som zas vľavo. A boh vie, ako som sa mu nepribližoval, lebo som stále poletoval dookola. Raz tu, raz tam, zatiaľ čo ujúkanie mierilo celý čas rovno.

Keď je hmla, všetko vyzerá a znie ináč. Ujúkanie neutíchalo a po chvíli som zbadal, že ma ženie rovno na podomletý breh so sivými strašidelnými stromiskami. No v poslednej chvíli ma strhlo doľava a ako strela som preletel medzi vyvrátenými stromami a koreňmi, kde to hučalo, vrelo a syčalo, ako sa tade valil dravý prúd. Hneď na to bolo zasa všetko biele a tiché. Sedel som, ani som nedýchal. A počúval som, ako mi búcha srdce a prvý raz som sa tuším nadýchol, až keď zabúchalo stokrát. Vtedy som to vzdal. Vedel som, čo je vo veci. Ten podomletý breh bol ostrov a Jim ho obchádza z druhej strany. Nebol to veru nejaký nános, ktorý miniete za 10 minút. To bolo jasné podľa tých stromísk. Ostrov mohol byť aj 5-6 míľ dlhý a vyše pol míle široký. Takú štvrťhodinu som sedel tichučko s nastraženými ušami. Stále ma, samozrejme, unášalo rýchlosťou 4-5 míľ za hodinu, ale o tom vôbec neviete. Naopak, máte pocit, že nehybne trčíte na vode. A keď sa okolo vás mihne vyvalený peň zarazený do dna, vôbec si nepomyslíte, že to vy idete tak rýchlo, ale zatajíte dých a poviete si, Bože, ale ten peň letí. A ak si myslíte, že je to bohovejaká psina byť v noci zahmli sám na rieke, že z toho nechytá hrôza a des, raz to skúste a uvidíte. Najbližšiu polhodinu som zas kedy tedy zaujúkal a konečne sa z veľkej diaľky doniesla odpoveď. Chcel som sa za ňou vydať, ale nemohol som. A hneď som aj zistil prečo. Zamotal som sa do bludiska pličí na nánosov. Každú chvíľu sa mi nejasne ukazovali sprava i zľava a niekedy bol medzi nimi len uzučký prieliv. Ba niektoré som ani nevidel. Iba som vedel, že sú tam podľa hukotu vody, valiacej sa krovím a húštím, ktoré prevísalo z brehov. Netrvalo dlho a ujúkanie sa mi stratilo. Ale bez tak som ho sledoval iba chvíľu, lebo je to horšie ako chytať bludičku. Neverili by ste, ako rýchlo vie zvuk uhýbať a skákať z miesta na miesto. 4 či 5 krát som sa musel veru bystro zvrtnúť od brehu, aby som nenarazil. A podľa toho som vedel, že plťou bije o brehy každú chvíľu, lebo inak by bola dávno v nenávratne a nebolo by nič počuť. Unášalo ju totiž o čosi rýchlejšie ako mňa. Počase sa mi zazdalo, že som zasa na šírej rieke, ale po ujúkaní ani slichu. Jima možno šľahlo aj s plťou rovno na nejaký peň alebo koreň. Kto vie? A je s ním amen. Od únavy som lva hýbal rukami. Tak som si ľahol na dno a povedal si, nech všetko para tlačí. Zaspať som samozrejme nechcel, ale strašne sa mi lepili oči a tak som sa rozhodol, že sa predsa len na chvíľu hodím na ucho. No, tuším, som na ňom ležal dobre dlho, lebo keď som otvoril oči, trblietali sa nado mnou hviezdy. Po hmle nebolo ani stopy a mňa nieslo veľkým ohybom zadkom dopredu. V prvej chvíli som nevedel, kde som a myslel som, že sa mi sníva a keď som sa postupne začal rozpamätávať, všetko sa mi zdalo také matné, ako keby sa to bolo odohralo pred týždňom. Rieka bola zrazu širočizná a na oboch brehoch sa týčili vysokánske husté lesy. Ako múry, tak sa mi zdali pri svite hviezd. Zadíval som sa do diaľky a na hladine som zbadal čiernu škvrnu. Vydal som sa za ňou, ale boli to len zviazané brvná. Potom som zbadal druhú a aj za tou som vyrazil. Potom tretiu a v tej som sa už nezmýlil. Bola to plť. Keď som ju dohonil, Jim sedel s hlavou medzi kolenami. Spal a pod pravou pazuchou mal zastrčené kormidlové veslo. Druhé veslo bolo dodrúzgané a na celej plti sa povaľovalo lístie, dolámané konáre a kopa machu, trávy a iného hnusobstva. Plť si teda vystála svoje. Priviazal som kanoe, ľahol som si Jimovi rovno pod nos a hneď som začal zývať a toľko sa preťahovať, až som ho štuchol pestiami. Hej, Jim, vravím prekvapene. Ja som spal? Čo si ma nezobudil? Hák, chvála Pánu Bohu, si to ty,

0: Neni si mŕtvý, Hani utopený, zasi tu, Bože môj, ani veriť sa mi nechce, ani veriť, milý hák. Dočkaj, nech sa na teba kuknem, nech ta obímem, chlapče zlatý, Neni si mŕtvý, zasi tu, živý a zdravý, ten starý hák, chvála Bohu.
1: Ale Jim, čo sa ti robí, nepil si?
0: Ja, že som pil a mal som kedy?
1: Tak čo potom vedieš také bláznivé reči?
0: Jakože bláznivé?
1: No také. Veď rozprávaš, ako keby som sa bol odniekiaľ vrátil. Ako keby som dakde bol.
0: Hak. Hak Finn. Kúkni sa mi do očí. Kúkni sa mi do očí. Ty si ozaj nebol preč?
1: Ja? Čo ti to pre Boha chodí po rozume?
0: Ja som teda nikde nebol.
1: A kde som mal byť?
0: Tak tu čo si k Neni s kostolným riadom. Som to ja? Alebo kto je to? Som tu? Alebo kde som? To bych teda rád vedel.
1: Si predsa tu, Jim. Kde by si bol? Ale si aj starý popleta.
0: Ja? Tak mi odpovedz na totok. Nejšiel si v kanoe uviazať lano tam na ten nános?
1: Nie. Na aký nános? Nijaký som nevidel.
0: Ty si nijaký nevidel? A nevytrhlo sa lano a nestrhlo dolu prúdom? Ani si neostal v kanoe v hmle za mnou?
1: V akej hmle?
0: No v hmle. Tej, čo bola celú noc. A neujúkal si tak, ako aj ja? Až sme sa nakonec zamotali medzi ostrovmi a stratili sa jeden druhému a nevedeli sme, kde kedy je? A nehádzalo ma na brehy, až bolo skoro po mne? Není to tak? Povedz.
1: Mne sa z teba voláš a stane, Jim. Nevidel som ani hmlu, ani ostrovy, ani nebezpečenstva. Nič, vôbec nič. Sedeli sme tu spolu celú noc a rozprávali sa. A ty si asi pred 10 minútami zaspal a ja tuším tiež. Za ten čas si sa opiť nemohol, takže sa ti to určite snívalo.
0: Nema porance. Jako sa mi všetko mohlo snívať za 10 minút?
1: Snívalo sa dosť. Muselo sa, lebo nič z toho sa nestalo.
0: Ale hak, však som všetko videl tak zretedelne, ako...
1: Zretedelne, nezretedelne, je to tak, ako hovorím. Veď som bol celý čas tu. Jim dobrých 5 minút nepovedal ani slova, iba sedel a premielal si to v hlave.
0: No tak sa mi to tuším ozaj snívalo. Ale šlak to traf. Bol to najživší sen, jaký som kedy mal. Ani jeden ma ešte tak nezmordoval.
1: To nič. Sen môže niekedy človeka zmordovať. Ale tento musel byť na môj dušu živý ako v skutočnosti. Povedz mi ho celý.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Otak Koržínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior, dobrodružstva na pokračovanie.
1: Pozývame vás počúvať prvú časť rozhlasovej hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver, Gulliver, ktorá vznikla podľa slovenského...
2: Nie, ale nie slovenského.
1: Jaj, slávneho oldománu Jonathana Swifta. Pardon, podľa slávneho románu.
2: Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, zvuk Imrich Adamko a Ivan Mihál a réžiu bude mať Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Brebtík, pomôžeš mi s tými postavami rozprávkovými, prosím ťa.
1: Dobré, Mote.
2: Stano Dančiak.
1: Swift.
2: Marian Geisberg,
1: Gulliver,
2: Emil Horvát,
1: Cisár,
2: Ľudovít Moravčík,
1: Skýreš,
2: Vladimír Obšil,
1: Statkár,
2: Eduard Bindas,
1: Glumdaklič,
2: Anna Šišková,
1: Posol,
2: Roman Pomajbo,
1: Princezná,
2: Mária Landlová,
1: Kráľovná,
2: Jana Hubinská,
1: Kráľ,
2: Peter Sklár a ďalší.
1: Prajeme vám počúvanie plné nebezpečných fukov, zvukov... Bude to napísané?
2: Bude to skôr napínavé.
3: Gulliver, prvá časť.

0: pán Motte. Skúste niekam zaliesť na vyše 30 rokov a potom o všetkom napíšte vznešenú knihu.
1: No, je to kniha plná praktických rád a skúseností.
0: Tak si podľa nej uvarte pivo, potom vás prídem kriesiť.
1: Neviem, prečo sa tak vysmievate.
0: Lebo nemám rád tieto sladkasté romantické lži. Ak by sa to naozaj bolo stalo, tak toho jorského námorníka musela do troch dní uštipnúť nejaká jedovatá potvora a mohlo byť po knihe.
1: Pán Swift, pamflety nie sú jediným existujúcim literárnym druhom.
0: Ja viem, ale práve tie obľúbujem ja.
1: Uživie vás.
0: Spolu s Farou možno.
1: Písmo sväté je zaručenie realistická literatúra, však.
0: Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Nechystám sa na dlhšie výlety, než z Dublinu do Londýna.
1: Ó, máte dosť fantázie, aby ste pri takomto cestovaní sedeli doma.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Spoľahnite sa. A ja si nejaký vymyslím.
0: Ale?
1: No, je mi jasné, že budete poriadne preháňať.
0: No, to si píšte.
1: Pán Swift, ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.
0: Ja im dám neuveriteľné dobrodružstva.

0: Gulliver je námorníkom.
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner. Hlavný hrdina. Loď plná zaujímavých postáv. Búrka, ktorá všetko pretriedí.
0: A tak tu nie si príliš vynaliezavý.
1: Pokiaľ chceme hrdinu dostať na neznámy ostrov, loď musí ísť nevyhnutne ku dnu.
0: Asi máte pravdu.
1: Pokojne čítajte ďalej. To je jediná podobnosť.
0: Áno. Hneď ako som vyliezol na breh, tisíce malých stvorení... To je hotová apokalypsa.
2: Zúfalo som. Poskakoval po pobreží a dupal po tých maličkých. Nebolo kam uhnúť. Podľa mojich odhadov ich zahynulo niekoľko tisíc.
0: Pán Swift, ak všetkých pomliaždí, s kým sa stretne?
2: Keď som zazeral veľké mesto, vykročil som tým smerom. Občas som zašliapol v ústrety mne pochodujúcich vojakov. Ich stony bolo počuť ešte poriadne.
0: Tak dosť, pán Swift, takto sa tu nemôže začať.
2: Vážený, nepamätám sa, že by som bol súhlasil s akýmkoľvek vynechávaním či nehorázným doplňaním svojej správy.
0: To je dobré. To dáme na začiatok. Aj s mojou odpoveďou rozhodol som sa prispôsobiť dielo čo najviac chápavosti priemerných čitateľov a tak ďalej. Podpísaný Simpson.
1: Simpson?
0: Predsa to nebudem vydávať pod svojím menom.
1: Aha, chápem. Tu máte úvod.
0: Ešte jeden?
1: Predsa nezačnem zabíjačkou.
0: Krajina Lilliput. Lilliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.

0: postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba, nepriateľský susedný štát Blefusko.
1: S Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a Blefusania... No, pán Swift, kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financií váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať salta na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
1: Vidím, že ste sa na politike poriadne pobavili. Politická lož nemá rovnaký rodokmeň. Politická lož sa často zrodí v hlave odstrčeného štátnika a keď príde na svet, pestuje a rozvíjajú sprostý dáv. To je čo?
2: Počkajte. Jaj, to sem nepatrí.
1: Vydáme to zvlášť.
0: Stal som sa poddaným netušených priam rozprávkových pomerov.

0: Přemocníci Sár Liliputu, Golba s Tomomarem Evlami Gurdiloše Filmuli Uligue.
1: To si nikdy nezapamätám.
0: Opriatie žiada človek vrch.
2: Admirálsky reš, povedzte, bude mi rozumieť?
0: Našu reč zvládol v neuveriteľne krátkom čase.
2: S jeho mozgom? Nečudujem sa.
3: Nech vojde.
0: Prepáčte, všemocníci Sár, ale...
3: Dobre. Nech teda vopchá hlavu.
4: Zdravím vás.
0: Nerev, ty obluda.
2: Prepáčte, všemocný císar.
3: Takto ma ešte z trónu nikto nezhodil.
2: Kýreš, to sa vám páči však.
0: To by som si nikdy nedovolil.
3: Dobre. Človek vrch. Vraj si prišiel prosiť o slobodu.
1: Áno. Všemocný císar, rád by som bol vašim priateľom.
3: To nepôjde len tak.
1: Lepšie povedané... poddaným bez reťazí.
3: No, vieš, že ťa živíme. Tuto sám pán Skyreš poznamenal, že jednoduše by bolo zabiť ťa.
4: Áno.
3: Lepšie povedané, zbaviť sa ťa.
1: Ale čo?
0: Ale to bola iba skromná teoretická úvaha.
3: Ani nedomyslená teoretická úvaha. Nevieme, čo by sme robili s horou rozkladajúceho sa mesa.
1: A ako by ste ma zabili?
0: To je štátne tajomstvo.
3: Nebavme sa o tom. No. Dám ti slobodu, ale pod týmito podmienkami. Poprvé, človek vrch neopustí naše územie bez nášho súhlasu opatreného našou veľkou pečaťou. Po druhé... Počúvajte, Skýreš, vy ste to vymysleli, tak to prečítajte.
0: S radosťou. Po druhé... neopováži sa bez nášho výslovného príkazu kročiť do hlavného.

0: Všemohúci, iná možnosť nie je.
1: Ja viem najlepšie. Aké sú iné možnosti?
0: Blefusavia sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuť to sem? No počujete?
1: Takto chrápe Kuliber.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové lodstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Pošlem mu to písomne.
0: Môžete diktovať.
1: Ja? Všemocný.
0: Stený titul som si dovolil napísať vopred.
1: Ukážte? No, prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové lodstvo Blefusanov, a to ihneď.
0: Tu prosím váš podpis.
1: Daj tam pečať, titul.

0: Hvala, da je, ale studena. Nedvihnu tě, pustím se do toho.
1: A povraží?
2: Utkalo mu jich 70 najlepších tkáčov.
0: Aj tak jsou to len také motúziky.
2: Na koncoch mali ohnuté háky.
0: Ako špendlíky.
1: A čo blefusania, ty sedeli so založenými rukami?
2: Počkajte.
3: Tých ale je.
0: Strieľajú všetkým, čo majú. Šípy sú ako ihly.
1: Ak mu trafia do očí.
0: Len aby ma netrafili do očí.
2: Dopíšem tam okuliare.
0: Ešte, že mám okuliare. Tak. A teraz môžete strieľať, koľko chcete. Aj tak odchádzam.

0: Tak, tu to máte. Všetko na kope.
1: Snad nie!
2: Všemohúci! Všemohúci! Všemohúci!
3: Poddaný! Na môj rozkaz vám človek vrch priniesol mier!
4: No, to je ono! To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie. Už aby prišiel hrdina poddaný jeho veličenstva.
1: Videli ste, ako ho vítali občania?
5: Iba chvíľu.
1: Tá jeho mierová zdvorilosť na návšteva v Blefusku.
5: Aspoň videli, koho sa majú báť.
1: A čo hasenie južného krídla paláca?
4: Čo? Aké hasenie?
6: Počkajte. Nečítate pozorne, pán vydavateľ Motte. Tu je to.
7: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
5: Dámy, nech sa odvrátia.
8: Dúfam, že vietor odfúkne ten smrad.
4: Počúvajte, Swift, tak toto nenapadne len tak hociko.
6: Vy ste nepočuli o psovi, čo si označil aj panovnícke nosidlá? Uvažujem prakticky.
4: Je, vietor odfúkne.
6: Psa odsúdili a popravili pre urážku majestátu.
1: Ak by nefúkalo od mora, všetci by sme z toho smradu ponochli.
5: No, ešte viac by páchol, ak by sme...
1: Ale my ho iba oslepíme.
5: Ako?
1: Do nápoja mu pridáme niekoľko lopát uspávacieho prášku, ako vtedy na pobreží. Potom to bude už len hračka. Zo pár vhodne zacilených oštepov a závislosť od vašej všemohúcnosti je zaručená.
5: Nie je to zlý nápad.
1: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi a zajtra ráno odtiahne naše loďstvo?
5: Správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
1: Ani pred vami nešplhal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo.
5: Namýšľa si, že keď ma má občas na dlani, že ma drží v hrsti.
1: Iste si myslí aj horšie.
5: Kedy mu privážajú nápoje?
1: Nad ránom, vaša všemohúcnosť.
5: Poriadne rátajte lopaty s práškom. Nech sa od bolesti nepreberie. Ja mu zatnem hrebienok.

0: Pán Swift, slúbili ste 5 až 6 dielov. O tom, že v ostatných bude Gulliver mrzákom, sme nehovorili.
1: Nejaký strach.
0: V prísnej tajnosti zavítal ku mne raz v noci významný dvoran a požiadal o prijatie, hoci menom sa nepredstavil. Vedzte, začal, že v ostatnom čase sa niekoľko ráz konalo prísne tajné zasadanie rady, kde sa rokovalo o vás. Admirál Skyreš je vašim úhlavným nepriateľom, to iste viete. Obžalovali vás z vlasti zrady a mnohých 4 články obžaloby. Rýchlo som preplával do Blefuska, kde sa mi podarilo objaviť
2: čln. Do člna som si naložil primeranú zásobu chleba aj nápojov a toľko pečeného mesa, ktoré vládalo pripraviť 400 kuchárov. Na chov, no najmä pre dôkaz, vzal som na cestu 6 živých kráv, 2 bíkov a taký istý počet oviec a baranov. Keď som si všetko starostlivo pripravil, 24. septembra roku 1701 som o 6. hodine rannej napol plachty.

0: Gulliver sa vracia do náručia svojej milovanej ženy.
1: On mal ženu?
0: No samozrejme, ako správny Angličan. Čakala ho s otvorenou náručou aj s malými prekvapeniami.
1: O, tak hotové nebo na zemi.
0: Pozor, pán Mott. Čo sa robí v nebi, o tom sa nič nevie. Vie sa iba, čo sa tam nerobí. Nežení a nevydáva.
1: Dobre, nechajme to. I čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
0: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
1: No, to nemá logiku.
0: Nemá. Ani mať nebude.
1: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
0: Neskôr. Normálne doplnenie zásob na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.

0: Ich pokožka bola plná ozrutných smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
1: Opatrne. Nestískaj to.
2: Ako sa to trasie.
0: Tu keď chcú na mňa vyhľadať tie ozrutné očiská.
2: Pozrite sa. Pozrite sa, ako lezie po lyžičke.
0: Toto sa vám bude páčiť. Tak sa pozerajte. Ozruty.
1: Chodí po rukách.
2: Robí kotrmelce, kotrmelce.
0: Spokojné, milé obľudy? Dúfam, že ma nezahlušíte.
2: Ocko, môžem si ho zobrať na jarmok?
1: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Grubdáklič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí.

0: ¡Hijo! ¡Hijo! Teraz vám predvediem najväčší div sveta. Trpaslíka Gullivera. Tu je! Vie skákať, spievať, tancovať.
1: Trau, nemôžeš ma držať opatrnejšie.
0: Dobre, dobre, dám pozor. Gulliver vám ukáže, čo ste ešte nevideli. Ale najprv vyberieme po jednom strieborniaku. Dundal Klič, bežaj dozadu, platia všetci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Začíname.
1: To je uragán. Pomoc!
0: Nerejte tak. Odpúknete ho zo stola.
2: Počúvaj. Počúvaj, hej ty. Mám tu živého chrústa. Nech s ním bojuje.
3: Len to nie.
0: To nejde. Ako by bojoval? A
2: čo si slepý? Má šabličku.
0: Tak dobre. Dobre, ale za súboj s chrústom prihoďte ešte jeden strieborník. Bundaklič, vyberaj. Priprav sa.
1: Pán môj, tá ozrieta ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
0: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
1: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
0: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkovi. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža, krovky sú pevné ako pancie. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva, obracia sa na trpaslíka. Šmík! Trpaslík padá. Glum, daj sem toho chrústa.
4: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
1: Nevládzem sa ani pohnúť.
0: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite.
5: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde právo na strane slabšieho?
6: Dobrý deň.
0: Predstavenie sa skončilo.
6: Nie som divák. Som kráľovský posol. Posiela ma kráľ Brobdingnagu.
0: Prosím?
6: Posiela vám tento list.
0: Mne? Môžete mi ho prečítať? Viete, ja viem iba rátať.
6: Jeho veličenstvo odkúpi tvojho trpaslíka.
4: Ale on je môj.
0: Ticho, ticho. Je veľmi drahý. To nepôjde len tak.
6: Koľko žiadaš?
0: 10 000?
6: 1500.
4: Pane, ale on je naozaj môj. Nechcem ho predať.
6: Ocko ti ho dal?
4: Najskôr našiel Gullivera sluha na poli, až potom mi ho otecko daroval.
6: No ak ti ho daroval, je podľa zákona skutočne tvoj.
0: Glumdalklič, ty si doma nesadneš, tak ti zmarujem zadok. Vieš, čo si za tie peniaze mohla mať? Šaty, topánky. Mohla si sa nosiť ako princezna.
6: Nebijú, to všetko môže mať.
0: Akože?
6: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
4: Áno, otko, áno.
0: Dobre, dobre, dobre. No, a čo odstupné? Je to moja najmilšia dcera.
6: No, tisíc.
0: Počkať. Prerátam.
6: Glumdal klíč, môžeme ísť.

0: Teraz ťa strčím do cukru.
1: Pomoc! Nie! Udusím sa!
0: A obelieš ako myška.
1: Pomoc! Glúb! Pomoc!
0: To má rád sladké myšky. Micka!
1: Pomoc!
2: Pán Swift, dúfam, že sa zase nebudete vyžívať v nejakých ukrutnostiach.
3: Čítate realistické dielo. Menej zvrátené predstavy ako vidina spokojného stroskotanca na pustom ostrove a bežen.
1: I ja ti dám, potvora, tu máš!
0: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi, cinche! No počkaj!
1: Pomoc!
4: Princezna, tvoja mačka je ako divá.
5: Kde je Gulliver?
0: Gulliver? Neviem.
1: Topím sa!
6: Konečne zachránený.
4: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji? Kopol micku do ňufáčika.
1: Ja ťa nakopem, ty! Ty zmia!
4: Au! Tomáš, čo si to dovoluješ, ty? Dedinská koza!
7: Ty vefána! Nebyci sa!
8: Okamžite prestante! Gulliver sa zabavuje!
3: Konfiškuje sa. A máte to. Jej kráľovský majestát.

0: No. Oh, Gulinko. No.
1: Pani kráľovna, čo to so mnou robíte?
0: A teraz vyliezaj, Gulinko.
2: Ona nie je normálna. Kam ma to zas strká?
1: Nič nevidím.
3: Žena! Kam si dala deťom toho škriatka? Stále sa vadia. Žena? Ty ho nosíš vo výstrihu.
0: Príjemne ma štekli.
3: Do čerta, ty si ako tie malé. Daj ho sem, beriem si ho.
0: Opatrne, veď ho rozpučíš.
2: Pán kráľ, konečne ma vypočujte.
3: Dobre, maličký.
0: Ale večer mi ho vrátiš.
2: Pán kráľ, potrebujem súrne vašu pomoc.
3: No, počúvam, Gulinko.
2: Mohli by ste vašim príbuzným vysvetliť, že nie som hračka?
3: A kto povedal, že si hračka? Dám ho zbičovať ako psa.
2: Zaobchádzajú so mnou ako s hračkou.
3: Ale Gulinko, preháňaš. Si predsa môj hosť.
2: Hostia sa hádžu do paprč kráľovskej opici? Myslel som, že na streche paláca umriem od strachu.
3: Joj, to bolo dobré, ako sme ju naháňali. No ale veď sa ti nič nestalo.
2: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
3: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
2: Samozrejme, vaše veličenstvo.
3: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
2: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
3: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliečka ťa to nenaučila, čo?
2: Prišiel som z veľkého sveta.

0: Dnes nedá hocikto.
1: Nežiadajte po ľudstve, aby dalo na radu, keď nedá ani na výstrahu. Ale mojou povinnosťou je neustále sa o to pokúšať.
0: Pokúšajte, v poriadku. Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
1: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
0: Globálny osud?
1: Áno.
0: No, to som ešte nepočul.
1: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však...

0: najdivokejšom sne mi nenapadlo takéto niečo. Rád by som sa vrátil domov k svojim.
1: Iste sa ti to podarí. Uvidíš.
0: Dúfam.
2: Glumdaklič! Nechaj toho trpaslíka a pohľadaj mi loptu.
1: Och, neboj sa, Gulliver. Hneď som späť.
2: Glumda! Loptu!
3: Nikde ju nevidím.
2: No tak hľadaj.
4: Pozri, mama. Letí sem vtáčik.
2: Naozaj? Aký je veľký.
4: Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať?
2: Poďme sa radšej ukryť.
3: To je morský orol. Skrýte Gullivera.
5: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dr-

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Dramaturgicky hru pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, réžii asistovala Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali a Breptík, znovu ťa poprosím o pomoc s tými menami.
1: Stano Dančiak,
0: Marian Geisberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala premiéru v roku 1999. Ani jedna ryba. Hodím

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza 14. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

0: Dá sa predpokladať, že vy nie ste taký ako analfabeta negramotná a že vám netreba obšírne vysvetľovať, ako to s Harrym Potterom vlastne bolo. Že to bol chlapec, ktorý prežil. Jeho rodičia vôbec nezahynuli pri autonehode, ako sa mu to snažili nahovoriť jeho príbuzní. Každý, kto si z Harryho príbehu prečítal viac ako iba zo pár prvých strán, vie, že za všetkým bol čarodejník, ktorého meno sa zvyčajne ani nevyslovovalo. Áno, ten zákerný Voldemort. Brrrr. Beta analfabeta sa strhla zo spánku a prešiel ňou chlad. Striasla sa a mimovoľne si začala šúchať dlane. Keď otvorila oči, nevidela nič, iba obrysy vysokých regálov v tmavej knižnici. Vstala z kresla, natiahla si stuhnuté telo a znovu ju striaslo. Že by to nejako súviselo s tým, veď viete kým? Nie. Kde by sa v knihovanoch nad váhom vzal nejaký Voldemort? Príčina bola jednoduchá. V zatvorenej knižnici sa počas vianočných prázdnin nekúrilo a už to začalo byť naozaj cítiť. Beta sa iba bezradne rozhliadla vôkol a šepla do tmy. Harry, si tu? Samozrejme, že si spomenula, že tesne predtým, ako ju zmohol ten zvláštny spánok, sa stretla s chlapcom so záhadným znamením na čele. Ticho. Beta sa tápajúcimi krokmi pohla k miestu, kde stál regál s knihami, ktoré napísala J.K. Rowlingová. Dalo sa to ľahko nájsť aj po tme, pretože na polici nebolo, ako pri ostatných tituloch, iba písmeno, ktorým sa začína priezvisko spisovateľa, teda v tomto prípade písmeno R, ale veľký nápis Harry Potter, aby sa malí čitatelia nemuseli unúvať hľadaním medzi ostatnými knihami. Beta prechádzala prstom po chrbtoch jednotlivých dielov. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka. Pri poslednej siedmej časti sa zastavila a snažila sa prečítať napriek tej tme a svojej negramotnosti celý názov. Harry Potter a dary smrti. Samozrejme, že tých R tam nebolo toľko, ale beta analfabeta si jednak musela všetko hláskovať na hlas a zjavne znovu začala drkotať zubami od zimy. Harry! Znovu nič. Študent strednej čarodejníckej školy v Rockforte, Harry Potter, kam si zmizol ako šibnutím zázračného prútika. Beta sa vrátila späť do kresla. Bola trochu sklamaná, pretože mala pocit, že s tým chalanom so zvláštnymi okrúhlymi okuliarmi si naozaj boli akosi blízky. Wow! Že by za takú krátku chvíľu bola Beta do neho? Treba povedať, že tí dvaja, aj keď to zatiaľ o sebe nevedeli, mali rovnaký vek. Obaja mali 11 rokov, teda Harry ich mal na začiatku svojho spletitého príbehu, no a beta analfabeta sa tiež narodila pred 11 rokmi. Presne na štedrý deň, ako Ježiško. Ježiškové husličky, to ale vyzerá. To boli prvé slová, ktoré mohla Beta počuť od svojej mamy, keď ju takú čerstvo narodenú ukázali pani Bábikovej. Teda novonarodeniatka vyzerajú naozaj rôzne. Niektoré prídu na svet také krásne, že by ich hneď mohli fotiť na reklamu pre broskyňové detské výživy. Iné sú zas zošúverené, fľakaté a strapaté až strach. No a beta analfabeta žiaľ patrila medzi ten druhý druh bábetiek. Jej stará mama však Betinu mamu utešovala, že bude mať dosť času, aby narástla do krásy. Hlavne, aby bola múdra, lebo kto sa raz narodí hlúpy ako poleno, tomu už ani všetci svätí nepomôžu. Betkina mama na to tvrdila, že v ich rodine nikto nebol hlúpy, tak to nemá po kom zdediť. No a stará mama si zasa pomyslela, že každé dieťa musí mať nielen mamu, ale aj otca. No a ona by za toho jej otca motorkára ruku do ohňa nedala. Nechajme však Betinho otca na pokoji. Dôležitejšie je teraz ona, pretože má problém. Je zavretá, sama už ani nevie ako dlho, v mestskej knižnici, v bruchu jej škvrka až strach, začína jej byť zima a už ju ten jej útek z domu prestáva baviť. Ach, vieme my vôbec, prečo vlastne Beta analfabeta ušla z domu? A práve takto tesne pred Vianocami? Že by to súviselo s tým, že bude mať narodeniny? Nuž, kto vie?
1: Do týchto dnešných deciek človek nemôže vidieť, leda, že by mal magickú guľu.
0: Zvykla namrzene hovoriť Betina stará mama vždy, keď sa jej zdalo, že jej vnúčka sa správa, ako by pochádzala z inej planéty.
1: Harry,
0: ozvalo sa v tichu knižnice znovu. Možno aj Beta analfabeta uverila tomu, že v jej situácii jej pomôže už iba nejaký zázrak. No a zázraky, čary a všelijaké čarodejnícke finty, to bolo to, čomu sa v Rockfordskej škole učil najznámejší detský literárny hrdina súčasnosti, Harry Potter. Naozaj by sa už mohol zjaviť, pretože... A to nesčítaná Beta analfabeta nemôže ani tušiť. Ani on netrávil svoje prvé vianočné prázdniny doma, ale v Rockfordskom internáte. A rovnako ako ona, bol zatvorený v knižnici, pretože sa chcel stoj čo si veľmi dôležité dozvedieť. A keby Beta analfabeta nebola analfabetou, prečítala by si aj to, aký vianočný darček Harry dostal. Určite by bola z toho celá paf, pretože dostal zázračný plášť, v ktorom sa človek môže stať neviditeľným. Fíha! Tým pádom sa mohol dostať hocikam bez toho, aby si to niekto všimol. Navyše, ak by si Beta analfabeta bola schopná sama prečítať príhodu so zrkadlom z Erisedu, v ktorom Harry uvidel svojich rodičov, tak to by, hádam, aj odpadla. Veď, ako už spomínala aj trom pátračom, s ktorými sa tiež v tejto knižnici stretla, zo všetkého najväčšmi si želala spoznať svojho neznámeho otecka. Možno si niekto z vás spomenie, že vo vrecku čiernych džínsov má ešte stále uloženú vizitku, na ktorej má napísanú jeho adresu. Tu jej vypátrali práve traja pátrači. Viem, už je toho na vás veľa. Kto by si to všetko pamätal, a najmä, ak je to všetko pomiešané jedno cez druhé, ako v zemiakovom šaláte.
1: Mňam... Mimochodom, ten Beta analfabeta mimoriadne ľúbila a práve teraz naň dostala ohromnú chuť.
0: Jej stará mama ho pripravovala na každé sviatky. Určite už aj teraz tróni v chladničke v obrovskej porcelánovej mise.
1: Mňam. Beta analfabeta ťažko vzdýchla.
0: Začali jej v hlave víriť všelijaké myšlienky. Napríklad, či jej mama a stará mama naozaj chystajú štedrovečernú slávnosť a či budú ozdobovať stromček aj v prípade, že ona, Beta analfabeta, nie je doma. Alebo sedia obe pri kuchynskom stole a plačú do vreckoviek. A možno, že ju mamina dala hľadať na polícii.
1: Fíha!
0: A čo keď po nej pátrajú aj v televízii a jej fotografiu pod chvíľou ukazujú v správach? To by sa decká z jej triedy čudovali. Niektoré by ju možno aj ľutovali. Ale určite by jej aj závideli, pretože dostať sa do televízneho vysielania v čase, keď všetci postýra zízajú na mrázika, princeznú so zlatou hviezdou na čele alebo na popolušku, to už je voľačo. Beta analfabeta si dokáže predstaviť, koľkokrát sa jej mamina pokúšala volať na mobil, či ho predsa len nemá zapnutý. No a stará mama, ktorá je rodený detektív, určite zistí, že si doma nechala nabíjačku a že má teda určite ten mobil vybitý. A preto sa nemôže sama ohlásiť a teda už netreba otáľať so začatím celoštátneho pátrania. Verziu, že by niekto Betu analfabetu uniesol, určite automaticky vylúčia. Veď kto by už unášal také drzé, strapaté dievča, navyše potetované? Beta analfabeta zamrela. Harry Potter sa pred ňou odrazu zjavil tak, že jej to vyrazilo dých. Nám je hádam jasné, že mal cez ramená prehodený ten svoj vianočný darček. Plášť, vďaka ktorému sa mohol stať neviditeľným. Kde si sa tu vzal? Prekvapila sa Beta. Harry sa iba uškrnul. Betty, je to s tebou ťažké. Nemyslí si, že neviem, v čom je tvoj problém. Musím ti povedať, že ti naozaj nepomôže nič, iba prútik. Fakt? Potešila sa Beta. Čarovný prútik? A ty nejaký máš? Mám, ale teraz som myslel na taký, ktorým by ťa napríklad tvoj otec vyšibal, keď sa ti nechcelo obsedieť pri šlabikári. Beta sa ofučala. No tak na takéto haluze som akurát tak zvedavá. Keby som vedela, že si taký odporný, ani náhodou by som ťa sem nevolala. Vytrhla Harry mu jeho čarovný plášť, prehodila si ho cez ramená a zmizla. Moje nervy, ako sa toto skončí? Nuž, na to si musíme povedať.

14. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Radio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Reptík, nezasvecuj! Vyplašíš temnotvora.
2: Temná stvora? Ona je tu?
1: Temnotvora. Škriatka z knižky Zuzany Líškovej. Nie každému sa ukazuje a býva v tmavých kútoch.
2: Aha, a ako vlastne vyzerá? Myslíš, že je taký otravný, teda únavný, joj, veď zábavný ako ja?
1: No, skôr bojazlivý, dlho žil v tme, sám v starej chate. Spriatelil sa iba s dievčatkom Poletuchou. Má tykadlá a tenké nohy a bolí ho svetlo.
2: Čo? Ale ako môže svetlo bolieť?
1: Temnotvora, hej. A mňa už zaujíma, čo sa s ním stane v tretej časti nášho čítania na pokračovanie.
2: No tak už nezdržiavajme a počúvajme.
1: Máš pravdu. Z knihy Temnotvor nám bude čítať Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 6. Tiene a škáry. Hneď po opätovnom príchode na chalupu mamucha nevedela na telefóne chytiť signál. Wi-Fi pripojenie neustále padalo a tak nedokázala pracovať. Po niekoľkých márnych pokusoch to vzdala a najskôr sa vyšplhala na neďaleký kopec, kde síce signál bol, ale pracovať zavesená jednou rukou zo stromu a s druhou vystretou, aby mala aspoň jednu paličku, to sa skrátka nedalo. Vyrazila teda do neďalekého mesta. Tato sa vybral preskúmať poklady do kôlne a Poletucha sa dychtivo vnorila s prinesenou baterkou do tmavého kúta.
4: Au, začula známy hlas. Zhasni to.
1: Potom nič neuvidím.
4: Musíš dovoliť očiam, aby si privykli na tmu, poradil jej temnotvor.
1: Poletucha vypla baterku a civila do tieňov. Až ohodnú chvíľu začala rozoznávať jeho svietiace nozdry. Neskôr sa vynorili tykadlá, oči, pancier a napokon aj nohy.
4: Vďaka,
1: vydýchol temnotvor.
4: Vieš, mňa svetlo bolí.
1: To znamená, že cez deň nevychádzaš?
4: Iba v nevyhnutných prípadoch. Ale najhoršie je to vaše umelé svetlo. To je, ako by ste mi pálili telo. Dokonca z neho mám krče. Vidíš?
1: Temnotvor ukázal Poletuche chvejúce sa ruky.
4: Je to strašný vynález,
1: povedal a ukázal smerom k lampe.
4: Keď svieti, musím sa ukryť do svojich dier.
1: Ty tu máš diery? Opýtala sa Poletucha zvedavo.
4: Pohybujem sa nehlučne, cez škáry a tmavé plochy,
1: vysvetľoval jej.
4: Žijem v tieňoch.
1: Temnotvor sa odmlčal. Chvíľu prenikavo pozoroval Poletuchu. Videl jej podlhovastú tvár, lemovanú strapatými vlasmi. Sledoval ústa, ktoré krivil nerovnomerný úsmev. Nervózne ruky, ktoré sa stále potrebovali čímsi zamestnávať, inak si pripadali neužitočné. Dlhé a silné nohy, priam uspôsobené na skackanie a behanie po vonku. Napokon sa jej hlboko zadíval do hnedých očí. To, čo v nich videl, ho uspokojilo. Rozhodol sa správne, vydýchol si uľahčene. Poletuche môže veriť.
4: Ľudia nás nevidia, nepočujú, lebo sme nehluční a keď chceme, aj neviditeľní,
1: povedal jej. Poletucha premýšľala. Hrízla si pery, vykrúcala neposedné ruky aj nohy a napokon sa temnotvora opýtala.
4: No a prečo si sa ukázal práve mne? Som veľmi osamelý a zraniteľný,
1: dodal mimoriadne smutne.
4: Oh,
3: zavzdychala Poletucha súcitne.
4: Musím sa chrániť, keď som taký krehký, vieš?
3: Zakýval tykadlami. To je jasné, horlivo prisvedčila Poletucha.
4: A preto potrebujem absolútny pokoj. Prosím, odíďte,
3: povedal celkom vážne.
4: Čože? Veľmi ma tu rušíte. Musíte ísť preč,
3: dodal temnotvor.
4: To nemôžeme.
3: Chata je naša, pokrčila plecami Poletucha.
4: To absolútne nie,
3: začal temnotvor. A veru áno, povedala trochu prúčie Poletucha. Ono je to totiž presne naopak, ako hovoríš. Ak tu chceš ostať, budeš sa musieť naučiť s nami žiť. Vykríkol v zápätí temnotvor bolestivo. Do chalupy prišiel tato a v ruke niesol poriadne výkonný LED lampáš.
5: Nech je tu trochu svetla, zahlásil bodro a umiestnil ho na stôl.
3: Kapitola 7. Podozrenie. Poletucha bola veľmi šťastná, keď sa mamucha z náhle zdedených peňazí od tety rozhodla kúpiť chalupu. Predstavovala si, že tam stretne nejakú rovesničku. Alebo aspoň dajakého chalana, aj to by brala. A budú spolu podnikať neuveriteľné dobrodružstvá. Také, o akých sa dočítate už len v knižkách. Ale ani v najdivokejšom sne si nepredstavovala, že ten, koho objaví, bude temnotvor. Prečudesné stvorenie, ktoré sa smrteľne bojí svetla a pohybuje sa len v tieňoch a štrbinách. Na prvý pohľad bol veľmi tajomný a ona cítila, že by ho rada pochopila. A dosť si priala, aby aj on chápal ju. Prečo nie? Veď niekedy príde pochopenie a spojenie zo smeru, ktorý nečakáš. Toto vedela už aj Poletucha a to mala len 10 rokov. A tak sa zmierila s tým, že jej nový objav je záhadný až hrôza. A pretože záhady, tajomné príbehy a detektívky ju mimoriadne bavili, tešila sa na každé ich stretnutie. V ostatnom čase Poletucha vydávala mamuchu často zamračenú. Vlastne ani nie tak zamračenú, ako skôr zadumanú. Často ju prichytila pri tom, ako sa bez úsmevu pozerá von oknom a ráta straky v korune lipy pred ich bytovkou. Po večeroch sedávali s tatom nad počítačom alebo horou papierov. Nechala som sa s tou chalupou napáliť, povedala, keď sa jej raz Poletucha spýtala, prečo má červené oči.
6: Ale mamucha, veď je to super miesto, vykríkla Poletucha. Bola si ňou taká nadšená.
4: To áno, priznala mamucha. Ale som len taká mamucha, nie investorka. Netušila som, že do nej bude treba toľko vraziť. Toľko peňazí prosto nemáme.
6: Veď si vravela, že ti zo stavebnej firmy dali ponuku.
4: Ale potom tam šli ešte raz a povedali, že celá elektrina je v háji. A že budú musieť robiť na generátoroch. A že to treba ťahať až z dediny, na novo.
3: Mamuche sa opäť zaleskla v očiach slza. Poletucha sa tiež zadívala na lipu a straky. Bolo ich tam 9. Niekde vzadu v mysli sa jej usídlilo podozrenie. Zúžila oči a chvíľu nehýbala rukami ani nohami. Mamucha sa na ňu preľaknuto pozrela. Toto bol pre jej dcéru veľmi neobvyklý stav. Tá nehybnosť ju zarazila.
4: Čo sa robí?
6: Ale mám také podozrenie, začala Poletucha, no nedokončila.
3: Ako by mamuche vysvetlila temnotvora? Čo by jej mala povedať? Že sa u nich na chalupe ukrýva hovoriaci tvor, ktorý má žiarivé nozdry a vypúšťa zo seba paru? A že neznáša svetlo? Navyše,
5: Bolo príjemné mať tajomstvo. Cítila sa preto oveľa väčšia, dospelejšia, zodpovednejšia a dôležitá, lebo temnotvor si vybral práve ju. A tak radšej ostala ticho.
7: Veru, aj ja som ho mala mať,
5: prikývla mamucha. Všimla si si, ako sa bývalý majiteľ chcel tej chalupy rýchlo zbaviť? Ako šiel pod cenu? Ako sa ponáhľal? Ale ja som nič nevnímala. Mala som v hlave len svoj sen, svoje predstavy. Bola to chyba. Možno tú chatu napokon budeme musieť predať. Ešte skôr, ako niečo zo snou premeníme na skutočnosť.
1: Ale čo si, upokojovala ju Poletucha. To vymyslíme, uvidíš. Veď ty si moja skvelá mamuška. My to dáme.
5: Mamucha sa konečne usmiala. Ako povieš, Poletuška, povedala a položila dcére celkom nemamousky hlavu na plece.

0: Tak to bola tretia časť čítania z knihy Temnotvor,
1: ktorú napísala Zuzka Mišková, Šišková, joj, pardon, Zuzka Líšková.
0: Pútavo čítala Táňa Pauhofová.
1: O réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová a o hudbu Katarína Bielčíková.
1: Kiki si zamixoval, keď robil zvuk.
0: Myslíš zvukového majstra Andreja Klimiča?
1: Ľudská? A to sedeli všetci pri sviečkach?
0: Prečo?
1: No keď ten temný tchor nemá rád svetlo.
0: Temnotvor breptík. No čo ja viem, možno. Či už pri sviečkách, alebo pri elektrickom osvetlení, ale bolo to v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť druhá. Lodný kuchár. Kapitola 7. Idem do Bristolu. Prípravy na plavbu trvali dlhšie, než si to Trelawney predstavoval, a ani jeden z našich pôvodných plánov, ani len plán doktora Livesyho, aby som zatiaľ ostal pri ňom, sa nedal uskutočniť tak, ako sme zamýšľali. Doktor musel zájsť do Londýna pohľadať lekára, ktorý by ho zastupoval. Trelawney mal plné ruky práce v Bristole a ja som zatiaľ žil v kaštieli pod opaterou starého Redruta, jeho správcu, takmer ako väzeň, ale s hlavou preplnenou snami o plavbe a najčarovnejšími predtuchami o nevídaných ostrovoch a dobrodružstvách. Celé hodiny som vysedával nad mapou a pamätal som si už všetky jej podrobnosti. A keď som sedel pri ohni u gazdinej, v duchu som sa plavil k onomu tajomnému ostrovu zo všetkých strán. Skúmal som každú piat jeho pôdy. Tisíc ráz som liezol na vrch nazývaný Ďalekohľad a z jeho temena som sa kochal čarovnými a rozmanitými výhľadmi. Raz som si predstavoval, že na ostrove je plno divochov, s ktorými musíme bojovať. Inokedy nás prenasledovali nebezpečné zvery. No vo všetkých týchto vidinách sa mi nikdy nestalo nič také úžasné a tragické, ako v príhodách, ktoré sme potom zažili v skutočnosti. Takto sa míňali týždne, až konečne jedného krásneho dňa prišiel list, adresovaný doktorovi Livesymu s poznámkou. V prípade jeho neprítomnosti nech tento list otvorí Tom Redruth alebo mladý Hawkins. Poslúchli sme teda a dozvedeli sme sa, či vlastne len ja som sa dozvedel, lebo starý správca vedel bežne čítať iba tlačené písmo, tieto dôležité správy. Bristol, hostinec u starej kotvy dňa 1. marca 1700. Milý Livesy, keďže neviem, či ste už v kaštieli alebo ešte v Londýne, posielam tento list dvojmo na obidve miesta. Loď je už kúpená i vystrojená. Kotvy v prístave pripravená na plavbu. Krajší škuner si ani predstaviť nemožno. Malé dieťa by ho mohlo ovládať. Má 200 tón a volá sa Hispaniola. Kúpil som ho prostredníctvom svojho starého priateľa Blendleyho, ktorý sa vo všetkom osvedčil ako úžasný chlapík. Tento obdivuhodný človek pracoval pre mňa ako otrok, no môžem povedať, že takisto sa správali všetci v Bristole, len čo začuli o cieli našej plavby, totiž o poklade. Počujte, Redruth, prestal som čítať list a oslovil som správcu. Toto sa doktorovi Livesymu nebude páčiť. Pán Zeman tam kadečo porozprával. No a čože je na tom, zahundral správca. To by bola pekná vec, aby pán Trelawney pre doktora Livesyho už nemohol ani rozprávať. Viac som sa nenamáhal vysvetľovať a čítal som súvisle ďalej. Blendley sám našiel Hispaniolu a vedel to tak zaonačiť, že ju dostal naozaj za babku. Podaktorí ľudia v Bristole síce mrzko ohovárajú Blendleyho a nehambia sa vyhlasovať o ňom, že tento poctivý človek by vraj za peniaze urobil hocičo na svete a že Hispaniola vlastne patrila jemu a predal ju ukrutne draho, no to sú celkom zrejmé klebety. Ale nikto sa neupováži odškriepiť, že loď je skutočne znamenitá. Až dosiaľ išlo všetko zázračne hladko. Robotníci, povrazníci a čo ja viem, kto ešte pracovali náramne pomaly, ale časom sa to zlepšilo. Najviac starostí mi robila posádka. Chcel som mať asi 20 ľudí na obranu proti domorodcom, pirátom a tým potvorským Francúzom, ale musel som sa čertovsky namáhať, kým som ich ako tak pozháňal aspoň pol tucta. No potom mi obdivuhodná náhoda priviedla do cesty práve takého človeka, akého som hľadal. Stál som v lodenici a celkom náhodou som sa s ním dal do reči. Zistil som, že je to starý morský vlk. Na suchej zemi mu vraj akosi neslúži zdravie, nuž by sa rád dostať na more aspoň ako kuchár. Povedal mi, že aj toho rána sa zatáral k vode iba preto, aby sa nadýchal slaného morského vzduchu. To ma náramne dojalo, aj vás by bolo. Nuž som ho už zo samého súcitu hneď najal ako lodného kuchára.
Volá sa dlhý John Silver a má len jednu nohu, ale to som pokladal priam za odporúčanie, lebo vraj prišiel o nohu v boji za vlast pod velením nesmrteľného Hawka. A nemá ani penziu. Predstavte si, Leavesy, v akých strašných časoch žijeme. Už a vtedy som si myslel, že som našiel iba kuchára. Ale zakrátko sa ukázalo, že som objavil celú posádku. So Silverom sme za niekoľko dní zohnali kompániu takých vyberaných morských vlkov, že si to nemôžete ani len predstaviť. Na prvý pohľad nevyzerajú vábivo, ale sú to smelí chlapi, ako som usúdil podľa ich tvári. Uisťujem vás, že s nimi by sme mohli bojovať aj proti fregate. Dlhý John už prepustil dvoch z tých šiestich či siedmých, čo som už najal. V okamihu mi vysvetlil, že sú to obyčajní zelenáči, ktorí by nám pri takom dôležitom dobrodružstve boli iba na oštaru. Teším sa skvelému zdraviu, mám výbornú náladu, jedávam s chuťou ako vlk, spávam ako drevo a k úplnej poteche mi chýba už len to, aby som počul, ako moji lodníci dupocú okolo navigiadiel. Horsa na more. Čo tam po poklade? More je také nádherné, že sa mi z toho krúti hlava. Nuž tak, Leavesy, príďte rýchlo. Nestrácajte ani hodinu, ak ma máte radi. Mladý Hawkins, nech sa hneď ide rozlúčiť s matkou. Redruth, nech ho odprevadí ako stráž. A potom nech obidvaja uháňajú plnou parou do Bristolu. John Trelawney. Postscriptum. Ešte som vám nepovedal, že Blendley mimochodom, ak by sme sa nevrátili do konca augusta, pošle za nami pomocnú loď. Mi už našiel výborného chlapíka za kapitána. Trochu ma mrzí, že je to nepoddajný človek, ale ináč je to v každom ohľade hotový poklad. Dlhý John Silver vykutral kdesi veľmi súceho prvého dôstojníka, volá sa Arrow. Mám aj loďmajstra, ktorý dáva rozkazy píšťalkou, takže to na našej krásnej Hispaniole bude vyzerať ako na naozajstnej vojnovej lodi. Zabudol som vám povedať, že ten Silver je zámožný človek. Sám som sa presvedčil, že má v banke bežný účet, ktorý nikdy neprekročil. Hostinec zatiaľ necháva na starosti svojej žene a keďže je to žena ako dračica, nemôže nám dvom ako starým mládencom nikto zazlievať, keď si domyslíme, že nielen jeho zdravie, ale aj táto žena zapríčinili jeho veľkú túžbu po mori. John Trelawney. Post postscriptum. Hawkins môže zostať jednu noc u svojej matky. John Trelawney. Môžete si domyslieť, ako ma tento list vzrušil. Bol som od radosti celý bez seba a strašne som opovrhoval starým Tomom Redruthom, ktorý iba hundral a bedákal. Hoci ktorý zo šafárov by bol vďačne šiel na miesto neho, ale Zeman si vybral práve správcu a jeho vôľa bola pre všetkých zákonom. Nikto, okrem starého Redrutha, by sa nebol opovážil ani len muknúť.

0: Nasledujúceho rána sme sa s Redrútom vybrali pešo k hostincu u admirála Bembova. Mamku som našiel v dobrom zdraví a spokojnú. Kapitán, ktorý nám tak dlho bol na ťarchu, už zmizol tak, kde žiaden zlosin nemôže nikomu ublížiť. Trilóny dal všetko opraviť, znova vymaľovať miestnosti, natrieť vývesný štít, pridal nám aj voľačo nábytku a hlavne pre mamku utešené kreslo do výčapu. Našiel jej aj chlapca do učenia, aby nezostala bez pomoci, kým budem preč. Keď som zazrel toho chlapca, poprvý raz som si uvedomil svoje položenie. Do tej chvíle som myslel len na dobrodružstvá, ktoré ma čakajú, a ani raz som nepomyslel na domov, ktorý som mal opustiť. Ale keď som teraz videl toho neogabaného cudzieho chlapca, ktorý mal zastávať moje miesto pri mamke, vyhrkli mi slzy z očí. Tak sa mi vidí, že som toho neboráka dobre popreháňal, lebo sa v hostinci ešte v ničom nevyznal. Mal som teda dosť príležitostí karhať a napomínať a ja som ich veru dôkladne využil. Na druhý deň popoludní sme sa s Redrútom schystali na cestu. Rozlúčil som sa s matkou i so zátokou, kde som žil od narodenia, i s milým starým hostincom u admirála Bemboa, ktorý mi teraz prichodil už akosi menej milý, odkedy bol nanovo vymaľovaný. Nakoniec som si pomyslel aj na kapitána. Prišlo mi na úm jeho líce rozťaté šablou, jeho klobúk s ovisnutým rohom a starý mosadzný ďalekohľad, s ktorým sa tak často potlkal popri zátoke. O chvíľu sme zašli za roh a môj milý, starý domov mi zmizol spred očí. Poštový voz nás vzal na súmraku pri hostinci u kráľa Juraja na vresovisku. Sedel som stisnutý medzi Redrútom a tučným starým pánom a hoci nás hegalo, natriasalo a noc bola studená, hneď sa mi začalo driemať a zakrátko som zaspal ako kus dreva, zatiaľ čo poštový voz uháňal horami dolami od stanice k stanici. Keď som sa napokon prebudil, bolo to iba preto, že ma ktosi štuchol do rebier. Otvoril som oči a videl som, že už stojíme na akejsi mestskej ulici pred veľkou budovou a dávno už svitlo.
1: Kde sme?
0: Spýtal som sa. V Bristole, odvetil Tom, vystupujeme. Pán Trilóny býval v hostinci celkom dolu pri lodeniciach, aby mohol dozerať na prácu na škuneri. Zašli sme ta a veľmi som sa potešil, že nás cesta viedla popri nábreží, kde kotvilo veľké množstvo lodí všetkých možných druhov, veľkostí a národností. Na jednej si námorníci spievali pri práci. Na druhej lozili vysoko v lanoví, ktoré vyzeralo z dola tenké ako pavučina. Hoci som od malička žil pri pobreží, zdalo sa mi, že som ešte nikdy nebol tak blízko mora ako teraz. Zápach dechtu a soli mi pripadal akýsi nový. Obzeral som si čudesné čelá lodí, ktoré prišli z ďalekých oceánov. Okrem toho som videl veľa starých námorníkov s premastenými vrkočmi, so zlatými krúžkami v ušiach a vykrútenými bokom bradami. Ani keby som bol uzrel práve toľko kráľov alebo arcibiskupov, nebol by som mal väčšiu radosť. A teraz som i ja mal vyplávať na more, a to na škuneri s loďmajstrom, ktorý vydáva rozkazy píšťalkou, a s námorníkmi, ktorí nosia vrkoče a radi si pri práci spievajú. Mal som vyplávať na more, plaviť sa k neznámemu ostrovu a hľadať tam zakopané poklady. Kým som takto krásne rojčil, došli sme zrazu pred veľký hostinec, kde sme stretli pána Trilónyho, vyobliekaného za námorného dôstojníka v krásnej modrej uniforme. Vyšiel nám oproti s rozosmiatou tvárou, nádherne napodobňujúc námornickú chôdzu. Á, tak už ste tu, zvolal. Aj doktor už prišiel včera večer z Londýna. Bravo, posádka je úplná. Ach, pán Trilóny, neudržal som sa. A kedy môžeme odplávať? Odplávať? Zopakoval. Odplávame zajtra ráno. Kapitola 8. Krčme ďalekohľad. Keď som sa naraňajkoval, Trilóny mi kázal zaniesť lístok adresovaný Johnovi Silverovi, majiteľovi krčmy ďalekohľad, a povedal mi, že to ľahko nájdem, keď pôjdem popri lodeniciach a budem usilovne hľadať malú krčmu, ktorá má na vývesnej tabuli veľký mosadzný ďalekohľad. Hneď som vyrazil ohromne natešený, že uvidím ďalšie lode a nových námorníkov. Kliesnil som si cestu pomedzi dav a náramný stisk ľudí, vozov a batožín, lebo v lodeniciach bolo teraz najživšie, až som našiel opísanú krčmu. Bola to malá, ale čistá krčma, s nanovo vymaľovaným vývesným štítom, na oblokoch boli čisté červené záclonky, dláška bola vysypaná čistým pieskom. Po obidvoch stranách krčmy viedla ulica a na každú stranu boli otvorené dvere, takže sa dalo dobre vidieť do nízkej, ale širokej miestnosti, hoci v nej bolo plno tabakového dymu. Hostia boli zväčša námorníci a rozprávali tak nahlas, že som ostal stáť pri dverách a takmer som sa bál vojsť. Kým som čakal, z vedľajšej izby vyšiel akýsi muž, o ktorom som si na prvý pohľad bol istý, že je to dlhý John. Ľavú nohu mal odrezanú priam od slabiny a pod ľavou pazuchou držal barlu, ktorou narábal tak obratne, že schádzkal na nej ako vták. Bol vysoký a dobre urastený. Mal širokú bledú tvár, ale inteligentný a usmievavý výzor. Zdalo sa, že je veľmi dobrej vôle. Pohvizdoval si, poskakujúc pomedzi stoly, každého zo známejších hostí potľapkal po pleci alebo sa mu prihovoril veselým slovom. Aby som povedal pravdu, od prvej chvíle, ako som sa v Trelawneyho liste dočítal o dlhom Johnovi, som sa obával, že to hádam bude práve ten jednonohý námorník, ktorého som tak dlho vyčkával v našom hostinci. No jediný pohľad na tohto muža ma upokojil. Videl som už kapitána i čierneho psa, aj slepého Pewa. Tu som sa nazdával, že musel byť celkom inakší ako tento čistý a veselý krčmár. Razom som sa osmelil, prekročil prach a kráčal rovno k nemu tam, kde práve stál, opierajúca o barlu, a zhováral sa s ktorým si hosťom. Vy ste pán Silver, prosím? Opýtal som sa, podávajúc mu lístok. Áno, šuhajko, prisvedčil, tak sa volám. A ty si kto? Ale keď uvidel Zemanovo písmo, zdalo sa mi, že ho niečo zarazilo. Ach tak, povedal nahlas a podal mi ruku, už viem. Ty si náš nový plavčík, však som rád, že ťa poznávam. A zovrel mi ruku do svojej veľkej mocnej laby. Práve vtedy, ktorý si z hostí na druhom konci náhlibo vstal a pobral sa von. Sedel blízko dverí, teda v okamihu bol vonku a na ulici, ale jeho náhlenie upútalo moju pozornosť, takže som sa mu ešte stačil prizrieť. A na prvý pohľad som ho spoznal. Bol to onen chlap s lojovitou žltou tvárou,

Akože, zvolal Silver, pirát v mojom dome? Ben, utekaj pomôcť Harrymu. Teda to bol jeden z tých ničomníkov? Počúvaj, Morgan, to si ty s ním popíjal? Poďže sem! Chlap, ktorého nazval Morganom, starý šedivý a opálený námorník, podišiel pomaly k nemu prežúvajúc tabak. Počuj, Morgan, povedal mu dlhý John veľmi prísne. Ty si toho čierneho psa nikdy nevidel, však? Nie, veru, pán krčmár. Ani si mu nevedel meno, ani to nie. To paroma. Tom Morgan, to je tvoje šťastie, zvolal krčmár. Keby si sa bol zaprietol s takým, ako bol tento, už by si mi sem viac nesmel ani vkročiť, to mi ver. A čože ti rozprával? Už ani neviem, pán krčmár, tvrdil Morgan. A čože to nosíš na krku? Hlavu či bútľavý peň? Okrikol ho dlhý John. Praj už ani neviem. Ale na to sa hádam, len rozpamätáš, či sa takto s tebou zhováral, či nie. No už vrav, čo ti táral, o plavbách, o kapitánoch, o lodiach, vysyp to, čo to bolo? Zhovárali sme sa o preťahovaní popod kýl, odpovedal Morgan váhavo. Popod kýl preťahovali lanom tých námorníkov, ktorí sa na lodi previnili. Bol to dosť krutý trest. O preťahovaní popod kýl? No, to bola zábava, to si myslím. Pakuj sa na svoje miesto, Tom, keď si taký ozembuch. A kým sa Morgan knísal nazad na svoju stoličku, Silver mi pošepkal dôverným hlasom, čo som považoval priam za lichotku. Je to iná celkom poriadny človek, tento Tom Morgan, lenže je hlúpy. Nuž ale, začal znova na hlas, počkaj, že... Teda, čierny pes? Nie, nepoznám to meno, na moju dušu nie. Len sa mi marí, že som toho ničomníka už kdesi videl. Veru, hej, chodieval sem za kýmsi slepým žobrákom. No pravda, že chodieval. Pravda, že chodieval, pritakal som. Veď ja som poznal aj toho slepca, ten sa volal Piu. Teda to bol on, vykríkol Silver, teraz už celkom zrušený. Piu, naozaj sa tak volal. Á, vyzeral ako žralok. Ak chytíme toho čierneho psa, hej, to bude dobrá novina pre kapitána Trelawneyho. Ben je dobrý bežec, málo ktorý námorník vie tak dobre utekať ako Ben. Len aby ho dohonil do paroma. Rozprával teda o preťahovaní popod kýl? No, veď ja ho preťahnem. Kým takto neprestane hromžil, že sa to z neho priam sypalo, ustavične skackal na barle hore dolu po krčme, búchal rukou po stoloch a tváril sa tak rozčúlene, že by bol presvedčil aj skúseného sudcu alebo detektíva. Od tej chvíle, čo som v krčme ďalekohľad zbadal čierneho psa, znova ožili vo mne všemožné podozrenia, preto som dával dobrý pozor na kuchára. No ten bol na mňa priveľmi prefíkaný, pohotový a vtipný, takže by som dal hoci aj ruku do ohňa za nevinu dlého Johna Silvera, keď som videl, ako sa tí dvaja chlapi vrátili celý udýchčaný a ako ich vyhrešil sťa zlodejov, keď mu povedali, že sa im utečenec stratil kdesi v tlačenici. Na môj veru, Hawkins, povedal, je mi to čertovsky nepríjemné. Čo si pomyslí kapitán Trelawney? Aký si prekliatý Holandian vysedúva v mojom vlastnom dome a popíja môj rum. A v tom prídeš ty, povieš mi, čo je to za vtáka a ja ho nechám, aby mi zdúchol rovno pred očami. Tak vidíš, Hawkins, musíš dosvedčiť pred kapitánom, ako to bolo. Viem, že si bystrý šuhaj, hoci si ešte len chlapec. Len čo si vošiel, hneď som to na tebe zbadal. No uznaj sám, čože som si mohol počať s takouto starou kladou, na ktorej musím skackať. Keby som tak bol pri sile ako kedysi, raz, dva by som ho dolapil. No ale takto. A potom sa náhle zarazil s otvorenými ústami, ako by mu čosi vhuplo do hlavy. A čo útrata? Vyhrkol. Tri rúmy? Ó, bodaj ma porantalo, veď som celkom zabudol na jeho útratu. Klesol na lavicu a tak sa rozrehotal, až mu slzy tiekli po lícach. Ani ja som sa nezdržal smiechu. Smiali sme sa a čo chvíľa sa rehotala celá krčma. Ach, som ja len starý, sprostý tuleň, povedal nakoniec utierajúci slzy. My dvaja by sme mali spolu dobre vychádzať, Hawkins, lebo teraz by ma veru hoci

to mohol pokladať za neskúseného plavčíka. No ale čo robiť? Povinnosť je povinnosť. Nacapím si svoj starý námornický klobúk, zájdeme vedno ku kapitánovi, Trilónimu a všetko mu rozpovieme. Lebo aby si vedel, Hawkins, toto ti je vážna vec. Ani ty, ani ja sme sa veľmi nevyznamenali. Veru tak? Ani ty si nebol veľmi dôvtipný, a ja tiež nie. A obidvaja sme to zbabrali. Bodaj by ho roztrhlo. Ale ten žart z útratov sa mu vydaril a znova sa rozrehotal, ale tak od srdca, že som sa i ja musel pridať, hoci sa mi to celé nevidelo také smiešné ako jemu. Kým sme prešli po nábreží, veľmi pútavo ma zabával. Rozprával mi o lodiach, okolo ktorých sme kráčali, čo sa na nich robí, ako jednu z nich vykladajú, druhú nakladajú, tretiu chystajú na plavbu a pod chvíľou zamiešal do toho nejakú vtipnú historku o lodiach alebo námorníkoch, alebo mi opakoval rôzne námornícke výrazy, aby som si ich dobre zapamätal. Napokon sa mi začalo pozdávať, že si ani nemožno želať lepšieho spoločníka na lodi. Keď sme prišli do hostinca, našli sme tam Trilónio a doktora Leavesyho sedieť pri krčahu piva a pri hriankach. Posilňovali sa na cestu. Dlhý John im podrobne rozpovedal celý príbeh s pirátom. Hovoril veľmi živo a pravdivo. Každú chvíľu sa odvolával na mňa. Všakže to bolo tak, Hawkins. A ja som za každý musel s čistým svedomím prisvedčiť. Obidvoch pánov mrzelo, že čierny pes uvrzol, ale všetci sme uznávali, že sa nedalo nič robiť. A nakoniec, keď mu vyslovili svoje uznanie, dlhý John vzal barlu a odišiel. Dnes popoludní do štvrtej, nech sú všetci na palube, zavolal za ním Trilóny. Rozkaz, pán kapitán, zakričal kuchár na odchode. Počujte, Trilóny, povedal doktor Leavesy, vcelku veľmi neverím tým vašim objavom, ale musím povedať, že tento John Silver sa mi páči. Ó, to je znamenitý chlapík, vyhlásil Trilóny. No a teraz by hádam aj Jim mohol ísť s nami na loď. Však, doložil doktor. Pravda, že môže, súhlasil Trilóny. Vezmi si klobúk, Hawkins, a ideme si pozrieť loď.

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rádio Junior.
1: Ako vláčik v lepke.
2: Čože?
1: No, ako sa to hovorí, ako mravček na tetke?
2: Neviem, čo myslíš, breptík.
1: No, Heidi, keď prešla z Alpskej priehrady do mesta.
2: Aha, keď dievčatko Heidi odišlo z Alpskej prírody do domu v meste? Mhm, máš pravdu, mohla sa tam cítiť ako taký vtáčik v klietke. Keď niekto vyrastá na čerstvom vzduchu uprostred hôr, musí byť ťažké byť odrazu zavretý medzi štyrmi stenami.
1: Ani tej vychovávateľke sa nepáči.
2: Tam niekde skončila prvá časť rozhlasovej hry Heidi, ktorá vznikla podľa svetoznámeho románu Johany Špiriovej. Radostné a večne usmiaté dievčatko Heidi, ktoré vychováva deduško v švajčiarskych Alpách, pošlú do mesta, aby rozveselilo chorú Kláru. No a namiesto toho...
1: Heidi osmutnie?
2: Skoro tak, ako keď divé zvieratko zatvoríme do klietky.
1: Ale skončí sa to dobre však. Povedz, že hej.
2: Tak počúvajme a dozvieme sa to v druhej a zároveň záverečnej časti hry. Hneď v úvode sa ocitneme v Klárinom dome. Jej otecko sa má rozhodnúť, čo vlastne z Heidi bude.
1: Tak, počúvajme.

0: Ocko, ostaň chvíľu s nami. Porozprávaj nám, ako si sa mal na cestách.
1: Dobre, Klárka. Hajdy, prosím ťa, dones mi pohár vody, voľako ma smedí.
2: Akú vodu si prajete? Čerstvú?
1: Áno, čerstvú.
2: Hneď sa vrátim.
1: Klárka, chcem sa s tebou o samote porozprávať. Preto som poslal Hajdy po vodu. Povedz mi ale úprimne, čo si myslíš o Hajdy? Slečna Majerová sa domnieva, že nemá zdravý rozum, že je pometená. Ja tomu neverím, ale bojím sa, či ťa Hajdy neunavuje.
0: Ocko, práve naopak. Odkedy je tu Hajdy, býva u nás veselo. Každý deň sa niečo stane a čas pekne uteká. A ako by Hajdy rozprávať? Ja by som bez nej už ani nemohla byť. Len je strašne smutno za domovom.
1: Pýtal som sa aj pána učiteľa. On si ju tiež veľmi chváli. Vraj v učení pokračuje neuveriteľne rýchlo.
0: Už sama vie prečítať celú rozprávku. A keď som prišla, nepoznala ani jedno písmenko.
1: Dobre, Hajdy teda zostane tu. A aby sa mala na čo tešiť, môžeme jej sľúbiť, že na jeseň pôjde k deduškovi na návštevu.
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem, Hajdy.
2: Je čerstvá. Bola som po ňu až pri studni.
0: Utekala si až k studni?
2: Áno. Pán Hofman chcel čerstvú, tak som išla až tam. Pri studni ma oslovil cudzí pán, aby som mu dala napiť. Potom sa ma pýtal, komu tú vodu nesiem. Pán Hofman, ten pán vás pozdravuje.
1: Kto to mohol byť?
2: Na veste mal zlatú reťazku s príveskom a mal palicu so striebornou konskou hlavou.
0: Náš pán doktor.
1: Určite to bol on. Hajdy, ty sa vo svete nestratíš.

0: Heidi, co se ti stalo?
1: Mně nič, ale tu v rozprávky jsem čítala, že zomrel děduško. Ach, můj děduško, já už nikdy neuvidím.
0: Neplač, Heidi, to nie je tvoj děduško, to je děduško úplně jiný.
1: Ale tu je napísané, že děduško umrel.
0: Ako se volá tvoj děduško?
1: Konrad.
0: A ako se volá děduško v knižke?
1: Počkaj, hned se pozrím. Volá se Ludvík. Ach, to jsem rada, že to nie je můj děduško. Ale aj tak chcem jít domů. Pozrieť sa, čo robí. Ako sa má.
0: Však ti môj otecko povedal, že na jeseň môžeš navštíviť svojho deduška.
1: Ale to je ešte ďaleko. Ja by som chcela ísť už teraz. Kto vie, či aj môj deduško neumrel.
2: Čo je to, že stále zarev, Heidi? A okamžite, neprestaneš? Vezmem ti obrázkovú knižku a viac ju neuvidíš.
1: Ja už nebudem... Už budem ticho.
3: Slečna Majerová, povedzte mi, čo sa to tu deje? Všetci chodíte vystrašení, vyľakaní.
4: Pán Hoffman v dome straší.
3: Vari máme v dome ducha.
4: Musím vás poprosiť, aby ste celú vec brali vážne. Keď sa dozviete, čo sa tu deje, prestanete sa smiať.
3: Tak čo sa tu teda vlastne deje?
4: Možno sa tu v minulosti stalo niečo strašné, o čom neviete ani vy. Kto vie? A teraz?
3: Prosím vás, aby ste neupodozrievali mojich počestných predkov. Ručím za nich.
4: A ako si teda vysvetlíte, že každú noc niekto alebo niečo otvára bránu a nechá ju otvorenú?
3: Tak to vás trápi. Vyčkáme si v noci na toho vášho ducha a hneď budeme vedieť, kto je to.
4: Sebastián s druhým sluhom už sliedili celú noc. A viete, čo videli? O polnoci videli stáť na prahu domu bielú postavu. A keď ich zazrela, zvrtla sa a utekala po schodoch hore.
3: No, choďte pokojne za svojou prácou. A pošlite mi Sebastiána.
5: Volali ste ma, pane.
3: Poď bližšie, Sebastián.
5: Áno.
3: Povedz mi, čestne, nerobíš nočné strašidlo ty sám?
5: Ale ja...
3: Hoci preto, aby si vyplašil slečnu Majerovú?
5: Ale to si o mne nemyslíte, pán Hoffman. Ja sám si to neviem vysvetliť.
3: Priznaj sa, ty sa toho ducha bojíš.
5: Ale nebojím, ale nechcem s ním nič mať.
3: No dobre. Počul som, že ste v noci striehli. Dnes večer to skúsime zas. Ja a doktor Kvasen. Zajdi k nemu a povedz mu, že ho prosím, aby ma dnes o 9:00 večer navštívil. A upozorni ho, že budeme spolu celú noc bdieť. Rozumel si?
5: Áno, panie, áno. Už bežím, áno.

0: sa mi, že dnes sa strašidlo neukáže.
1: Len buďte trpezliví, doktor. Keď chodí každý deň, ukáže sa iste aj dnes. Počujete? Počujem.
0: Na čo ten revolver? Hádam sa, len nebojíte.
1: V noci bývam opatrný.
0: Vidíte? Biela postava.
1: Rýchlo k nej.
0: To ste?
2: Joj.
1: Heidi, čo tu robíš?
0: Je to tá vaša malá však?
1: Áno. Prečo si tu, Heidi?
2: Ja neviem.
0: Pán Hoffman, ten prípad patrí mne. Heidi, počuješ ma?
2: Áno.
0: A môžeš mi povedať, kam si pred chvíľou chcela ísť?
2: Nechcela som nikam ísť.
0: Ale prečo sme ťa teda našli pri domových dverách?
2: Nešla som tam a naraz som tam bola.
0: Heidi, Heidi, rozpomeň sa. Nesnívalo sa ti niečo?
2: Áno. Každú noc mám rovnaký sen. Sníva sa mi, že som u deduška v horách. Že počujem šumieť jedle. Vybehnem z domku a všade okolo je krásne. Hory tam stoja ako hradby a na nebi sa trblietajú hviezdy. Ale keď sa potom zobudím, som zasa vo Frankfurte.
0: Neboli ťa niečo? Hlava alebo chrbát?
2: Nie, ale tu na srdci ma niečo tlačí ako kameň.
0: A možno si len dačo zjedla a žalúdok to nechce prijať.
2: Nie, skôr sa mi zdá, že by som mala veľa, veľa plakať.
0: Vyplačeš sa niekedy z celého srdca?
2: Málokedy. Slečna Majerová mi to zakazuje.
0: Ach, dievčatko, dievčatko, ty si asi svoj smútok prehrtla však. No, povedz mi úprimne, si rada vo Frankfurte?
2: Áno, ale radšej by som chcela ísť domov k deduškovi.
0: Nemáš tam vysoko v horách dlhú chvíľu?
2: Tam je krásne.
0: No, no, len sa vypláč. Uľaví sa ti, no tak. A teraz si choď pekne ľahnuť.
2: Áno.
0: Vidíte, zo strašidla sa vyklula námesačná Heidi. Noci otvárala dvere bez toho, aby o tom vedela.
1: Ako je to možné?
0: Heidi trpí neprekonateľnou túžbou po horách. Chce sa vrátiť k svojmu deduškovi a nemôže. Smútok po domove ju značne oslabil.
1: Skutočne, Heidi nápadne schudla. Ako to, že slečna Majerová to nespozorovala?
0: Heidi by mala odísť domov čo najskôr. To je moja vážna a úprimná rada.
1: Doktor, to odo mňa nemôžete chcieť. Dieťa sa musí dať najprv do poriadku a len potom sa môže vrátiť. Čo by si o nás pomyslel jej deduško?
0: Jej choroba nie je taká, že by sa dala vyliečiť pilulkami. Ak nepošlete Heidi domov hneď, nie je vylúčené, že sa celkom zrúti. Upozorním vás na to.
1: Dobre teda. Posluchnem vás. Klárka, viem, že to bude pre teba úder, ale Heidi musí od nás odísť.
2: Odísť?
1: Vieš, Heidi je námesačná. Doktor tvrdí, že je chorá z túžby po domove. Jej stav by sa mohol ešte zhoršiť.
2: Rozumiem. A ja som si všimla, že sa s Heidi niečo deje.
1: Najdeme ti inú spoločničku.
2: Nie!
1: Nemôžeš tu byť sama len so slečnou Majerovou.
2: Novú Heidi už nikto nenájde.
1: No vieš čo? V lete môžeme ísť za ňou. Ja ostanem dolu v Mainfelde a teba dám vyniesť hore k Heidi.
2: Ocko, myslíš, že by to bolo možné?
1: No všetko na svete je možné.
2: Dobré ráno.
1: Dobre, že si prišla, Heidi. Tak čo vravíš?
2: Na čo?
1: Pôjdeš predsa domov.
2: Domov? K deduškovi?
1: Čo, Vary, nakoniec nechceš ísť domov?
2: Ale Áno, chcem. Pravda, že chcem.
1: A teraz vás už nechám o samote, aby ste sa mohli rozlúčiť a pobaliť. Rýchlo si schystaj všetky veci, Hajty, a potom ťa Sebastián odvedie domov.
2: Hajdy, ty sa netešíš, že pôjdeš domov? Teším, ale... Ale ľúto mi je, že teba tu musím nechať samú. Ja prídem v lete za tebou. Ocko mi to sľúbil. Skutočne? To je ohromné. Pôjdeme s Petrom pásť kozičky. Tie budú mať radosť. A pôjdeme navštíviť Petrovú starú mamu. Uvidíš, že si ju aj ty obľúbiš. Len aby už bolo leto.
3: Ale teraz už rýchlo bálme.
2: Nesmiem si zabudnúť vziať obrázkovú knižku, čo si mi darovala.
3: Dám ti ešte aj ďalšie. A poviem, aby ti nezabudli pribaliť aj dobré čerstvé buchty pre Petrovú starú mamu.

0: Hajdi, si to naozaj ty?
1: Ja.
0: A čo tak sama, kde je Beta?
1: Má veľa práce, nemohla so mnou ísť.
0: Aké to máš na sebe šaty, hotová slečinka? Strýc Konrád ťa ani nespozná. Keď ťa takto uvidí, určite ti povie niečo nepekného.
1: Deduško je dobrý.
0: Len si nemysli, tvoj deduško je teraz ako čert.
1: Ja sa ho nebojím.
0: No, kam inám by si šla? Pánstvo ťa vyhnalo však?
1: Nie, pán Hofman mi dovolil, aby som šla domov. Bolo mi smutno za deduškom.
0: Prosím ťa.
1: A za našim domkom.
0: Veď tam nikdy nepríde ani poštár.
1: A za trávou a za horami.
0: To ti malo za čím byť smutno.
1: Tak majte sa dobre, ja už letím. Dovidenia. Deduško. Deduško.
2: Ty, Hajdi. To som rád, Hajdi, že si sa vrátila. Ty nevyzeráš veľmi dobre. Prečo ťa poslali domov?
1: Dedušku, ja som sama chcela. Nemohla som vo Frankfurte vydržať. Strašne mi bolo smutno za tebou a za horami. Bola som z toho až chorá. Pán Hofman ti posiela list. Tam je napísané, ako to všetko bolo. Spomenul si niekedy na mňa?
3: To áno. Pôjdeš so mnou na pastvu?
1: Teraz nie, ale zajtra určite.
3: Máme zase nové kozy.
1: Musíš ma s nimi zoznámiť.
3: Dobre. A prídeš aj k našej starej mame?
1: Nie je chorá?
3: No, veď vieš, stále sa na teba vypituje.
1: Povedz jej, že prídem. Veď aj za ňou mi bolo smutno. Už sa na ňu teším.

0: Bože môj, tak to sa k nám vždy prihnala Heidi.
1: Ja som to, Starka.
0: Poď ku mne, moja malá, poď.
1: Starka, ako sa máte? Nie ste chorá?
0: Ach, dievčatko zlaté, ja už zdravá nikdy nebudem. A ako si sa mala vo Frankfurte?
1: Dobre, ale tu je lepšie.
0: Poplakala si si tam však.
1: Áno.
0: Ubližoval ti niekto?
1: Nie, ale slečna Majerová chcela, aby zo mňa bola slečinka.
0: A rozprávala si im, ako to tu u nás vyzerá? Možno, že poriadne hory nikdy nevideli a možno, že ani nevedia, ako vyzerá sneh.
1: Klárka k nám príde a ja jej všetko ukážem.
0: A ktože je to Klárka?
1: Nemôže chodiť, ale ja ju mám strašne rada. Starka, tebe posiela Klára tuto tie buchty. Sú výborné, mekuške. Tie môžeš jesť, aj keď nemáš zuby.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Rozprávala som jej o tebe.
0: Chudierka, to je vari najhoršie, keď človek nemôže chodiť.
1: Klára nechodí, ale všetko vie. Čítať, písať, kresliť.
0: Heidi, hovoríš, že vie čítať?
1: Áno, ja som sa tiež naučila.
0: Je to možné? Heidi, vezmi z police tú hrubú knihu. Rýchlo mi prečítaj nejaký verš. Ach, koľko rokov sa na to teším, ale nemôžem sa dočkať.
1: Tichosť, tichosť vôkolo mňa, v pokoji milý hluk sa mení. Stíchlý hluk a zloba dňa, všetko spí si v sladkom snení. I ten lístok stromu, len pre mňa jedno noc či deň. To je už deduško, čaká na mňa, musím už ísť, ale prídem zas a budem ti čítať, Starka, dobre?
0: Teším sa, Heidi.
1: Dovidenia, Starka.
0: Príď, moja.
1: Už idem, deduško.
2: No.
1: Deduško, čítala som Starkej.
2: Čo? Ty vieš čítať?
1: Áno, naučila som sa vo Frankfurte. A ty sa tiež?
2: Heidi, to znamená, že už do školy nemusíš vôbec chodiť. Joj. A ja som mal strach, že ťa tam predsa len budem musieť posielať.
1: Deduško, uvidíš, ja naučím čítať aj Petra.
2: No, to by bol naozaj výkon.

0: To mi dal dolu v dedine poštár.
1: Pre deduška? Alebo pre mňa?
0: Poštár povedal, že pre teba. Pôjdeš so mnou pásť kozy?
1: Ako by som mohla ísť, keď som dostala list?
0: Ja som to vedel. Ani som ti nemal ten list dávať.
1: Veď je od Kláry.
0: Čo má je po Kláre?
1: Ani by si ho nevedel prečítať. Deduško, deduško, pozri, Klára mi píše. Hm? Milá Heidi, už pomaly začínam baliť veci. Asi o týždeň sa vydáme na cestu do Švajčiarska, len čo sa otecko vráti z Paríža. Nemôžem sa dočkať, kedy už uvidím všetku tú krásu vo vašich horách, o ktorej si mi toľko rozprávala. Chcem poznať tvojho deduška, Petra a jeho kozy, Petrovú starku, váš domček, všetko, všetko. Najprv musím ostať týždeň v kúpeľoch Ragacu, aby som si zvykla na hory a potom sa vypravíme k vám. Otecko mi sľúbil, že ma vyniesú zo stoličkou až k vašej chalúbke. Otecko pôjde tiež so mnou. Nemôžem sa dočkať, aby som už bola u teba. Pozdravujem ťa najmenej 100-krát. Tvoja verná priateľka, Klára.
2: Jo, to aby sme začali s prípravami.
1: Veru, veď Klára nebude mať ani kde spať.
2: Neboj sa, všetko prichystáme. Peter mi bude pomáhať. Zistil som, že vie šikovne narábať s nožíkom a drevom. No ale ty budeš musieť za ten čas miesto neho chodiť pásť kozy.
1: Rada.

0: Deduško, pozri, už idú.
1: Ty máš pravdu. Budú to určite oni.
0: Klára! Klára! No. Pán Hofmann, Heidi! Heidi! Vítajte u nás.
1: Vítajte, vítajte.
2: Tak toto je ten deduško, bez ktorého naša Heidi nevedela vydržať.
0: Vložte sa. Klára, najprv ti poukazujem celé naše kráľovstvo. Poďme.
2: Tak toto je teda vaše kráľovstvo.
1: Áno, áno. Potichu si tu žijem.
2: Ako to tu len môžete vydržať? Nie, že by tu nebolo krásne. Ale nič sa tu nedieje. Jeden deň tu musí byť ako druhý.
1: No, čo hovoríte vy, pán Hofmann? To som si kedysi tiež myslel. Žil som dlhé roky v Neapoli. Ale keď sa mi môj vtedajší svet rozpadol, vrátil som sa do hôr. A tu som si dal dohromady nový svet. No, poďte sa pozrieť, no. Heidi by bola rada, keby tu vaša Klára nejaký čas zostala. A ja by som bol tiež rád.
2: Ďakujem vám. Priznám sa, že som s tým nepočítal.
1: A pozrite, vidíte, tie dve postielky. Tu budú dievčatá spať. Môže sa tu aj zakúriť, ne? Môže sa tu aj jesť.
2: Pozdáva sa mi to. Možno, že by Klárke tunajší vzduch osožil. Určite bude súhlasiť.
1: No, o tom nepochybujte.

0: Vidíš tu krásu?
1: Vidím. Západ slnka. Tie farby.
0: Tebe na privítanie.
1: Ďakujem vám, hory.
0: Poďakuj slnku.
1: Ďakujem ti, slníčko.
0: Aj ty máš ružovú tvár s nádychom zlata.
1: Ty tiež. To je krása.
0: No poďte, kozičky. Predstavím vás svojej Klárke. Toto je naša Svetluška.
1: Dobrý deň, Svetluška.
0: Toto je Černuška.
1: Dobrý deň, Černuška. Ako sa máš?
0: A toto je Sokolík. Peter, čo tam stojíš? Poď sem.
2: Musím ísť domov.
0: Klára ťa chce vidieť.
2: Čo má po Kláre?
1: Heidi, smieri sa so mnou, Peter.
0: On sa na teba naozaj nehnevá.
1: Myslela som, že sa hnevá.
0: Peter je samotár. Nerád tu vidí cudzích ľudí.
1: Vezme ma niekedy s kozami na pašu.
0: Áno, ale najskôr si tu musíš zvyknúť.
1: Ja si rýchlo zvyknem. Uvidíš.

0: дети, вставай, дети!
1: Vonku je nádherne, dnes môžeme ísť všetci na pastvu.
2: Výborne!
3: Ohromné, deduško!
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, poďte, vyniesiem vás von. No, tak.
3: Deduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil som ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapsisko, Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
2: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostanem.
1: No, no, no, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
2: Vy ste dobrý.
1: A ešte čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
2: Nie, ja sa bojím.
1: No, no, no, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No, no, no, keď to budeme skúšať po troške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: Poď sem, tu sú nádherné kvietky. Poď sa pozrieť.
1: Ako sa môžem ísť pozrieť?
0: Prepáč, ja som zabudla. Peter, Peter, poď sem.
2: Ani ma nehne.
0: Musíš, už aj.
2: Nepôjdem.
0: Peter, ak hneď neprídeš, tak to na teba poviem.
2: Čo povieš? Tak čo povieš?
0: Musíš mi pomôcť s Klárkou.
2: Tak teda dobre.
0: Poď, Klárka, postavíme ťa.
1: Ale...
0: Peter, pomôž. Linca, neboj,
1: nepôjde to.
0: Vieš čo? Urob krok. Skús to a urob krok.
1: Myslíš, že to dokážem?
0: Iste. Ešte jeden. A potom to už pôjde.
1: Au.
0: No, pomaly. Ešte. Ešte. Vidíš, že to ide.
1: Heidi. Teď ja môžem chodiť. Už ma to neboli, len trošku. Prvý raz v živote môžem chodiť.
0: Tak vidíš. Čo skoro budeš chodiť sama, Anťa. Nikto nebude musieť podopierať. A na kreslo si ani nespomenieš. Stratilo sa v pravú chvíľu, však, Peter.
2: Tiež si myslím.
1: Heidi, musíme to napísať oteckovi. Nebude veriť.
0: Nie, nenapíš mu. Počkáme, kým príde a prekvapíme ho.

0: Už ide, vidím ho na chodníku.
1: Otecko!
2: No, pripravte sa, dcerka. Keď sa otecko priblíži, choďte mu pomaly oproti.
1: Čo na to otecko povie?
0: Klárka, už! No. Choď pomaly!
2: Tak.
3: Ach, Bože, dieťa, čo sa to s tebou robí? Čo to má znamenať?
1: Nič. Chodím. Ešte nebehám ako Heidi, ale možno, že budem raz aj behať.
3: Neublížila si si?
1: Nie. Ide mi to čoraz lepšie.
3: Vyzeráš výborne. Zosilnila si, farbu máš nádhernú. To je hotový zázrak.
2: Vidíte? Naše hory postavili Klárku na nohy.
3: Ďakujem vám. Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Čím sa vám len odvďačím?
2: Tak všetci sme radi, že slečna Klárka už chodí. Ale neďakujte. Nemám na tom skoro nejakú zásluhu.
3: Nehovorte, viem svoje. Môžem vám niečo navrhnúť.
2: Ale...
3: Heidi má Kláru rada a Klára má rada Heidi. Klára pôjde teraz do internátnej školy v Cirichu. Nemohli by ísť spolu?
2: Čo?
3: Heidi tiež potrebuje vzdelanie, to iste uznávate.
2: Uznávam.
3: A nebude vás to nič stáť?
2: Ale o to nejde. Mám peniaze a môžem za Heidi zaplatiť, čo bude treba. Ale viete... No, budem sa s ňou ťažko lúčiť.
3: Rozumiem. Ale nechajte ma urobiť pre Heidi niečo dobrého. Zaslúžiť.
2: Ale to, o tom nemôže byť ani rečí. Ale keď už chcete urobiť niečo dobré, mohli by ste zaopatriť Petrovú rodinu. Chlapec má len matku a starku. A on sám by mal ísť do učenia. Áno, ani si neviete predstaviť, ako šikovne vie zaobchádzať s drevom.
3: Môžem to urobiť, áno. Klára mi o ňom veľa rozpráva.
2: No, chlapec je niekedy zlostný, ale má dobré srdce.
3: A vy sám nechcete odtiaľto odísť?
2: A nie. Hory sú môj život. Ja už tento domček nikdy neopustím. Chcel som byť šťastný tak ako iní ľudia. Žiaľ, nešlo to. Tak som šťastný sám so sebou.
3: A z Heidi.
2: Ale do školy v Cirichu ju pustím, pretože jej dožičím vzdelanie. Dnes už viem, že sa bude ku mne stále vracať.

0: Děduško.
1: Prosím.
0: Víš, čeho mám strach?
1: Nevím.
0: Nebude sa mi v Cürichu za tebou cnieť?
1: Nebude.
0: A prečo?
1: Pretože tam budem za tebou chodievať.
0: Skutočne, deduško, skutočne. A tebe sa tiež nebude cnieť však?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Pretože sa budeš stále vracať domov. V škole sú pod chvíľou nejaké prázdniny a potom príde leto. A kde v tom čase budeš, he?
0: U teba. A Klárka príde so mnou.
1: Áno, áno, vaše postielky na vás budú čakať. A ja tiež.
0: Keď sa mi skončí škola, zostanem s tebou stále.
1: Tak, tak, tak. My už patríme k sebe a horám.

0: Skončila sa druhá časť rozhlasovej hry Heidi.
1: Podľa románu Johany Špiriovej upravila a zrežírovala Viera Weidlerová.
0: V úlohe hôrneho dievčatka Heidi ste počuli Annu Bučínskú.
1: Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hana Meličková,
0: aj Hana Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič, Olga Sýkorová,
1: aj Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
1: No a rozhlasová hra Heidi vznikla v Československom rozhlase v roku 1973.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kto je Dorotka? Alebo ako sa stala princeznou, doktorkou, klamárkou a prečo sa ženich Bobino popichal na kaktuse? Keď bola Dorotka malá, myslela si, že každá nevesta je princezná. A nie len to, myslela si, že nevesta je nebesta. Aj ona raz bola nebesta. A za muža si na dvore u babiny vzala psa Bobina. Viem to, lebo som bola svadobná družička. Na hlave som mala slamený klobúk a babkinu zásteru, ktorú som zvesila zo šnúry na bielizeň. Babka Jolanka zvesila zo šnúry káro utierku na riad, urobila na nej uzol a narafičila ju Dorke na hlave. To bol závoj. Uzlisko so štipcami bola koruna. Babka Jolanka ich zosobášila a bola svadba veselá. Veselá, veselá. Potom Dorotka kopala do lopty, že chytaj, Bobčo, už si môj muž, môžeš ma poslúchať. A ženich Bobino ju naháňal. Lopta sa mu schovala za kvetináč s kaktusom, že hľadaj ma, Bobčo. Bobino z kvetináča vyhrabával zem, ochutnal aj kaktus. Fúj, toto neľúbim, pomyslel si, ale neskoro. Jeho nebesta mu až do večera musela vyťahovať z ňufáka pichliače. O nejaký čas sa z nej stala aj doktorka, lebo sa jej snívalo, že operovala mačkám, psíkom aj babke Jolánke prsty na nohách. Vyliezla po rebríku poliať mužka nad oknom a bola horoleskyňa. Obula si mamine topánky a bola manekínka. Z vody, piesku a lístia varila čavajdu a bola kuchárka. Onedlho sa z nej stala bábkarka, ako jej mama, ktorá vyrábala bábky pre svoje bábkové divadielko. Bábky boli z Moduritu. Jeden z vodníkov sa mame nepodaril a ona ho pri jarnom upratovaní vyhodila do koša. Ale vodník si zmyslel, že ide do sveta. Dorotka šla vysypať smeti a tu na ňu z koša mrká vodník, že ide do sveta. Prišlo jej toho škaredého vodníka ľúto. Vezmem si ťa, pomyslela si. Vybrala vodníka z koša a schovala si ho pod posteľ. Ako sa ten vodníčisko začudoval, keď bol opäť doma a ešte k tomu pod posteľou. Tam sa chudáčisko musel skrývať až do zimy. Na Vianoce sa Dorotkine kamarátky dohodli, že si budú dávať darčeky. Dorotka vodníka vyštarchala spod postele, oprášila ho, pod krk mu uviazala červenú stužku a dala ho najlepšej kamoške Šermen. Šermen skoro omdlela od radosti, tak sa jej ten vodníčisko páčil. Kto toho krásneho vodníka urobil? Pýta sa Dorotky a tá zvesela, no ja? A z Dorotky sa stala aj klamárka. Ešte stále mala na závoji od babinky uzol. Bola najmä princezná.

Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Už môžem? Áno? Tak začínam. Držte mi palce. Ešte nikdy som nerozprával do rádia. Som trošku nervózny. Začal som sa, tak ako vždy, keď nie som v pohode, červenať. Už, ale keď predo mnou dokázali povesťové príbehy vyrozprávať historické kroniky, hradné múry, psíky, kone, stromy a dokonca aj rôzne operence, tak to hádam zvládnem aj ja. Navyše, nik z nich nevie chodiť dozadu. V tom som majster. Preto si tak dobre spomínam na príhody, ktoré sa odohrali kedysi dávno v našej histórii. Áno, áno. Som, prosím, pekne rak. Nie som len taký obyčajný exemplár. Už niekoľko storočí som súčasťou histórie jedného významného mesta. Leží na brehoch rieky, ktorá v širokom okolí vytvorila spleť vodných ramien a práve v nich som veľmi rád žil. Teda to bolo ešte v období, keď v nich tiekla čistá vodička. Lebo mňa stretnete iba tam, kde je čistá voda. A ešte ma môžete objaviť verbe jednej známej lekárne. Volá sa U červeného raka a práve táto lekáreň, vlastne jeden z jej dávnych majiteľov, zohrá v mojom dnešnom príbehu dôležitú úlohu. Keďže som ho veľmi dobre poznal, túto postavu si aj zahrám. Ale najskôr sa vyberieme do domu jedného bohatého mešťana, ktorý si robil starosti o budúcnosť svojej jedinej céry.
1: Johana, tak toto ďalej nejde.
2: V čom je problém, otecko?
1: Ty sa ma pýtaš, v čom je problém?
2: Chcem len vedieť, ktorý máš na mysli, lebo ty máš vždy veľa problémov.
1: Ja nemám problém.
2: Potom je všetko v najlepšom poriadku.
1: Nič nie je v poriadku.
2: Nerozumiem.
1: Problém a veľký máš ty, cérenka.
2: Ale ja takisto nemám problém.
1: Máš.
2: Naozaj?
1: Zasa ťa videli s tým. S tým.
2: S kým?
1: Ani na meno mu neviem prísť. S tým komediantom.
2: Aha. Už rozumiem.
1: Chvala Bohu.
2: Myslíš s Michalom?
1: Ani mi ho nespomínaj.
2: Ako si praješ.
1: Kam ideš? Ostaň tu!
2: Dobre, otecko. Občas sa s ním stretávam. Hm? To je naozaj taký problém?
1: Samozrejme, že je. Veď vieš, že sa musíš vydať.
2: Musím?
1: Samozrejme, že musíš.
2: Ja si myslím...
1: Ty si nemyslí. Na to som tu ja.
2: Ako si želáš.
1: Vidíš, tak sa mi to páči. Takže ja si myslím, že máš vek na to, aby si sa vydala. Keď nás navždy opúšťala tvoja nešťastná mamička, slúbil som jej, že sa vydáš, keď budeš mať 18.
2: Tak vidíš, 18 som ešte nemala.
1: 18. narodeniny budeš mať o týždeň. A ja svoj sľub, ktorý som dal tvojej mame, splním. Nech to stojí, čo to stojí.
2: Veď ja súhlasím.
1: Áno? Tak to si ma teda milo prekvapila.
2: Vydám sa.
1: O tvojej svadbe si budú ľudia rozprávať aj o 100 rokov.
2: Vydám sa za Michala.
1: Čože? Čože? Zopakuj to. Hovor.
2: Za Michala sa vydám.
1: Za toho šaša? Nikdy. Len cez moju mŕtvolu.
2: Otecko... Ale keď ja ho...
1: Ticho! Nič nehovor. Dobre vieš, že ja som ti už ženicha vybral.
2: Ale... Keď ja toho starého...
1: Ale bohatého.
2: Šušľavého.
1: Ale váženého.
2: Lekárnika Baltazára nechcem.
1: Čo ty chceš alebo nechceš, nie je dôležité. Dôležité je, čo chce tvoj otec, teda ja.
2: Ale keď my s Michalom...
1: Ty si s Michalom raz a navždy skončila. Dobre, rozumieš? Skončila.
2: Rozumiem.
1: A hneď teraz sa vyberieš do lekárne U červeného raka.
2: Na čo?
1: Aby si od slovutného pána lekárnika Baltazára priniesla liek, ktorý mi od včera mieša. A pekne ho pozdravíš a usmeješ sa na neho. A pozveš ho k nám domov na nedeľný obed.
2: Na obed?
1: Musíme predsa dohodnúť vašu svadbu.
3: Konečne, láska moja. Kde si bola tak dlho?
2: Michal, keby si vedel.
3: A veď ja viem.
2: Nevieš.
3: Viem, že ma ľúbiš.
2: Môj otec.
3: Tvoj otec?
2: Chce ma vydať.
3: Vydať?
2: Chce to všetkým oznámiť na budúci týždeň, keď budem mať 18.
3: No, tak vydať. Pôjdem za ním a požiadam ho o tvoju ruku.
2: To určite. Tvoje meno nechce ani len počuť. Chce, aby som išla za lekárnika Baltazára.
3: Za toho, čo mu patrí červený rak?
2: Presne tak.
3: To nedovolím.
2: A čo chceš urobiť?
3: Utečieme.
2: Prosím ťa. Pred mojim otcom sa nikde neskrieme.
3: Tak sa s ním porozprávam.
2: To by zle dopadlo.
3: Myslíš?
2: Nemyslím, ja to viem. Radšej sa mu neukazuj na oči. Idem do tej lekárne.
3: A čo ja?
2: Si umelec?
3: Som.
2: Hráš takmer každý večer divadlo?
3: Hrám.
2: Vymýšľaš stále nové príbehy?
3: Áno.
2: Tak niečo vymysli.
0: Tak ste to počuli. Johanna ani Michal to vôbec nemali ľahké. Keď Johanna navštívila lekáreň, ktorá je so mnou už navždy spojená, vedela, že musí urobiť čokoľvek, len aby sa zachránila pred sobášom s majiteľom lekárne, so starým bohatým Baltazárom. Všetko napokon vyriešil jej milý, chudobný herec Michal. Ste zvedaví, čo vymyslel?
4: Otváraj, Baltazár.
5: No, koho to sem čerti nesú?
4: Otvor a hneď uvidíš.
5: Už je takmer polnoc.
4: Dobre ti radím, otvor.
5: Nemôže to počkať do rána.
4: Nie, ide o život.
5: O život? A kto môže zomrieť?
4: No predsa ty.
5: Preboha. Kto si?
4: Nepoznáš ma?
5: Dlhé vlasy, červený plášť, rohy, chvost a kopyto. Diabol.
4: Presne tak. Navštívil ťa pán pekiel. Chystaj sa. Pôjdeš so mnou.
5: Ale prečo? Veď som nič zlé nespravil.
4: Nie, naozaj. Len si spomeň.
5: No, občas.
4: Občas?
5: Som predal riedené lieky. Ale to preca robí každý lekárnik. Ha,
4: to ma nezaujíma.
5: No tak prečo ma chceš zahubiť?
4: Brániš dvom mladým ľuďom, aby sa naplnila ich láska.
5: Ktorým dvom mladým ľuďom?
4: Nevieš?
5: Prisahám, že nie.
4: Nepamätáš sa? Dnes večer ťa navštívila panna Johanna.
5: Áno, to... To je pravda. A čo? S jej otcom sme sa dohodli, že sa stane mojou ženou.
4: Ale ona miluje iného. Keď zničíš ich lásku, skončíš v pekle.
5: To som nevedel. A čo mám robiť?
4: Pôjdeš hneď za jej otcom a povieš mu, že si si všetko rozmyslel a Johanu už nechceš. Rozumieš?
5: Áno, áno, áno, pán diabol. Hneď ráno za ním zájdem.
4: Nie ráno. Hneď teraz.
5: Teraz?
4: Áno, okamžite. A na Johanu sa už nikdy nepozrieš. Ak by si po nej ešte niekedy poškuľoval, vrátim sa a odnesiem ťa so sebou.
5: Nie.
4: Dolu v pekle mám pre teba pripravený jeden kotol s vriacou vodou.
5: Nie, len to nie. Už letím.
0: Výkon mladého herca, ktorý sa na chvíľu stal pánom pekiel, bol natoľko presvedčivý, že sa starý lekárnik v nočnej košeli i hneď rozbehol k domu Johaninho otca. Búchal im na dvere a kričal, že on za nič nemôže a všetko, čo povedal, odvoláva. Prekvapenému otcovi stačil ešte povedať, že zo svadby nebude nič. Na druhý deň lekáreň u Červeného raka predal a odsťahoval sa z mesta. A Michal a Johana? Mladý herec sa stával čoraz obľúbenejším a na jeho predstavenia chodilo stále viac a viac ľudí. Napokon kúpil mestské divadlo a stal sa váženým mešťanom. Ich láska zvíťazila. Johana a Michal sa stali manželmi. Tak, a to je už všetko. Čo vravíte? Že čakáte na dnešnú povesťovú úlohu. Už tá je podľa mňa jednoduchá. Napíšte mi, v ktorom slovenskom meste môžete navštíviť lekáreň u Červeného raka a čo sa v jej budove dnes nachádza. Už teraz sa teším, ako budem červenými klepetami otvárať vaše obálky.
2: Keď vypátrate, v ktorom meste stojí lekáreň u Červeného raka a čo sa dnes nachádza v tej budove, napíšte nám do štvrtka 27. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste dostali za úlohu napísať nám aspoň 3 diela Jozefa Gregora Tajovského. Spomenuli ste napríklad diela Horký chlieb, Maco mlieč či Mamka pôstková. Povesť o lekárni u Červeného raka v roku 2022 pripravili autor a režisér Ľuboš Machaj, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Cvan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jerzyho Nemčuka Rozprávka o strašidle.
2: Ona mi vzala modrobavku. Už aj mi ju vrátišťa. Tak ja si vezmem do jeho maca.
3: Daj mu pokoj. Nedotýkaj sa ho. Starky, ona ma sotila.
2: Pretože mi stále berie modrobavku.
3: Tak nech mi najprv vrátiť.
4: Dievčatka, dnes ste strašné, priam na nevydržanie. Prečo nie ste také ako inokedy? Milé, zlaté, očarujúce.
5: Ako anieličkovia?
4: Ach, anieličkovia, tí sú iba v rozprávke. Dnes tu vidím dve potvory.
5: Potvory?
4: Áno, potvory, strašidlá. Tie, čo sa nám o nich v noci sníva, sa nám vlasy na hlave ježia.
3: Starky, prosím, nepovedal by si nám o nich nejakú rozprávku?
4: Rozprávku? Na miesto dobrodružstva? Ešte by som vás v nejakej zabudol a vy by ste sa pustili do bitky alebo pri najlepšom do nebezpečnej hádky.
5: Tak nám porozprávaj nejakú rozprávku na zmierenie.
4: Na zmierenie? No, to nie je zlý nápad. Zišlo by sa nám tu trochu pokoja.
3: Nemáš nejakú v počítači, Starky?
4: Veru, nemám. Tak ste vrieskali, že sa mi aj z hlavy všetky myšlienky rozutekali. Ani neviem, ako by som začal.
5: My vieme. Bolo to kedysi dávno. Veľmi dávno.
4: Začiatok už teda máme. A čo ďalej?
3: Rozprávaj o nejakej potvore. O strašidle.
5: Potvory sú strašné. Aj strašidlá.
4: Nezdá sa mi, že by boli strašnejšie ako vy dve dnes.
3: Ale my nikoho nezjeme.
4: Na to, aby sa z vás stali potvory či strašidlá, netreba nikoho jesť. Niekedy stačí už to, ako vyzeráte. Občas ako neviniatka, ale inokedy tak vystrájate, že sa to nedá vydržať.
5: Ale ty to s nami vydržíš. Však, Starky, nikdy pred nami neutekáš.
4: Keď mám byť úprimný, aj pred chvíľou málo chýbalo a bol by som od vás ušiel.
3: Už sme dobré.
4: Nechajte ma chvíľu, aby som si to mohol rozmyslieť.
3: Starky, daj pozor, stúpiš na slimáka.
4: A ty tu čo robíš, slimáčik?
6: Sám sa v záhradke nudím, tak som bol na prechádzke celú hodinu. Prešiel som 4 metre.
3: Poď medzi nás, bude rozprávka.
6: Ja by som chcel v nej byť strašne rýchlým slimákom, aby ma nikto nemohol chytiť.
4: Každý si tu niečo vynucuje. Najprv čarovačky, potom krídla a teraz by slimák chcel byť pretekárským koňom.
6: Keby s tým mali byť problémy, tak sa nemusíte ponáhľať.
4: Doteraz sa mi zdalo, že si nezávislý slimák.
6: Aj ja som si to myslel.
3: Rozprávka bude o nás, o marmiškách. To znamená o Marke a myške. A o potvore.
5: O strašidle.
6: Tak o čom? O kom?
5: O strašidle.
3: O potvore.
5: O strašidle.
3: O potvore.
5: O strašidle.
4: O potvore. Tak sa konečne dohodnite, dievčatá.
5: O potvore.
6: A ja mám byť v tej rozprávke?
5: O strašidle.
6: S potvorou?
3: Hádam sa, len nebojíš.
6: To teda určite nie. Ja sa ničoho nebojím. Iba strašidiel. Veď napokon tie sú na to, aby sme sa ich báli.
3: Tak sa ich teda trochu bojme.
6: A nemôže to byť nejaká príjemná rozprávka o slimákovi, ktorý rozlúšti záhadu a vyhrá cenu? A všetci mu potom svorne zatlieskajú.
5: To nebude rozprávka o tebe, ale o nás.
3: Ty v nej nebudeš najdôležitejší. Ale keď bude rád na tebe, môžeš si vymyslieť, čo len budeš chcieť.
5: A ak sa ti nepáči, Môžeš ostať doma.
6: Veru, sa mi nepáči. Ale nechcem ani ostať sám doma v takom peknom počasí. Je to ťažké, ale nech je po vašom.
4: Čiže všetko je dohodnuté, môžeme začať. Ste pripravení?
3: Áno.
6: Ale ja ešte nie som na všetko pripravený. Chcem vedieť, či sa to strašidlo náhodou neživí slimákmi.
4: O tom nemám vedomosť. No, z toho, čo viem, je to veľmi tajomné strašidlo. A nedá sa mu veriť.
6: Práve o to mi išlo, či sa mu dá veriť.
3: Tak čo, ideš s nami alebo nie?
6: Idem.
4: Poďme teda. Čas sú peniaze. Idem, povedal slimák a pomaly sa

0: Poponáhľať.
1: A varí sa vám kam?
0: Pravda, že máš. Sme predsa zvedavé, čo bude ďalej.
2: Rýchlejšie.
0: Ešte rýchlejšie.
3: Beží! Letím dopredu ako vietor! Úžasný pocit!
2: Počkaj, slimáčik! Nevšimol si si, že sme popadali! Slimák, počkaj na zvráca! Pozor, Miška! Veď na zrazy!
3: Úžasná rozprávka! Cítim, že by som mohol ísť na dostihy. Čo keby sa nám podarilo vyhrať? Tak strašne by som chcel vyhrať nejaké preteky. Bol by som prvý v rodine.
0: Nie si ani kôň, ani auto, ani pes. Myslím, že by ťa nepustili.
3: Z môjho domčeka spadnete. Sadajte na krk. Ty, Miška, sa drž za rožky a ty, Marka, sa drž Mišky. Ste pripravené? Pozor! Štart! Pozor! Hore nohy! Pred nami je

0: Držte sa, brzdíme! Všetci moji príbuzní dokopy za celý život neprekonali takú vzdialenosť. Oh, škoda, že to moja mama nevidí. Jaj.
1: To sme už boli. Ale veď to je zámok s stražbojkou. To nie je tá rozprávka, ktorú chceme.
0: Chvíľu si oddychnem a letíme ďalej.
1: Čo sa to tam deje? To vyzerá ako sťahovanie. Asi sa stražbojkovci sťahujú zo zámku.
2: Zaujímalo by ma prečo.
1: Musíme to zistiť.

0: Zakradaj, nakladaj, neobzeraj sa.
1: Skriňa je vysoká, nech sa naloží sama. Ja tam nemôžem dočiahnuť.
2: Ponáhľajte sa, aby sme odišli ešte pred zotmením.
1: Výsosť, pozrite sa. Á, tam na slimákovi.
2: Marmišky, vítajte medzi nami. A to v pravej chvíli, lebo sa práve sťahujeme.
3: Nechce sa vaša výsosť previesť?
0: Previesť? Na takom niečom som sa ešte neviezol.
2: Nedovolím, treba nám ísť.
4: Prečo sa sťahujete, stražbojkovci?
1: Pretože sa tu ukazuje jedno strašidlo. Doteraz sa neukazovalo, ale teraz sa začalo ukazovať. A keď sa už raz začalo, tak nevie skončiť.
2: Na všetkých padol taký strach, ruky sa nám trasú, takže sa nikto nemôže ani napiť, ani najesť. Tu sa už nedá žiť, preto sa sťahujeme.
4: A ako to strašidlo vyzerá?
0: Ako vyzerá? Ktože ho vie, ako vyzerá? Zatiaľ sa ešte taký odvážny nenašiel, čo by ho chcel uvidieť.
4: Ani ty, kráľ? Veď doteraz si bol odvážny.
2: On ešte stále aj je, ale ja ho nikam nepustím. Môj stražbojko je príliš nervózny. Hneď by strašidlu vynadal a otrhol mu hlavu. Radšej odídeme a vyčkáme, kým samo odtiaľ to neodíde.
3: Veľmi múdro. Radšej poďme preč.
4: Ale takto sa nemôže rozprávka o strašidla skončiť.
3: Radšej, ako keby sa malo horšie stať.
4: Urobilo vám Barry niečo zlé?
0: Skrýva sa beštia.
2: Nebudeme predsa čakať, kým niečo vyvedie.
4: A videl ho vôbec niekto?
2: Videl ho jeden pastier, ale hneď ušiel.
0: Pastier ušiel a strašidlo tiež. Len nohu to vraj má takúto. Odtiaľto, potiaľto. Aké môže mať potom zúbiska? Takéto.
4: Joj. Keď utieklo pred pastierikom, tak asi nebude až také strašné.
1: No a čoch, to ešte nebola tá pravá chvíľa, aby pastierika zožral. A čo keď už predtým zožral niekoho iného?
4: Starký vravel, že niektoré strašidlá vôbec nie sú také strašné, ako vyzerajú.
3: A ako máme vedieť, či je toto pravé strašidlo a či nie?
4: Treba sa presvedčiť.
5: Stačí to?
4: Asi treba prísť bližšie a zistiť, o čo ide.
2: Ja si tam muža nepustím. Aký je, taký je, ale je môj. Mám iba jedného.
1: No aj ja som iba jeden. Už iný taký istý neexistuje.
3: Ja som tiež iba jeden.
4: Ale my sme dve. Pôjdeme teda. Kde to je?
1: Kus cesty odtiaľto. Strašidlo žije hlboko v horách. Keď prišli dažde, usalašilo sa v jaskyni.
4: Tak čo, slimáči, nezavezieš nás do hôr?
3: Ja?
4: Nechceme, aby si s nami šiel až do jaskyne.
3: Ani keby ste chceli, nešiel by som. Až tam počul som, ako ričí. Ale dobre, odveziem vás.
4: Poďme teda.
2: Choďte, chudiatka moje, choďte. My si tu na vás počkáme. Možno sa vám tam podarí dôjsť.

0: Ďalej nejdem. Jediná moja noha mi od strachu zdrevenela a nevládzem sa ani hnúť.
1: Už to asi nebude ďaleko. Dôjdeme tam už pešo.
0: A keď sa nevrátite?
1: Vrátime. Na večeru musíme byť doma.
0: A čo, ak idete na večeru k strašidlu a ono vás na večeru zje? A čo sa so mnou potom stane? Ako sa vrátim do našej záhradky?
2: Nebuď hlúpy, slimáčik. To je naša rozprávka, takže nám sa nemôže nič stať.
0: A nebojíte sa?
1: Trochu sa bojíme, ale tak to má asi byť.
0: To je strašné, ale nech sa stane, čo sa má stať. Len nech to nie je nič zlé.
2: Ešte kúsok. Vidíš tú veľkú dieru v skale? Určite to bude tu. Ideme? Bojíš sa?
1: Trošku.
2: A ja trošku.
1: Nebojme sa. Máme predsa starkého čarovné slovo. Tri razy sa otočíme a sme doma. Myslím, že by sme si mali stať pred jaskyňu a poriadne zakričať. Uvidíme, ako sa strašidlo zachová.
3: Počuješ nás? Strašidlo!
4: Dobre počujem. Idete za mnou?
3: To sme my, Miška a Marka.
2: Starký povedal, že dnes sme aj my také strašidlá ako ty.
3: Prišli sme k tebe na návštevu. Môžeme?
4: Na návštevu? Prišli? Mňa nikto nikdy nenavštevuje a nie som na to pripravený. Ja sa ospravedlňujem. Mám doma iba lesné jahody a maliny. Keby som bol vedel, že prídete...
3: Môžeš sa nám ukázať?
4: Nie, to naozaj nie. Som taký strašný, že sa vám nemôžem ukázať. Naozaj. Keď ma uvidíte, nikdy viac ma nebudete chcieť vidieť. Keď sa ukážem, neutečiete, hoci ja by som... Ja by som chcel s niekým... Chcel by som niekoho mať...
3: Na večeru?
4: Ostanete na večeru? Ale mám len tie jahody.
3: A maliny.
4: Dáte si?
3: My máme rady jahody.
4: Hneď ich pripravím. Len mi neutečte. Všetci odo mňa ušli. Prestriem stolík. Len sa na mňa nepozerajte. Nepozerajte, prosím.
1: Veď vôbec nie je taký strašný.
2: Lebo sme ho ešte nevideli.
1: Jeho výzoru sa až tak nebojí.
2: Zdá sa, že niečo chystá a chce nás chytiť.
1: Nestiň.
4: A teraz sa na chvíľku otočte. Nesmiete ma vidieť. Prosím.
5: Tak, tu sú jahody a maliny. Vlastnými labami som ich natrhal. Aj som ich umyl. Sú umyté. Zaleziem naspäť do jaskyne, aby som vás nevystrašil svojim výzorom. Tak. Vy ma nevidíte, ale ja vás vidím. Vy nie ste strašidlá. Ste prekrásne. Keby som ja tak mohol vyzerať.
1: Ako dve dievčatá. To by bolo smiešne. Ty si predsa chlapského rodu.
4: Chcel by som byť dievčatkom. Ešte radšej psom alebo kocúrom. Len nie sám sebou. Chutia vám tie jahody?
1: Ako sa voláš?
5: Mamička ma volala strašidielko.
4: No ale volám sa Monza. Iba že ma nikto neoslovuje menom. Nemám priateľov ani známych.
2: A čím sa živíš?
4: Ovocím, orechmi, korienkami.
5: V zime jedávam suché hry.

0: kuriatka nie ješ?
1: Prosím? Myslíš tie žlté hríbiky? Občas áno, ale nemám ich veľmi rád.
0: Prečo si všetci myslia, že si strašný? Veď nie si.
1: To hovoríte preto, lebo ste ma ešte nevideli. Kto ma videl, nikdy viac sa nechcel na mňa pozrieť.
0: Možno by si nemal tak ričať. To môže ľudí vystrašiť.
1: Chcete ešte jahodky?
0: Ďakujem, máme dosť.
1: Ričím vlastne preto, aby niekto neprišiel veľmi blízko a nebol vystrašený tým, ako vyzerám.
0: Aha, rozumiem.
1: Ťažko sa žije samému. Ale dnes mám výnimočný deň. Mám hostí. Ak si dobre pamätám, prvých hostí. Uvidíme sa ešte niekedy.
0: Veď sme sa vlastne ešte ani nevideli.
2: To znamená, že my sme ťa ešte nevideli.
1: No nie, radšej to nechcíte.
0: Ja si myslím, že nie si až taký strašný.
1: Tak prečo sa ma potom všetci boja?
2: Ukáž sa nám.
1: A neutečiete?
0: Možno, ale hneď sa aj vrátime.
1: Ruku na to.
3: Ruku na to.
1: Ale iba na chvíľku. Tu je moja laba. No nie je strašná.
0: Je chlpatá a máš veľké prsty.
1: A ešte, akú mám nohu. Strašnú. Pozrite sa.
2: Ja? Asi bude veľmi ťažké zohnať také veľké topánky.
1: Ani sa nepokúšam. Všetci by z obchodu ušli a nemal by som komu zaplatiť. Dobre, teraz vyjdem von a potom sa hneď schovám. To som ja vo svojej pravej podobe.
2: Monzo.
1: Aha, aký som chlpatý.
2: Monzo.
1: Už sa mám schovať.
0: Monzo, prečo si zapchávaš uši?
1: Nechcem počuť, ako kričíte od strachu.
2: Nekričíme.
1: Neutiekli ste?
0: Nie.
1: Vyzerám predsa strašne.
0: Monzo, úprimne ti poviem. Keby som ťa z nenazdajky stretla v lese, ušla by som.
1: No nepovedal som.
2: Ale už ťa trochu poznám. Ty nie si naozajstný netvor. To on tak vyzeráš.
0: Výzor však nie je všetko.
1: Vám to nevadí?
0: Asi by sme si na teba zvykli.
2: Dá sa s tým zmieriť.
1: Nikto mi to doteraz nepovedal. Ani mamka. Hovorila mi, radšej sa drž ďalej od ľudí, lebo ti budú nadávať. Tak sa toho držím. Ale teraz, keď som sa s vami stretol, ostaňte so mnou ešte.
2: Nemôžeme, Monzo. Naša rozprávka sa onedlho skončí a my sa musíme vrátiť domov. Ale zoznámime ťa s našimi známymi.
0: Keď počuli tvoje ričanie, chceli utiecť. Ale keď sa s tebou zoznámia, určite neujdu. Budeš mať susedov a možno sa aj spriatelíte. Poď s nami.
1: Chcete? Môžem.
0: Ja idem dopredu a poviem Slimákovi, na čom sme sa dohodli.

0: Ešte tu budú slimáčik. Marka, i strašidlo.
1: Ty žiješ, Miška!
0: Žijem. Pravda, že žijem. Počúvaj ma. Keď ho zbadáš, tak nekrič strašidlo. Bude mu to nepríjemné. Volá sa Monzo, vieš? Zapamätaj si to. Hneď sú tu.
1: Monzo!
2: Ahoj, slimáčik. Veď ty nie si ani slimák, ale naozajstné strašidlo. Také veľké som ešte nevidel.
1: Prepáč, že ti nepodávam ruku, ale ja ruky nemám. Mám len nohu a aj tu iba jednu.
3: No a teraz poďme k stražbojkom. Lepšie bude, keď sa aj oni zoznámia s Monzom. Možno sa potom neodsťahujú.

0: Ведеме вам strašidielko. Musíte sa s ním zoznámiť.
1: Prečo ho na nás púšťate? Nech jeho výsosť povie.
2: Ale ticho! Marka sa nám vrátila a nič sa jej nestalo.
0: Priviedli sme vám milé stvorenie, čo je dáva ovocie a vôbec nie je strašné.
3: To len tak vyzerá.
2: No vidíte, nehovorila som. Marmišky skratili strašidlo.
0: Pozrite sa, už idú. Miška ho drží za lavu.
1: Ja sa radšej nebudem pozerať.
4: Ja iba jedným okom.
3: Aj mne na začiatku pripadal nesympatický, ale je v poriadku. Výzor ešte nie je všetko. Slimak tiež nevyzerá na prvý pohľad pekne. A predsa sa aj medzi slimákmi nájdu slušné jedince.
1: No a čo? Čo sa deje? Ja sa nepozerám.
0: Tak toto je Monzo. Býva v jaskyni.
2: Ty si ale veľký, Monzo. Koľko máš vlastne rokov?
5: 7,5.
2: 7 rokov? Veď ty si ešte dieťa. Poď sem, poď. Sadni si a porozprávaj nám niečo o sebe. Trochu si nás vystrašil.
1: Už sa na ňo pozriem. Dobre?
2: Dajte hromotlakovi vodu, lebo mu od strachu ostalo nevoľno.
4: Podajte rýchlo vedro vody na hlavu bojovného hromotlka. Hovorím rýchlo.
2: Ako vidím, Manzo? Ty vôbec nie si taký strašný.
5: To len tie velikánske labiská zubiská však.
2: Velikánske? Ale biele. Vidno, že sa umývaš dvakrát denne. No, tak a teraz nám povedz, chlapčisko, prečo si tak strašne ryčal?
5: Raz preto, že mi bolo smutno, a druhý raz, aby sa nikto nepribližoval, lebo by sa ma mohol naľakať.
2: Aha, teraz už všetko chápem. Povykladajte z vozov! Ostávame tu!
4: Ostávame?
2: Monzo s nami. Nemáme deti, môžeme sa mu venovať. Samozrejme, ak on bude o to stáť.
5: Súhlasím.
2: Monzo, poboskáš ma?
5: Pravda, že? Ja vás mám odteraz aj tak všetkých rád.
4: Dúfam, že nie až tak, aby si nás zjedol.
2: To sú ale hlúpe žarty, stražbojko. Daj pokoj, decku.
0: Mne sa takéto zakončenie páči.
2: Aj mne.
5: A mne najviac.

0: Marmiški sa nám vrátili domov v najvyšší čas. Večera je už totiž na stole.
1: Starky!
2: Poradili sme si aj bez čarovania, Starky.
3: Ale bezo mňa by ste si určite neboli poradili. Však vy moje potvory strašidelné.

Počúvali ste rozprávkovú hru Jeržiho Nemčuka Rozprávka o strašidle. Účinkovali Starký František Kovár, Marka Dominika Žiaranová, Miška Patricia Vilantová, Slimák Ján Kroner, Stražbojko Ivan Romančík, Stražbojková Olga Solárová, Hromotlk Ivo Gogál, Strašidlo Martin Zatovič. Spolupracovali Preklad Emília Drugová, asistentka réžie Mária Paderová, hudobná spolupráca Matej Haas, zvukový majster Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Slovenský rozhlas 2006.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Keďže máme na juniore týždeň zvukov, siedmých hôr a dolín, vyberieme sa na jeden taký vrch. Dažďový vrch.
3: Stále tam prší?
2: Je ti to také nehostinné miesto, kde je veľmi sichravo a v jeden deň na mestské hradby zaklope tajomný pocesný.
3: Čarodejník!
2: Ako si vedel? Rozprávková hra Ľubomíra Šrameka Dažďový vrch sa začína búchaním a výchrom, ale hovorí o moci bážnosti a ľudskej nenásytnosti.
3: Myslíš, ako keď ja sa prejem koláčov?
2: Horšie, breptík. Niektorým ľuďom veľmi chutí moc. A to potom robí poriadnu šarapatu. Ak chce jeden druhým vládnuť a nehľadí pri tom, aké utrpenie spôsobuje.
3: Ale snáď to dobre skončí, že?
2: Jasné, v našom príbehu nebude chýbať humor a dobrý koniec.
3: No tak sa už poďme schladiť na dažďový vrch.
4: A snáď nám zaprší aj tu u nás. Príroda to už naozaj potrebuje.
2: No tak budeme veriť a počúvať.

0: Otvorte! Otvorte!
1: Prečo búchaš, človeče potulný?
0: Hlúpa otázka. Búcham, lebo chcem do mesta. Pusti ma. Je mi zima.
1: Tak prečo búchaš? Vedľa brány je zvonček.
0: Nevšimol som si. Pusti ma dnu. Medzi mestskými múrmi určite tak nefúka.
1: No to vieš, že nefúka. Ale pustiť ťa nemôžem, človeče potulný.
0: Ale prečo?
1: Lebo si nezazvonil.
0: Nezazvonil.
1: No, rozkaz pána kráľa hovorí jasne.
0: A čo?
1: Pustiť do mesta každého, kto zazvoní pri mestskej bráne. A ty si nezazvonil, ty si búchal. A o búchaní nie je v kráľovskom rozkaze ani slovo.
0: Dobre, teda ja zazvoním.
1: No vidíš, tak si to mal urobiť hneď. Zvonček je na to, aby sa ním zvonilo. Bránu treba šetriť. Tak poď ďalej, človeče potulný. Vítaj v našom kráľovskom meste.
0: Nemohol by si ma... Nemohol by som sa trochu zohriať u teba navrátiť. Strašne som premrzol.
1: Pravda, že môžeš, človeče potulný. Miesta je dosť. Nech sa ti páči.
0: No a ja... Ty tu máš nádherne teplo.
1: Kúrime tu od rána do večera. A od večera do rána.
0: Áno.
1: Niektoré domy v meste už majú tepelnú izoláciu. V tých netreba toľko kúriť. Ale na vrátnici sa izolácia urobí samozrejme až celkom nakoniec. Sadni si tam, k peci, tak.
0: Aj, dobre.
1: Mešťania si na vrátnicu spomenú len keď opúšťajú mesto. Alebo keď sa do ní vracajú. A to nebýva často. Niektorí neopustia mesto ako je rok dlhý. Na čo aj? Všetko, čo potrebujú, je v meste. Tak je to u nás, človeče potulný.
0: Ale nehovor mi stále, človeče potulný. Ja nie som nejaký tulák. Som čarodejník.
1: Čarodej.
0: Áno.
1: Prečo si teda takmer zamrzol? Počul som, že tibetskí lámovia dokážu sedieť nahy na snehu a ešte im je tak teplo, že na holom tele vysušia niekoľko mokrých plachiek.
0: Ale ja nie som tibetský láma na snehu. To by som bol láma, ktorý má lámku. Ja som obyčajný tento... Čarodejník, neznášam zimu. Chlad ma oberá o všetky moje čarodejnícke schopnosti.
1: Ak si obyčajný čarodejník, mal by si byť otužilejší.
0: No, bol som vychovaný v kotolni, vieš? Môj otec, slávny čarodejník Houdini, robil kuriča. Hneď vedľa kotolne mal malý dvojizbový byt a tam ma naučil celému svojmu čarodejníckému umeniu. Cez zimu som nikdy nevychádzal von. Že existuje sneh, to som zistil, až keď som mal 15 rokov.
1: Hovorí, že tvoj otec bol slávny čarodej.
0: Houdini.
1: Prečo teda pracoval ako obyčajný kúri?
0: Za trest. Urobil chybu. Raz boli v našom kráľovskom meste športové hry a kráľ požiadal otca, aby na slávnostné otvorenie hier pričaroval 1000 holubov. Otec sa chcel kráľovi zavďačiť a pričaroval tých holubov 10 000. Bola to nádhera. Lenže za dve hodiny holuby obdarili svojim trusom celé kráľovské mesto a vyzobali všetky pšeničné polia v okolí.
1: A prečo ich otec odčaroval až o dve hodiny?
0: No prečo, prečo? Lebo nevedel, čo sa deje. Hral so zbrojnošmi karty vo vínej pivnici u zbrojnoša. A kým ho našli, nešťastie bolo hotové. Král mu potom dovolil zostať v meste, ale zakázal mu čarovať. A pretože otec iné remeslo neovládal, tak musel sa stať kuričom.
1: Vidím, že aj váš král je dobrotivý. Bože môj, veď ja musím kráľovi zatelefonovať, že si prišiel do mesta.
0: Počkaj, počkaj. To musíš kráľovi ohlásiť každého, kto príde?
1: Každého. Král má rád hostí. Žiaľ, nebýva ich veľa.
0: No dobre, tak kráľovi zatelefonuj.
1: Tak. Vrátnica podáva telefon pre krála. Telefon pre krála. Vrátnica podáva.
2: Vrátnica podáva telefon pre krála.
1: V noci k nám prišiel host.
3: V noci k nám prišiel host premrznutý na kost.
1: Čarodejník je to slávny, rozpráva sa často s králmi.
0: No, pekne si to zrýmoval.
1: Každý telefonista musí byť básnik. Ináč by sa mohlo stať, že si niekto na trase správu nezapamätá, alebo ju popletie.
0: Ach, tá. No, to je dobre vymyslené.
1: Naozaj, ako si vlastne zablúdil pred našu bránu?
0: Ako, takže som zablúdil. Nebol by som sa do tej zimy vôbec vybral. Ale princezna Julinka, dcéra nášho kráľa, ma poverila dôležitou úlohu. No a okrem toho ráno bolo celkom dobré počasie.
1: A akou úlohou ťa poverila princezna? A to nie je tajomstvo?
0: Nie, nie, nie. Princezna mi prikázala zistiť, prečo je stále menej veveričiek. Naplánoval som si pozorovanie týchto chvostnatých potvoriek na celý rok. No a vidíš, už na začiatku ma postihla takáto galipa. Sledoval som veveričku a zablúdil som pritom. Do toho prišla výchrica. Och, keby som nenatrafil na vaše mesto a keby si ma nebol pustil dnu, určite zahyniem.
1: Prečo by som to nemal pustiť?
0: No, prečo? Pustíš každého, kto zabúcha na bránu?
1: Každého, kto zazvoní.
0: Aj keby to bolo nepriateľské vojsko?
1: Náš pán kráľ nemá nepriateľov. No, kedysi dávno zazvonilo pri bráne nepriateľské vojsko. Aha. Ja som vojakov vpustil.
0: A oni spustošili mesto?
1: Á, vôbec nie. Keď nemali s kým bojovať, odhodili zbrane a usadili sa tu. Dnes sú z nich vážení remeselníci, niektorí slúžia v kráľovskej garde.
0: Na čo je kráľovi garda, keď nemá nepriateľov?
1: Väčšina kráľových gardistov hrá v našom fotbalovom a basketbalovom mužstve. Niektorí robia telegrafistov a zvyšok stráži kráľovský palác.
0: Aby ho niekto nevykradol?
1: Nie, aby kráľ neporozdával ten zvyšok nábytku, ktorý mu tam ešte zostal. A prichádza telefonát od kráľa. Čujme, čo nám volá. Prevrátnici od kráľa. Telefonát podáva. Čarodejníka, prineste mi náhrad toho, čo ublížil mu výchor a chlad.
0: No, čo to má znamenať? Prečo ma máte náhrad priniesť? Mám svoje nohy.
1: Nic si z toho nerob. Veď žiadnej básni na prvýkrát neporozumieš. Telefonát znamená len toľko, že kráľ ťa chce vidieť.
0: Rád ho navštívim.
1: Tak, Pôjdeš ulicou od brány, potom zabočíš vľavo a si pred kráľovským palácom. Mesto nie je veľké, nemôžeš zabudnúť. Prajem ti veľa šťastia.
0: Áno, ďakujem. A ja ti prajem veľa dobrých rímov.

0: Vaša výsosť, o prijatie prosí čarodejník zo susedného kráľovstva a z vrátnice.
1: Prineste ho, chudáka.
2: Netreba ma nosiť, vaša výsosť. Prichádzam na vlastných nohách.
1: Aha, to je príjemné prekvapenie. Vítaj v mojom paláci, čarodejník. Som rád, že si živý a zdravý. Z vrátnice mi totiž telefonovali, že si zamrzol pred bránou mesta.
3: Pravdepodobne porucha vo vedení telefónu, výsosť.
1: Zoznám sa s mojim ministrom a priateľom, čarodejník.
3: Veľmi ma teší, majster čarodejníckého remesla. Veľa sme už počuli o tvojich činoch. Robíš kráľovi susednej krajiny, nášmu spojencovi, dobré služby.
2: Preháňaš moje zásluhy, minister. Ale moje skromné schopnosti sú kedykoľvek k dispozícii aj vášmu kráľovi a kráľovstvu.
1: Napred si musíš odpočinúť a zotaviť sa. Môj palác, ako vidíš, je malý a skromne zariadený, ale ubytujem ťa v najlepšom hoteli, aký v meste máme.
3: Hneď tam zavolám.
1: Nie, nevolaj. Odprevadíš nášho hostia osobne. Zdá sa, že telefón má poruchu.
3: Pošlem tam poruchovú čatu, výsosť. Keď príčinu poruchy nájdu, ich hneď ju odstráni.
2: Vaša výsosť, bol by som nerád, keby bol niektorý z telefonistov odstránený za to, že poplietol telefonát z vrátnice. Bol silný vietor a taká vec sa môže stať.
1: No, milý môj čarodejník, keď nájdeme telefonistu, ktorý zapríčinil poruchu, neodstránime ho zo života. Odíde len z telefónnej trasy a pošleme ho na celý týždeň škrabať zemiaky do kuchyne.
3: Raz nemal telefón celý mesiac nejakú poruchu a my sme mesiac deň čo deň jedli rýžu.
1: No, a raz bola telefónna linka taká poruchová, že sme každý deň jedli iba zemiakové jedlá. Francúzske zemiaky, zemiaky na kyselo, poľské zemiaky, zemiakové placky, zemiakový guláš, zemiakové klobásy, plnené zemiaky, pečené zemiaky. Mám zbierku, ktorá obsahuje vyše 1000 zemiakových receptov.
2: Môj kráľ ti bude vďačný, ak mu ju pošleš. Má veľmi rád zemiaky.
1: Počul som, že v susednom kráľovstve sú zemiaky chlebom i mesom a pripravuje sa aj zákon na ich ochranu. Hneď nám zbierku opísať.
3: A teraz poď so mnou do hotela. Postaram sa, aby si mal všetko pohodlie, ktoré ti môžeme poskytnúť.
1: Keď si odpočinieš a zotavíš sa, príď ma navštíviť. Rád sa s tebou ešte porozprávam, čarodejník.
2: Bude mi cťou a potešením, vaša výsosť.

0: Ako sa cítiš, čarodejník? Odpočinul si si? Zotavil si sa?
1: Cítim sa výborne. Veď odpočívam už 3 dni. V živote som tak dlho neodpočíval.
0: Postarali sa o teba tu v hoteli dobre?
1: Starali sa o mňa, ako by som bol ich král. Spal som v najmäkších perinách, jedol jedlá plné vitamínov a kúpal sa v najvoňavejších penách.
0: Teší ma, že si bol spokojný, čarodejník. Teší ma to dvojnásobne, lebo tento hotel patrí mne.
1: Ty? Minister? Si majiteľom hotela?
0: Kúpil som ho ako zrúcaninu a celý som ho dal na novo postaviť. Aha. Čo povieš na klimatizáciu?
1: No, funguje výborne. Nebola mi ani zima, ani teplo.
0: Pochvala od takého odborníka, ako si ty, ma teší dvojnásobne.
1: Zaveď ma ku kráľovi. Chcem sa vám obom nejako odvďačiť, ale neviem ako. Zdá sa mi, že kráľ má všetko. Poddaní si ho vážia, majú ho radi, nepriatelia ho neznepokojujú a peniazy mu iste nechýbajú, keď má takého ministra ako si ty.
0: Máš pravdu, čarodejník. Kráľ má naozaj všetko. Ale predsa ho stále niečo trápi.
1: Áno? Povedz mi, čo? Možno mu budem vedieť pomôcť.
0: Kráľa majú všetci radi a dávajú mu to pri každej príležitosti najavo. Splní každú žiadosť svojich poddaných. Ale stále ho trápia pochybnosti.
1: Aké? Aké pochybnosti?
0: Kráľ nemá istotu, či sú tie žiadosti oprávnené a či vďaka, ktorú mu ľudia prejavujú, je úprimná. Vyhovie síce každému, príjme každé poďakovanie, ale nikdy nevie, či ho neklamú a nepodvádzajú.
1: A klamú? A podvádzajú?
0: Vieš, akí sú ľudia. Nájde sa medzi nimi dosť takých, ktorí kráľovú láskavosť a štedrosť zneužívajú.
1: Ako by som mu teda mohol pomôcť?
0: Daj mu schopnosť poznať, kto je k nemu úprimný a kto sa ho falošnými rečami snaží obalamutiť, aby získal výhody a bohatstvo.
1: To nie je jednoduché. Ale môžem takú schopnosť kráľovi vyčariť.
0: Bude ti nesmierne vďačný, keď mu pomôžeš oddeliť zrno od kúkoľa.
1: A ako sa odvďačím tebe, minister?
0: Poď sem, goknu, čarodejník. Pozri sa na tamten vrch.
1: Tamten?
0: A?
1: A ten... No je... Skutočne mohutný a majestátny tamten.
0: Hovoríme mu dažďový vrch. Je najvyšší v celom kraji. Z jeho vrcholu obhliadneš celé naše i vaše kráľovstvo. Dovol mi, aby som ti na tom vrchu postavil hrad.
1: Nie, minister. To nie. Ja chcem obdarovať teba.
0: Najväčším darom pre mňa bude, ak mi dovolíš, aby som ti postavil ten hrad.
1: No, znie to lákavo. Mať svoj hrad. Ale ten kopec je porastený hustými lesmi, v ktorých je určite plno divej zvery.
2: Lesy dám vyrúbať.
1: Máš takú veľkú moc?
0: Budem ju mať, keď mi pomôžeš.
1: Aha, už je to tu. A niečo som vedel, že mi ten hrad neponúka zadarmo. Ale minister, pomýlil si sa. Nechcem ten hrad. Tam na vrchu je určite zima.
0: Zavediem ti v celom hrade ústredné kúrenie. A postavím... Veľkú kotolňu.
1: Veľkú kotolňu? Veľkú, teplú, priestrannú?
0: Presne takú.
1: A čo za to odo mňa žiadaš ty?
0: Maličkosť. Daj kráľovi schopnosť vždy odhaliť, kto je mu skutočne verný a kto sa iba pretvaruje.
1: To som už sľúbil.
0: Ale uprav to tak, aby všetci vyzerali ako zradcovia, a len ja jediný, ako kráľov, verný služobník a priateľ. Jediný.
1: Minister, prečo chceš kráľa rozhnevať so všetkými, čo sú mu verní?
0: Pretože sa musí skončiť toto rozdávanie majetkov, odmeňovanie poddaných a vyhadzovanie peňazí na stavbu domov pre chudobu. Treba postaviť poriadne väznice a prestať trestať škrabaním zemiakov. Lenivú kráľovskú gardu treba vycvičiť na prísnu políciu.
1: Minister, vidím, že máš veľké plány.
0: Aj ty máš v nich svoje miesto. Z hradu na vrcholku dažďového vrchu budeš môcť svojimi čarami pôsobiť na obe naše kráľovstvá.
1: Dobre teda, urobím, o čo ma žiadaš. Potom odídem, lebo musím splniť dôležitú výskumnú úlohu, ktorou ma poverila princezná Julinka, ale do roka sa vrátim. Pamätaj, a kto vtedy nebude stáť môj hrad s kotolňou, obrátim všetku svoju čarodejnú moc proti tebe. Tak, a teraz ma zaveď ku kráľovi.
0: Už ťa očakáva. Dnes to bude slávnostné prijatie. Aj kráľovna je na teba zvedavá.

0: Vaše výsosti, o prijatie prosí pán čarodejník v sprievode pána ministra.
1: Nech vojdu.
2: Nech vojdu.
1: Vítam vás, priatelia.
3: Vaše výsosti.
1: Dúfam, že ťa môžem nazvať svojim priateľom, čarodejník.
4: Neviem, či si zaslúžim takú poctu, výsosť.
2: Vieme, aké služby preukazuješ nášmu priateľovi a spojencovi, kráľovi susednej krajiny. Preto si dovolujeme považovať ťa aj za nášho priateľa.
4: Bude pre mňa najväčšou cťou, ak mi dovolíte preukázať podobné služby aj vám, madam, a vášmu kráľovskému manželovi.
1: Chvála Bohu, zatiaľ tvoje čarodejnícke služby nepotrebujeme, ale ak sa taká potreba ukáže, s dôverou sa na teba obrátime.
4: Vaša výsosť, som vašim dlžníkom. Pomohli ste mi v najťažšej chvíli môjho života. Ten dlh nemôžem nikdy splatiť, ale rád by som vám odovzdal aspoň niečo zo svojich čarodejníckých schopností.
2: Žiaľ, nesmieme ťa viac zdržiavať, čarodejník, i keď tvoja prítomnosť je nám príjemná. Váš kráľ už poslal po teba koč. Jeho milovaná dcéra, princezná Julinka, je vraj veľmi znepokojená. Veveričík vo vašom kráľovstve je vraj zasa menej.
4: V tom prípade sa samozrejme okamžite odoberiem k svojmu kráľovi, madam. Dovolte mi však odovzdať vám aspoň malý darček.
1: Nechcem kráľovať pomocou čarov a zaklínadiel, ale zvedavosť je vlastnosť, ktorá nechýba ani kráľom. Čo máš pre nás pripravené?
4: Výsosti, nemôžem vám darovať vrece diamantov ani truhlice plné zlata. Môj darček vám neprinesie bohatstvo, ale umožní vám vládnuť ešte spravodlivejšie ako doteraz a vybrať si tých najvernejších služobníkov a spolupracovníkov.
1: To je veľmi zaujímavé. Ako to chceš urobiť?
4: Vaše výsosti, môžem začarovať túto sálu tak, že každý, kto predstúpi pred vás s neúprimnou chválou, falošnou sťažnosťou alebo neoprávnenou žiadosťou, vo chvíli stratí hlas.
1: Aha.
4: Onemejú všetci, ktorí vás budú chcieť oklamať alebo zradiť.
1: Aha. Niečo ako detektor lži?
4: Áno, ale oveľa spoľahlivejšie.
2: Nie je strata hlasu trochu krutý trest? Ľudia predsa niekedy klamú z milosrdenstva, z ľútosti. No, alebo ich k tomu vedú iné nezišné dôvody.
3: Dovoľte mi prehovoriť, vaša výsosť.
1: Hovor, môj verný minister.
3: Kráľovna má pravdu. Existujú aj nevinné a milosrdné klamstvá. Ľudia si nimi občas pomáhajú. Ale nie je dôvod, aby ich používali pred spravodlivým a milosrdným kráľom.
4: Milosrdenstvo kráľovnej je obdivuhodné. Zmením teda svoj návrh. Klamári, neverníci a podvodníci neonemejú. Ale ich hlas sa zmení zmení na tenký detský hlások. Tak bude môcť každý rozpoznať, že prehovoril človek, ktorému nemožno veriť.
2: Ani tak sa mi to nepáči. Taký trest môže niektorých ľudí, napríklad obchodníkov alebo remeselníkov, celkom zničiť. Nikto si nič nekúpi. Nikto si nedá nič urobiť u človeka poznačeného detským hláskom. Ten človek bude musieť ísť po žobraní. No a to všetko za jednu, možno celkom nevidnú lož.
3: Ale tú lož prednesú kráľovi, madame.
4: Vaše výsosti, príjmite môj dar na skúšku. O rok sa vrátim. A ak s ním nebudete spokojní, zruším ho.
1: No, myslím, že to môžeme skúsiť. Aspoň pre zábavu. Príjmame tvoj dar, ale iba na jeden rok.
4: Ako si želáte, výsosť? Od tejto chvíle čar účinkuje.
0: Vaše výsosti, O prijatie prosí hlavný staviteľ mesta.
1: Nech chvíľu počka.
3: Vaša výsosť, príjmite ho. Ak už kúzlo účinkuje, uvidíme, či je staviteľ úprimný.
1: Môžeme to skúsiť. No ale asi sa nepobavíme. Staviteľ patrí k najpoctivejším ľuďom, akých poznám. No, nech vojde.
5: Hlboko sa klaniam vaše výsosti. Prajem vám dobré zdravie a dlhé panovanie.
1: Čo nám prinášaš, môj hlavný staviteľ?
5: Vaše výsosti, dokončili sme výstavbu domov a domu kultúry v severnej časti mesta. Vznikla tam nová ulica a občania si želajú, aby sme ju pomenovali vašim menom. Prepáčte, výsosti, mám niečo s hlasom.
1: Sklamal si ma, staviteľ. Pokladal som ťa za čestného človeka.
5: Vaša výsosť...
1: Odíď a už sa predo mnou neukazuj.
5: Vaša výsosť, nikdy som...
1: Choď!
2: To bolo strašné.
1: Myslel som, že to bude zábava, ale... Som z toho smutný.
4: Vaša výsosť, ak si želáte, môžem čaro zrušiť?
1: Nie, nie. Nechám si ho. Kto vie, koľko podvodníkov je okolo mňa, keď aj staviteľ...
4: Dovolte teda, vaše výsosti, aby som sa vrátil k svojmu kráľovi. Musím splniť želanie princeznej Julinky.
1: Choď a odovzdaj svojmu kráľovi naše srdečné pozdravy.
2: Aj Julinke.
3: Bolo to veľmi pôsobivé, čarodejník. Len neviem, v čom ten hlavný staviteľ vlastne klamal.
4: Neklamal.
3: Tak prečo sa mu zmenil hlas?
4: Každému, kto predstúpi pred kráľa, sa odteraz zmení hlas. Bez ohľadu na to, či bude klamať alebo hovoriť pravdu.
3: Aj mne sa zmení hlas?
4: Nie. Tebe jedinému nie. Tak si to predsa chcel.
3: No.
4: Želal si si, aby kráľ nedôveroval nikomu, iba tebe. Splnil som tvoje želanie.
3: Tvoj kočiar čaká.
4: Áno. A pamätaj, minister, keď sa o rok vrátim a na dažďovom vrchu nebude stáť môj hrad s veľkou kotolňou, stihne ťa trest.
3: Všetko bude, ako som sľúbil.

0: Všetci sú klamári a podvodníci. Za celé roky môjho vládnutia som bol obklopený lžami a zradou. A tak som sa snažil byť dobrým kráľom. Toto je odmena. Všetci ma zneužívali. Nemôžem veriť nikomu. Každému, kto predo mnou otvorí ústa, sa zmení hlas. Každý ma chce oklamať. Len môj priateľ minister mi zostal verný. Len on ma nikdy neoklamal. Ako mám vládnuť krajine klamárov?
1: Nemal si od čarodejníka prijímať ten dar. Priniesol nám iba nešťastie.
0: Keby som ho nebol prijal, nikdy by som sa nedozvedel, medzi akými podvodníkmi a zradcami žijem.
1: Ale žil by si šťastný.
0: Ako šťastný hlupák? Celé kráľovstvo by sa mi za chrbtom smialo.
1: Nikdy sa ti nikto nesmial. Ani netušíš, čo sa teraz deje v kráľovskom meste. Tí, ktorým sa nezmenil hlas, ktorí pre istotu nikdy nevstúpili do kráľovskej komnaty, vyhlasujú o sebe, že len oni majú právo žiť v meste. Len oni majú právo využívať privilégia, čo si jeho obyvateľom poskytol. Ľudí so zmenenými hlasmi vyháňajú z domovov. Rozkrádajú ich majetok, rozbijajú ich obchody a dielne. Vládne násilie. Nikto si nie je istý životom. V meste je nedostatok potravín. Takmer všetky obchody sú zatvorené alebo vyrabované. Nemá kto udržiavať poriadok. Kráľovskú gardu si rozpustil, keď sa jej veliteľovi pri radnom hlásení zmenil hlas.
0: Ale prečo mi o tom nikto nepovedal? Prečo sa neprišli sťažovať?
1: Boli ti to povedať. I sťažovať sa boli. Lenže každému sa zmenil hlas a ty všetkých si vyhnal z paláca.
0: A prečo mi o tom nepovedal môj verný minister?
1: To neviem. Možno ťa chcel ušetriť. A možno...
0: No, čo možno? No, dopovedz to.
1: Moje dvorné dámy si šuškajú, že celý ten neporiadok a násilie podnecuje tvoj verný minister.
0: Tomu neverím. Prečo by to robil?
1: Možno si chce podmaniť krajinu a stať sa kráľom.
0: To je podlé ohováranie. I hneď mi priveď tie dvorné dámy, ktoré šíria takéto klebety.
1: Neprivediem. Nechce mať dvorné dámy s detskými hlasmi.
0: Keď nebudú klamať, hlas sa im nezmení.
1: Už sa stalo, že sa niekomu, kto pre teba predstúpil, nezmenil hlas?
0: Môjmu ministrovi sa nezmenil.
1: Ale všetkým ostatným áno. Neverím, že všetci boli klamári.
2: Vaše výsosti, vaše výsosti! Jaj, prepáčte, že nečakám na ohlásenie, ale vec je veľmi súrna. Riskujem, že sa mi zmení hlas, ale musím vám to povedať.
0: Čo sa stalo, horár? Hovor.
2: Vaše výsosti.
1: Hovor, horár.
2: Vaše výsosti. Rúbules. Rúbules na dažďovom vrchu. Predpokladal som, že sa mi zmení hlas, ale prisahám, že hovorím pravdu. Polovica stromov je už vyrúbaná. Lesná zver uteká z krajiny a hynie.
1: Na čí príkaz rúbu ten les?
2: Ten príkaz vydal váš minister výsosť.
0: Si klamár. Teraz sa to potvrdilo. Môj minister by nikdy nevydal príkaz na vyrúbanie chráneného lesa. Okamžite odíď a neopováž sa mi viac ukázať na oči.
2: Dajte ma, hoci aj popraviť, vaša výsosť, ale zachráňte les.
0: Zmizni, luhár!
2: Zachráňte, prosím vás.
0: I hneď mi zavolajte ministra.
3: Vaše výsosti, pán minister už čaká na prijatie.
4: Prajem vám veľa zdravia a šťastia, vaše výsosti.
0: Šťastie asi naozaj potrebujeme.
4: To je len malá chmára, vaša výsosť. Aj slabý vetrík ju odveje.
0: Boh daj, aby si mal pravdu, môj verný minister. Práve som si vypočul ohováračskú klebetu, že si dal vyrúbať les na dažďovom vrchu.
4: Tá klebeta sa už doniesla aj do mojich uší. Výsosť, hneď som sadol na koňa a šiel skontrolovať, čo sa na dažďovom vrchu robí. Môžem vás ubezpečiť, že les je v poriadku. Drevorúbači vyrúbali len niekoľko suchých stromov. Robí sa to každý rok, aby les mohol zdravo rásť.
0: A čo les na zver?
4: Toho roku jej je mimoriadna hojnosť, výsosť. Keď príde poľovná sezóna, ručím vám za výborný úlovok.
0: Potešil si ma, môj verný minister. Ale keď sme už pri tom, vyriešme hneď aj ďalší problém. V meste je vraj nedostatok potravín a prepuklo tam násilie. Čo mi o tom povieš?
4: Nechcel som vás znepokojovať, výsosť. V meste je naozaj trochu neporiadok, ale všetko mám pod kontrolou. Je to iba prechodné obdobie, kým sa mesto očistí od podvodníkov, klamárov a na ich miesta nastúpia vaši verní s nezmenenými hlasmi. Z nich som už zostavil aj novú kráľovskú gardu a tá udrží poriadok. Sám jej velím.
1: Minister, neberieš si toho na svoje plecia priveľa? Minister, už vykonávaš povinnosti hlavného staviteľa, hlavného lesníka. Si hlavným dodávateľom. Iba tvoje dielne a tvoje obchody v meste prosperujú. A teraz si sa ustanovil ešte aj hlavným veliteľom kráľovskej gardy.
4: Je ťažká doba, madám, preto všetci kráľovi verní musia ťažko pracovať. Verte mi však, že keď sa všetko upokojí a znova nastanú dobré časy, všetkých svojich funkcií sa vzdám a zostanem iba kráľovským ministrom.
1: Minister!
4: Pravda, iba ak si to budú vaše výsosti želať.
0: Ubezpečujem ťa, môj verný minister. Čo je to? Čo sa deje?
5: Vaše výsosti!
4: Čo tu chcete, zradcovia? Zabudli ste, že sa kráľovi nesmiete ukazovať na oči?
5: Vaše výsosti, ale musíme vás varovať!
2: Rieka pod dažďovým vrchom sa vyvalila z
5: vaše výsosti, veľká voda sa valí k mestu! Čo chvíľa zaplaví
2: vaše výsosti,
5: kráľovský
2: palác! Vaše výsosti, zachráňte sa, vaše
4: výsosti! Neverte im, výsosti! Sú to zradcovia a klamári!
5: Vystúpte na palácovú vežu! Tam voda nedosiahne, základy sú pevné, sám sa mi stáva.
4: Ho, výsosť. Určite tie základy postavil tak, aby sa veža s vami zrúčila.
2: Zachráňte sa, výsosť.
4: Neverte im. Neverte im. Neverte im.

0: Вратні отвор.
1: Zvonil som, ale zvonček je asi pokazený. Čo?
2: V tomto meste už nič nefunguje.
1: Ako? A už neplatí kráľov príkaz, že pustiť cez bránu môžeš iba tých, ktorí zazvonia?
2: Čo ja viem. Keď zvonček nezvoní,

0: Musím i hneď hovoriť s kráľom. Zavolaj mu.
1: Telefón už nefunguje. Všetkým telefonistom sa zmenil hlas. Král nakoniec telefón zrušil.
0: Tak pôjdem k nemu bez ohlásenia.
1: Choď, choď. Prajem ti veľa šťastia. Ale dávaj si pozor. Náš pán král už nie je ten, čo býval. Neverí nikomu. Hádam okrem kráľovnej.
0: Musím ísť k nemu. Musím napraviť, čo sa ešte dá.
1: Choď, choď. Veď cestu poznáš.
0: Poznám.
1: Už to nie je tá cesta ako pred rokom.
0: Viem. Neboj sa. Potrafím.

0: vaša výsost, popřijat je prosí čarodějník.
1: Čarodejník? Pôvodca nášho nešťastia? No, nech vojde. Kam ideš, minister?
2: Nechcel som vás rušiť pri rozhovore, vaša výsosť.
1: Odkedy si taký ohľad úplný? Len tu pekne zostaň.
3: Vaša výsosť, príjmite moju hlbokú poklonu.
1: Nepotrebujem tvoje poklony. Prečo si prišiel? Pokochať sa našim nešťastím, alebo ho ešte rozmnožiť?
3: Prišiel som odčiniť svoju vinu, výsosť. Z hlúposti a chamtivosti som zapríčinil všetky vaše nešťastia.
1: Ty? Nerob zo seba ešte väčšieho čarodejníka ako si. Dokážeš ľuďom zmeniť hlasy, ale vyvolať potopu určite nedokážeš.
3: To je pravda, výsosť. Zdvihnúť hladinu rieky naozaj nedokážem. Aj tak som však príčinou tej katastrofálnej záplavy. Pripustil som, aby vyrúbali les, ktorý zachytáva vodu. Nechal som sa zviesť lákavými sľubmi vášho ministra.
2: Klame, vaša výsosť.
4: Neklame. Neklame, minister.
1: Čo také lákavé ti minister sľúbil, čarodejník?
3: Sľúbil, že mi na dažďovom vrchu postaví hrad. Nechal som sa zvábiť vidinou, že z toho hradu budem robiť dobro v dvoch krajinách. Bola to pyšná a namyslená predstava. Hambím sa za...
2: Lož. Všetko je lož. Nič som mu nesľúbil, výsosť.
1: Minister, tak kvôli hradu si dal vyrúbať les. Ešte aj na dreve si určite zarobil.
2: To nie je pravda, výsosť. Vy viete, že som vás nikdy neoklamal. Vždy som hovoril pravdu.
3: Oklamal vás, výsosť. A ja ho za to potrestám.
2: Nie. Zmiluj sa. Nechcem hovoriť ako dieťa.
3: Dobre. Vyhoviem ti. Minister, budeš kvákať ako ropucha.
2: Kvak, kvak. Kvak.
1: No s Bohom. Všetci okolo mňa hovoria detskými hlasmi a teraz mi tu do toho bude kvákať ešte aj minister.
2: Kvak.
3: Hneď to napravím, výsosť. Vrátim ľuďom ich hlasy. Sám ste dosť múdri na to, aby ste rozoznali, kto vás chce oklamať a kto hovorí pravdu.
2: Kva.
3: Nie, tebe nepomôže, minister.
2: Kva.
3: Áno, ty budeš ďalej kvákať.
2: Kva.
3: Aby si už nikoho nemohol oklamať.
1: V paláci mi však kvákať nebudeš. Choď pekne k rieke medzi žaby. Rozmýšľaj, koľko zla si narobil svojou chamtivosťou.
3: Výsosť, potrestajte aj mňa. Vrátil som ľuďom hlas. Ale moje čary sú slabé na to, aby znovu postavili mesto a vrátili dažďovému vrchu jeho les. Vaša výsosť, zaslúžim si trest.
1: Staviteľ a horár ti pomôžu. Postačí, ak dáš mojim ľuďom dostatok síl, odvahu, odhodlanie a trpezlivosť, aby všetky práce v meste i na dažďovom vrchu urobili čo najlepšie a čo najskôr. Aby sa z nás opäť stalo kráľovstvo, v ktorom budú ľudia radi žiť.

0: Vaša výsosť, môžem o tom zatelefonovať všetkým ľuďom?
1: Telefón predsa nefunguje.
0: Skúsim to.
2: Všetkým, všetkým, všetkým!
3: Všetkým, všetkým, všetkým!
2: Nech ste, kde ste!
3: Nech ste, kde ste!
2: Už je po nešťastí!
3: Už je po nešťastí!
2: Už je po psote!
3: Už je po psote!
2: Všetkým dobrým ľuďom v meste!
3: Všetkým dobrým ľuďom v meste!
2: Vráťte sa zas k svojej robote!
3: Vráťte sa zas k svojej robote!
2: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia!
3: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia!
2: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia!
3: Všetci, čo kradli, nech všetko vrátia!
2: Inak so žabami pôjdu kváka!
3: Inak so žabami pôjdu kváka!
2: Pôjdu kváka!
3: Pôjdu kváka!
2: Pôjdu kváka!

0: Počúvali ste rozprávkovú hru Ľubomíra Šrameka Dážďovkový vrch.
1: Bol to Dážďový vrch a v hre účinkoval Karol Machata, Martin Huba, Emil Horvát, Ján Galovič, Andrea Martvoňová, Dušan Kaprálik, Ján Valentík, no pomôž mi Breptík.
0: Jasné, Jozef Šimonovič, Peter Sklár, Igor Hrabinský, Darina Vašíčková a Helena Geregová.
1: Dramaturgiu si zobrala na starosti Kveta Slobodníková, zvuk Peter Janík, hudobnú spoluprácu Katarína Bielčíková.
0: A ešte réžia. Hlavné slovo mal Vladimír Rusko.
1: Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2000.
2: Rádio Junior. Môj svet

celkom iste prepadne. S pozdravom, triedna učiteľka. PS, a ešte toto som zabudla. V kabinete biológie zvedol fikus. Som si istá, že aj za to môže váš syn.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Bola jedna teta?
2: Prešla polku sveta.
1: Vreptík, neskáč mi do reči. Teda, bola jedna teta?
2: Aká krátka veta?
1: Vreptík, ja chcem len zahlásiť novú rozprávku.
3: O tete? Núda. Ako taká búda.
1: Ono sa to jednou tetou začína, ale vlastne je to o nádeji.
3: Čo? V záveji? Teraz v lete?
1: O nádeji a jednom hladnom mačiatku. Ale veď nechajme, nech nám to porozpráva Rišo Stanke.
3: A prečo iba Stanke?
1: Rišo sa volá Stanke a bude rozprávať všetkým deťom krátku rozprávku Jedna teta vymyslel Juraj Rajman.
4: Krátka rozprávka. Jedna teta. Jedna teta ustavične čosi strácala. Raz čiapku, inokedy kľúče, aj preukaz do knižnice. Veľa sa kvôli tomu natrápila. Stálo ju to mnoho nervov, no ešte vždy mala nádej, že sa k nej raz všetky stratené veci vrátia. Až kým jedného sichravého dňa stratila aj tú. Stratiť nádej je oveľa horšie, než stratiť čokoľvek iné. Nedá sa kúpiť, vyrobiť náhradná ani vybaviť nová. Kto ju stratí? Nemá nádej, že by ju znova našiel. A tak si teta prehodila cez ramená deku a sadla si do hojdacieho kresla k oknu. Ale vôbec sa nehojdala. Len ticho sedela a cítila sa beznádejne. Práve v ten večer sa parkom trmácalo osamelé mačiatko. Strapaté a hladné. Na celom svete sa nenašiel nik, kto by ho nakrmil a pohladkal. Hľadalo čosi, čo utíši hlad. Malilinké sústo, kvôli ktorému by sa nik iný neunúval zohnúť. Snorilo v tráve, sliedilo okolo odpadkových košov, pod autami na parkoviskách aj v okolí domov. A tak ju našlo. Nádej, ktorá sa tete nebadane odlúpla z duše pri rannej prechádzke v parku a nehlučne dopadla do vlhkého jesenného lístia. Nebola veľká. Roky ju obrúsili, až bola tenká a krehká ako chrastička. Mačiatko si ju zvedavo obzeralo, prevracalo ju v labkách a keďže netušilo, čo by to mohlo byť, prehltlo ju a kráčalo ďalej s nádejou, že nájde ešte čosi, čo bude chutiť trochu lepšie. Nádej ho priviedla k domu, v ktorom bolo zažaté jediné okno a svetlo z neho dopadalo na trávnik. Mačiatko si sadlo do osvetleného obdĺžnika a pozdravilo. Ale teta, ktorá sedela zabalená v deke v hojdacom kresle za oknom, mlčala.
5: Mňau!
4: Pozdravilo ju mačiatko naliehavejšie a tete prišlo nevychované neodpovedať na pozdrav.
3: Mňau!
4: Odzdravila a pozvala mačiatko ďalej. A potom otvorila chladničku a vytiahla obed, ktorý jej v plastovej dóze priniesol kuriér jednoty dôchodcov, no ona sa ho dosiaľ nedotkla. Zohriala ho a spravodlivo rozdelila do dvoch tanierikov. Mačiatko bolo nadšené. Od samej radosti mu svietili oči, aj zvednutá srst sa mu napriamila a chvostík vystrelo ako antenku. A keď teta videla, ako mu chutí, aj ona zjedla svoju porciu. A potom mačiatko vyskočilo tete do lona. Oblizlo jej tvár drapľavým jazyčkom.
3: Mňau, povedala teta.
4: A čo povedalo mačiatko? Schúrilo sa v jej dlani ako živý huňatý chumáčik a začalo priasť.
2: Rozprávku Jedna teta rozprávala Stanka Rišovi.
1: Ale preptík, bol to herec Rišo Stanke.
5: No keď myslíš,
2: rozprávku vymyslel Rujar Juraj Rajman.
1: A réžiu mala na starosti Milena Lukáčová.
2: O zvuk sa postaral Jakub Horňák.
1: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová. Bolo to v roku 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Už 3 dni sa Peťko a Paľko zamykajú v kôlni. Voľa čo tam robia a Lucka nevie čo, lebo za každým, keď sa zaprie do dverí, Peťko a Paľko kričia.
1: Ideš? Počkaj, veď my ťa chytíme. My ti ukážeme špehovať.
0: Dnes si Lucka povedala, že podíde k kôlni celkom potichu, aby ju bratia nezbadali. Aj sa jej to podarilo. Nazerá pomedzi latky a čo nevidí? Peťko a Paľko si tu majstrujú hurtovnice. Budú preteky. Lucka si sadla po čerešňu a rozmýšľa. Budú preteky a mňa zas nezoberú, lebo som dievčisko. A ja by som tak chcela pretekať. Ale ako si urobím hurtovnicu? Musím voľačo vymyslieť. O niekoľko dní bolo počuť na vršku za potokom náramný huriavk. Chalani z dolného konca usporiadali preteky hurtovníc. Mišo Paraj mal bielu pásku okolo rukáva a na nej pastelkami namaľovaný nápis Usporiadateľ. Vykrikoval na chalanov: Zoraďte sa podľa čísel! Peťko a Paľko sa postavili za seba. Dostali číslo 8 a 9. Keď už všetci pretekári stáli v rade, spoza vrška vybehol chalan, ktorého nik z dolného konca dediny nepoznal. Na sebe mal veličizné nohavice, čierne okuliare, čo mu padali z nosa a na hlave kúpaciu čiapku ako prilbu. A keby len to, mal aj káru. Hotové čudo.
2: Čo tu chceš? Osopil sa na ňoho usporiadateľ.
1: Chcem sa pretekať, povedal neznámy chalan.
2: A odkiaľ si?
1: Z Korbelian. Môžeš pretekať ako hosť, povedal usporiadateľ dôležito. Na takom čude aj tak nič nevyhráš.
0: Chalan dostal číslo 10, zaradil sa a preteky odštartovali. Hurtovnice letia dolu kopcom pomedzi skaly, cez mláky a jamy a dolniaci pozdĺž trate vykrikujú Pridaj! Neznámy chalan letí ako raketa. Predbehol osmičku i deviatku, čľupne do mláky, ostrieka ho, že mu ani tvár nevidieť, ale frčí ďalej, rýchlejšie, ešte rýchlejšie, cieľ! Čuduj sa svete, vyhral. Pretekári sa zhrkli okolo neho. Ukáž to čudo! Keď sa dobre prizreli, vidia, že je to obyčajná nákupná taška na kolieskach a vzadu má priviazané kolieskové korčule. Peťko a Paľko sa na seba pozreli. Veď je to taška našej mami! Len čo to chalan z Korbelian počul, hýbaj v nohy. Dolniaci za ním. Keď chalan preskakoval potok, pošmykol sa, voda mu ošpliechala zablatenú tvár a Peťko s Paľkom na brehu skríkli Lucka! Že nám to neprišlo na um s tou maminou taškou, vraví Peťko Paľkovi, keď vlečú domov víťazné vozidlo. A dievčisko na to príde, povie Paľko, a ešte aj vyhrá. Vykváčame ju? Vykváčame, povie Peťko.

0: Peťko a Paľko sú už zase zatvorení v kôlni.
1: Čo tam robíte?
0: Búcha na dvere Lucka.
1: Ideš? Kričia chalani. Nešpehuj!
2: Tak povedzte, čo tam robíte.
0: Povieme jej? Pýta sa Peťko Paľka.
3: Povedz, nech nezavíja, rozhodne Paľko.
1: Budeme hrať deckám bábkové divadlo. Vyberieme peniaze a kúpime si kilo lízaniek.
2: A ja chcem hrať bábkové divadlo, vyberať peniaze a kúpiť si kilo lízaniek. Púste ma dnu.
1: S dievčiskom sa nehráme, kričia Peťko a Paľko. Odpáľ!
0: Na druhý deň sú všade po dedine plagáty, čo namaľovali Peťko a Paľko vodovými farbami. Deti, príďte dnes k nám do záhrady, bude bábkové divadlo za 1 korunu. Kto nemá, za 50 halierov. Peťko a Paľko. Peťko a Paľko si urobili v záhrade javisko, postavili naň bábkové divadlo a čakajú na deti. Lucka stojí vo dverách kôlne a čaká tiež.
1: Čo tam stojíš? Pýta sa Paľko.
2: A ja budem hrať bábkové divadlo, povie Lucka.
1: Ešteže čo? Neopováž sa priblížiť k nášmu javisku.
2: Čo by som sa približovala, povie Lucka. Budem si hrať svoje divadlo, aby ste vedeli.
0: Peťko a Paľko sa rozosmejú.
1: A kde máš divadlo? A kde máš plagáty, ha?
2: Keď ja neviem písať.
1: Tak ako chceš hrať divadlo?
2: Veď
1: uvidíte, povie Lucka.
0: Do záhrady sa začali schádzať deti. Prišli Miško, Katka, Elenka, Janíčko, Milka, ba aj Petorkár Berco.
1: Poďte na naše predstavenie, vyvolávali Peťko a Paľko. Uvidíte kráľa a princeznú.
0: A v tom sa ozvalo od dverí kôlne.
1: Poďte na moje predstavenie, uvidíte živého čerta.
2: Naozaj?
0: Zhrkli sa deti okolo Lucky.
1: Naozaj. A za koľko?
0: Za korunu. A kto nemá, za 50 halierov. Ale do kôlne pôjdete po jednom.
1: Dobre, kričali deti. Chceme vidieť živého čerta.
0: Prvý vošiel do kôlne Miško, ale hneď aj vybehol, oči vypleštené.
2: Je tam, naozajstný.
0: Po ňom Katka, Elenka, Janíčko, Milka a ešte aj Petorkár Berco. Všetci videli v kôlni naozajstného čerta.
1: Poďte na naše predstavenie, volajú na deti, keď vybiehajú z kôlne.
2: Nemôžeme, kričia deti.
1: Prečo?
2: Lebo už nemáme korunu. Dali sme ju za čerta.
0: A utekajú domov.
3: Ideme sa aj my pozrieť? Spýta sa Paľko.
1: Poďme, povie Peťko.
0: Vošli do kôlne a čo nevidia? Jedno vrece od zemiakov sa naozaj hýbe. Trčia z neho ruky, nohy a hore rohy.
2: Čert!
3: Vykrikol Peťko. Čo by? Veď tie rohy sú mamine varechy, zasmial sa Paľko.
1: A ruky, nohy sú ľudskine.
0: Peťko a Paľko stoja pri svojom divadle, samučičky sami a gánia. V tom vyskočila Lucka z vreca. Vybehla z kôlne, štrngá peniazmi a vyškiera sa.
1: Idem si kúpiť kilo lízaniek.
4: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť prvá. Ako sa všetko začalo? Crn! A potom tralalá! Takto sa ozval zvonček v paneláku, lebo teraz zvončeky spievajú. Tento zvonček oznámil babke. Babka, už sú tu! Babka sa zaradovala. Aha, už je asi tu. Už tu nebudem sama ako kôl v plote. No pri dverách sa pre istotu opýtala. Je tu? Alebo nie? Naozaj je tu? Aké nie? Sme tu! Ozvalo sa spoza dverí. A mňau, mňau. Áno, niečo za dverami aj zamňaukalo. Babka rýchlo otvorila dvere. Niečo zamňaukalo, to znamená, že je tu naozaj. Babka, sme tvoja rodina. Keď niečo povieme, tak to aj platí, prisvedčili. A vošli do chodby. Tam na skrinku s topánkami vyložili neobyčajnú drevenú debničku s mriežkami. No, vyzerala ako malé väzenie, ako basa. Ale nebola to basa. Bola to cestovná debnička pre mačky, kocúry, prípadne škrečky, biele myši, domáce zajace aj fretky. Áno. Babka zaklopkala ukazováčikom na debničku a milo sa spýtala. To som ja, babka. Si tam? Ty malý, si tam alebo nie si? Mňau, neklopkajte a pustite ma už von, ozvalo sa z debničky. Mňau, už chcem vidieť babku, ktorú ste mi sľubovali. Mňau. On tam mňauká, nadchýnala sa babka. Už aj tú debničku otvorme. To musí byť strašné trčať v takej debničke. Mňau, že či? Skúste to. Mňau, hihihihi, brr. Znovu sa ozvalo z debničky. Babkina rodina debničku otvorila a slávnostne povedala. Babka, pozri sa dnu a poteš sa. Áno, babka pozrela dnu. Pozerala sa, pozerala a potom vyhlásila. Vy ste mi pekná rodina, keď mi vešiate straky na nos. Sľubujete, sľubujete a potom v debničke nikto nie je. Hámbite sa, alebo vám mám dať jednu poza uši? No oni babke milo odpovedali, že keď niekto niečo nevidí, to ešte neznamená, že to nie je. Kocúrika síce nevidíš, ale on tam je.
1: Mňau, som tu. A kde som? Som u babky, ktorú ste mi sľubovali, ozvalo sa z debničky.
0: A hup, z debničky na chodbu rovno pred babku smelo vyskočil kocúrik. Odrastené mačiatko, čierny kocúrik, čierny ako kominár, ako kolomaš, ako tma, ako slivkový lekvár. Ešte aj ňufák mal čierny, ako by si ho práve natrel čiernym krémom na topánky. A hneď spustil.
1: Mňau, ty si teda moja babka? Mňau, tak ty budeš moja babka Sláva.
0: Ale babka nepovedala, že Sláva. Povedala, asi strácam dých. On je čierny ako sadze, ako polnoc v tuneli. Nech si tu nikto nemyslí, že takého kocúrika chcem. Nechcem. Tak to bolo niečo. Babka, je to možné? Si to ty? Ty nechceš tohto krásneho, nádherného, veselého aj potmehúckého kocúrika iba preto, že je čierny? Je to možné? My tu asi odpadneme. To by sme o tebe nikdy nepovedali. Babkina rodina neverila vlastným ušiam.
1: Mňau, ani ja, mňau,
0: zamňaukal kocúrik. Milý Oskar, lebo tento kocúrik sa volá Oskar a narodil sa v Pezinku v garáži v koši na bielizeň, takže je aj celkom otužilý. Tak, milý Oskar, my ťa tu nenecháme, lebo babka je celkom iná, ako by v tejto chvíli mala byť. Rodina prísne rozhodla. Takže Oskar húp nazad do debničky. Svet je veľký a sú v ňom milióny babiek.
1: Čože? Ešteže čo? Mňau, ja tu zostanem, mňau. Lebo mne sa táto babka veľmi páči, mňaukol kocúrik.
0: A už so vstýčeným chvostom ako s chlpatou anténou bežal z babkinej chodby do babkinej obývačky. Babka najprv zmeravela. Potom v nej čosi poskočilo.
1: No toto, ak by som ho nepočula, ak by som ho nevidela, tak tomu neuverím. Toto je ale kocúrik, a dodala. Ako som len mohla doteraz žiť bez takého úžasného kocúrika? Tento čierny Oskar už zostane tu.
0: A s vďakou odprevadila rodinu aj s debničkou, lebo odprevádzať rodinu, ktorá nosí kocúriky, sa patrí.
1: Mňau,
0: zamňaukal Oskar. Zastavil sa vo dverách obývačky a povedal.
1: To je veľká garáž.
0: To ale mám veselého kocúrika, potešila sa babka. A on smelo vošiel dnu, už aj drgal ňufákom do nohy babkinho parádneho stola.
1: Mňau, babka, čo to máš za zviera? Drgám ho do nohy a to zviera nič.
0: To ale mám veselého kocúrika, zasmiala sa babka. A Oskar pokračoval.
1: No, sú aj lenivé zvieratá, napríklad slimák. Mňau, on je tvoj slimák.
0: A babka, ale ten môj kocúrik ma obveseľuje, stúhol je môj slimák. A Oskar už bol pri váze s ružičkami. Už pchal ňufák do ružičiek, už mu iba čierne uši trčali a mňaukal.
1: To som rád, že sú tu ružičky. Ružičky mám rád. Voňajú tak krásne ako myši.
0: A babka, pána Jána, V tom Oskar vázu prevrátil, ale začal rýchlo z koberca oblizovať vodu.
1: Mňau, to som rád, babka, že kvôli troche vody nerobíš cirkus. Veď sa to oblíže, mňau.
0: To babku už veľmi obveselilo.
1: Aha, ten kocúrik vyzerá ako čierna chlpatá jaternička s labkami, ale ako sa vie vynájsť?
0: A Oskar húb od ružičiek na televízny stolík.
1: Oňuchával televízor. Aká smiešna debna.
0: A húb z televízora na televízny stolík a tam drgal do babkinej prababky. Lebo áno, tam bola babkina prababka v krásnom rámiku za sklom. Klobúk veľký ako koleso nákladného auta.
1: To som zvedavý, mudroval Oskar, či jej ten klobúk spadne, alebo nie.
0: A babka,
1: ale potom vážne, ty môj Oskar, nechaj moju prababku na pokoji. A on, mňau, vraj dobre. Mňau, lebo tvoju prababku ľutujem. Hlavu má v klobúku a za sklom. To moja prababka si voľne lieta po pezinských záhradách a vinohradoch a lapá myšky. Tá by tam klobúk dakde stratila, keby ho mala.
0: A babka povedala, to mám ale šťastie, aký veselý aj múdry je tento kocúrik. A v tom Oskar húp, ale aké húp, to bolo húp. Obrovským skokom letel od televízora až do kúta obývačky, kde stála babkina zelená leňoška. Ako z najjemnejšieho lesného machu. Ako leňoška pre kráľovnú lesných víl alebo kráľa medveďov. Taká bola tá leňoška, do ktorej obrovským skokom skočil Oskar. Babka nadšene vzdychla.
1: No toto, takto by hádam neskočil ani môj obľúbený hrdina, čierny panter Bagíra, ktorý zachránil v džungli toho strateného chlapca. Áno.
0: A potom povedala Oskarovi slávnostne.
1: Preto ty už nebudeš viac Oskarom. Odteraz ti dávam meno Bagíra. Budeš môj Bagíra a hotovo.
0: A na babkino prekvapenie kocúrik začal vyskakovať v leňoške do vzduchu a nádherne mňaukal.
1: Mňau, to je ono, odteraz som Bagíra, volám sa ako môj slávny bratanec. Keby tu bola džungľa babka, ja ťa budem ochraňovať.
0: Bola to krásna chvíľa. Babka si od dojatia utrela slzu. Ale potom povedala, že malý kocúrik predsa len nemôže byť veľkým Bagírom. A preto bude stačiť, keď sa on, tento jej kocúrik, bude volať iba Gíra. Na to sa kocúrik zaradoval, že je to ohromný nápad.
1: Som Gíra,
0: skákal na babkinej zelenej leňoške a potajme vždy škrk, škrk.
1: Mňau, hihihi, babka to nepočuje, je na jedno ucho hluchá, mňau.
0: To babka aj bola, ale na druhé ucho to škrapkanie počula ešte veľmi dobre. A povedala si, nuž čo, je to mačacie decko z garáže. Jeho mačacia mama určite mala 6 mačiatok odrazu. To sa ťažko vychováva. Tak tohto gí...

0: v srdiečku.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: To čo máš v tom košíku, breptík?
3: Bol som na rybačke, či hubačke. A pozri, koľko som vyzbieral. Aha, tu mám dubáky, kačiatka.
2: Myslíš asi kuriatka, že?
3: Aj tie dzindzíky.
2: No, to sú rídziky.
3: A aj takúto krasotinku s bodkami na hlave.
2: Krasotinka to hej, ale aj jedovatá. Veď to je muchotrávka, breptík. Dúfam, že z tej si praženicu nejdeš robiť. A nehovorí sa na hlave, ale na klobúku.
3: To mi len závidíš, akú úrodu som vynašiel, teda našiel.
2: Ale predtým, ako sa vyberieme na zber húb, by sme o nich mali niečo vedieť.
3: Ale mne sa učiť nechce, veď sú prázdniny preca.
2: Urobíme to takto. Pustíme si na pokračovanie seriál Hubárske rozprávky. Ujo Boletus je chýrny rozprávač. Rozpráva sa, predstav si, s hubami. No a popri tom sa nenápadne dozvieme aj to, ktoré z nich sú jedlé a ktoré nejedlé.
3: No, tak to sa mi už páči viac. Ujo Bolebruch vravíš?
2: Ujo Boletus rozpráva hlasom Jozefa Kronera. Hubárske rozprávky vymyslel Vlado Bednár.
3: A toto je ich prvá časť.

Děti, poznáte huby? Iste, ja ich tiež poznám skoro všetky. Chodím si po lese a stretám ich. Jedovaté obchádzam, s tými si nehodno začínať. Tie najlepšie huby nazbieram do košíka a odnesiem k sebe domov. Porozkladám si ich pekne po stole i po stoličkách ich pousádzam. A kým ich čistím, rozprávam im rozprávky. Aké? Nož všelijaké, aké som počul a aké som si vymyslel. Napríklad túto. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna princezná Laktária. A tá vám bola ako každá taká obyčajná princezná. Bývala si na hrade, trucovala, hnevala svojich dobrých rodičov, kráľa i kráľovnú. Poviete si, no a? Však to robí každá obyčajná princezná. Ibaže táto mala ešte jednu zvláštnu záľubu. Veľmi ľúbila sladkosti. Ráno, len čo oči otvorila, už aj natiahla ruku po krémovníku, ten prvý jej muselo páža priniesť až do postele. A to ešte pred raňajkami, umývaním a podobnými vecami, prosím pekne. Darmo sa kráľovskí rodičia durdili. Umili ju, aj zúbky jej vyčistili, obliekli ju, topánočky jej zaviazali na princeznovské mašličky, lebo sama si nevedela a mohla raňajkovať.

0: 5 večerníkov, 2 čokoládové torty, 3 medovníky a 8 zmrzlín. Ale nech je každá iná. Vanilková, citrónová, jahodová, kávová, punčová, malinová a ešte nejaká, rozkazovala si. Šľaháčkov nešetrite. A na pitie čo? Pýtali sa ustarostení kuchári, cukrári a zmrzlinári. Ako obyčajne, mliečko vtáčie sladené, malinovky malinové, džúsiky karamelové.
1: Po raňajkách nabrala si princezná plné vrecká cukríkov a poď ho hrať sa do kráľovskej záhrady na cukráreň. V každom vrecku mala iné. Tu nugátové cukríky, tam orieškové karamelky. A v treťom vrecku kyselkavé, aj hodvábne mala vo štvrtom. Na obed museli pripraviť plnú misku najvyberanejších zákuskov a na večeru zasa sladkosti nad sladkosti. Chovali ju ako vo vatičke, ako v cukrovej vatičke, prosím pekne. Pravda, že každá princezná má, podobne ako iné dievčatá, aj narodeniny. Ale narodeniny má tiež len raz do roka. Akokoľvek by sa hádzala o zem, že ich chce mať viackrát. To veru nepovolia ani pyšným princeznám. Také narodeniny, to je predsa len veľká vec. Treba ich patrične osláviť. Už dlhé mesiace pred nimi sa po všetkých komorách, komnatách i hladomorniach šuškalo len o tom, čím princeznú prekvapiť. Lebo prekvapenie a darček bez toho ani narodeniny nemôžu byť. Ten chystá to a ten zasa ono, hen tento ukrýva, hen tam a tento zasa tamto. Pripravím jej taký vanílkový puding, čo sa bude triasť, ako budú zlaté zvončeky hrať. Zastra jasa komorná ksantoderma. Ja zasa taký orechovník, že sa ním bude dať hrad ovinúť, vychvaľuje sa rytier Amanita. Upečujem taký mrežovník, že sa ním budú môcť zamrežovať všetky okná na hrade, hotuje sa radca Marasmus a v duchu si opakuje recept, či ho ešte nezabudol. Všetci sa hotujú, iba páža Julko, Trulko a Garikus sa usmieva. Hvízda si kráľovské pesničky zo zaistnej zlatej brány a slovka neprerečie. Akéže ty chystáš prekvapenie pre princeznu na narodeniny, vypitujú sa ho všetci. Voľa čo už kde si hádam nájdem, kývne rukou Julko, Trulko. Konečne nastal slávny deň princezniných narodenín. Všetci znášajú zo všetkých strán sladké dary. Komorná ksantoderma vanilkový puding, čo sa roztriasol len čo zlaté zvonče, keď začali hrať. Rytier Amanita odvážne orechovníkom zámok ovíja, radca Marasmus rozvážne mrežovníkom okná hradu mrežuje, radosť pozrieť. A náš Julko, Trulko, Agarikus, nuž ako každý Trulko. Z lesa si ide, paličkou pošvíháva, vyhvizduje si, košík zakrytý plachtičkou nesie ako dar. Čože tam máš pre mňa sladké, vypituje sa princezna Laktária a nakukne do košíka. No hneď aj nos pretiahne, pohrdavo odfrkne.
0: Huby! Obyčajné huby,
1: zhýknú odrazu aj všetci na zámku. On sa opovážil priniesť obyčajné huby, no toto.
0: Ani sladké nie sú, kývne nad nimi rukou princezna. Kuchári, pekári, cukrári, urobte mi z nich sladkú hubovú tortu so šľahačkou a hrozienkami a mandľami a orieškami a polevou a čo ja viem ešte s čím.
1: Kuchári, pekári, cukrári nelenili, hubovú tortu upiekli, orieškami i mandľami oblepili, cukrom zapudrovali, čokoládové ozdoby vykudrlinkovali. Ochutnávajú, všetci ochutnávajú, tváre mrštia. Čo vám mám hovoriť? Nestálo to za nič. Ani sladké, ani slané, ani masné, ani nemastné. Sama napajedená princezna vybrala sa podareného Julka, Trulka a Garikusa hľadať. Zajde aj do kuchyne a tam veselo a spev. Čo sa títo tu tak zabávajú? A čo im to tak sladko rozvoniava? Pýta sa princezná v duchu a opatrne sa zakráda k sporáku. A hľa, kuchári, pekári i cukrári si na hubách pochutnávajú. Podajedný
0: Bedle vyprážajú, vypekajú, iní plávky, kozáčiky, šampiňóny nadrobno krájajú, dubáčiky na masti dusia a hlavný kuchár, ten si nad tanečnicami polnými veru aj zatancoval slávny kuchársky tanec. Julko Trulko pri peci stojí, čo si voňavé na vidličke vypeká. Posolil to a pchá vidličku princeznej pod nos. Okús rídzik surovičku, princezna, núkajú. To tie varí najlepšia lahôdka na svete. Čo vám mám hovoriť? Ochutnala princezna rídzik surovičku so solou a len tak oči od dobroty prevracala, lebo ešte nikdy nič také dobré nejedla. A tá vôňa, jednoducho, od tých čias už vôbec nemá škrtí sladkosti, ale len čo sa zobudí, už aj s košíkom a Julkom, Trulkom a Garikusom do lesa beží na huby. Ale idú vždy ešte za tmy, aby boli v lese prví a nevyzbierali im huby rytieri zo susedných kráľovstiev, lebo tí tiež vedia, čo je dobré, a za dubáčik by dali pol kráľovstva. Takéto rozprávky deti rozprávam hubám večer, keď ich mám zhromaždené okolo seba na stole i na stoličkách. Ale len jedlím, tým jedovatým nepoviem ani slovo. Ak sa páčila rozprávka aj vám, môžem vám ešte nejakú povedať aj zajtra. No tak, dobrú noc.

0: skončila sa prvá časť hubárskych rozprávok,
1: ktoré nám vymyslel Vladimír Bednár.
0: Rozprávku rozprával Joško Kroner.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.
0: A všetci si pri tom nahrávaní pochutnávali na muchotrávkovej praženici.

0: zobákem plavú.
1: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
2: Ľudka sa opäť vybrala za ďalšími ohlávkami, teda rozprávkami. A počuješ to? Niekto krohká, teda klope na dvere.
3: Tak, otvoríme. No veru. Pred dverami, aha, stojí Janko a za ním tri prasiatka. Každé sa tvári, pozri sa breptík, že práve ono má ten najlepší domček.
2: Domček z metličiek, teda z tehličiek. Ale dúfam, že sem nepríde aj ten fúkajúci tlk.
3: Kto vie, v rozprávkovom paneláku človek nikdy nevie, koho stretne. To už vám povie sama Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého, ale to vy určite viete.
2: Po schodoch, spoznávam po schodia.
3: Ale pst, tak už poďme.

0: Janko si urobil úlohy, svoju izbu si vraj poupratuje večer, tak môže ísť na návštevu do rozprávkového paneláku. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho s úsmevom zdravil, otváral mu dvere. Janko je predsa starý známy. Kam pôjdeš dnes, Janko? Spýtal sa vrátnik a Janko len potriasol hlavou. Kam ma výťah zavezie? S radosťou, zaspieval spievajúci výťah. Zaspieval veľmi čisto, bez jediného falošného tónu. Výťah naučila spievať veľká speváčka stará koza a teraz jeho radosť počúvať. Tak ja zastavím tam, kam vytiahnem vysoké tlmené C, oznámil výťah. Janko prikývol, nastúpil a výťah sa vydal do výšin rozprávkového paneláku. Bolo to poriadne dlhé, tlmené, vysoké C. Výťah zastal na 12. poschodí. Janko pootvoril dvere a pozrel do chodby. Všade bolo čisto, čistúčko. Kto tu býva? Spýtal sa Janko, ale výťah len tajomne zavrzgal a povedal. Nechaj sa prekvapiť, s dovolením odchádzam, kto si ma volá. Výťah odišiel a Janko ostal na chodbe sám. Bola neuveriteľne čistá, priam sa ligotala. Okná boli také vyleštené, že Janko do nich musel jemne štuchnúť prstom, aby zistil, či tam vôbec sú. Zábradlie sa lesklo, steny žiarili belosťou a na jednej z nich visela malá nástenka. Na nej bolo napísané rozpis služieb upratovania chodby. Pod ním zoznam, kde sa striedali iba tri mená. Kvičko, Fuňko a Chrochtáčik. Pod nimi bolo ešte veľkým napísané Dbaj o čistotu, chráň česť svojho mena. Kto to tu býva? Premýšľal Janko. Na chodbe bolo iba troje dvier. Bývajú tu tri vysávače? Alebo traja rozprávkoví leštiči? Janko sa poriadne prizrel dverám a začal sa usmievať. Už vie, kto tu býva. Prvé dvere boli slamené, druhé drevené a tretie murované. Boli to ale dvere, lebo mali kľúčku aj zámku. Neboli to zamurované dvere, ale murované dvere. Už je to jasné. Na tomto poschodí bývajú tri prasiatka. Pri dverách majú aj mená a zvončeky. Pri slamených bolo napísané Fuňko, pri drevených Kvičko, pri murovaných Chrochtáčik. Spoza každých dverí sa ozývali podivné zvuky, niečo ako pílenie, vrtanie, chvíľami až zváranie. Čo sa tam robí? Kde zazvoniť? Janko si spomenul, že kdesi počul vetu Zlatá stredná cesta, tak zazvonil pri stredných drevených. Cink, cink, bim bam. Dvere sa otvorili a v nich stálo usmievavé prasiatko v montérkach s pílkou v ruke. Ahoj, ja som Kvičko. Zastrihal uškami, návšteve sa potešil. Aspoň mu Janko pomôže. Vošli do jednej izbietky, bola to dielňa. Aj s dreveným ponkom, s vrtačkami, pílkami, kladivkom aj kliešťami. Kvičko hneď chytil nejakú latu, jeden koniec podal Jankovi, povedal podrž, do druhého konca vyvrtal dierku, potom zobral inú latu, urobil to isté, potom mu Janko musel držať ďalšiu latu, tú Kvičko prepílil, potom tie dve chytili takto, dali medzi ne strednú, takto to Kvičko zošrauboval, takto utiahol, takto zlepil, takto prebrúsil, takto ešte natrel lakom a takto ju opreli o stenu a sadli si. Kvičko s Jankom práve vyrobili poličku. Pekná, čo? Obrátil sa Kvičko na Janka. Janko poličku pochválil a čudoval sa, ako išla Kvičkovi práca od ruky, teda od paprčiek. Kvičko len mávol rukou, teda paprčkou. To je nič. My tri prasiatka sme veľkí majstri. Rozdiel je iba v tom, že ja robím všetko z dreva, Fuňko zo slamy a šúpolia a Chrochtáčik z tehál a betónu. Vždy spolu súťažíme. Povieme si napríklad, kto urobí najkrajšiu poličku a už sa vyrába. My sme takí prasačí majstri, hrdo povedal Kvičko a ponúkol Janka malinovkou. V pekných drevených kresielkach sa im sedelo dobre. Okrem toho sme ešte strašní blázni do poriadku. My by sme najradšej upratovali od rána do večera. Videl som na chodbe, prisvedčil Janko. Teraz som neupratoval ja, to upratoval Fuňko, povedal Kvičko.
1: V rohu pri okne nechal niekoľko milimetrovú smietku a štvrtá tyčka v zábradlí sa neleskla tak ako ostatné. Ja viem upratovať lepšie, oznámil Kvičko, ale potom sa zamyslel. Ale je pravda, že ja zas neviem tak fantasticky vyleštiť okno. Na to je Fuňko majster. A vôbec, poďme ich navštíviť a pozrieť sa, aké urobili poličky, zavelil Kvičko a išlo sa po návštevách aj s poličkou. Najprv zavítali k Fuňkovi. Ten vyrábal poličku zo slamy a šúpolia. Bola veľmi pekná, vôbec nebola strapatá. Fuňko slamu starostlivo učesal. Všetko, čo bolo v jeho byte zo slamy, bolo starostlivo učesané. Obaja sa stále pýtali Janka, ktorá polička je krajšia, ale on ich nevedel rozsúdiť. Každá bola pekná niečím iným. Zobrali obe poličky a prešli ku Chrochtáčikovi. Ten urobil poličku, predstavte si, z liatého betónu. Poviete si, to muselo vyzerať hrozne, ale vôbec nie. Naopak, bola veľmi pekná, taká úhľadná, betónová, ale milá. Prasiatka si navzájom obdivovali poličky a Janko zatiaľ obzeral Chrochtáčikov byt. Skriňa bola murovaná, posteľ tiež, stôl bol z panelu, vešiaky z liatého betónu. Kresielka mal Chrochtáčik pekne murované a obliate hladkým betónom. Prasiatko, murársky a betonársky majster. Aj dvere boli fantasticky vymyslené, aj keď murované, dali sa ľahko otvoriť a aj zatvoriť. Prasiatka zatiaľ zvýšili hlasy a bolo počuť samé: moja je najkrajšia, moja je najúčesanejšia, moja je najbetónovejšia. Prasiatka sa obrátili na Janka, ale ten sa nevedel rozhodnúť. Každá polička bola niečím pekná a zaujímavá. Všetky prasiatka rovnako pochválil a to ich upokojilo. Chrochtáčik nalial všetkým čaj do betónových šálok, na tehlovej tácke priniesol naozajstné napolitánky a všetci si spokojne sadli okolo stola z panelu. Súťaž o najkrajšiu poličku sa skončila ako vždy remízou a Janko sa teraz môže vypytovať, na čo chce. Ak chce. Beseda s tromi prasiatkami. Janko sa dozvedel veľmi veľa vecí. Prasiatka neboli vôbec lenivé a špinavé, práve naopak. Niektoré zvieratká im závideli, tak o nich navymýšľali všelijaké nezmysly. Prasiatka sa ale nehnevali, skôr sa na tom zabávali. Aj tie historky o vlkovi. Ich kamarát vlk vôbec nie je zlý, naopak. Pracuje ako bezpečnostný technik a preto musí každé dielo poriadne preveriť, zistiť, koľko vydrží. Prasiatka sú rady, že zistil, že ani slamený, ani drevený domček nič nevydržia, aspoň sa nestalo nešťastie. Vlk je trochu nepozorný. Keď kontroloval komín na Chrochtáčikovom dome, zasekol sa v komíne. Celý deň ho odtiaľ ťahali. Ale to bolo veľmi dávno. Prasiatka teraz bývajú v rozprávkovom paneláku a sú tu veľmi spokojné. Až na tú čistotu. Tam, kde býva vodník, sú na chodbe samé mláky. Minule sa tam pošmykla jedna princezná a zlomila si opätok. Chrochtáčik jej ho potom odborne zabetónoval. Tam, kde býva detko s babkou, čo pestujú repu, je stále hlina na zemi. A výťah by sa mohol tiež viac starať o svoj zovňajšok ako o spev. Janko všetko počúval s potvorenými ústami a pomyslel si: tieto tri prasiatka, to je vyslovene hygienická polícia. Nebolo to ale až také zlé. Prasiatka skrátka mali rady poriadok. A ak poriadok musí byť, treba byť načas doma. Janko sa poďakoval za pohostenie a všetky zážitky a chytro domov. Doma umyl riad, povysával a poriadne si upratal svoju izbu. Dobre urobil. Konečne našiel jedno autíčko. Bolo v ponožke za skriňou. A tričko s medveďom mal založené v atlase zvierat. Janko pokojne zaspal a jeho rodičia si hovorili, že mu asi krivdili, keď vraveli, že to v jeho izbe vyzerá ako v prasačom chlieve. To teda nie. Kvik, kvik.

0: No našťastie ten vlk nič nevyflákol, teda nevyfúkol. Ani náš panelák.
1: Ani náš rozhlas. A Janko aj tri prasiatka zostali pekne v bezpečí práve v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento seriálok, teda seriál.
1: Presnejšie, jeho už 13. časť. Ako ste počuli a aj Brepčík vám to už povedal, tak bola o Jankovi a troch prasiatkách. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti, teda rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová. Hudbu zas vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracovali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 7, mláďatá. Krátko po svítaní sa v lese ešte nič nehýbalo. Iba jarný vánok sa pohrával s listami stromov. Pomedzi konáre sa lenivo predierali prvé lúče ospalého slnka. Ako naberali na sile, osvetľovali zvieratká, ktoré si už hľadali každodennú potravu. A predsa bol tento deň niečím výnimočný. Aspoň v hniezde rodiny Škovránkovcov. Z ničoho nič začalo jedno vajíčko vydávať neznáme zvuky. Ťuk, ťuk. Najskôr opatrne, ako by zisťovalo, či niekoho neruší. Ale domáca pani už vedela, čo sa deje. Natešene vyzerala svojho druha, aby mu oznámila radostnú novinu. Liahnu sa nám mláďatka, volala už z diaľky, len čo zbadala Škovránka. Vtedy ožilo aj druhé vajce. Ťuk, ťuk, ťuk. Ráno z hniezda vyletel nič netušiaci Škovránok a teraz tu stojí čerstvý tatko. Od šťastia bol celý bez seba. Konečne prišiel ten deň, keď uvidíme svoje potomstvo. Ako to povedal, prvé vajíčko náhle prasklo. Netrvalo dlho a v škrupine sa zjavila malá dierka. Na svetlo sveta sa predieral útlý zobáčik. Zrazu puklo aj druhé vajce. Malé vtáčatá sa liahli na svet ako o preteky. Z prvého vajca už vykúkala okatá hlavička. Zakrátko vedľa vykúkla aj druhá. Veľké oči zavreté, oslepené silným svetlom. Ešte nič nemohli vidieť, ale hlad im kázal otvoriť zobáčiky. Škovránok starostlivo krmil raz jeden, raz druhý lačný krk. Mamka zatiaľ sedela na okraji hniezda. Sledovala starostlivého otecka a nahlas premýšľala. Dve škovrančatá už sú na svete, ale tretie zatiaľ nič. Že by zaspalo, alebo sa mu nechce, dajme mu ešte čas. Hoci jedno vajíčko ešte spalo, prvé dve sa už hlásili k životu. Vítajte na svete, deťúrence, privítala ich mamka. Nie ste hladné? Píp, píp, odpovedali mláďatá a doširoka otvárali zobáčiky. To je pre vtáčieho rodiča signál, že treba uloviť zo pár mušiek. Nech má omladina z čoho rásť. V čulom štebote ostal Škovránok s potomstvom chvíľu sám. Aj on sa čudoval, prečo sa ešte posledné vtáča neliahne. Dobré ráno, nezaspalo si trošičku? S úsmevom sa pýtal tretieho vajca. Na odpoveď však čakal darmo. No po chvíli sa vajce predsa len ozvalo. Ťuk, ťuk, ťuk. Konečne sa liahne aj posledné vtáča, radoval sa hrdý tatko. Hurá, máme trojičky. A naozaj, škrupinkou sa predral útly zobáčik. Píp, píp, píp, pridal sa nahlas k prvým dvom súrodencom. Teraz už z hniezda vykúkali tri mláďatá. Rodičom dalo dosť práce nakrmiť všetky dietky. Len čo zahnali hlad jednému, už si jedlo pýtal druhý krk. A hneď za tretí. V takomto zhone prešiel vtáčej rodinke celý deň. S posledným lúčom slnka zosadli unavení rodičia do hniezda a všetci spolu zaspali. Na dobrú noc im dub šuškal uspávanku. Tešil sa, čo prinesie ďalší deň.
3: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, teda rozprávanie. Aj keď tie stromy akoby naozaj spievali.
4: To veru áno a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
3: aj listárov, teda listáreň. Jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
4: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkar Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
3: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
4: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako hop Datku naľakal.

0: aj keď Datka, malé blondiavé dievčatko s nežnými modrými očami, nadovšetko milovala zvieratká u starej mamy, nikdy nezabúdala na svojho nezbedného kamaráta, škriatka Hopa. Keď zostali doma čo i len na chvíľu sami, lebo stará mama musela ísť do obchodu alebo na záhradu, Datka si zvieratká hneď posadila okolo seba. To preto, aby im mohla rozprávať príhody, ktoré s Hopom zažila. Potom jej už nebolo za ním až tak smutno. Psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda sa pri rozprávaní príhod tvárili spokojne. Iba občas sa ozvalo prekvapené šteknutie či začudované mňauknutie, to vtedy, ak mali príhody Hopa a Datky nečakané zauzlenia. Presne ako ten, keď raz našla Datka sedieť Hopa na stole. Vydával čudné, fufotavé zvuky a mračil sa. Nevrlo hompáľal nohami, ako by ani neboli jeho, a namiesto jedného nosa mal tri. Svoj a ešte menší ako svoj a malý zelený, takmer ako jeho. Všetky boli natisnuté jeden na druhý.
1: Ale hral som sa na mimozemšťana kúzelníka a teraz toto.
0: Zafufotal na Datku na mosúrene a otočil sa jej chrbtom. Ale ani odzadu nevyzeral lepšie. Namiesto pravého ucha mal tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami.
1: Nevedela by si mi s tým poradiť.
0: A očká sa mu zaleskli potlačovaným zúfalstvom. Datka Hopa prezrela zo všetkých strán, no nič múdre nevymyslela. Keď ho potiahla za nie jeho ucho, ozvalo sa Hopovo bolesné au! A potom nádejné odlepilo sa. Ozvalo sa ľútostivé povzdychnutie. Mrzí ma to? Nie. Keď mu Datka brnkla do nie jeho nosa, Hop sa všetkými nosmi tak rozkýchal, až si myslela, že ho ten nosný vietor kamsi odveje. Po niekoľkých kotrmelcoch a zo pár zatočeniach, odfúknutiach a pádoch sa Hop Datky s veľkou nádejou v hlase opýtal.
1: Ešte ich tam mám, Datka.
2: Ešte.
0: A Datka ho súcitne, už len, pohladkala po malom ružovom chobote s modrými bodkami. Nakoniec si smutne sadla vedľa neho. Ako tak bez slova hompáľali nohami, zrazu ju niečo potiahlo za rukáv a fúklo jej do ucha. A o chvíľu znova a znova a ešte čosi pleslo.
2: Hop, tebe sa teraz chce žartovať.
0: Otočila sa Datka káravo k Hopovi. A o tomu práve išlo.
1: Ako obyčajne, nechápavá a ničomu nerozumie.
0: S veľkou hrdosťou na seba samého povedal Hop.
1: Mohol som si myslieť, že keď ti prídem predstaviť svojich najlepších kamarátov zo školy, nebudeš vedieť, ako sa máš s nimi rozprávať.
0: Na to pomrvil svoj nos a vedľajšie nosy sa pomrvili dva razy. Pokýval svojím uchom a ostatné dve uši urobili spolu plesk, plesk. A nakoniec buchol rukou do stola a ružový chobot s modrými bodkami podal Datke guľku papierika. Keď ju Datka rozbalila, stálo na nej napísané: Teraz ti odhalíme naše veľké tajomstvo. Sadni si tak, aby si nás dobre videla. Keď tak Datka urobila, zrazu sa z Hopovho rukáva vykotúľal malý ružový sloník s modrými bodkami a spoza Hopa vystúpil malý priesvitný mužíček s dvoma nosmi, ktorý sa na neho veľmi podobal.
3: Takto sme pri písaní akejkoľvek písomky v škole neporaziteľní.
0: Mrkol Hop na Datku významne.
3: Všetko počujeme, zacítime každé správne riešenie a ešte si môžeme s ostatnými aj prestreľovať ťaháky. Sme dobrí, čo?
0: Neodolal ďalšej samopochvale Hop.
3: Zajtra ti to predvedieme, povedal Hop.
0: Opäť sa zmenil na smutnú príšeru a nebolo ich.
2: Datka netrpezlivo čakala, čo bude ráno.
1: Ale veď mi nepovedal, čí nos bol ten tretí, ten malý zelený, takmer ako jeho,
0: dohundrala si Datka. Keď Datka dorozprávala príhodu, pohladkala svoje zvieratká a tešila sa, že sa s Hopom možno už o pár dní stretne. Na oplátku mu porozpráva o svojich milovaných zvieratkách. Ako tak o všetkom rozmýšľala, napadlo ju, že nik sa nemá tak dobre ako ona. U starej mami má kamarátov Zonku, Figa a Lindu a doma škriatka Hopa. Samozrejme, okrem kamarátov v škôlke.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako hobdatku neľakal rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Harmonička, vieš, koho som práve stretol? Jednu babku, takú rozprávkovú babičku. A tá vravela, že dnes nás čaká krásna rozprávka.
1: No, mala pravdu. Tento príbeh napísala známa česká spisovateľka Božena Nemcová. Vy deti ju asi nepoznáte, ale vaši rodičia určite. No a ten príbeh je plný múdrosti aj odpustenia. A aj prechádzok tam, kde sa nachádza a ukrýva obyčajná soľ.
0: Tak už sa teším. Dúfam, že tam nebude žiadny brak. Drak.
1: To už asi necháme na tú rozprávku a aj na rozprávkárku. Počúvajte pozorne. Príjemnú chvíľu pri tomto príbehu vám želáme my všetci a aj rozhlasáci a rozhlasáčky, ktorí ju pripravili.
2: Ďaleko predaleko, za siedmimi horami a siedmimi dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
3: Za troma hlbokými dolinami,
4: kde bolo, tam bolo,
3: za troma vysokými,
4: žil raz v jednej dedine.
3: Kedysi dávno sa takmer každá hora
5: jeden hrýva. Kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
3: Boli raz dvaja bratia.
4: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do

0: ustanovil, ktorá ho najväčšmi ľúbi. I zavolal hneď dcery k sebe a takto im vravel. Dievky moje, starý som, vidíte, a nevím, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti královnu. Ale skôr by som rád vedel, deti moje, ako ma kera ľúbite. Nuž, dcera moja najstaršia, povedz najprv ty, ako ľúbiš svojho otca? Spýtal sa král a obrátil sa k najstaršej dcere. Ech, otec môj milší, ste mi nad zlato, odpovedala najstaršia dcera a pekne otcovi ruku poboskala. No dobre, a ty, dcera prostredná, akože ty ľúbiš svojho otca? Obrátil sa k prostrednej dcere. Jaj, otec môj sladký, ja vás ľúbim ako svoj vienok zelený, riekla stredná a okolo otca sa ovíjala. No dobre, a ty, dcera najmladšia, akože ma ty ľúbiš? Opýtal sa král najmladšej, ktorú volali Maruška.
1: Jaj, tatuško, vás ľúbim ako soľ,
0: odpovedala Maruška a sladko sa na otca pozrela. Ech, ty na nič hodnica, ty otca väčšmi nelúbiš len ako soľ, rozkriekli sa staršie sestry. Ako soľ, prisvedčila Maruška úprimne a ešte ľúbeznejšie pozrela na otca. Ale král sa na dceru náramne naneval, že ho má len tak rada ako soľ, takú obyčajnú, márnu vec, ktorú každý človek má a môže mať. Choď, choď mi z oču, keď si ma vás nevážiš ako soľ, okríkol král Marušku a doložil. Až prídu také časy, že ľudom bude soľ zácnejšia nad zlato a drahé kamene, potom sa ohlás, budeš královnou.
1: Král myslel, že to nikdy nebude.
0: Maruška otca vždy poslúchla. Nuž pobrala sa po týchto slovách zo zámku. Oči mala plné slz a srdce plné žálu. Bolo jej ľúto, že ju otec vyhnáva nevidel, že ho ona nie menej ľúbi ako sestry. Nevedela, kam sa obrátiť a dala sa po vetre cez hory doli, až prišla do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postaví sa aj zrazu do cesty starenka. Pýta sa Marušky, prečo plače? Maruška starkej všetko rozpovedala a na ostatok dodala plačúc, že nechce byť královnu a len to si žiada, aby sa otec presvedčil, že ho má naozaj veľmi rada. Starka Maruške verila. Vedela už popredku, čo jej bude Maruška vraveť, lebo to bola múdra žena, veštica. Zala Marušku za ruku a spýtala sa jej, či by nemala vôľu ísť k nej do služby. Maruška hneď pristala, veď nemala kde hlavu skloniť. Múdra žena ju potom zavíla do svojej lesnej chyže. Či ty víš ovce pás? Či ich víš podojiť? Či víš prásť a plátno tkať?
1: Neviem, povedala Maruška.
0: No, to ťa všetko naučím, len ty poslúchaj a urob všetko, čo ti prikážem. Príde čas, keď sa ti to zíde, tak povedala Maruške múdra žena. Maruška slúbila, že ju bude poslúchať a hneď sa do roboty brala, lebo bola pracovitá a pokorná. Medzi tým, čo Maruška u veštice slúžila, žili jej dve staršie sestry v samých zábavkách. Najstaršia sa celé dni do drahých šát oblíkala a zlatom sa riasila. Stredná si len v plesoch a v tanci volkala. Hostina sa hnala za hostinu a dcery išli z radosti do radosti. Otec skoro zbadal, že im je milší mamon ako otec.
1: Nieraz mu prišla na um Maruška a pripomínal si, ako ho ona vždy ľúbila, ako sa o ňo starala.
0: A ako by ju bol

0: Najradšej kráľovnu videl.
1: No, keď mu zasa prišlo na že by ho mala rada len ako soľ, tu sa na ňu vždy znova rozhneval.
0: Raz, keď mala byť zasa veľká hostina, pribehol prelaknutý kuchár ku kráľovi.
1: Pán kráľ, veľká galiba sa nám stala. Všetka soľ nám zmokla. Čímže ja budem soliť?
0: Nuž, či nemôžete poslať podruhu, kráľ na to.
1: Ech, pán kráľ, veď to dlho, kým sa vozy vrátia z cudzej krajiny. Čímže ja budem dovtedy soliť?
0: Nuž, soľ volá čím iným, vravel kráľ.
1: Nuž, pán kráľ, a čože tak solí ako soľ?
0: Opýtal sa opäť kuchár. Ale kráľ nevedel, čo povedať. Prikázal, aby varili bez soli. Kuchár si myslel, ako pán chce, tak urobím. A varil jedlá neslané. Bola to čudná hostina, neslaná. Hostom vôbec nechutilo, hoci jedlá boli inak vábne a dobre pripravené. Kráľa to veľmi mrzelo. Poslal poslov na všetky strany posol. Ale všetci sa vrátili na prázdno a vraveli kráľovi, že všetky zásoby soli zvrli, že je všade nedostatok soli. A kto jej má, že nedá, ani keby za omrvinku zlatom platili. Den po den prichodili na stôl jedla bez soli a ľudom už odpadla všetká chuť do jedla a každý len po soli bažil. Aj dobytok trpel, a kravy i ovce málo dojili, lebo nedostávali soli. Bol to trest pre všetkých. Ľudí chodili ako omámení, chradli a upadali do ťažkých chorób. Sám král i jeho celí ochoreli.
1: Soľ bola taká drahá, že za omrvinku by ľudia boli platili i tým najvzácnejším.
0: Teraz poznával král, aký zácny dar je soľ, ktorú on za nič nemal. A veľmi mu ťažilo svedomie, že Maruške ublížil. Medzitým sa Maruške v lesnej chalúbke dobre vodilo. Nevedela, ako sa má otec a sestry, ale múdra žena to všetko dobre vedela. Preto ktorý si deň vravela Maruške: Dievka moja, tvoj čas prišiel. Čas, aby si sa domov vrátila.
1: Ach, starenka moja dobrá, akože ja pôjdem domov, keď ma otec nechce?
0: Vravela Maruška a pustila sa do plaču. Teraz jej veštica všetko rozpovedala, čo sa doma robí. A pretože sa soľ stala drahšou nad zlato a drahé kamene, Maruška sa smie hlásiť svojmu otcovi. Statočne si mi slúžila, Maruška, vravela jej naostatok starka. Chcem sa ti dobrý moc slúžiť. Nuž vrav, čože si žiadaš? Dobre ste mi radili a dobre ste ma chovali, stará mať. Nic si nežiadam, len zahr soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu. A inšie si nič nežiadaš, ja ti môžem všetko vykonať, opýtala sa ešte raz múdra žena.
1: Nič viac si nežiadam, len soľ, odpovedá Maruška.
0: Nuž, keď si tak vážiš soľ, nech ti nikdy nechýba. Tu hla máš plné vrecko soli, to je tvoje veno. Maruška vrecko vzala, schovala si ho a starkej sa pekne podakúvala. Plačky sa lúšila s lesnou chalúbkou a s dobrou starenkou, ktorá ju vyhľa cez les i utešovala sa tým, že si po starku príde a odvedie ju do zámku. Ľúto jej bolo, ale túžba po otcovi jej nedala dlho meškať. Resko sa ponáhľala domov. Mala iba prosté šaty a hlavu v ručníku zavinutú. Už nikto ju v zámku nespoznal a nechceli ju ku kráľovi pustiť. Vraveli, že je chorý. Ach, len ma puste, nastojila Maruška. Nesiem pánu kráľovi taký dar, čo je zácnejší ako striebro zlato. Taký, čo ho iste vylieči. Povedali to kráľovi a on rozkázal, aby ju k nemu pustili. Keď k nemu prišla, žiadala, aby jej dali chleba. Král rozkázal, aby priniesli chleb. Ale soli nemáme, dodal. Veď ja mám sol, povedala Maruška. Odkrojila okrúštek chleba, siahla do vrecka, posolila chlieb a podala ho kráľovi vedno s vreckom. Sol, zaradoval sa král. Ej, ženička, to je zácny dar, ako sa ti odmením. Žádaj, čo len chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam, tatuško, len ma radi majte ako tú soľ.
0: Odpovedala Maruška prirodzeným hlasom a hlavu si odkryla. Tu král divne omdlel. Keď videl Marušku, prosil dcéru, aby mu odpustila, ale ona ho len hladkala a zlé nespomínala. Hneď sa po zámku i po meste rozníslo, že prišla najmladšia kráľová dcéra a priniesla sol. A tu sa každý zaradoval. Staršie sestry sa neradovali tak sestre ako soli. Vedeli, že jej zle robili. Ale ona im zle nespomínala a radovala sa, že pomohla otcovi i druhým. Každému, kto len prišiel, dala trošku soli a keď ju otec napomínal v strachu o sol, aby všetku nerozdala, vždy odpovedala.
1: Dosť je jej tu ešte, tatuško.
0: Dosť jej je tu ešte, tatuško. A naozaj, toľko soli sa vyberalo z vrecka, lež z vrecka neubúdalo, hoci koľko sa vybralo. Z kráľa všetká choroba akoby spadla a takú radosť mal zo svojej dcery, že dal hneď zvolať staršie hlavy a Marušku ustanovil za kráľovnú, čo aj všetok ľud schvaloval. Ani ako kráľovna Maruška nezabudla na starku. A ako si bola zaumínila, dala hneď zapránu do pekného koča a pobrala sa i s otcom po starenku, aby ju pojala so sebou do zámku za jej veľké dobrodení. Ale čo ako dobre poznala Maruška cestu k chyži, nemohli chyžu nájsť. Krížom, krážom les pochodili, ako makové zrnko hľadali chyžu. Ale po chyži nebolo ani znaku, po starkej ani hlásku.
1: Iba teraz videla Maruška, aká to bola starenka.
0: Sol vo vrecku sa nikdy nedobrala, pre každého z nej bolo nadostať. Otec svoju Marušku na rukách nosil a každý ju lúbil a dakúval jej. Ale ona zostala vždy taká skromná a dobrá, ako bývala. A vládla láskavo a spravodlivo v šťastnej krajine.

0: Už pochopila veľkosť svojho vena a potom vládla ľudom obklopená tak dobre, ako vedela. Chleba či soli nie tam nedostatok. Žijú, ako by každý deň bol sviatok. Každý deň im je nedela.
1: No to bola ale rozprávnica. A to nebol brbt. Rozprávnica je podľa mňa rozprávková slabička. Rozprávková babička.
2: To bola totiž pani Katarína Kolníková. Alebo ty myslíš tú rozprávkovú babičku, čo stretla Marušku, alebo teda rozprávačku?
1: Oboje.
2: No tak tie rozprávnice, ktoré nám tú rozprávku porozprávali v radošinskom nárečí, teda v takom jazyku, v akom sa rozpráva v okolí dedinky Radošina, boli dve. Bola to pani Kolníková a Martinka Gricová. No a rozprávku Soľ nad zlato podľa ľudových príbehov napísala Božena Nemcová. Dramaturgiu mal na starosti Beata Panáková, réžiu Táňa Tadlánková, no a majstrom zvuku bol Peter Hájek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
1: Tak sa majte pozdravkovo, rozprávkovo. Do počutia.
2: Ale veď ty nikam nejdeš, Brebtík, ty mi tu budeš pomáhať.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Franza Lista, inšpirovanej gréckym mýtom o Orfeovi. Rozprávať bude Marián Slovenský.

Neďaleko posvetnej hory Olympos narodil sa v dávnych časoch bájny spevák Orfeus. Boh Apolón mu daroval zvučnú sedemstrunnú líru a od matky múzy Kaliope dostal do daru nádherný hlas. Dodnes sa vraví, že nad hlavou spievajúceho Orfea krúžili krdle pestrých vtákov. A keď šiel po morskom brehu, z modrých vln vyskakovali očarené ryby. Ba ani stromy a kamene nemohli odolať a nehybne zostať stáť na svojich miestach pri speve Orfea a jeho líry. Keď Orfeus dospel z chlapca na muža, osud ho zaviedol do tráckej zeme a tam sa stretol so svojou milou Euridikou. Najkrajšia spomedzi najád vystúpila z rieky, keď začula čarovnú pieseň. Nespustila oči zo spevákových perí a zo štíhlých prstov na strunách líry. A Orfeus, len čo zočil Euridiku, jej jasnú tvár a vlnité vlasy, hneď vedel, že bude jeho ženou. Jeho spev zaznel ešte krajšie a radostnejšie. Onedlho slávili svadbu a tešili sa na dlhý spoločný život. Nevšímali si zlé znamenie, keď fakle v svadobnom sprievode nechceli vzblknúť, len prskali a čmudili štiplavým dymom. Orfeus spieval už len o ich láske a šťastí a každý spoločný deň bol pre nich čoraz krajší. Jedného rána sa Euridika vybrala do blízkeho lesa, netušiac, že tam sa má vyplniť jej neblahý osud. Veselo kráčala po kamenistom chodníku, zbierala lesné plody a celý čas myslela na svojho muža. K ušiam jej doliehal šum stromov, zurčanie potoka a spev vodných víl, niekdajších družiek. Zamierila k ním a v tom ucítila ostrú bolesť. Čierna zmia jej zaťala ostré zuby do bieleho členku. Euridika klesla v mrákotách na zem, nestihla ani zavolať mužovo meno. Márne si doma čakal Orfeus ženu. Keď sa ju večer vydal hľadať, našiel v stichnutom lese iba jej bezduché telo. Horko zaplakal a s ním plakali všetky lesné víly. Lenže nič už nemohlo vrátiť život nebohej Euridike. Všetky moje slzy a prosby nebeských bohov nevrátia na bielý svet tú, čo musela odísť do ríše tieňov. Bez nej ani mňa neteší život. Každý deň je mi len dlhým a smutným čakaním na smrť, žalostil Orfeus. Napokon vzal svoju zázračnú líru a vydal sa cez celú zem k bránam ríše mŕtvych. Začal hrať smutnú pieseň o stratenej láske, ktorej nemohlo odolať ani to najtvrdšie srdce. Trojhlavý pes Kerberos sa mu vystúpil z cesty a chmúrny prievozník Cháron ho vzal do svojho člna. Previezol ho cez posvetnú rieku Styx, aby mohol predstúpiť pred vládcu podsvetnej ríše. Boh Hades sedel na kamennom tróne a po boku mal manželku Persefónu. O mocný Hades a vznešená Persefóna, odvážil som sa zostúpiť do vašej podzemnej ríše, aby som znova našiel svoju milú Euridiku, vraví im Orfeus a rozozvučí líru. Hlas siedmých zázračných strún sprevádza ďalšie slová. Euridika nešťastne šliapla na čiernu zmiju, čo jedovatými zubmi pretrhla jej život v najkrajších rokoch. Nedokážem zniesť tú bolesť a zármutok zo stratenej lásky. Láska je najdôležitejšia na svete a ani vám určite nie je cudzia. Ak je pravda, čo sa vraví, ty Hades si voľakedy vzplanul láskou k Persefóne a uniesol si ju do svojej ríše.
Persefóna ochutnala tvoje granátové jablko, aby mohla s tebou zostať a odvtedy je ti láskavou manželkou. V mene lásky, ktorá spojila aj vás, prosím, nadviažte mojej žene znova niť preťatých rokov. Orfeová reč, sprevádzaná tklivým hlasom líry, rozplakala všetky duše. Tantalos sa zabudol načahovať za ovocím, Sisyfos si sadol na svoj balvan a Dánaové céry prestali nosiť vodu do bezodného suda. Ba aj na zachmúrených tvárach Érinií sa poprvý raz objavili slzy. Ako by mohla odolať tým úpenlivým prosbám láskavá kráľovná Persefóna? Prihovorila sa aj ona u vládcu podsvetia Háda a dali zavolať Euridiku. Euridika vystúpila spomedzi novopríchodzích tieňov. Kráčala pomaly a trochu krývala pre ranu na členku. Keď zbadala Orfea, zabudla na všetku bolesť a tvár sa jej rozjasnila. Orfeus roztvoril náruč a chcel sa k nej rozbehnúť, ale boh Hades ho zastavil. Prepustím tvoju Euridiku znova na biely svet, nech spolu žijete šťastne. Môže si ju odviesť pod jednou podmienkou. Pôjde za tebou a ty sa nesmieš obzrieť, až kým nevyjdete za brány Tartaru. Naradostený Orfeus súhlasí a hneď si odvádza ženu. Kráčajú krajinou nemého ticha. Všetko navôkol pokrýva hustá čierňava. Stúpajú po strmých chodníkoch, predierajú sa pochmúrnymi tiesňavami. Už sa blížia k povrchu zeme, keď tu Orfea ovládnu obavy, či za ním manželka vládze. Trpne a zmára ho túžba ju vidieť, nevydrží a obzrie sa. Len čo na ňu vrhol túžobný pohľad, Euridika zmizla ako tieň. Len ešte bezmocne vystrela k mužovi ruku. Márne ju chcel Orfeus objať. Zachytí iba vánok. Ó, Euridika, mojou vinou ťa znova strhlo po svete naspäť, narieka Orfeus a srdce mu oťažie, ako by sa premenilo na skalu. 7 dní a nocí presedel na brehu podsvetnej rieky. Plakal, prosil a modlikal, aby ho Cháron ešte raz previezol na druhú stranu. Ale prievozník zostal neoblomný a napokon sa Orfeus musel vrátiť na zem. Roky plynuli, ako mávnutia krídiel sa striedali horúce letá a daždivé zimy a Orfea neopúšťal smútok. Nevedel sa zmieriť s tým, že nebudú s Euridikou znova spolu šťastne žiť, ako si vysníval, keď ju šiel hľadať do podsvetia. Utiahol sa do samoty, ďaleko od ľudí, do kopcov pustých a holých ako dlaň. Keď sa tam Orfeus usadil a znova vylúdil tóny zo svojej zázračnej líry, ten pustý kraj sa začal meniť. Objavil sa tam háj štíhlých topolov, duby s vysokými korunami, lipy s poddajným drevom, aj jasene a krehké kry liesok, statné platany a javory s fľakatou kôrou, myrta a brečtan, kalina s modrými plodmi a bresty, čo dávajú blahodárny tieň. A napokon ešte cyprus. Štíhly vrchovec s pichľavým lístím dvíhal k nebu a vážne tam stál, ako by smútil spolu s Orfeom.

Staroveký grécky príbeh o Orfeovi v hudobnom jazyku symfonickej básne Franca Lista nám rozprával Marián Slovák. Zvuková spolupráca Peter Pištek, hudobná dramaturgia Lígia Vojtková, réžia Martin Bendík. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v Bratislave v roku 2010.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré mi rozumie.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.
3: Slovenský rozhlas si v tomto roku pripomína dôležité jubileum. 3. augusta uplynulo 100 rokov, odkedy pravidelne vysielame pre svojich poslucháčov z Bratislavy. Bez poslucháčov by rozhlas ani nemohol existovať, a tak vám chceme vašu priazeň vrátiť a pootvoriť dvere do našej rozhlasovej rodiny. Tá funguje ako taký živý organizmus, kde má každý svoje nenahraditeľné miesto. Volám sa Lucia Šaráková a dnes tu so mnou sedí Roman Bomboš, ktorý v našom narodeninovom rozhlase sám oslávil už 3 pracovné 10-ročia a dnes je jeho neoddeliteľným hlasom. Počas tohto obdobia si prešiel všetkým možným. Roman je dramaturg, scenárista, hudobný redaktor i ostrieľaný moderátor. Vyskúšal si, aké to je šéfovať Rádiu Slovensko a nejaký čas viedol aj samotný rozhlas. Dnes má na starosti práve jeho storočnicové oslavy. Najkrajšie rozhlasové príbehy rozprávajú ľudia, ktorí majú rozhlas v srdci. A preto patrí Roman právom medzi našich hrdinkov.
2: Hrdinkovia. O mäských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
3: Tak, hrdinko Roman, vitaj u nás.
4: Ďakujem veľmi pekne, som hrdý na to, že môžem byť hrdinkom.
3: No a my sme hrdí, že ťa tu medzi nami máme. Junior je rádio plné rozprávkových príbehov. A keby sme si teda celý rozhlas skúsili predstaviť ako takého storočného rozprávkového hrdinu, aký by bol jeho príbeh?
4: Rozhlas by bol výnimočný hrdina, pretože narodil sa po vojne. Bolo to také povojnové dieťa. A potom, keď postupne rástol a dostával sa do puberty, tak prišla ďalšia vojna a on musel podávať informácie. Malý chlapec, ale už mal veľmi dôležitú úlohu, aby sa ľudia dozvedeli, ako je to s frontom, kto vyhráva na vojne, kto prehráva, koľko ľudí sa má ukryť a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto bolo veľmi dôležité. Potom mal veľmi dôležitú úlohu, keď vznikali nádherné rozhlasové hry a inscenácie, aby sa aj toto všetko šírilo k malým poslucháčom, pretože ja to poznám napríklad cez seba. Prvé veci, ktoré som z rádia počul, boli rozprávky a rozhlasové hry a práve to ma motivovalo aj k tomu, prečo som aj dnes tu a prečo som si prešiel všetkými tými cestičkami, o ktorých si hovorila. No a ten rozhlas potom teda rástol, keď mal približne vek takého už dospelého, skúseného človeka, tak prišli ťažké veci, pretože na neho mierili tanky okupačných vojsk. Rozhlas mal vtedy 44 rokov, čiže už bol zrelý muž, ale napriek tomu potreboval aj tých, ktorí ho pomôžu brániť, a to boli práve tí naši rozhlasoví kolegovia. Si predstavte, že vysielate a pred vami stoja vojaci, ktorí majú na vás namierené samopaly a vonku je počuť výstrely, tanky mieria na budovu rozhlasu a vy máte informovať. To sú príbehy, kedy si neviem predstaviť, ako by som zareagoval. No a potom prišlo neľahké obdobie, kedy aj on musel počúvať veci, ktorými možno až tak celkom nesúhlasil, ale ktoré sa vtedy šírili éterom. A potom, keď mal rozhlas vek už dôchodcu, tak prišiel rok 1989 a zmenil sa u nás režim a prišlo obdobie, kedy už sme mohli voľne rozprávať aj v rozhlase. No a okrem toho, že zažil všetky tieto veci, ktoré ho nejakým spôsobom formovali a ktoré z neho robili toho hrdinu, tak bol hrdinom aj preto, pretože prinášal emócie. Rozhlas je o emóciách, o tých zážitkoch, ktoré máme, keď ho počúvame. A on bol pri všetkom dôležitom, čo ľudia zažívali. Zoberme si len, že sme sa stali majstrami sveta v hokeji. A rozhlas bol pri tom, keď padol ten najdôležitejší gól a keď náš kolega Matej Hajko kričal a Peter Vondra dal gól, postavme mu sochu. A tá emócia išla naprieč celému Slovensku. Rozhlas tým, že nemá oči, alebo poslucháči ich nepotrebujú, že máme len tie uši, tak si musíme predstavovať. Veľakrát sa stalo, že ľudia počúvali ten hokej spomínaný alebo futbalové zápasy v rozhlase, pretože to malo dynamiku, bolo to zaujímavé. Mohli ste si predstaviť, ako to hrajú. Bol taký rozhlasový komentátor, ktorý sa volal Gabo Zelenaj a on komentoval úplne všetko. On bol geniálny v tom, že on vedel komentovať aj šachové zápasy. To rozťaha bieli, poproti nemu čierny, A6, 7, kam pôjde, a kam pôjde veža a tak ďalej. Strhol tých poslucháčov. A vraj je taká príhoda, že futbalisti prišli po jednom zápase za pánom Zelenajom a hovoria mu, že pán Zelenaj, nekomentujte to tak rýchlo, lebo my nevládzeme tak rýchlo behať. Čiže v tomto je výhoda aj nás, keď sme tu, že môžeme všetko farbisto opísať, že môžeme dať tomu iný priestor, iný rozmer a že pomáhame aj našim malým poslucháčom, z ktorých budú raz dospelí ľudia, ktorí budú spomínať na to, že ako ich ten rozhlas niečo naučil, že pomáhame ľuďom možno zväčšovať ich predstavivosť. A tá je veľmi v živote dôležitá a kreatívna.
3: Ono sa hovorí, že čo nás v živote nezabije, to nás posilní. Tie úvody, čo si spomínal, vojnové roky a potom tie režimové roky, keď sme tu nežili v slobode, musel nejako preklenúť aj rozhlas a evidentne tomu dáva tú hodnotu, o ktorej sa tak veľa rozprávame, lebo dnes je médií strašne veľa, vieme si kadečo vygoogliť, máme kadejaké aj digitálne platformy a taký ten zvláštny svet sa nám formuje. Takže v tomto tkvie tá hodnota nášho storočného rozhlasu, že on si prešiel aj tým zlým obdobím a obstál v ňom.
4: Ja by som možno počiarkol ešte k tomu, čo hovoríš, čo je veľká pravda, aj to, že počas tých ťažkých chvíľ ešte vždy dokonca prinášal aj pekné veci. Že keď to bolo vonku čierne a pršalo a búrka bola obrazne povedané, tak vznikali najkrajšie literárne veci alebo hodnotné pesničky, ktoré doteraz poznáme. Že ľudia sa snažia to obdobie nepohody alebo nejaké ťažké obdobie vždy prežiť takým spôsobom, že si hľadajú niečo, čo ich zaujíma, čo ich baví. A takéto obdobie dokáže byť pre tých, ktorí majú k tomu vzťah aj veľmi kreatívne. Krásne bolo, keď napríklad v období, kedy sa nemohla počúvať západná hudba, čo sa teraz ťažko asi dá vysvetliť našim malým hrdinkom, pretože teraz si v telefóne môžeme pustiť akúkoľvek pesničku a za 2 sekundy si naťukáme repera, ktorého máme radi a ktorého videa poznáme. A vtedy nie, že sme nemohli počúvať, ale dokonca to bolo zakázané. Si predstavte, že by vám niekto povedal, že a teraz nepočúvajte vášho obľúbeného speváka alebo speváčku, pretože vám zoberieme telefón, budete vyhodení zo školy a vaši rodičia nebudú mať prácu a budú musieť odísť zo zamestnania. Sú to veci, ktoré sú nepochopiteľné a teraz už vieme po rokoch, že sú aj hlúpe a absurdné. No a vtedy sa tí naši kolegovia, tí, ktorí boli v rozhlase pred nami, pokúšali všelijakými cestičkami aj tú muziku, aj tie myšlienky, aj tie čítania z kníh, ktoré boli zakázané, prepašovať a dostať cez eter, aby to počulo čo najviac ľudí. A v tom je možno hrdinstvo toho rozhlasu, že nikdy sa nezohol a že napriek ťažkým veciam vždy v ňom pracovali ľudia, ktorí našli cestu k tomu, aby oni pracovali vnútorne slobodne a aby pekné myšlienky, hudbu, literatúru a názory mohli šíriť ďalej.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
3: A mne sa páči, že práve úvod vysielania rozhlasu alebo tie prvé vysielacie roky boli venované z veľkej časti práve deťom.
4: Boli deťom a ešte prvne, že to všetko začalo a to je tiež taká zaujímavá vec, že my teraz počúvame rozhlas alebo nás teraz všetci počúvate, tak vás pozdravujeme, ale počúvate nás vďaka tomu, že na začiatku pred tými 100 rokmi boli ľudia, ktorí boli amatéri. Oni vôbec nevedeli, ako taký rozhlas vyzerá, čo má robiť, ako má vysielať. Boli to tých, ktorých bavil prenos zvuku. A oni sa snažili, lebo je to ťažká predstava, ale nie, že nebol rozhlas, neboli ani mobilné telefóny. Ak chcel niekto niekomu niečo povedať, tak mu musel buď vyťukať cez telegraf, čo už teraz asi nikto nepozná, ako to vyzerá, ale máme podobný na výstave v rozhlase dole v galérii, tak sa príďte pozrieť. Ale zakričali na niekoho, postavil sa na kopec a zakričal a na druhom kopci ho bolo počuť. A ľudia chceli aby sa ten zvuk dostal ešte ďalej ako kričaním, tak vymysleli rádiový prenos. Na začiatku bol pán Edison alebo pán Murgaš, ktorý pochádzal zo Slovenska, ktorí sa snažili ten zvuk prostredníctvom vln preniesť čo najďalej. Vtedy bol obrovský úspech, keď ten hlas, ktorý niekto povedal do mikrofónov, počul niekto z reproduktorov, ktorý bol od tých mikrofónov vzdialený 2 kilometre. To je možno vzdialenosť, ktorú prejdete za 20 minút peši. A to bolo všetko, ďalej sa nedalo. Na tie úplné začiatky boli pri Košiciach, taká malá osada, volalo sa to, že Haniska. A tam zostali po vojne antény a vysielačky, ktoré tam nechala armáda. A títo amatéri si povedali, že na čo budeme konštruovať nejaké stroje a bude nám to dlho trvať, že využijeme tú vojenskú techniku, ktorá tu zostala, a zapínali, skúšali, vysielali. A zrazu ich bolo počuť oveľa ďalej ako do tých 2-3 kilometrov. Takže normálne tých prvých amatérov, ktorí odtiaľ vysielali z tej Hanisky, bolo počuť aj do Maďarska, aj do Poľska. A počul ich vtedy dokonca v Poľsku nejaký šlachtic na zámku, ktorý mal jeden z prvých ľudí v tom okolí rádio, pretože rádio to bola vtedy veľká vec. Cena jedného rádia asi bola taká, koľko by dnes stál osobný automobil. Mm. Čiže to bola veľmi drahá vec. A keď už začal rozhlas vysielať, tak prvé roky boli také, že sa stretlo 20-30 ľudí u niekoho na návšteve a pustilo sa rádio, pretože nie každý si to mohol dovoliť. Na tento šlachtic počul vysielanie, ktoré z tej Hanisky vysielali tí naši prapredkovia rozhlasovi. Púšťali dokonca hudbu cez také platne. Bola to opera Netopier. A mu sa to tak páčilo, že im napísal list. Teraz by im poslal SMS-ku alebo maila a povedal by, že bolo to super. Tak on im napísal rukou list, ktorý poštár odniesol do Hanisky. Celé to trvalo možno 2 týždne, kde im poďakoval. A že za to, že mu spravili taký veľký zážitok, on podnikal, myslím, že bol mesiar alebo niečo také, tak im poslal klobásy, tlačenku, salámy a tak ďalej. A to bol vlastne prvý honorár, ktorý mali naši kolegovia. A tým sa to tak páčilo, že mu zase odpísali, že čo by chcel počuť. On im zase napísal naspäť, že takú a takú pesničku. No, nebolo to, že hneď. Samozrejme, celá táto výmena informácií trvala možno mesiace. Ale už bolo jasné, že niekto je na tej druhej strane. No a potom tie technické možnosti sa zlepšovali a počase už to bolo počuť nielen teda k poľskému šlachticovi, ale ešte ďalej. A potom už sa stalo rádio takým úžasným vynálezom, že ho počuli na celom území Slovenska a vznikali vysielanie. A jedným z prvých vysielaní, tak ako si Ľudka spomínala, bolo vysielanie pre deti, pretože aj na školách si povedali, že ako upútať deti tak, aby sa nenudili v triede, tak donesú tú čarovnú skrinku do tých tried a odtiaľ sa im bude niekto prihovárať. A naozaj to fungovalo, pretože prvé vysielania, okrem klasických správ a informácií o politike a o ekonomike, tak jedny z prvých informácií, ktoré išli cez rozhlasové vysielanie, boli práve detské relácie, detské rozhlasové hry, a tak vznikol fenomén aj rozprávok. A keďže už aj rodičia vedeli, že je takéto vysielanie v rádiu, tak večer to mali jednoduchšie, pretože namiesto toho, aby oni čítali rozprávky alebo sa s deťmi rozprávali o nejakých hrdinoch, tak im zapli rádio a pekný hlas im povedal rozprávku a deti poslušne zaspali.
3: A to je také krásne, že tie typické zvučky aj večerníčkov rozhlasových pretrvali dodnes. Ja si pamätám, a tú zvučku aj moji rodičia, že boli na tom odchovaní a vlastne...
4: Tým,
3: áno.
4: Tým.
3: A vlastne počúvajú to aj dnešné deti.
4: No, a najkrajšie na tom, že aj tieto zvučky nevznikli náhodou. Často ich vymýšľali skutočné hviezdy, významní hudobní skladatelia. A o niekoľko rokov potom, ako vznikol a začal vysielať rozhlas, tak vznikol aj symfonický orchester Slovenského rozhlasu. To znamená, že vynikajúci hudobníci, huslisti, violončelisti, trúbkari, dirigenti, ktorí potom hrávali tieto veci. A teraz trošku preskočím, možno 10 ročia, ale ten rozhlasový orchester, ktorý trvá a hrá dodnes, je významný na celom svete, pretože V ňom sa nahrávajú napríklad melódie, ktoré sú použité vo filmoch, v Marvelovkách, v Spider-Man. Tak tá hudba, ktorá tam znie, to nahrával náš symfonický orchester. Potom sú akčné filmy Mission Impossible a tak ďalej, ale aj rozprávky krásne, vianočné, ktoré vysiela Slovenská televízia. To sa nahrávalo tu. A najväčšou raritou, o ktorej málo kto vie, tak prvé zvonenia mobilov, čo boli kedysi, také tie, že turururu, turururu, turururu, tu. To sa nahrávalo u nás v Pyramíde v rozhlase. Prišiel hudobník a tí páni z tej firmy, ktorá mala na starosti mobilné telefóny, povedali, urobte nám 5 verzií a my si jednu vyberieme. A vraj druhá bola použitá a poznáme ju dodnes a poznali ju na celom svete. Takže aj takéto krásne veci, okrem rozprávok, správ a tak ďalej, vznikajú vďaka tomu, že existuje už 4 rokov Slovenský rozhlas.
3: A má obrovský archív, kde vieme nájsť kadečo. Však aj na juniore sa vlastne v ňom prehrabávame pravidelne a vyberáme niečo, čo strašne dlho už neznelo a prinavraciame si tieto staré hlasy a staré dielka. Máme tam nejaké také poklady, o ktorých málo kto vie, že sú tam?
4: Máme tam skutočné poklady, dajú sa tam nájsť kúzelné veci. My máme napríklad jeden z najstarších zvukov na svete vôbec. Keď sme spomínali, ako vznikal zvuk, ako sa šíril, tak máme nahrávku z roku 1880, kde práve pán Thomas Alva Edison, významný vynálezca, hovorí svojmu asistentovi nejaké veci. Je to ťažko zrozumiteľné, predsa len nebolo to vtedy také čisté, ale je to skutočný Edisonov hlas, čo je obrovská rarita. Máme aj také tie smutné veci, keď sme spomínali tie vojny, tak keď cisár nemecký vyhlásil vojnu, tak sa to samozrejme muselo vyhlásiť cez rozhlas. Tak máme nahrávku z roku 1914, keď nemecký cisár Wilhelm II hovorí, že Nemecká ríša vyvoláva vojnu a ideme obsadiť územie a tak ďalej a tak ďalej. Sú to zimomriavky. Pred 100 rokmi museli aj rovesníci našich kamošov, ktorí nás teraz počúvajú, možno sa trošku báť aj o svoj život alebo o svojich rodičov, pretože otcovia museli zobrať zbrane a museli ísť na front bojovať. Máme krásne raritné nahrávky hlasov, z ktorých sa neskôr stali dospeláci. Keď sme spomínali detské hry a rozprávky, tak mali sme výborného herca, divadelníka a hral aj v mnohých televíznych filmoch, pán Ľubo Roman, ktorého začiatky sú späté s vysielaním v rozhlase. Máme tu detskú dramatickú družinu, kde mnoho talentovaných juniorov začína a kde hráva v rôznych rozprávkových hrách. A pán Ľubo Roman, keď mal nejakých 7-8 rokov, ešte mal taký tenučký hlas, tak účinkoval a vypracoval sa tu. A potom sa mu to tak zapáčilo, že keď už jeho hlas po puberte sa zmenil a keď sa z neho stal dospelý človek a dobrý herec, tak tá láska k rozhlasu mu zostala a aj sám potom veľakrát hovoril, že ten rozhlas je výnimočný v tom, že práve on bol možno takouto prvou inštitúciou alebo miestom, kde sa rodila tá jeho láska k umeniu. Máme výborného televízneho, alebo mali sme komentátora Karola Poláka, ktorý bol pri významných úspechoch našich futbalistov ešte v bývalej krajine, v Československu. My sme sa stali majstrami Európy a pán Polák vtedy už pre televíziu to všetko komentoval a on mal taký krásny baritónový hlas a vedel s ním narábať už od detstva. A keď bol malý chlapec, tak mal výhodu, že býval blízko rozhlasu, ktorý vtedy sídl v Bratislave na Zochovej ulici. A keď išiel hrať s chlapcami futbal, tak taký pán ho zavolal a hovorí, že chlapci, že neprišli by ste nám robiť kompars do našej hry, ktorú teraz nahrávame. A chlapci, že áno, dostali za to aj nejaké peniažky. A takisto odrazu zažil ten svet, ktorý ľudská poznáme aj my. Ten svet mikrofónov, červeného svetelka, ktoré keď zasvieti, tak rozprávame. A ten svet je natoľko magnetický, že keď sa doň niekto zamiluje, tak potom ho už nepustí a už to vysiela tak ako my. No ja konkrétne teda už 31 rokov.
3: No, ono sa to hovorí, že to je už taká diagnóza rozhlasák, že človek aj keď opustí tu v našom prípade pyramídu rozhlasovú, z ktorej vysielame, tak máme problém potom aj na zelenej sa pohnúť, na križovatke.
4: My čakáme lebo na červenú, aby sme sa pohli.
3: Vtedy sa ide.
4: Ťažko sa to vysvetľuje pánom policajtom, že ale my u nás v rozhlase na červenú ideme, tak žiadna pokuta.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
3: Krásne si nám opísal ten rozhlasový príbeh, ale čo príbeh malého Romana? Bola tá cesta k mikrofónu u teba jasná od začiatku?
4: Ja si pamätám moje očarenie, keď som dostal na svoje, myslím, piate narodeniny takú kolekciu vinilových platní s rozprávkami, a keď sme mali obrovský gramofón, ktorý bol spojený s rádiom, a som tie rozprávky počúval, a potom stačilo ťuknúť na gombíček a zrazu sa rozsvietilo také príjemné žlto-oranžové teplé svetielko a potme som si sadol alebo lahol k tomu veľkému reproduktoru a počúval som aj rozhlasové vysielanie. A pamätám si, že som sa vtedy čudoval, že ako je možné, že do tej skrinky sa tí ľudia všetci pomestia. Nevedel som si to predstaviť, že ako to tam asi vyzerá v tom čarovnom svete. No a potom som po rokoch v tom svete bola ja a rozmýšľal som zase nad tým, že či tam teraz tiež sú nejakí chlapci a oni rozmýšľajú nad tým, že kde sa tam ten Roman objavil. Pamätám si, že keď som chodil ráno do školy, tak ešte na prvý stupeň, mama išla do práce, tak ma vždy odviedla do školy, ale ešte predtým sme raňajkovali v kuchyni a my sme mali položené už také menšie rádio na chladničke a odtiaľ išlo vysielanie Dobrého rána. On mal takú charakteristickú pískavú zvučku Dobré ráno. To si pamätáme na celý život. Čo sa stalo potom? Ten oblúk prešlo 20 rokov a ja som počul tú zvučku v štúdiu a potom som rozprával, pretože som vysielal Dobré ráno, keď už som sa dostal do rozhlasu. Čiže ten rozhlas bol so mnou naozaj prepletený a keď sme spomínali športových redaktorov, tak vlastne, a to priznávam, že skôr než moderátor, tak ja som chcel byť športový komentátor, pretože okrem hudby a rozprávok som sa dosť intenzívne zaoberal aj futbalom a hokejom. Nielen, že som hrával, ale robil som si štatistiky, mal som zošity, kto s kým hrá a tak ďalej. A žil som na sídlisku, kde bolo veľmi veľa mladých chlapcov v mojom veku. My sme boli na sídlisku komisárky v Rači, v Bratislave, a tak sa stalo, že naozaj tam bolo možno 50 rovesníkov, čo sa nestávalo v iných častiach. A 50 chalanov, keď sa stretne, tak to už nie, že sa hrá futbalový zápas, ale to už musíte vyžrebovať skupiny, lebo to už je turnaj, tam tých družstiev je viacej. No a ja som samozrejme organizoval tieto turnaje, ale okrem toho, že som v nich aj hrával, tak som aj komentoval tie zápasy, čo bol trošku problém, lebo som sa veľmi zadýchal, lebo keď som hral futbal a kopal som do lopty a prihrával, tak som zároveň sa hral na toho Gaba Zelenaja alebo pána Karola Poláka, tak som sa potom musel rozhodnúť, že či chcem byť teda futbalista alebo komentátor. No a tak začali také tie väzby. Už som spomínal, že som rád počúval platne, nielen teda rozprávkové, ale mali sme veľmi veľa hudobných platní, mali sme kazeťak. Mladí ľudia majú radi muziku. Tak som si nahrával z platne na kazeťák vlastné relácie. Ja som pustil platňu, ako keby hrala v rádiu, a do nej som rozprával o tej pesničke. Nevedel som, kto to spieva, vymýšľal som si príbeh. Teraz prichádza spevák, lebo vtedy dosť fičala Eurovízia v televízii. Tak ja som sa hral

0: pretože nám umožňuje, aby sme si predstavili čokoľvek.
1: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
2: Mňa zaujíma, že či máš taký nejaký rozprávkový motív alebo rozprávku, ktorá ti utkvela, že sa možno aj prelína tvojim životom, alebo nejaká postavička rozprávková, s ktorou sa stotožňuješ, ktorá je taká ako ty.
0: Volali Gulko Bombulko, pretože má meno Bomboš a to Bombulo, Bombulko, tak to bola aj knižka Márie Ďuričkovej a tá mala aj rozhlasovú verziu, ale tam som viac poznal tú knihu. Ale keď spomíname rozhlas a hrdinov, tak pre mňa bol obrovským hrdinom, pretože som naozaj počúval krížom krážom tie rozhlasové hry a rozprávky. Emil Filo, ktorý bol zaujímavý človek v tom, že on bol aj režisér, aj dramaturg a bol dospelý muž, ale on mal hlas, pretože mal takú chorobu zvláštnu, ktorá mu ovplyvňovala aj hlasivky, že on aj keď mal po 50-ke, tak on mal hlas ako malý chlapec a on mohol hrať tie rozprávkové postavičky. A práve on ma fascinoval vo svojich ukážkach Verneoviek, Deti kapitána Granta, hral fantasticky Huckleberryho Fina a Toma Sawyera, to je úžasné. Viem, že Vinetu a som počul dokonca skôr v rozhlase, ako som ho reálne čítal. A keď aj počúvate rozhlasovú hru, alebo keď sme počúvali, tak sme si predstavovali taký film vlastný v hlave. A ten film bol trošku iný, ako keď som potom videl toho originálneho Vinetu, a ktorý je slávny, ale ja som mal tú vlastnú verziu. Takže to, ale keď sme teda pri hrdinoch, tak určite nezabudnem na všetky Verneovky, ktoré boli úžasné a fascinujúce v tom, že to bol svet príbehov, kde sme sa mohli dostať nielen pod hladinu mora, ale aj na mesiac, alebo zažívať krásne dobrodružstva. No a potom si ešte pamätám, bola to síce rozhlasová hra pre mládež, ale bol to horor, volalo sa to, že Canterville-ské strašidlo a tam hral pán Ivan Krivosudský, takého nešťastného zombíka, ktorý musí naprávať škody po návštevníkoch zámku, ktorí vyliali atrament a ktorí mu tam obtrhali kreslá a tak ďalej. Takže bolo to aj vtipné, ale zároveň tie zvuky boli hororové a tá moja predstavivosť už v tom mladom veku bola veľmi silná, takže toho som sa trošku bál. Pamätám si osmiankové rozprávky s pánom Filčíkom. Kultová vec, krásna.
2: Keď počúvate teraz Romana, tak určite usúdite, že je to pohotový vtipný človek, ktorý dokáže hocikedy pustiť originálnu myšlienku a aj by si sám napísal otázky k tomuto rozhovoru a ja tu v podstate nemusím ani sedieť.
0: To nie, tento príbeh tvoríme dvaja.
2: Ale práve preto ma zaujíma, Roman, že či v rozhlase, alebo s nejakým hosťom, alebo pri nejakej moderovačke nastala situácia, keď si stratil reč.
0: V podstate ani nie. Nemôžeš stratiť reč, pretože my musíme stále ísť. A to ma vycvičilo, lebo ticho v rozhlase, aj teraz rozprávame sa a teraz... A to boli 3 sekundy. A možno ste mali pocit, že to bola hodina. A v živom vysielaní, tak to je ešte horšie. Naučil som sa rýchlo reagovať, čiže asi sa to nestalo. Ja som skôr stratil na chvíľku reč od radosti, že s kým sa môžem stretnúť. A mne sa vďaka rozhlasu, a za to som mu neskutočne vďačný, stalo, že tie moje idoly z tej detskej izby, z tých plagátov a z tých platní zrazu ožili a boli to skutočne ľudia, s ktorými som sa stretol. Môj najväčší idol bol hudobník, ktorý sa volá Jean-Michel Jarre, to je francúzsky hudobník, ktorý je instrumentalista. A v celom svete, keď sa zrátajú všetky rádia, tak každé 4 minúty zaznie nejaká Jarreho melódia. Je to najhranejší hudobník, čo sa týka rádiových vysielaní.
2: A trvá to už pekne dlho.
0: Lebo on začínal v polovici 70. rokov. Začal takým opusom, že Oxygen, to je taká najznámejšia vec. Je to zvúčka, ktorá hrá všade, ktorá sa používala v rôznych dokumentoch, vo filmoch a tak ďalej. Na Jarre bol aj veľmi sympatický človek, no a keď som bol teda malý chlapec, tak som hltal tú jeho hudbu doslova. Počul som ju vtedy dokonca aj z rozhlasového vysielania a potom som videl jeho obrovský koncert, ktorý mal v Amerike v Houstone, kde potiahol na mrakodrapy plátno a premietal tam rôzne obrázky. Mal nástroj, volal sa, že laserová harfa. On hral na laserových lúčoch a bolo to fascinujúce. A teraz prichádza tá vec, keď som si povedal, že vtedy, keď som mal tých 14-15, že aspoň raz v živote vidieť jeho koncert. To sa mi potom stalo. Alebo že keby som sa s ním mohol stretnúť. A pred 10 rokmi som bol v Paríži u neho doma na pozvanie a urobili sme krásny rozhovor v štúdiu, kde nahrával tie pôvodné veci, kde boli tie staré nástroje. Ja hovorím, tento nástroj vyzerá ako ten, čo sa na ňom nahrával ten album,

0: 20 žen a Žar mi hovorí, že to je ten nástroj, to je konkrétne on, že môžem sa dotknúť. Zrazu som sa dostal do chrámu nástrojov. Mm-hmm. No a pred 2 rokmi na festivale Starmus Žar vystúpil na nádhernom koncerte v Bratislave, ktorý som pre televíziu aj komentoval, takže sa mi aj tu splnili všetky sny. Pýtal som sa ho napríklad, že každý, keď počuje jeho hudbu, tak si predstavuje buď vesmír, alebo podmorský svet, že čo počúva on v hlave, keď to tvorí. On sa tak zamyslel a povedal mi vec, na ktorú nezabudnem, hovorí mi, že nepoviem vám, čo počujem ja, lebo by som pokazil vašu predstavu.
1: A zase sme pri rádiu.
0: A zase sme pri tom presne, pri tej predstavivosti, že máme tú slobodu, že si môžeme predstaviť čokoľvek.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Chcem sa ešte vrátiť k tomu Romanovi, ktorý je takýto výrečný a zrejme aj bol celý život aj ako dieťa. Pre tú tabuľou, keď ho vyvolali a nevedel nič povedať, tak ty si sa vedel takto vykecať z nejakých nepríjemných situácií. A čo by si možno poradil deťom, ktoré nemajú od prírody tento dar, že možno aj majú veľa myšlienok a chcú ich vyjadriť, ale nedokážu to zhmotniť do tých slov.
0: Tréma je vec, ktorú napríklad ja ako pedagog pomáham odbúravať, možno také finty. Keď ešte idete len vystupovať alebo idete niečo rozprávať a nikto tam nie je, aby ste sa nemuseli hanbiť, vtedy naozaj pomáha hlboký nádych a výdych trikrát, lebo všetko to, čo sa deje, ide prostredníctvom vzduchu. My vlastne, keď rozprávame, tak vzduch, ktorý vydychuje, tak vibruje naše hlasivky a my potom vďaka tomu vydávame ten tón alebo hlas alebo zvuky. A keď v sebe ten vzduch nemáme, pretože sa nenadýchneme, tak potom na konci, keď máme dlhú vetu, už ledva aj rozprávame. Nebojte sa gestikulovať. Každá gestikulácia napríklad do nás ako pumpa ten vzduch vháňa. To znamená, že ak máme naozaj že prečítať nejakú dlhú vetu, tak mávajte rukami, nohami alebo si podupkávajte do rytmu. To veľmi pomáha. A ono sa aj tak hovorí, že keď máš problém, predýchaj to. A naozaj to platí. Potom ďalšia vec, a to už je v hlave, nebáť sa. Nebáť sa, aj keď niečo pokazíš, pretože je mnoho príkladov zo športu, olympijský beh na 400 metrov cez prekážky a pri druhej prekážke padol prekážkár a všetci ho predbehli a boli pred ním, ale on keby to vzdal, tak by skončila pre ňo súťaž. Ale chlapík sa postavil a rozbehol a dobehol toho 7. toho 5. a nakoniec získal striebornú medailu. Čiže až keď je koniec, tak je koniec. A ten koniec si väčšinou vieme určiť my sami. Čiže zabojovať o to. Ak máme niečo radi, tak sa pokúsime. Keď to nevíde, tak žiaľ. Ale najhoršie je nevyužiť tú šancu alebo neskúsiť niekoho osloviť. Páči sa niekomu nejaké dievča, no tak ho oslov. Buď ťa odmietne, alebo si pôjdete sadnúť a porozprávať sa a spoznáte sa viacej. Vždy treba využiť nejakú šancu v dobrom a najdôležitejšie je, že keď sa pýtate, tak sa pýtajte tak, aby ste sa niečo dozvedeli, že neskáčte do reči, lebo najviac sa dozvie ten, ktorý počúva.
1: To počúva. Mm-hmm. My sa našich rozhlasových hrdinkov pýtame vždy na ich obľúbený zvuk, keďže rozhlasáci viac vnímajú svet ušami.
0: Ja mám veľmi rád zvuk harfy. Harfa je fascinujúci hudobný nástroj a je geniálny v tom, lebo som aj spoluorganizátorom mnohých hudobných podujatí a tam máme vždy problém s harfou, keď sme vonku, že harfa má také tenké struny, že veľmi záleží od teploty vonkajšieho prostredia a treba ju doľaďovať. To znamená, že predstavte si, že o 3. je zvuková skúška, zahráte, všetko funguje, ale o 7. večer už je o 4 stupne menej a tie struny sú tenšie a kratšie a tá harfa hrá inak, takže ju treba neustále doľaďovať. Takže zvuk harfy. A potom možno hlas ľudí, ktorých máte radi. Hlas detí, keď sa narodili. Ja si pamätám, že môj syn, keď sa narodil, tak prvne začal plakať, tak zakašľal. Normálne to bol jeho prvý zvuk, ktorý vydal vo svete. Tak vždy, keď teraz zakašle, tak hovorím, David, na zdravie, že vidím, že si sa vôbec od svojho narodenia nezmenil.
2: Hrdinkovia. Hrdinský podcast Rádia Junior.
1: Ešte sa trošičku dotkneme našej rozhlasovej pyramídy, špecifickej a myslím, že jedinečnej a nikde na svete neopakovanej budovy, známa svojimi dlhokánskymi chodbami a zákutiami, dá sa tu fajne stratiť. Ty máš nejakú takú príhodu s priestormi našej milovanej budovy, že?
0: Áno, mám viacero. Keď som sem nastúpil, tým, že som teda študoval dejepis, tak si mnohí pamätáte takú tú antickú báj o Minotaurovi a o labyrinte a o tom, ako sa potreboval bojovník stadiaľ dostať tým, že si uviazal klopko, aby sa dostal späť. Tak ja som si prvé roky chcel viazať klopko, aby som sa vedel vrátiť na vratnicu, pretože tu sa naozaj dá zablúdiť. A raz sa mi stalo, že som bežal na vecko pred vysielaním a vtedy ešte neboli mobilné telefóny, to bolo v polovici 90. rokov. A dobehol som na vecko, ktoré bolo na chodbe na najvzdialenejšej strane, kam už skoro nikto nechodil a bolo to v piatok večer, čiže už skoro ani nikto nebol v práci a celý víkend pred nami. A ako som vbehol a zabuchol dvere, tak vypadla kľúčka a dvere cvakli a nedali sa otvoriť. Pretože oni sa otvárali dovnútra a ja som ich musel tlačiť von a to nešlo. Nedalo sa ani preliesť, ale nikto ma nepočul, pretože to bolo naozaj v kúte pyramídy, tam, kde už nikto nechodí, tak hovorí, no jednak teda neviem, čo bude s vysielaním, ale čo budem jesť, čo budem piť. Hovorí, tak som na záchode, vody mám dosť na celý víkend a keď má človek vodu, tak prežije 3 dni a potom som mal ešte žuvačky so sebou, hovorím, tak pri najhoršom budem žuť. No a takto to nejako dlhšie trvalo, búchal som, potom som rezignovane si tam mlahol a čakal som, čo sa bude diať. A jeden kolega ešte zostal po práci, lebo niečo pripravoval a zrazu prišiel si umyť ruky, takže po hodine som bol zachránený. Takže v rádiu sa dá aj stratiť takýmto spôsobom, dá sa zamknúť a my, čo to tu máme rádi, sme sa v ňom na mnoho rokov stratili a verím, že tú cestu von ani nebudeme hľadať, pretože nám je tu dobre.
1: Vráťme sa takto oblúkom k tomu, čo robíš aktuálne, čomu sa teraz venuješ, a to je storočnicový program pri príležitosti oslav 100. výročia rozhlasu a 70. výročia vysielania Slovenskej televízie. Čo z toho by mohlo zaujímať deti?
0: Keď bolo výročie, z tej výročie priamo na deň 3. augusta, tak sme otvorili výstavu, ktorá sa nachádza v galérii dole u nás v obratenej pyramíde, kde je televízna časť, rozhlasová časť. V rozhlasovej nájdete tie staré rozhlasové magnetofóny a tak ďalej, fotografie z vysielaní. Ale televízna je zaujímavá, pretože sú tam detské postavičky. Je tam filmárik a filmuška, ktorých si ja pamätám z detstva a prvýkrát som ich videl farebných, lebo som ich vždy sledoval na čierno-bielom televízore. Je tam Kuko, je tam Raťafak Plach, tá zaujímavá postava, ktorej sme sa ako deti báli. A teraz sú tam všetci tí naši hrdinovia, ktorých sme sledovali v televízii za sklom a môžete sa na nich pozrieť, môžete sa s nimi odfotografovať, môžete navštíviť detský svet, ktorý tam máme. Môžete nám aj nakresliť našu pyramídu alebo čokoľvek, čo s rádiom súvisí, tam galéria, ktorú už pekne zásobujú naši malí návštevníci. Takže tá výstava je tam až do 3. novembra. Treba ju vidieť, pretože je to kus našej histórie a je síce fajn o tom počuť, keď o tom hovoríme v rádiu, ale keď môžete tie veci aj vidieť, ovoňať, ohmatať, tak ten zážitok je ešte väčší.
1: Dobre, Roman, tak ja ti ďakujem za kus teba, ktorý zostáva podľa mňa už navždy tu v našom rozhlase a že patríš k tým hlasom a tváram tohto nášho rozhlasovo-televízneho sveta.
0: Môžem ešte jednu vec na záver?
1: Páči sa.
0: Keď teda hovoríme o tom, že čo všetko, lebo ten archív zostáva. Ja by som chcel veľmi pekne pozdraviť tých, ktorí budú možno v archíve pátrať a nájdu tento náš rozhovor, keď sa bude pripravovať 200. výročie rozhlasu. Takže pozdravujeme do budúcnosti všetkých, či už malých alebo aj veľkých z roku 2126. A keď nás počúvate a keď sa snažíte zistiť, ako sme vysielali pred 100 rokmi, tak sme to asi robili celkom fajn, keď sa na nás nezabudlo. Tak vás pozdravujeme a máte rozhlas minimálne tak radi, ako sme ho mali radi my.
1: Ja sa pripájam. Ďakujem, Romanko.
2: Hrdinkovia. O meských aj ospalých muminoch so zmrzlinami. O detských aj dospelých hrdinoch medzi nami.
1: V programe Hrdinkovia, ktorým si pripomíname 100 rokov vysielania Slovenského rozhlasu, sme dnes privítali Romana Bomboša. Volám sa Lucia Šaráková a nového rozhlasového hrdinka či hrdinku vám predstavím už o mesiac. Za zvukovú spoluprácu ďakujem Martinovi Machalovi a Jakubovi Spíšakovi. Vyrobila STVR v roku 2026.
2: Slovenský rozhlas, storočie s vami.

0: 6, 7, 8.
1: Rádio Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Rozhlas a televízia Slovenska uvádza pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom.

0: Ticho. Ticho! Začínam mimoriadnu schôdzu nášho klubu.
1: Moľa, veď my dvaja s pavúkom sme už hodnú chvíľu ticho. To len ty stále vykrikuješ a búchaš kladivkom po stole.
2: Nevšimaj si ju, Celestín, to je celá Moľa. Ona nikdy nevie, čo chce.
0: Ha! Vravíte, že ste ticho? A práve teraz obaja svojimi rečami narúšate začiatok stretnutia nášho klubu.
2: Ozaj? A odkedy máme nejaký klub?
0: Odo dnes. Rozhodla som sa, že ho založíme. Už som vymyslela aj meno. Bude sa volať Klub Moľa a I.
1: A I? Čo je a I?
0: Predsa Moľa a iný.
2: Tak, moment. Ak mám byť v nejakom klube, nechcem byť len a I. Navrhujem, aby sa náš klub volal Pavúk JK. Teda pavúk a jeho kumpáni.
0: Ha, to určite. Ja hlasujem za Moľa a I. Kto je za tento návrh?
2: Nikto, len ty. Takže sa budeme volať Pavúk JK. Kto je za? Raz, dva, tri... 8 hlasov. Návrh je prijatý.
0: To neplatí. Keď zodvihneš všetkých 8 nôh, to neznamená, že máš aj 8 hlasov. Okrem toho, ja som vymyslela klub. Tak by sa mal volať podľa mňa. Moľa a I.
1: A čo keby sme sa volali jednoducho kamaráti?
0: No. Nie je to zlé. Jednoducho kamaráti. Páči sa mi to. Má to šmrnc. Súhlasím s názvom.
2: A ja súhlasím. Netuším, Moľa, na čo nám je nejaký klub? A prečo si nás sem vlastne zavolala? Mám plné ruky a nohy práce. Akurát pletiem takú nádhernú sieť. Našiel som na ňu vzor v jednom zahraničnom časopise. Bude na nej...
0: Výborne, meno klubu máme. A tak môžeme prejsť k prvému bodu programu, a to je zoznam členov. Na prvom a mimoriadnom zasadnutí klubu jednoducho kamaráti by sa mali zúčastniť Moľa, to akože ja, prítomná. Prášiš kriatok Celestín?
1: Tu.
0: Pavúk?
2: No vidíš, že som tu, tak čo sa pýtaš? Ja idem domov, nemám čas na hlúposti. Akurát vpletiem nádhernú sieť. Vzor som našiel v zahraničnom časopise. Ale... Bude to naozaj umelecké dielo.
1: Ale počkaj chvíľku, pavúk. To ja som chcel, aby sme sa stretli. Čo si som totiž objavil?
2: Objavil? A čo?
1: Pamätáte sa na mapu, ktorú sme dostali od pavúčice Malmiňaty?
0: Tú mapu sme od nej nedostali, ale ukradli sme jej ju hneď potom, ako sme, teda, ako som jej ja zničila hrad.
2: To nie je dôležité. Hlavné je, že nám mapa pomohla dostať sa do kráľovstva Švábu. Ale čo je s tou mapou?
1: Nuž, Malmiňata na nej mala zakreslenú celú pivnicu aj s jej najtajnejšími zákutiami.
0: Áno, to vieme. Podrobne sme ju študovali.
1: Študovali, ale čo si sme si nevšimli. Včera som si ju znova obzeral a pozrite sa.
0: Zvláštne. Čo je to?
2: U každej sa na to pozriem poriadne. A vyzerá to ako veľké X.
0: X? Ale čo to môže byť? X predsa nič neznamená. A keby tam bolo napísané XL alebo XXL, to by už dávalo zmysel.
2: Vážne? A čo by znamenalo XXL?
0: Predsa obchod s oblečením pre baculiky.
2: Pre baculiky?
0: Baculiky sú
2: také... Ja viem, kto sú baculky, ale prečo by niekto do tajnej Malmiňatinej mapy zapisoval, kde leží obchod pre baculky? Podľa mňa to znamená niečo iné.
1: Ale čo?
2: X predsa označuje číslo 10. Možno je tam 10 niečoho. 10 papierový škatúľ, 10 starých bicyklov, 10...
0: Hlúpých pavúkov. Podľa mňa je to obchod s oblečením. Možno nejakým suprovým. X ako extra. Špica. Paráda.
2: Nie. X je 10.
0: Obchod.
2: 10.
0: Obchod.
2: 10.
1: Nehádajte sa. Myslím si, že to X na mape označuje...
3: Oh, tu ste, moji milí, všetci spolu. Ak ste sa mi chceli skryť, máte smolu.
1: Vili Pierko, kde sa tu berieš?
2: Ach, o to, že nie si v kryštáľovom kniežatstve.
0: Hádam si odtiaľ neodišiel.
3: Vybral som sa do sveta, nech je zo mňa poeta. Hľadám tém, hľadám rímy. Ak ich nájdem, tak šup s nimi do básni.
1: Ešte stále sa chceš stať básnikom?
3: Je to moja túžba od veka. Básne v nás prebudia človeka. Vydám knihu veršov, ktorá zmení svet. Poviete mi potom, že už v ľuďoch zloby nie.
1: To je všetko veľmi pekné, Vili Pierko. Ale mohol by si na chvíľu prestať rímovať?
3: Ako si praješ, milý Celestín? Na tvoje meno i tak ťažko vymýšľa sa rím. Prepáč, sila zvyku. Sľubujem, že na chvíľu si dám od rímovania prestávku. Ako som vravel, vybral som sa do sveta, aby som našiel nejaké nové témy pre svoje básne. V kryštáľovom kniežatstve sa žije veľmi pokojne a už ma nebavilo písať básničky o samých pekných a nudných veciach. Mal som pocit, že moje básnické umenie akosi stráca šťavu. No, veď uvážte, poslednú dobrú báseň som napísal o tebe, Celestín.
1: O mne?
3: Presne tak. Je to nádherná a veľmi dlhá oslavná báseň. Napísal som ju v hexametroch. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti Švábom viedol vojnu. I ako víťaz seba aj svoj od ich vlády oslobodil národ. Nebojácny stal sa panovník a odvážnych veľké založil kráľovstvo Prašiškriatkov. Múza milá, ak mne si v mojich kedy pomohla piesňach, teraz najviac prispej na pomoc, lebo tebe všetky dobre známe sú boje. Pretože sama, buď to na bielých niekde škatuliach, buď kde si v pivnici, vo svojom sídle sediac, aj do diaľav, aj na hrozné mohla vojská si pozerať.
0: Krásne! Ničomu som síce nerozumela, ale bolo to nádherné. Bravo, majstre!
2: Toto má byť umenie? Moje štrikované siete sú umenie.
1: Vili Pierko, tá báseň je krásna, ale nevraví pravdu. Ja som sa nestal žiadnym panovníkom a ani som nezaložil kráľovstvo Prašiškriatkov.
3: Bojoval si proti Švábom a vyhral si. To je preca pravda. Ostatok je moja básnická fantázia. Ale dosť už o mne. Vravte, ako sa máte? Čo zaujímavé ste v poslednom čase zažili? A prečo sa tu schovávate?
0: My sa tu neschovávame, ale máme prvú a mimoriadnu schôdzu klubu. Jednoducho, kamaráti, ozaj, nechceš prihlášku?
3: Je to dobrodružný klub? A kto je členom?
0: Nuž, členmi sú Celestín a Pavúk a ja som predsednička.
2: To vážne? A kto ťa zvolil za predsedničku?
0: Sama som sa zvolila. Ja som klub založila, tak musím byť jeho predsedničkou.
2: No ešte to tak. V tom prípade ja z klubu vystupujem.
1: Okamžite prestante. Máme tu hostia. Prepáč, Vili Pierko, stále sú v sebe.
3: Čo sa často háda, to sa radomáva.
2: V žiadnom prípade.
1: Vili Pierko, ty si určite prečítal množstvo kníh a pochodil kus pivnice. Nevieš náhodou, čo by mohlo na mape znamenať X?
3: Čo ja viem, X môže značiť hocičo. Ukáž mi tú mapu. Pri všetkých veršoch a rímoch to X. Ja si od vzrušenia omdliem. To X predsa označuje poklad.
1: Poklad?
3: Presne tak. Poklad.
4: Iste ho tam zakopali nejakí zbojníci, piráti alebo lúpežníci. Tak sa to väčšinou píše v knihách.
0: Poklad vravíš? A čo by to tak mohlo byť? Skriňa tých najlepších, najkrajších a najchutnejších šiat.
2: Moľa, moľa, tebe chodia porozumieť len šaty. Podľa mňa to bude truhlica plná nádherne uštrikovaných pavučín.
0: To určite. Kto by už stál o taký poklad?
1: Alebo by to mohli byť prachové buchty, aké pečie mamka. Čo keby sme sa to vybrali zistiť?
2: Poďme!
1: Vilipierko, pridáš sa k nám?
5: O, veľmi rád. Ja spievam, akú ďalekú Celestín s kamarátmi prekonal cestu.

0: Prečo mi nikto nepovedal, že cesta za pokladom je taká dlhá? Už ma bolia krídla aj nohy.
1: A čo mám povedať ja? Ty máš len 6 nôh, ale ja až 8. Mňa bolia viac.
2: Veď kráčame len pol hodiny. Kde sa stratilo vaše nadšenie? Nechcete vedieť, aký je to poklad?
0: Chceme, ale prečo je to tak ďaleko?
3: Aby sme si ho viac vážili. Za pokladom treba putovať. Poklad treba hľadať. Ak by sme ho našli príliš rýchlo, už by to nebol poklad.
1: Asi máš pravdu, Vili Pierko. Ale aj tak, čo vraví mapa? Je to ešte ďaleko. Kadiaľ máme ísť?
2: Čo ja viem, je tu nakreslená cesta a na jej konci X. Neviem, či je to ďaleko alebo blízko.
0: Nič viac tam nie je.
2: Nič. Iba akési čmáranice. Nejaké trojuholníky, ale netuším, čo by to mohlo znamenať.
1: Trojuholníky?
3: Pri všetkých veršoch a rímoch? Veď sú to pyramídy. Určite sme sa dostali na územie mravcov faraónskych.
1: Čo?
0: Kam? Jakže už som o takých mravcoch nepočula.
3: Mravce faraónske k nám pred mnohými storočiami pricestovali loďou z ďalekého Egypta. Vraj to pôvodne bola len jedna malá kolónia. Kráľovná, teda faraónka a pár robotníc. Onedlho sa však malá skupinka zväčšila na niekoľko miliardovú mravčiu rodinu a teraz žijú všade. Zdá sa, že sa dostali aj do našej pivnice.
1: Zaujímavé, ale odkiaľ vieš, že toto sú mravce faraónske a nie len obyčajné mravce nefaraónske?
3: Predsa podľa pyramíd. Počul som, že do tých stavieb ukladajú múmie.
1: Čo?
0: Čo?
3: Múmie. Keď nejaký faraón umrie, faraónske robotnice ho zabalia do obvezov a stane sa z neho múmia. Tu potom uložia na večný odpočinok do pyramídy.
2: Zaujímavé. A prečo to robia?
3: Ja netuším. Ale počul som, že tie múmie niekedy z pyramíd vyliezajú a strašia ľudí.
0: Myslím si, že o mravcoch faraónskych už viem priveľa. A teraz by sme mali pokračovať v ceste za pokladom.
2: Tak, prosím ťa, Moľa, Vary by si nechcela stretnúť nejakú naozajstnú živú múmiu?
0: Ani nie. Podľa toho, ako ich opisoval Vili Pierko, egyptská obvezová móda sa mi vôbec nepáči.
2: Ale múmie, ktoré vyliezajú z pyramíd, to sú len rozprávky pre turistov. Ale aj tak by som nejakú múmiu rád videl. Dávam hlasovať o tom, či sa náš klub vyberie na návštevu k mravcom faraónskym a pozrie sa na múmie. Kto je za? 1, 2, 3. Kto je proti? 1.
0: To neplatí! Vili Pierko nemôže hlasovať, ešte nie je členom nášho klubu.
1: To nič, i tak sme ťa prehlasovali. Horsta k pyramídam!

0: Pozrite sa. Wow. Aké krásne šaty tu majú vystavené. Aká jemná látka. A ten strih. Ako by ich ušili pre mňa.
1: A čo tam po strihu? Ale vidíte tie jemné čipky? Skoro ako jemná pavučinka.
2: Nádhera. No nezabúdajme, že sme sem prišli kvôli múmiám. Vilipierko, netušíš, kde by sme ich našli?
3: Opýtam sa. Vravia, aby sme múmiám dali pokoj. Lebo kto naruší pokoj faraóna spiaceho v pyramíde, toho stihne faraónova kliatba.
0: Kliatba?
2: Faraónova kliatba? Ďalšia rozprávka pre turistov. Poďme k pyramídam. Možno tam na nejakú múmiu narazíme.
1: Celestín, ja by som rád videl múmie, ale kliatba je kliatba. Môjho bratanca raz prekliala jedna mucha mesiarka a dopadol veľmi zle. Najprv sa mu začali uzliť pavučiny a napokon aj nohy. Všetkých 8 týždeň sme ho rozmotávali.
2: Žiadne kliatby neexistujú. To mi povedala mamička. A moja mamička má vždy pravdu.
1: Dúfajme.

0: Žiadnu múmiu tu nevidím.
1: Podľa všetkého sú vo vnútri pyramídy.
0: Vo vnútri? Ale ako sa tam dostať? Možno tie pyramídy sú postavené z prachu. A my prašiškriatkovia prach milujeme. Čo keby som sa do jednej z nich jednoducho prejedol? Ako do prachovej buchty.
1: To nie je zlý nápad, ale myslím si, že to nebudeš musieť robiť. Pozrite tam.
2: Veď to sú... Múmie.
3: Sú istonky. Zdá sa, že kráčajú rovno k nám. Všetky povyliezali von a rozhodli sa nás strašiť.
2: Keby len nás. Pozrite, každá múmia zviera v pazúroch jedného faraónskeho mravca. A vlečí ho do pyramídy.
3: To je hrozné.
2: Rýchlo, utečme. Zachráňme sa.
0: A čo bude s tými úbohými mravcami? Necháme ich na pospas múmiám?
3: A čo chceš robiť?
2: Utekať.
0: Nie, bojovať. Na nich.
4: Nepočkáme chvíľu?
0: Na nič čakať nebudeme. Do boja!

0: Len, Jasmine, už.
1: To čo malo znamenať?
0: Boli strašne rozúrené. Myslel som si, že nás tie mravce roztrhajú na kúsky.
1: Prečo neboli rady, keď sme ich zachraňovali pred múmiami? Veď oni do nás začali hádzať kamene.
2: Mňa? Jedna mravčia robotnica trafila do hlavy topánkou. Iste tam bude mať hrču. Ako strašne na nás kričali. Vili Pierko, ty vieš po mravcu faraónsky? Čo to pokrikovali?
3: Vraj, aby sme sa už nikdy nevracali. Mysleli si totiž, že im kradneme kukly.
2: Čo?
3: No, to totiž neboli múmie, ale mravčie kukly. Z mravčieho vajíčka, ktoré nakladie mravčia kráľovná, sa vyliahne larva. Tá sa počase zakuklí a z kukly potom vylezie dospelý mravec. Mravčie robotnice len prenášali kukly do tepla.
1: To je trapas.
3: Ja spievam, akú hroznú Celestín proti kuklám viedol vojnu. I ako víťaz seba, moľu aj pavúka, i mravčí od nich oslobodil národ.
1: Nemohol by si tam namiesto kukiel dať predsa len múmie? Bola by to akože tvoja básnická fantázia.
3: To sa ešte uvidí. Ale poďme, máme pred sebou ešte dlhú cestu.

0: Už tam budeme.
1: A kde sme teraz?
0: Už sme tam.
1: A kde to sme?
2: Čo ja viem? Je tu nakreslený len veľký výkričník v krúžku.
0: Výkričník v krúžku? Hm? Výkričníky sa predsa píšu za rozkazovacou vetou. Prečo by ho niekto nakreslil len tak? Bez vety?
1: Možno to značí nebezpečenstvo. Akože pozor.
0: A ty všade vidíš nebezpečenstvo. A čo ak to nie je výkričník, ale panáčik stojací na hlave?
2: Prečo by niekto kreslil do mapy postavičku, ako robí stojku?
0: Aby nám oznámil, že sa tu nachádza cirkus.
1: Čo?
0: V cirkuse robia akrobati všelijaké premety, kotúle, aj stojky.
1: Cirkus? Mm-hmm. No, počuješ niekde cirkusové vytrubovanie? Všade ticho.
2: Pavúk má asi pravdu. Toto miesto vôbec nevyzerá cirkusovo. Je tu tma a ticho?
3: Pripadá mi to tu akési povedomé. Myslím si, že sme...
4: Zdá sa, že máme hostí.
0: Ale som sa zľakla. Odkiaľ ste sa tu nabrali, pane? Vy ste sa... len tak zjavili?
4: Och, moja milá, vy ste nejaká lakavá. Nezjavil som sa iba tak. Prišiel som vás normálne privítať. Ospravedlňujem sa, ak som vás vystrašil.
2: To je od vás milé. Mohli by ste nám prezradiť, kde to sme?
4: Zavítali ste do Transylvánie.
1: Zvláštne meno.
4: Veru zvláštne. Vidím, že ste pútnici. Nechcete si na chvíľu oddychnúť v mojom hrade? Je čas opäť. Smiem vás naň pozvať?
0: Iste. Od rána som nič nejedla. Rada by som si niečo zahryzla.
4: Tak, tak. A ja si rád, čo si zahryznem. Nasledujte ma, prosím.
3: Počkajte, kamaráti. Nemyslím si, že je dobrý nápad ísť za tým komárom.
1: Prečo nie? Ja som už celkom hladný.
3: O tej jeho Transylvánii som čosi čítal. Jej obyvatelia sú nebezpeční. No, neviem si spomenúť prečo.
2: Filipierko, ako by tento slušný pán komár mohol byť nebezpečný? Veď je samé prosím a prepáčte.
3: Nepozdáva sa mi.
0: A mne sa zas pozdáva. To čierne rúcho, doplnené vkusným plášťom, je absolútny šik.
4: Prepáčte, stalo sa niečo? Prečo prosím nejdete?
2: Všetko je v poriadku, pán komár. Ale nebude neslušné, ak prídeme na návštevu s prázdnymi rukami?
4: Nebojte sa, vy s prázdnymi rukami neprichádzate. Vaša návšteva všetkých mojich priateľov poteší.
1: Na čo teda

0: to vyzerá krásne. A trochu strašidelne.
1: Ale musíš uznať, že náš hostiteľ má vkus. Mm. Všetko zladené do čiernej a červenej farby. A tie horiace sviečky tomu dodávajú takú gotickú atmosféru.
2: Vítajte v mojom hrade.

0: Krása, kolika elegancia a grácia, nádherné roby a tie šperky. Vidieť, že ide o vyberanú spoločnosť.
1: Fakt je to krása, len...
0: Aké len? Zase sa ti niečo nepáči? Pavuk, ty si strašný hundroš.
1: Moľa, neskáž mi stále do reči. Komár nás pozval na obed, ale stoly sú prázdne. Žiadne jedlo tu nevidím.
2: Už som si spomenul, prečo sú obyvatelia Transylvánie nebezpeční. To my máme byť tým obedom.
3: Čože?
2: Sú to upíri.
1: Upíri? No tak, preto bol na mape výkričník. Mal som pravdu. Znamenal pozor, nebezpečenstvo a nie cirkus, mala.
0: No dobre, mal si pravdu.
4: Ale čo budeme teraz robiť? Ja nechcem skončiť ako zákusok na komárej hostine.
3: No, ani ja nie. Vilipierko, čo pomáha proti upírskym komárom?
2: Repelent. Ale ten tu nemáme.
1: Takže nás vycicajú.
2: Možno, ale naozaj len možno, by sme ich mohli zahnať svetlom. Upíri sa vraj boja svetla. Aj komáre majú radšej noc a zamračenú oblohu. Potrebujeme len slnečný lúč.
0: Len? A kde ho vezmeme? Veď je tu tma ako...
1: Nevrav to!
0: V hrobe!
3: Viem ako na to! Moľa, máš v kabelke zrkadielka?
0: Samozrejme! Ako správna modelka nosím zrkadielka vždy pri sebe. A čo chceš s nimi robiť? Zistiť, ako ti to bude svedčať na jedálnom lístku?
3: Nie, rozmiestnime zrkadielka tak, aby sme do jedného z nich zvonku zachytili slnečný lúč. A potom...

0: mami.
1: Mola, nastav zrkadielko k svetlu. Pavúk, otoč sa k nej a teraz vylipierko. Tu máte beštie. Pred obedom sa môžete na chvíľu opaľovať. Slnečný svitok, vraj podporuje chuť do jedla.

0: Ja mám pocit, že na tejto ceste za pokladom stále pred niekým utekáme.
1: Ako si teraz? Bez zrkadielok? Budem udržiavať vzhľad?
2: Dobrá práca, Celestín. Myslím si, že v hrdinskej piesni sa toto dobrodružstvo bude skvelo vynímať. Už to počujem. Ja spievam, akú hroznú Celestín proti upírom.
3: Filipierko, ak s tým okamžite neprestaneš, tak prisahám, že ťa vlastnoručne odnesiem späť do Transylvánie, aby si tam mohol komárom počas obeda vyspevovať o mojom víťazstve.
2: Už som ticho. A čo ten náš poklad? Necháme ho čakať?

0: strašne plné tykadla. Tak ma bolia nohy, že viac neurobím ani krok.
1: Dobre, na chvíľu si oddychnime.
0: Počkajte.
1: Veď vravím, že nikam nejdeme a na chvíľu si tu odpočinieme.
0: Aká úžasná vôňa. Ale to nie je možné.
1: Kam sa tak vychytila? Ešte pred chvíľou nariekala, ako ju bolia nohy, a teraz kam si beží ako bystruška.
2: Podľa mňa sa ňuchala poklad.
1: Nemyslím. Na mieste, kde sa teraz nachádzame, mapa ukazuje len nejaký štvorec.
2: No, autor mapy asi nebol veľmi dobrý maliar, keď vedel kresliť len trojuholníky, vykričníky a štvorce.
3: Kamaráti, nechcem vás rušiť pri štúdiu mapy, ale Moľa sa od nás vzdialuje.
4: Hej, Moľa, počkaj! Čo si spochabela?
1: Nepočuje nás. Poďme rýchlo za ňou, aby sa nám nestratila.

0: nádhera. A tá vôňa.
1: Aha, takže toto je ten štvorec. Obyčajná skriňa.
0: Ignorant. Toto nie je len obyčajná skriňa. To je šatník.
2: A aký je rozdiel medzi skriňou a šatníkom?
0: Pri všetkých módnych značkách. Skriňa je skriňa. Ale v šatníku sa ukrývajú šaty. Musím sa na ne okamžite pozrieť. Pomôžte mi s dverami. Neuveriteľné. Dokonalé. Famózne. Všetko je tu také retro a vintage.
1: Celestín, čo to znamená retro a vintage?
2: Že tie šaty sú úplná starina.
3: Čo to bolo?
1: Našej Molly asi od šťastia preskočilo. Začína sa chichotať viac hlasne.
2: To nie je Molla. Smiech vychádza z hĺbky skrine.
1: Chichotajúce sa šaty? Mali by sme to preskúmať. Kryte ma. Idem dnu.
4: Pomoc! Je tu chlap! Neokrúchanec jeden. Drzaň, drzí. Ako sa obúvažuješ vojsť do dámskej šatne? Tak ti špíne medzi vtykadlá.
1: Zachraň sa, kto môžeš. Skriňa je plná Molly!
4: No počkaj, ty nespratník! Predo mnou sa...
0: Ale čo to? Dievčatá, tých chlapov je to viac! Chlapci, vari ste sa prišli pozrieť na našu módnu prehliadku?
5: Dobre som počula. Niekto tu povedal... Módna prehliadka.
4: Dievčatá, pozrite sa. Nie je to? Veru, je to ona. To je predsa Molla. Tá svetoznáma modelka.
5: Vy ma poznáte.
4: Ako by sme vás nespoznali, slečna Molla. My sme vaše obdivovateľky. Však, dievčatá. V skutočnosti ste ešte krajšia než na fotografiách.
5: Ale nepreháňajte.
1: Veru tak, nepreháňajte. Ale radšej nám povedzte, kto ste a prečo útočíte nám bezbranné pavúky, ha?
4: My sme Mollice, veľmi vzdialené príbuzné slávneho rodu Molly. Odpustite, slečna Molla, nevedela som, že ten pavúk je váš bodyguard.
1: Čože som?
4: Prestaň!
5: A vraveli ste, že ste moje vzdialené sesternice? Mollice? Zaujímavé. Ale na začiatku ste spomínali akúsi módnu prehliadku?
4: Áno. Aj keď my, Mollice, nemilujeme šaty tak ako vy, slečna Molla. Živíme sa rastlinnými šťavami. Ale neuveriteľne ste ovplyvnili naše životy. Aj my sa totiž chceme stať modelkami. Slečna Molla, viem, že je to od nás veľmi trúfalé, ale nemohli by ste nás to naučiť?
5: Tak nuž, ja neviem.
4: Prosím, buďte našou módnou kráľovnou.
5: Keď inak nedáte, sesternice, ale ako začať? Hádam od podlahy, teda vlastne od Molla. Ozaj, vedeli ste, že Molo pomenovali podľa mňa? Molo ako Molla.
4: Dievčatá, pusťme sa teda do učenia.
1: Počkaj, Molla, a čo my?
5: Čo vy tiež chcete byť modelkami?
2: To nie, ale vybrali sme sa za pokladom. Nemôžeme sa tu zdržiavať.
5: Tak poprvé, móda nie je zdržiavanie. A podruhé, premýšľam, či by som tu nemala zostať. Mollice ma potrebujú. Dámy, na scénu.

0: uvažujem, čo bolo horšie. Krvilačné komáre, alebo tieto bláznivé módice.
1: Moľa je vo svojom živle. Čo s ňou budeme robiť?
0: Nič. Nechajme ju a my pokračujme ďalej. Aspoň sa jej zbavíme.
1: V žiadnom prípade. Spolu sme prišli, spolu odídeme. Je to naša kamarátka.
0: Keď myslíš.
2: No, na upírie komáre zabrali zrkadielka. Ale aj modelky milujú zrkadlá. Každú chvíľu sa v nich obzerajú. Chcú vedieť, ako vyzerajú a čo si o nich druhý myslia. Počul som o jednej modelke, ktorá prestala jesť, lebo si myslela, že si o nej všetci myslia, že je tučná.
1: A čo sa s ňou stalo?
2: Chudla a chudla, až bola napokon taká chudá, že ju odfúkol prievad a už o nej nik nepočul.
1: Smutné.
2: Veru, smutné. Ale mohli by sme to využiť.
0: Ako?
2: Napríklad...
3: Modelka číslo 1 má na sebe elegantné cukríkovo-ružové šaty, vkusne doplnené zeleným klobúkom a modrými čižmami. Modelka číslo 2 zas predvádza odvážny výtvor slávneho módneho návrhára. Je to teplý vlný sveter kombinovaný s plavkami. A tu vidíme klasický odev. Montérky obohatené čipkovaným závojom. Nádherné, dievčatá. To je ono. Vypnite hruď a nožičky pekne jednu pre druhú. Ľavá, pravá. Skvelé. Ľavá, pravá. Usmievajte sa. Svet sa na vás pozerá a tlieska vám. Výborne. Ľavá, pravá. A teraz si oblečte ďalšie modely.
1: Vyzeráš spokojne, Moľa.
4: Aj som. Molice ma milujú a obdivujú. Už som sa rozhodla. Zostávam tu s nimi.
1: To je fajn. Aspoň ti to nebude ľúto.
4: Čo mi nebude ľúto?
0: Celestín, poď už. K tomu pokladu sa chceme dostať ešte dnes.
1: Už idem. No, tak sa tu teda maj, Moľa. A my sa poberieme ďalej.
4: Počkaj. Čo mi nemá byť ľúto?
1: Je to len taká hlúposť.
4: Aká hlúposť?
1: Ale Vili Pierko napísal novú báseň o našej ceste za pokladom. Vili Pierko, ako to bolo?
5: Ja spievam, akú ďalekú Celestín s pavúkom prekonali cestu. I ako upírom unikli a poklad vzácny našli ukrytý od veky vekov.
1: Pôvodne chcel v básni spomenúť aj teba, ale keď si sa rozhodla, že zostaneš s Molicami...
5: Cítim v kostiach, že tá báseň bude hit. Budú sa ju učiť deti v škole a Celestín s pavúkom sa stanú slávnymi.
1: Nebuď smutná, milá Moľa. Ty už predsa si slávna modelka.
4: Ale slávy nie je nikdy dosť. Čo mám urobiť, aby ma Vili Pierko vrátil späť do básne?
0: Chlapi, nezdržujte. Som zvedavý na ten poklad. Teraz, keď už s nami Moľa nebude, viac nám z neho zostane.
4: Čože? Obrali ste ma o básničku a teraz mi chcete ulúpiť i poklad?
1: My? To ty si sa rozhodla, že tu chceš zostať.
4: Rozmyslela som si to. Idem s vami a chcem byť aj v básničke a tiež chcem podiel z pokladu.
5: A čo tvoje sesternice modelky?
4: Tie si bezo mňa poradia. Dámy, budem musieť ísť.
6: To je škoda.
4: Ale vy trénujte ďalej. Už teraz ste skvelé.
6: Ďakujeme vám za všetko, slečna Moľa.
4: Tak, na čo čakáme? Hor sa zapokl-

0: Podľa mapy by sme mali byť na mieste.
1: Mm-hmm. No, ale ja tu už žiadne X nevidím.
2: Jaj, pavúk! To X je len na mape. Tu by mal byť na miesto X poklad.
1: Aha. Ale kde?
0: Pozriem sa za tie škatule. Moľa, ty choď k tomu starému televízoru a
1: ja sa pozriem k tej čudnej sivej kôpke.
2: Bol by v tom čert, keby sme ten poklad nenašli, keď sme prešli takú dlhú cestu.
0: Máte niečo?
2: Ja nič.
1: Ja som čosi našiel, ale poklad to nie je. Fuj!
0: Hľadajme ďalej.
2: Podľa mňa by sa poklad mohol skrývať tu.
1: Vylezie vyššie. Možno z hora uvidím lepšie.

0: Nuž, ja vám musím čosi povedať.
1: Ty vieš, kde je poklad?
2: Našiel si ho?
0: Nie, pretože ten poklad existuje len na papieri.
1: Cože? Ten poklad je papierový?
0: Nie, žiaden poklad nie je. To X som na mapu nakreslil ja.
2: Prosím?
3: Cože?
0: Nehnevajte sa na mňa.
3: Ale prečo? A ako?
1: Nechápem.
2: Takže to mal byť nejaký žartík?
0: Nie. Len som chcel... Chcel som zažiť podobné dobrodružstvo ako vy, keď ste 7 dní putovali po pivnici, aby ste oslobodili Celestinových rodičov. Túžil som o tom napísať veľkú a krásnu báseň. Hneváte sa na mňa.
2: To si píš.
1: Samozrejme.
3: Samozrejme, že sa nehneváme.
1: Nehneváme?
2: A prečo nie?
3: Pretože sme poklad našli.
2: Ha, ozaj. Lebo ja žiaden poklad nemám.
3: Celú cestu sme si pomáhali. Podporovali sa, ochraňovali. A to je podľa mňa ten najväčší poklad. Naše kamarátstvo.
4: No, keď to takto povieš...
1: Pozrite, tam sa čosi leskne. Blízka sa to ako zlatý poklad.
2: Nevymýšľaj. Vilipierko pred chvíľou povedal, že žiaden poklad neexistuje.
4: Ale...
1: Čo si tam je?
4: Parádny poklad. Obyčajná sklenená fľaša.
1: Ale vnútri je akýsi papier.
3: Ukáž. To je predsa mapa. Vilipierko?
0: To som nebol ja. Prisahám na všetky verše a rímy. O tejto mape nič neviem.
2: A čo je na tej mape?
3: X. A vedľa neho lebka so skríženými hnátmi.
1: Naozajstný pirátsky poklad. Poďme si, poď.
0: Mohol by som ísť s vami.
3: No, iste, že kamaráti predsa všade chodia spolu.
0: Ďakujem. Z vďaky vám zarecitujem básni.
2: Prosím, nech sa nezačína slovami.
0: Ja spievam.
2: A hlavne, nech som v tej básni aj ja.
5: Moľa, pavúk, Celestín tvoria spolu jeden tým. Blúdia svetom, poklad hľadajú a pritom ho pod nosom majú. Najlepší poklad to sú kamaráti. A to ja, váš Vilipierko, vravím.

Počúvali ste pôvodnú rozhlasovú rozprávku Petra Karpinského Dobrodružstvá prašiškriatka Celestína. Cesta za pokladom. Dramaturgia Hana Rodová. Majster zvuku Michal Balaš. Hudba Michal Kentoš. V réžii Stanislava Bilého účinkovali Tomáš Diro, Alena Ďuránová, Ivan Krúpa, Matej Lacko, Robert Šudík a Michaela Domovcová. RTVS 2022.

0: Slovenský rozhlas uvádza slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Rozpráva Dušan Jamrich.
1: Hory, doly, boli, kde ľudia nikdy nechodili. Iba kráľovský syn vybral sa ta zavše na poľovačku, ale aj on zriedka. A raz keď šiel, nezvábil ho jeleň ani medvedica, ale počul krásny, prekrásny vtáčí spev a nedalo mu, aby sa nepobral za hlasom. Taký spev som ešte nepočul, hovoril si a ani sa už neobzeral, či zblúdi, či nezblúdi. A keď vietor povial, zazrel na haluzi vtáka nevídaného, vtáka utešeného, akého nevidel svet predtým ani potom. Zrazil vtáka i pitvať ho začal, lebo chcel ho mať vypchatého v paláci na najkrajšom mieste. Ale z vtáka vypadol zlatý prstienok. Na prstienku bol ligotavý kamienok a na kamienku čarokrásna deva vymaľovaná. Ak to nie je princezná, ani ja nie som kráľovský syn, hovorí si princ. I nebudem mať pokoja, kým tú devu nenájdem, a čo by som priam celý svet mal prejsť krížom krážom. Ani sa nevrátil domov, hneď sa vydal na cestu. Pokým sa zvečerilo, prešiel hory, doly, prešiel dve kráľovstvá a v treťom prišiel do takého mesta, kde kostol mal 7 veží, ale vráta iba jedny. Lenže mnoho ľudí vchodilo do kostola a chcelo sa i jemu ta zájsť. Aj by išiel, ale pred kostolom stojí lavica. Na lavici leží starec. Brada sa mu zeme dotýka a starec stene vystenáva, ako by chcel umrieť. Veď má aj čo stenať, lebo mu je nedobre. Kto do kostola vchodí, každý mu vytne palicou aspoň jednu. Všeličo som videl, ale toto nie, húta princ a dozvedá sa ľudí. Povedzte, že mi, čím sa starec previnil, keď je na ňom taký trest? Vinu má veľkú, hovorili ľudia. Pokým bol mladší, dožoby robil, keď bol starší, splácať ich nechcel a teraz nemôže umrieť, pokým si pokutu nevytrpí. Už mu je polovička odčítaná a druhá sa mu odčituje. Zľútostil sa kráľovský syn, vybral mešec, zaplatil dlhy za starca a keď posledný dukát odčítal, starec odovzdal dušu Bohu a ľuďom sa uľahčilo, že starca už nemusia palicovať. Na druhý deň pobral sa princ ďalej a keď prišiel k horám, len sa mu vyvalí pred oči chlap ozruta, čierny ako uhoľ a sekera na pleci na lakeť široká, akže ešte nie širšia, akže nie hroznejšia.
2: Daj Boh šťastia.
1: Pán Boh daj i tebe, akže ho dosť nemáš a ak ti ho treba.
2: Treba, netreba. Ale čo tu hľadáš? A kde sa poberáš?
1: Aj sem, aj ta, sám neviem, kde mi šťastie popraje.
2: Keď nevieš, tak môžeme ísť spolu.
1: Princ radšej nepovedal slova. A šli horou, šli dolinou, až prišli k zámku, ktorý mal mnoho oblokov, ale vráta ani jedny. Ani takýto zámok som ešte nevidel, húta princ. I prizeral by sa do vôle, ale tu ozve sa čierny chlap.
2: Choď dnu a vykonaj, čo ti poradím.
1: Hej, veď by ja všetko vykonal, len keby som aspoň jedny vráta videl na toľkom stavisku.
2: Oči máš, či nemáš, alebo naozaj nevidíš?
1: Nemôžem, keď dverí niet.
2: Veď ti ja ukážem, kde sú.
1: Zvolal chlap, udrel sekerou, kam mu prišlo, a kde udrel, vyvalila sa stena. I vozom by si mohol prejsť.
2: Vráta neboli, vráta sú, povie chlap. Len ty vojdi a popozeraj, či sú doma všetky tri kráľovské céry. Prihovor sa im pekne, pobav sa a keď sa dobre zoznámite, pýtaj si deravý kepeň, čo visí za dverami. Zíde sa nám v zlom čase na cestách, len aby si mi iný nedoniesol. To ti nadovšetko prikazujem.
1: Vošiel princ do zámku, zoznámil sa s tromi princeznami, bavil sa, jedol, pil a zavše pozrel na deravý kepeň. Lenže keď ho pýtal, princezné mu ho nechceli dať. Hej, kdeže by sme ti ten mohli dať, keď si kráľovský syn a my kráľovské céry? Hamba by nám bola deravý kepeň dávať a tebe taký nosiť. A ja iný nechcem. Keď nechceš, tak nechceš. Nuž teda nič nebudeš mať.
2: Mne bude aj tak dobre, povedal princ. Ale pod zámkom ma čaká Hudaj. A ak mne nič nedáte, príde si vraj po kepeň sám.
1: Keď to povedal, dve mladšie sestry zbledli a najstaršia chytro skočila za pec a podala kepeň synovi kráľovskému. Vyniesol princ kepeň, ukázal ho čiernemu chlapovi a tu vysvitlo, že kepeň má zázračnú moc. Keď sa kepeňom prikryli, ľudské oko ich nemohlo zazrieť. Sadli na kone a išli 7 dní a nocí, cestou človeka živej duše nepostretli, prístrešia nevideli, ba ani vietor nechodil tým krajom, kade oni chodili. Až na 8. deň zazreli zámok, ktorý sa zďaleka blišťal, lebo bol zo samého zlata.
2: Dobre, že sme tu, lebo už kone ani jednej podkovy nemajú, hovorí čierny chlap. Tu nájdeš, čo hľadáš, tu býva deva, čo je na prsteni vymaľovaná, len aby sa ti dobre vodilo. Ak sa ti bude zle vodiť, v stajni ma aj o polnoci nájdeš a ja ti poradím.
1: Ako sa tak približovali, kráľovské stráže pobadali koč, naširoko otvorili vráta a sám kráľ prišiel uvítať hostia.
2: Ak si dobré slovo doniesol, hneď mi ho povedz. Ak si zlé, radšej si ho pre seba zadrž a tou cestou sa vráť, ktorou si prišiel. Veru som ja na pitačky prišiel, lebo sa chcem ženiť. Ak je tak, nuž vracať sa nemusíš, povedal starý kráľ a po 7 schodoch vyviedol princa do najkrajšej izby. Posadili ho k stolu, lebo bolo práve poludnie, i po céru hneď poslal, ale ona odkázala, prídem ti ja vďačne. Len musíš uhádnuť, kde budem tejto noci.
1: I hútal princ až do večera a nič nevyhútal, až sa napokon smutný pobral do stajne. Tam hovorí čiernemu chlapovi, takú hádanku som dostal, ktorá sa uhádnuť nedá.
2: Ej, čože by sa nedala, ani povedať mi ju nemusíš, aj tak ju uhádnem. Len si ľahni a spi a ráno sa všetko dozvieš, ale čudovať sa nemusíš, že o všetkom viem, lebo som si natiahol kepeň a tam som sedel pri tebe i vtedy, keď ti princezná hádanku dávala.
1: Keď to princ počul, hneď bol pokojnejší, ľahol si a spal ako zarezaný. A čierny chlap zakrútil sa do zázračného kepeňa, sadol si nedaleko princezniných dverí a čakal, oka nezažmúril a striehol tak až do polnoci. Vtedy doletel pred zámocké vráta nečujný koč, plný bielých diev a jedného ohyzdného človečika. Nečujné devy vyviedli zo zámku princeznú, usadili ju do koča vedľa čierneho človečika a už chceli uháňať ďalej. Ale čierny chlap v kepeni uchytil sa im na koč, aby vedel, čo sa ide robiť. I leteli, leteli. A keď leteli s kočom cez Striebornú horu, čierny chlap odlomil si konárik. Ani ten nie väčší ako palec. A jednako zhučala celá hora, sťa by niekto všetky stromy vyvaľoval. A potvora v koči viac nečakala, zaraz zrevala.
3: Obzrižete sa, obzrite chytro a dobre, kto ide za nami?
1: Koč zastal, kočiž obehol koč, nič nevidel. Plecom hodil a len toľko povedal. Iste sme s kočom sami zachytili halúsku a teraz sa strachujeme. Išli ďalej a onedlho boli v Zlatej hore. Čierny chlap ani tu nevykonal ináč. Odlomil si konárik a keď hora zatrešťala, všetci povyskakovali z koča. No vidieť nič nevideli i museli ísť ďalej. Tak sa i čierny chlap dostal s nimi až do zámku, kde i dlážky boli diamantmi vykladané. Bolo tu 100 izieb a v každej iná a krajšia muzika vyhrávala. Pri každej muzike 100 párov tancovalo. Ale neusmial sa tu nik. Sťaby len na pohrebe. I princeznú hneď vychytili do tanca, tancovala o zlom krky, ale ani ona sa neusmiala, hoci v každom tanci jedny črievice zodrala. Keď si nové preobúvala, staré hádzala pod stôl práve na to miesto, kde bol čierny chlap utiahnutý. A čo jednu črievicu odhodila, čierny chlap ju hneď chytil a vopchal pod kepeň. Nuž tak sa tam princezná zabávala, na nič nemyslela a keď kohút prvý raz zakikiríkal, razom všetky muziky zastali a čo malo nohy, to sa rozprchlo. Princezná utekala bosá do koča. Kočiš pošíbal kone a čierny chlap, len čo sa stačil prichytiť koča, už aj boli zasa doma. A noc išla do rána, ani čo by sa nič nebolo stalo. Nuž mohol princ spať, mohol sa do obeda pokojne usmievať a keď obed prichodil, poslal princeznej, čo dostal od čierneho chlapa. Poslal jej strieborný i zlatý konárik a roztrhaných črievičiek zaplný kôš. Dobre si hádal, povedala princezná, keď toho dňa odchodila od stola. Lenže darmo ty všetko uhádneš, nemôžem sa za teba vydať, pokým nezhynie obluda, ktorá ma v noci na tance vodí. A ona nezahynie ani ohňom, ani vodou, ani drevom, ani železom. Namrzel sa princ a zase hútal až do večera. Lenže darmo hútal, ani do večera nebol múdrejší a večer išiel si poradu do stajne. Zlé je nedobré, lebo si myslím, že je na svete iba oheň, voda, drevo a železo. Okrem toho iného niet a obluda zahynúť nemôže.
2: Veď uvidíme, povedal čierny chlap a poslal princa spať.
1: Ale princ nemohol zaspať, len sa tak bez sna obracal v posteli a chvíľku pred polnocou sa vykradol z izby a práve vtedy sa túlal okolo brány, keď nečujný koč priletel pred vráta.
3: Ach, tu je tá obluda! Bodaj by sa do pekla prepadla,
1: zvolal a ako vykríkol tie slová, i koč, i kone, i všetko razom zmenilo sa na hmlu a hmla sa rozišla ako hmla. Neostalo po nej ani znaku. V tom sa z jednej strany hneď povedľa neho vykrútil z kepeňa čierny chlap a z druhej strany prihovorila sa mu princezná, čo sa chystala do koča vysadnúť. Lenže čierny chlap už nebol čierny, lebo v tú chvíľu zmenil sa na obyčajného bielého človeka a princezná nebola smutná, lebo sa úsmiata hodila princovi okolo krku a povedala:
3: Ďakujem, že si ma vyslobodil zo zakliatia. Pôjdem s tebou, kade ma povedieš a už nás nič nerozdvojí až do smrti.
2: Mne neďakuj, mne darmo ďakuješ. Keby som nebol dostal spoločníka, nikdy by som ťa nebol vyslobodil, ba i ja sám mu musím ďakovať, že som nezahynul.
1: A tu biely chlap len keď povie:
2: Mne neďakuj, ďakuj len sebe, lebo ja som len svoju dlžobu odplácal. Ja som ten, čo ho pred kostolom palicovali a tam som sa priučil, že dlhy si treba splácať, už musel som splatiť i tvoje milosrdenstvo.
1: Ako to dopovedal, už ho nikde nebolo. No nermútil sa za to nik, hoci bola noc, kuchári museli vstávať, svadobnú hostinu chystať. A aj ju schystali. A hostia ešte i teraz tam vyjedajú, akže dosiaľ všetko nepojedli.

Dušan Jamrich rozprával slovenskú ľudovú rozprávku Tri hádanky. Zvuk Dušan Kozák, réžia Viktor Lukáč. Vyrobené v Slovenskom rozhlase v roku 2010.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, s ktorým spoznávam svet.
2: Mark Twain, Dobrodružstva Huckleberryho Fina. Preklad Otakar Kořínek. Číta

0: Rozbehol som sa k svetlu, no len čo strážnik zmizol za rohom, vrátil som sa k člnu a vylial som vodu, čo sa doň nabrala. A potom som zavesloval v tichej vode pri brehu asi pol míle a skryl som sa medzi nákladné člny. Vedel som totiž, že nebudem mať pokoja, kým neuvidím parníček na rieke. Nech sa to vezme ako chce, ale dosť mi odľahlo na duši, že som si dal kvôli tým lotrom toľko námahy, lebo to by si dalo málo ľudí. Bodaj by sa o tom dozvedela vdova. Istotne by bola mňa pyšná, že som tým zločincom pomohol, lebo zločinci a tuláci, o takú čvargu sa vdova a sporiadaní ľudia starajú najviac. Netrvalo dlho a zrazu vidím vrak. Šinie sa temný a čierny. Nesie ho preč. Trocha ma zamrazilo v chrbte a rýchlo som k nemu vyrazil. Ponorený bol hlboko a hneď som videl, že šance na prežitie sú pramalé. Celý som ho oplával a občas som trocha zaujúkal, ale odpovede som sa nedočkal. Topil sa v hrobovom tichu. Pri myšlienke na tých zločincov sa mi trocha zovrelo srdce, ale nie veľmi, lebo keď oni mohli byť takí, môžem byť ja. Potom vyplával parníček. Tak som sa dal odniesť šikmým prúdom do prostriedku a keď som si myslel, že ma už nevidieť, oprel som sa do vesiel. Obzrel som sa a videl som, ako parníček sliedi okolo vraku za ostatkami slečny Hookerovej, lebo kapitán by ich istotne bol rád odovzdal jej strýkovi Hornbeckovi. Onedlho však parníček nechal vrak vrakom a vrátil sa na breh a ja som zabral, až som letel po vode ako šíp. Zdalo sa mi strane dlho, kým sa predo mnou ukázalo Jimovo svetlo. A aj vtedy vyzeralo, že je vzdialené 1000 míľ. Keď som ho dohonil, nebo na východe začínalo svietiť. Tak sme pristáli na najbližšom ostrove, skryli sme plť a potopili čln. Zaľahli sme a o chvíľu sme spali, ako keby nás do vody hodil. Keď sme vstali, poprehrňali sme sa vo vreciach, ktoré banda nakradla na vraku a našli sme čižmy, prikryvky, šatstvo a kadečo iné, bajkopu kníh, mali ďalekohľad a 3 škatule cigár. Ešte nikdy sme neboli takí bohatí, ani Jim, ani ja. Cigary boli príjma. Celé popoludnie sme sa vyvaľovali v lese, všeličo pretriasali a ja som čítal a bolo nám hej. Vysvetlil som mu, že takýmto veciam sa hovorí dobrodružstvo. A Jim vyhlásil, že keď je to tak, potom už o nejaké dobrodružstvá nestojí. Povedal, že keď som bol dnu vo vraku a on sa zatiaľ plazil naspäť k plti a zistil, že je preč, skoro dušu vypustil. Lebo si uvedomil, že je s ním amen. Nech sa to skončí hociako. Keď sa totiž z vraku nedostane, utopí sa. A keď sa dostane, ten, čo mu z neho pomôže, ho pošle domov, aby zhrabol odmenu. A slečna Watsonová ho predá na juh. To bolo isté. Mal pravdu. Na môj dušu. Jim mal skoro vždy pravdu. Mal náramne dobrú hlavu. Teda na černocha. Čítal som Jimovi o kráľoch, vojvodoch, grófoch a podobných, ako parádne chodia oblečení, ako sa nosia a ako sa miesto pán oslovujú vaše veličenstvo, vaša milosť a vaše lordstvo. A Jim len vypliešťal oči a hltal každé slovo. Nakoniec vraví. A kto by si pomyslel, že ich je taká fúra? Ja som dovčulku poznal len jedného. Kráľa Šalarmúna, keď nepočítame kráľov na kartách. Koľko taký král má? Koľko má, zasmial som sa. Koľko len chce? Aj $1000 na mesiac. Môže mať, koľko si zmyslí, veď mu všetko patrí. To je teda. A čo musí taký král robiť? Ten? Vôbec nič. To je mi nápad, kráľa niečo robiť. Nič. Len tak vysedávajú jeden ako druhý. Ale, ozaj? Jasné, ako som povedal, len tak vysedávajú. Možno len keď je vojna, vtedy idú do nej. Ale inak ani slamku krížom nepreložia, len sa povalujú a žerú a... Pst, nepočul si niečo? Vyskočili sme a rozhliadli sme sa. Ale nič to nebolo, iba šplachot kolesa spárníka, ktorý kdesi poníže obchádzal výbežok. Znova sme si sadli. Áno, vravím ďalej. A keď im je dlhá chvíľa, dotahujú sa s parlamentom. A keď niekto neseká dobrotu, odfiknú mu hlavu a je. Ale väčšinou sa ponevierajú poháreme.
1: Po čom to?
0: Poháreme.
1: A čo je to?
0: Také miesto, kde si držia ženy. Ešte si o tom nepočul? Veď aj Šalamún mal hárem a v ňom asi milión žien.
1: Aha, už vím. Len sa mi to jakosi vykúrilo z hlavy. Taký hárem, to bude volačo ako hotel. A v detskej izbe to musí byť rámusu a kriku. A počítam, že tie ženské sa v jednom kuse hádajú. Takže húrhaja je ešte víc. Vidíš? A hovorí sa, že Šalamún bol najmúdrejší človek na svete. Fígu borovú bol, lebo prečo býval by múdry človek v takom vresku a trmevrme? Nie, no sám povedz, taký človek by si postavil fabriku na kotle s buchármi a keby mal rámusu dosť, zastavil by robotu a bolo by.
0: Ale Šalamún bol ozaj najmúdrejší. Viem to od vdovy, sama mi to povedala.
1: Vdova nech si hovorí, čo chce. Múdry nebol. Také šibnuté nápady, ako mal on, to svet nevidel. Víš o tom decku, čo chcel rozseknúť na poli?
0: Áno, vdova mi o tom rozprávala.
1: No tak teda, videl si už taký šibnutý nápad? No, len o tom chvíľku pošpekuluj. Hen ten peň, to je jedna tá žena. Ty druhá. Ja som Šarmún a tento papírový dolár je to decko. Chcete ho jedna aj druhá. Čo spravím? Vyberiem sa medzi národ, poprezvedať sa, kerej z vás patrí a tej ho dám. Urobím všetko tak, ako sa patrí. Jako by urobil každý. Doma len trochu fištrónu. Ale on ne. Roztrhnem ho na poli a jednu polovičku dám tebe a druhú tej druhej. Tak to chcel urobiť Šalamún s tým deckom. A včul sa ta pýtam. Na čo je komu polovica dolára? Čo za nu kúpiš? A na čo je komu polovica decka? Deravý grož by zanedal. Ani za milión takých poloviček.
0: Ale Jim, ty si vôbec nepochopil zmysel. Ani z bla si z toho nepochopil.
1: Do? Ja? Ale hýbaj, mne ty budeš vyprávať o zmysle? Vím ja dobre, keď má volačo zmysel. Ale v tomto není zmyslu ani z bla, aby zvedel. Hádka nebola o polovičku decka, ale o celé. A taký, ktorý si myslí, že to odbaví s polovičkou, taký umno nemá rozum, čo sa zanechet vojde. Už mi so Šalamúnom nezačínaj, hák. Toho mám prekuknutého až do žalúdka.
0: Ale hovorím ti, že si nepochopil zmysel.
1: Strci ho za klobúk, ten tvoj zmysel. Vím, čo vím. A ty, keď chceš vedieť, ten ozajstný zmysel je inde, hĺbšie. Je v tom, jaký život Šalamún viedol. Vezmi si človeka, ktorý má jedno, dve dety. Bude s nimi taký plitvat? Nebude. Nemá ich toľko. Sú mu vzácne. Ale vezmi si človeka, ktorému behá po dobe 5 miliónov detí. To už je iné, čo? Taký rozsekne jedno, raz, dva, jak mača. Lebo mu ešte ostane. O jedno víc alebo menej. Čo je to Šalamúnovi, chlapovi, mizernému?
0: Takého černocha som ešte nevidel. Keď si vzal niečo do makovice, nedal si to z nej vybiť ani kladivom. Ešte som nevidel černocha, ktorý by bol mal Šalamúna tak v žalúdku ako on. Začal som teda o iných kráľoch a Šalamúna som nechal plávať. Povedal som o Ľudovítovi 16., ktorému pred mnohými rokmi odsekli vo Francúzsku hlavu, a o jeho malom synčekovi Dolfinkovi, ktorý by sa bol stal kráľom, ale ho zavreli a hovorí sa, že v žalári zomrel.
1: Chudáčik.
0: Ale hovorí sa aj to, že sa z väzenia dostal a prišiel do Ameriky.
1: To je dobré, to je dobré.
0: ale bude mu tu smutno.
1: V Amerike sú netráli. Čo? Hak.
0: Veru nie.
1: Tak bude bez roboty. No a čo bude robiť?
0: Čo ja viem? Niektorí takí sa dávajú k polícii. O jednom takom som čítal.
1: No a niektorí učia po francúzsky.
0: Čo, po francúzsky?
1: No, rozprávať.
0: Čo, Francúzi nevyprávajú ako my?
1: Ale kde, Jim? Takému Francúzovi by si nerozumel ani slovo.
0: No toto? Ako je to možné?
1: Ja neviem, ale je to tak. Trocha tej ich hatlaniny som pochytil z kníh. Keby za tebou niekto prišiel a povedal ti parlevous francle, čo by si si myslel?
0: No, nič bych si nemyslel, ale dal bych mu takých pár, že by on bol na francle. Teda, keby to nebol biely. Keby bol čierny, len by mi skúsil takto nadávať.
1: Ale otca ti to nie je nadávka. To sa ťa len pýta, či vieš po francúzsky.
0: No tak prečo sa neopýta rovno?
1: Ale veď sa pýta. Tak sa to povie po francúzsky.
0: To je teda srandovné, takto sa pýtať. A už mi daj s tým pokoj. Nemá to ani hlavy, ani pety.
1: Počúvaj, Jim. Rozpráva mačka ako my?
0: Nie. Mačka nie.
1: A kráva?
0: No ani kráva.
1: A rozpráva mačka ako kráva, alebo kráva ako mačka?
0: Ani to.
1: Je teda prirodzené a správne, že každá rozpráva inak?
0: Pravdaže.
1: No a nie je prirodzené a správne, že mačka a krava rozprávajú ináč ako my, ľudia?
0: Aj to je.
1: Tak potom prečo by nebolo prirodzené a správne, že Francúz rozpráva ináč ako my? Na to mi odpovedz.
0: Je mačka človek, hak?
1: Nie.
0: Tak potom ani nemôže vyprávať ako človek. Je krava človek alebo krava mačka?
1: Nie ani jedno, ani druhé.
0: No tak potom nemajú čo vyprávať rovnako. Je Francúz človek?
1: Je.
0: No vidíš. Tak prečo teda Francúz, šlak ho traf, nevypráva ako človek? Na to mi zas ty odpovedz.
1: Videl som, že je tu škoda každého slova. Černocha nenaučíte rozumnej výmene názorov, ani keď sa roztrháte. Tak som to vzdal.
2: Rátali sme ešte 3 noci a budeme v Kaire, na samom juhu Illinoisu, kde sa do Mississippi vlieva Ohio. To bol náš cieľ. Tam predáme plť a na parníku sa odvezieme hore Ohiom do slobodných štátov a našim trampotám bude koniec. V druhú noc sa však začala spúšťať hmla a preto sme zamierili k najbližšiemu nánosu, lebo v hmle sa nedá plaviť. Zavesloval som v kanoe s lanom v ruke kúsok dopredu, aby som plť priviazal. Ale rásli tam len malé zákrpky. Okolo jedného na samom okraji podomletého brehu som lano obkrútil, ale prúd bol v tých miestach dravý a plť sa prihrnula takým šupom, že vyšklbla stromček aj s koreňmi a bola v ťahu. Keď som videl, ako sa za ňou zatvára hmla, od strachu sa mi až mdlo urobilo. A dobrej pol minúty som sa ani nehol. A plť bola z dradu. Nebolo vidieť ani na 20 krokov. Vrhol som sa do kanoe a dvoma skokmi som bol vzadu pri vesle. Bleskove som ho obrátil a zabral, ale nič. Ani sa nehlo. V tom zmetku som ho, ja hlava dubová, zabudol odviazať. Vstal som a pustil sa do toho, lenže som bol taký rozklepaný, že ruky si robili, čo chceli. Konečne som sa pohol a ako splašený som vyrazil popri nánose za plťou. Pokiaľ som bol pri ňom, bolo dobre. No dlhý bol tva 60 krokov. A keď som prefrngol okolo jeho pety, vpálil som do hustej bielej hmly. A o tom, kam mierim, som mal asi takú predstavu ako neboštík, ktorého nesú v rakve. Veslovať nemá význam, vravím si. Lebo sa ani nenazdám a vrazím do brehu alebo do nánosu. Alebo do čoho. A budem mať. Preto som si ticho sadol a dal sa unášať. Ale poviem vám, sedieť v takej situácii so založenými rukami, to až človeka všetko svrbí. Zaujúkal som do hmly a na poluši. kde si v diaľke predo mnou sa ozvala odpoveď. A to ma povzbudilo. Pustil som sa tým smerom celý napätý, či to začujem znova. Keď sa ujúkanie ozvalo druhý raz, zistil som, že merím kus vpravo od neho. Keď sa ozvalo tretí raz, mieril som zas vľavo. A Boh vie, ako som sa mu nepribližoval, lebo som stále poletoval dookola. Raz tu, raz tam, zatiaľ čo ujúkanie mierilo celý čas rovno. Keby si aspoň ten somár Jim zmyslel trieskať na panvicu a bez prestania, lebo najviacej ma miatlo práve ticho medzi ujúkaním. Ale kdeže ten? Pachtil som sa teda ďalej, keď zrazu počujem ujúkanie za chrbtom. To už som bol z toho celý paf. Bude to niekto iný, alebo ma obrátilo predkom dozadu. Hodil som veslo na dno, keď v tom znova a znova za chrbtom. Lenže trocha odinakiaľ. Ozývalo sa stále a stále menilo miesto. A ja som stále odpovedal. Až nakoniec bolo zasa predo mnou. A podľa toho som vedel, že prúd ma zasa obrátil správnym smerom a že už je dobre. Ak je to Jim a nie nejaký iný pltník. V hmle sa hlasy nedajú rozoznať, lebo keď je hmla, všetko vyzerá a znie ináč. Ujúkanie neutíchalo a po chvíli som zbadal, že ma ženie rovno na podomletý breh so sivými strašidelnými stromiskami. No v poslednej chvíli ma strhlo doľava a ako strela som preletel medzi vyvrátenými stromami a koreňmi, kde to hučalo, vrelo a syčalo, ako sa tade valil dravý prúd. Hneď na to bolo zasa všetko biele a tiché. Sedel som, ani som nedýchal. A počúval som, ako mi búcha srdce a prvý raz som sa tuším nadýchol, až keď zabúchalo stokrát. Vtedy som to vzdal. Vedel som, čo je vo veci. Ten podomletý breh bol ostrov a Jim ho obchádza z druhej strany. Nebol to veru nejaký nános, ktorý miniete za 10 minút. To bolo jasné podľa tých stromísk. Ostrov mohol byť aj 5-6 míľ dlhý a vyše pol míle široký. Takú štvrť hodinu som sedel tichučko s nastraženými ušami. Stále ma, samozrejme, unášalo rýchlosťou 4-5 mil za hodinu, ale o tom vôbec neviete. Naopak, máte pocit, že nehybne trčíte na vode. A keď sa okolo vás mihne vyvalený peň zarazený do dna, vôbec si nepomyslíte, že to vy idete tak rýchlo, ale zatajíte dých a poviete si, Bože, ale ten peň letí. A ak si myslíte, že je to bohovejaká psina byť v noci zahmli sám na rieke, že z toho nechytá hrôza a des, raz to skúste a uvidíte. Najbližšiu polhodinu som zas kedy tedy zaujúkal a konečne sa z veľkej diaľky doniesla odpoveď. Chcel som sa za ňou vydať, ale nemohol som. A hneď som aj zistil prečo. Zamotal som sa do bludiska pličí na nánosov. Každú chvíľu sa mi nejasne ukazovali sprava i zľava a niekedy bol medzi nimi len uzučký prieliv. Ba niektoré som ani nevidel. Iba som vedel, že sú tam podľa hukotu vody, valiacej sa krovým a húštím, ktoré prevísalo z brehov. Netrvalo dlho a ujúkanie sa mi stratilo. Ale bez tak som ho sledoval iba chvíľu, lebo je to horšie ako chytať bludičku. Neverili by ste, ako rýchlo vie zvuk uhýbať a skákať z miesta na miesto. 4 či 5 krát som sa musel veru bystro zvrtnúť od brehu, aby som nenarazil. A podľa toho som vedel, že plťou bije o brehy každú chvíľu, lebo inak by bola dávno v nenávratne a nebolo by nič počuť. Unášalo ju totiž o čosi rýchlejšie ako mňa. Počase sa mi zazdalo, že som zasa na šírej rieke, ale po ujúkaní ani slichu. Jima možno šľahlo aj s plťou rovno na nejaký peň alebo koreň. Kto vie? A je s ním amen. Od únavy som lva hýbal rukami. Tak som si ľahol na dno a povedal si, nech všetko para tlačí. Zaspať som samozrejme nechcel, ale strašne sa mi lepili oči a tak som sa rozhodol, že sa predsa len na chvíľu hodím na ucho. No, tuším, som na ňom ležal dobre dlho, lebo keď som otvoril oči, trblietali sa nado mnou hviezdy. Po hmle nebolo ani stopy a mňa nieslo veľkým ohybom zadkom dopredu. V prvej chvíli som nevedel, kde som, a myslel som, že sa mi sníva, a keď som sa postupne začal rozpamätávať, všetko sa mi zdalo také matné, ako keby sa to bolo odohralo pred týždňom. Rieka bola zrazu širočizná a na oboch brehoch sa týčili vysokánske husté lesy. Ako múry, tak sa mi zdali pri svite hviezd. Zadíval som sa do diaľky a na hladine som zbadal čiernu škvrnu. Vydal som sa za ňou, ale boli to len zviazané brvná. Potom som zbadal druhú a aj za tou som vyrazil. Potom tretiu a v tej som sa už nezmýlil. Bola to plť. Keď som ju dohonil, Jim sedel s hlavou medzi kolenami. Spal. A pod pravou pazuchou mal zastrčené kormidlové veslo. Druhé veslo dodrúzgané a na celej plti sa povaľovalo lístie, dolámané konáre a kopa machu, trávy a iného hnusobstva. Plť si teda vystála svoje. Priviazal som kanoe, ľahol som si Jimovi rovno pod nos a hneď som začal zývať a toľko sa preťahovať, až som ho štuchol pestiami.
1: Hej, Jim, vravím prekvapene. Ja som spal? Čo si ma nezobudil? Hak, chvála Pánu Bohu, si to ty. A neni si mŕtvý, ani utopený, zasi tu, Bože môj, ani veriť sa mi nechce, ani veriť, milý Hak. Dočkaj, nech sa na teba kuknem, nech ta objímem, chlapče zlatý, neni si mŕtvý, zasi tu, živý a zdravý, ten starý Hak, chvála Bohu.
2: Ale Jim, čo sa ti robí, nepil si?
1: Ja, že som pil, a mal som kedy?
2: Tak čo potom vedieš také bláznivé reči?
1: Jakože bláznivé?
2: No také. Veď rozprávaš, ako keby som sa bol od niekiaľ vrátil. Ako keby som dakde bol.
1: Hak. Hak Finn. Kúkni sa mi do očí. Kúkni sa mi do očí. Ty si ozaj nebol preč?
2: Ja? Čo ti to pre Boha chodí po rozume?
1: Ja som teda nikde nebol.
2: A kde som mal byť?
1: Tak tu čo si k neni s kostolným riadom. Som to ja? Alebo kto je to? Som tu? Alebo kde som? To bych teda rád vedel.
2: Si predsa tu, Jim. Kde by si bol? Ale si aj starý popleta.
1: Ja? Tak mi odpovedz na totok. Nešiel si v kanoe uviazať lano tam na ten nános?
2: Nie. Na aký nános? Nijaký som nevidel.
1: Ty si nejaký nevidel? A nevytrhlo sa lano a nestrhlo plť dolu prúdom? Ani si neostal v kanoe v hmle za mnou?

0: porance. Jako sa mi všetko mohlo snívať za 10 minút?
1: Snívalo sa dosť. Muselo sa, lebo nič z toho sa nestalo.
0: Ale hak, však som všetko videl tak zretedelne, ako...
1: Zretedelne, nezretedelne, je to tak, ako hovorím. Veď som bol celý čas tu. Jim dobrých 5 minút nepovedal ani slova, iba sedel a premielal si to v hlave.
0: No tak sa mi to tuším ozaj snívalo. Ale šlak to traf, bol to najživší sen, jaký som kedy mal. Ani jeden ma ešte tak nezmordoval.
1: To nič, sen môže niekedy človeka zmordovať. Ale tento musel byť na môj dušu živý ako v skutočnosti. Povedz mi ho celý.

Počúvali ste dobrodružstva Huckleberryho Fina od Marka Twaina. Preklad Ota Kořínek, čítal Stano Král, zvuk Peter Daniška, réžia Karol Horvát. V spolupráci s agentúrou Via Productions vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Dobrodružstva na pokračovanie.
1: Pozývame vás počúvať prvú časť rozhlasovej hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver, Gulliver, ktorá vznikla podľa slovenského...
2: Nie, ale nie slovenského.
1: Jaj, slávneho oldománu Jonathana Swifta. Pardon, podľa slávneho románu.
2: Hru dramaturgicky pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, zvuk Imrich Adamko a Ivan Mihál a réžiu bude mať Jozef Pražmári. Osoby a obsadenie. Breptík, pomôžeš mi s tými postavami rozprávkovými, prosím ťa.
1: Dobré, Mote.
2: Stano Dančiak.
1: Swift.
2: Marian Geisberg,
1: Gulliver,
2: Emil Horvát,
1: Cisár,
2: Ľudovít Moravčík,
1: Skýreš,
2: Vladimír Obšil,
1: Statkár,
2: Eduard Bindas,
1: Glumdaklič,
2: Anna Šišková,
1: Posol,
2: Roman Pomajbo,
1: Princezná,
2: Mária Landlová,
1: Kráľovná,
2: Jana Hubinská,
1: Kráľ,
2: Peter Sklár a ďalší.
1: Prajeme vám počúvanie plné nebezpečných fukov, teda zvukov... Bude to napísané?
2: Bude to skôr napínavé.
3: Gulliver, prvá časť.

0: Pán Motte, skúste niekam zaliesť na vyše 30 rokov a potom o všetkom napíšte vznešenú knihu.
1: No, je to kniha plná praktických rád a skúseností.
0: Tak si podľa nej uvarte pivo, potom vás prídem kriesiť.
1: Neviem, prečo sa tak vysmievate.
0: Lebo nemám rád tieto sladkasté romantické lži. Ak by sa to naozaj bolo stalo, tak toho jorského námorníka musela do troch dní uštipnúť nejaká jedovatá potvora a mohlo byť po knihe.
1: Pán Swift, pamflety nie sú jediným existujúcim literárnym druhom.
0: Ja viem, ale práve tie obľúbujem ja.
1: Uživie vás.
0: Spolu s Farou možno.
1: Písmo sväté je zaručenie realistická literatúra, však.
0: Tak čo chcete?
1: Cestopis. Vy ho napíšete a ja ho vydám.
0: Nechystám sa na dlhšie výlety než z Dublinu do Londýna.
1: Ó, máte dosť fantázie, aby ste pri takomto cestovaní sedeli doma.
0: Ale vyjde to pod pseudonymom.
1: Spoľahnite sa. A ja si nejaký vymyslím.
0: Ale?
1: No, je mi jasné, že budete poriadne preháňať.
0: No, to si píšte.
1: Pán Swift, ten cestovateľ by nemal byť nejaký hlupák.
0: Bude to priemerný služobník jej veličenstva, pán Lemuel Gulliver. Traste sa na prvé stránky.
1: Bude mi cťou.
0: Ja im dám neuveriteľné dobrodružstva.

0: Gulliverie námorníkom?
1: Aj lekárom. Ranhojičom. Felčiarom na lodi. Kto nenájde prácu v krajine jej veličenstva, musí nastúpiť na palubu. Jej veličenstva, pochopiteľne.
0: To je v poriadku. Chcem od vás cestopis.
1: Presne tak. Ctím, žáner. Hlavný hrdina. Loď plná zaujímavých postáv. Búrka, ktorá všetko pretriedí.
0: A tak tu nie ste príliš vynaliezavý.
1: Pokiaľ chceme hrdinu dostať na neznámy ostrov, loď musí ísť nevyhnutne ku dnu.
0: Asi máte pravdu.
1: Pokojne čítajte ďalej. To je jediná podobnosť.
0: Áno. Hneď ako som vyliezol na breh, tisíce malých stvorení... To je hotová apokalypsa.
2: Zúfalo som. Poskakoval po pobreží a dupal po tých maličkých. Nebolo kam uhnúť. Podľa mojich odhadov ich zahynulo niekoľko tisíc.
0: Pán Swift, ak všetkých pomliaždí, s kým sa stretne?
2: Ďalke som zazrel veľké mesto. Vykročil som tým smerom. Občas som zašliapol v ústrety mne pochodujúcich vojakov. Ich stony bolo počuť ešte poriadne.
0: Tak dosť. Pán Swift, takto sa tu nemôže začať.
2: Vážený, nepamätám sa... že by som bol súhlasil s akýmkoľvek vynechávaním či nehorázným doplňaním svojej správy.
0: To je dobré. To dáme na začiatok. Aj s mojou odpoveďou rozhodol som sa prispôsobiť dielo čo najviac chápavosti priemerných čitateľov a tak ďalej. Blablabla. Podpísaný Simpson.
1: Simpson?
0: Predsa to nebudem vydávať pod svojím menom.
1: Aha, chápem. Tu máte úvod.
0: Ešte jeden?
1: Predsa nezačnem zabíjačkou.
0: Krajina Lilliput. Lilliputánia, no tak to som zvedavý, kto si to zapamätá.

0: Чё это за звук? Звонили в ушах? Пробуга! Чё то вы... Тарпасалицы? А колько? Но тушимся вновь на другом свете. Звязали ма. Hej, trpaslíci! Potrebujem sa obrátiť na bok. Potrebujem si vykonať potrebu. A ešte niečo. Som hladný a strašne smedný. A teraz nie je čas na prejavy. Naposledy som pustil do gati ako malé dieťa.
1: Preca mi rozumejú už. Bez osudy s vodou. Čo to tu? Výborne. Odvezuj mi pravú ruku. No, tak. A teraz sa len obrátiť nabok.
2: Musíš myslieť reálne.
3: To sa bude páčiť dámam. Tá predstava. Ako sa dostane do cisárskeho mesta?
2: Do nápojov mu primiešajú uspávací prostriedok. Keď zaspí, prevezú ho na voze, ktorý postavilo 500 tesárov a ťahalo, ja neviem, možno 300 volov.
3: 500.
2: Dobre, 500. Dajú ho do najväčšej miestnej katedrály, aj keď i tam sa bude môcť ledva posadiť.
3: Rozviažu?
2: Nie. Nohy má v reťaziach. O všetkom predsa rozhodne panovník.
3: Samozrejme, skoro by som bol zabudol.

0: Postupom času, tak ako som sa oboznamoval s jazykom liliputánov, začal som rozumieť chodu cisárskeho dvora. Zistil som už nielen ako, ale aj prečo. Dvorania šľachta, ale aj ich chudobní sympatizanti sú vyznávačmi určitej výšky podpätkov. Výšky sú samozrejme dve, aby boli dôvodom k svárom, intrigám a nevraživosti. A nad tým všetkým stála hrozba, nepriateľský susedný štát Škofusko.
1: S Liliputániou ich nezmieriteľne rozdeľoval názor na ten či onen koniec vajíčka, na ktorom by sa malo rozbíjať. Liliputáni tvrdia, že na ušom a blefusania... No, pán Swift, kam vy na to chodíte?
2: No, čo myslíte?
1: Vysoký úrad sa prideluje uchádzačom podľa toho, ako vysoko šplhajú polane. Kto spadne, ten nech si pomôže sám, ako vie. Minister financí váľa na lane kotrmelce, dokonca som ho videl metať salta na drevenej doske. Oj, pán Swift, vy si zaskoledujete o veľké problémy.
2: A čo som ja, Gulliver?
1: Vidím, že ste sa na politike poriadne pobavili. Politická lož nemá rovnaký rodokmeň. Politická lož sa často zrodí v hlave odstrčeného štátnika a keď príde na svet, pestuje a rozvíjajú sprostý dav. To je čo?
2: Počkajte. Jaj, to sem nepatrí.
1: Vydáme to zvlášť.
0: Stal som sa poddaným netušených, priam rozprávkových pomerov.

0: Přemoc mějící sár Liliputu, Golbasto, Momarem, Evlami, Gurdilo, Šefin, Muli, Uli, Gue.
1: To si nikdy nezapamätám.
0: Opriať je žiada človek vrch.
2: Admirálsky reš, povedzte, bude mi rozumieť.
0: Naš reš zvládol v neuveriteľne krátkom čase.
2: S jeho mozgom? Nečudujem sa.
3: Nech vojde.
0: Prepáčte, všemocný cisár, ale...
3: Dobre. Nech teda vopchá hlavu.
4: Zdravím vás.
0: Nerev, ty obluda.
2: Prepáčte, všemocný cisár.
3: Takto ma ešte z trónu nikto nezhodil. Kýreš, to sa vám páči však.
0: To by som si nikdy nedovolil.
3: Dobre. Človek vrch. Vraj si prišiel prosiť o slobodu.
1: Áno, všemocný cisár, rád by som bol vašim priateľom.
3: To nepôjde len tak.
1: Lepšie povedané, poddaným bez reťazí.
3: No, vieš, že ťa živíme. Tuto sám pán Skireš poznamenal, že jednoduše by bolo zabiť ťa.
1: Áno.
3: Lepšie povedané... zbaviť sa ťa.
1: Ale čo?
0: Ale to bola iba skromná teoretická úvaha.
3: Ale nedomyslená teoretická úvaha. Nevieme, čo by sme robili s horou rozkladajúceho sa mesa.
1: A ako by ste ma zabili?
0: To je štátne tajomstvo.
3: Nebavme sa o tom. Dám ti slobodu, ale pod týmito podmienkami. Poprvé, človek vrch neopustí naše územie bez nášho súhlasu opatreného našou veľkou pečaťou. Po druhé... Počúvajte, Skýre, že vy ste to vymysleli, tak to prečítajte.
0: S radosťou. Po druhé, neopováži sa bez nášho výslovného príkazu vkročiť do hlavy.

0: Šemohúci, iná možnosť nie je.
1: Ja viem najlepšie. Aké sú iné možnosti?
0: Blefusavia sa vám čoraz viac vysmievajú a bezočivo rozbíjajú vajcia na hrubšom konci. Počuto sem? No počujete?
1: Takto chrápe Kuiper.
0: Chcú zautočiť? Ich vojnové loďstvo je v plnej pohotovosti.
1: Naozaj?
0: Prisahám na svoje podpätky.
1: No, dobre, dobre. Pošlem mu to písomne.
0: Môžete diktovať.
1: Ja? Všemocný.
0: Stený titul som si dovolil napísať vopred.
1: Ukážte? No, prikazujem človeku vrchu, inak nazývanému aj Gulliver, aby v záujme celosvetového mieru zajal a pritiahol vojnové loďstvo Blefusanov, a to i hneď.
0: To prosím váš podpis.
1: Daj tam pečať, titul.

0: Тая, але студіна. Не двинуть, опустимся до того.
1: А повраží?
2: Utkalo mu ich 70 najlepších tkáčov.
0: Aj tak sú to len také motúziky.
2: Na koncoch mali ohnuté háky.
3: Ako špendlíky.
1: A čo blefusania, tí sedeli so založenými rukami?
2: Počkajte.
3: Tých ale je.
0: Strieľajú všetkým, čo majú. Šípy sú ako ihly.
1: Ak mu trafia do očí.
0: Len aby ma netrafili do očí.
2: Dopíšem tam okuliare.
0: Ešte, že mám okuliare.
3: Tak.
0: A teraz môžete strieľať, koľko chcete. Aj tak odchádzam.

0: Tak, tu to máte. Všetko na kope.
1: Gulliver!
2: To snad nie!
1: Všemohúci! Všemohúci! Všemohúci!
3: Poddaný! Na môj rozkaz vám človek vrch priniesol mier.
4: No, to je ono. To by sme potrebovali. Všetky problémy vyrieši obor zjavenie. Už aby prišiel hrdina poddaný jeho veličenstva.
2: Videli ste, ako ho vítali občania?
5: Iba chvíľu.
2: Tá jeho mierová zdvorilostná návšteva v Blefusku.
5: Aspoň videli, koho sa majú báť.
2: A čo hasenie južného krídla paláca?
4: Čo? Aké hasenie?
6: Počkajte. Nečítate pozorne, pán vydavateľ Motte. Tu je to.
7: Vaše náprstky mi príliš nepomôžu. Všetci ustúpte.
5: Dámy, nech sa odvrátia.
8: Dúfam, že vietor odfúkne ten smrad.
4: Počúvajte, Swift. Tak toto nenapadne len tak hocikoho.
6: Vy ste nepočuli o psovi, čo si označil aj panovnícke nosidlá? Uvažujem prakticky.
4: Je, vietor odfúkne.
6: Psa odsúdili a popravili pre urážku majestátu.
2: Ak by nefúkalo od mora, všetci by sme z toho smradu ponochli.
5: No, ešte viac by páchol, ak by sme...
2: Ale my ho iba oslepíme.
5: Ako?
2: Do nápoja mu pridáme niekoľko lopát uspávacieho prášku, ako vtedy na pobreží. Potom to bude už len hračka. Zo pár vhodne zacilených oštepov a závislosť od vašej všemohúcnosti je zaručená.
5: Nie je to zlý nápad.
2: Čo ak uzatvoril nejaký tajný dohovor s Blefusanmi? A zajtra ráno odtiahne naše loďstvo.
5: Správne. A na môj vkus je predsa len príliš veľký.
2: Ani pred vami nešplhal na lane. Vystatuje sa a myslí si, že kto je čo.
5: Namýšľa si, že keď ma má občas na dlani, že ma drží v hrsti.
2: Iste si myslí aj horšie.
5: Keď mu privážajú nápoje.
2: Nad ránom, vaša všemohúcnosť.
5: Poriadne rátajte lopaty s práškom. Nech sa od bolesti nepreberie. Ja mu zatnem hrebienok.

0: Pán Swift, slúbili ste 5 až 6 dielov. O tom, že v ostatných bude Gulliver mrzákom, sme nehovorili.
1: Nejaký strach.
0: V prísnej tajnosti zavítal ku mne raz v noci významný dvoran a požiadal o prijatie, hoci menom sa nepredstavil. Vedzte, začal, že v ostatnom čase sa niekoľko ráz konalo prísne tajné zasadanie rady, kde sa rokovalo o vás. Admirál Skyreš je vašim úhlavným nepriateľom, to iste viete. Obžalovali vás z vlasti zrady a mnohých 4 články obžaloby. Rýchlo som preplával do Blefuska, kde sa mi podarilo objaviť
2: čln. Do člna som si naložil primeranú zásobu chleba aj nápojov a toľko pečeného mesa, ktoré vládalo pripraviť 400 kuchárov. Na chov, no najmä pre dôkaz, vzal som na cestu 6 živých kráv, 2 bíkov a taký istý počet oviec a baranov. Keď som si všetko starostlivo pripravil, 24. septembra roku 1701 som o 6. hodine rannej napol plachty.

0: Gulliver sa vracia do náručia svojej milovanej ženy.
1: On mal ženu?
0: No samozrejme, ako správny Angličan. Čakala ho s otvorenou náručou aj s malými prekvapeniami.
1: O, tak hotové nebo na zemi.
0: Pozor, pán Mott. Čo sa robí v nebi, o tom sa nič nevie. Vie sa iba, čo sa tam nerobí. Nežení a nevydáva.
1: Dobre, nechajme to. I čo povedia ľudia na Gulliverove dobrodružstva?
0: No, myslím si, že Lemuel Gulliver tak po troch dňoch pochopí, že mlčať je zlato. Žiadna šanca na knihu. Iba ak na blázinec. Napriek všetkému ho ale jeho žena stále miluje a on sa opäť vyberá na cestu.
1: No, to nemá logiku.
0: Nemá. Ani mať nebude.
1: Zásoby vody sa rýchlo zmenšovali. Zás nejaká katastrofa?
0: Neskôr. Normálne doplnenie zásob. Na brehu neznámej pevniny, pochopiteľne.

0: Ich pokožka bola plná ozrutných smradľavých jám. Niektoré vypchaté mazom, v inej obrovské čierne lano chlp. Keď prehovorili, bolo to ako hukot mlyna.
1: Opatrne. Nesískaj to.
2: Ako sa to trasie.
0: Dokedy chcú na mňa vyhľadať tie ozrutné očiská.
2: Pozrite sa. Pozrite sa, ako lezie po lyžičke.
0: Toto sa vám bude páčiť. Tak sa pozerajte. Ozruty.
1: Chodí po rukách.
2: Robí kotrmelce, kotrmelce.
0: Spokojné, milé obľudy? Dúfam, že ma nezahlúšíte.
2: Ocko, môžem si ho zobrať na jarmok?
1: Na jarmok? Môžeš. Priam musíš. Grundáklič, tento malý nám zarobí veľkú kopu peňazí.

0: ¡Hijo! ¡Hijo! Teraz mám pred vediem najväčší div sveta. Trpaslíka Gullivera. Tu je! Vie skákať, spievať, tancovať.
1: Pau, nemôžeš ma držať opatrnejšie.
0: Dobre, dobre, dám pozor. Gulliver vám ukáže, čo ste ešte nevideli. Ale najprv vyberieme po jednom strieborniaku. Dundalpič, bežaj dozadu, platia všetci. Ďakujem. Ďakujem. Ďakujem. Začíname.
1: To je uragán. Pomoc!
0: Nerejte tak. Odpúknete ho zo stola.
2: Počúvaj. Počúvaj, hej ty. Mám tu živého chrústa. Nech s ním bojuje.
3: Len to nie.
0: To nejde. Ako by bojoval?
2: Čo si slepý? Má šabličku.
0: Tak dobre. Dobre, ale za súboj s chrústom prihoďte ešte jeden strieborník. Gundalpič, vyberaj. Priprav sa.
1: Pán môj, tá ozrnutá ma prizabije. Ledva už stojím na nohách.
0: Neboj sa, ak budeš padať, pomôžem ti. Daj sem toho chrústa.
1: Nikdy som netušil, že chrúst je taký odporný. Toto je moja posledná hodina.
0: Pre tých, čo zaplatili a dobre nevidia. Chrobák sa blíži k trpaslíkovi. Ten tasí šabľu a útočí. Šabľa sa odráža, krovky sú pevné ako pancier. A teraz útočí chrúst. Ale trpaslík ho trieska po hlave a chrúst padá na bok. Už stáva, obracia sa na trpaslíka. Šmík! Trpaslík padá! Glum, daj sem toho chrústa.
4: Hanbite sa, taký veľký a trápite maličkého.
1: Nevládzem sa ani pohnúť.
0: Aby mi tak zdochol. Koniec programu. Odchod, vypadnite.
5: Malý inozemec v našom svete. Potrápilo by ho 9 chlapov z 10. Kde je kráľovský majestát, spravodlivosť? Kde je právo na strane slabšieho?
6: Dobrý deň.
0: Predstavenie sa skončilo.
6: Nie som divák. Som kráľovský posol. Posiela ma kráľ Brobdingnagu.
0: Prosím?
6: Posiela vám tento list.
0: Mne? Môžete mi ho prečítať? Viete, ja viem iba rátať.
6: Jeho veličenstvo odkúpi tvojho trpaslíka.
4: Ale on je môj!
0: Ticho! Ticho! Je veľmi drahý. To nepôjde len tak.
6: Koľko žiadaš?
0: 10 000?
6: 1500.
4: Pane, ale on je naozaj môj. Nechcem ho predať.
6: Ocko ti ho dal?
4: Najskôr našiel Gullivera sluha na poli, až potom mi ho otecko daroval.
6: No ak ti ho daroval, je podľa zákona skutočne tvoj.
0: Glumdalpič, ty si doma nesadneš, tak ti zmarujem zadok.
2: Vieš, čo si za tie peniaze mohla mať? Šaty, topánky. Mohla si sa nosiť ako princezna.
6: Nebijú, to všetko môže mať.
2: Akože?
6: Vašu dceru odvediem na kráľovský dvor aj s trpaslíkom. Veď je celkom milá.
4: Áno, otko, áno.
2: Dobre, dobre, dobre. No, a čo odstupné? Je to moja najmilšia dcera.
6: Tisíc.
2: Počkať. Prerátam.
6: Glumdal klíč, môžeme ísť.

0: vás ťa strčím do cukru.
1: Pomoc! Nie, udusím sa!
0: A obelieš ako myška?
1: Pomoc, Glum! Pomoc!
0: To má rád sladké myšky? Micka!
1: Pomoc! Pán Swift, dúfam, že sa zase nebudete vyžívať v nejakých ukrutnostiach.
2: Čítate realistické dielo. Menej zvrátené predstavy ako vidina spokojného stroskotanca na pustom ostrove a bežen.
1: I ja ti dám, potvora, tu máš!
0: Ty odporný chrúst! Ty budeš ubližovať mi cinke! No počkaj!
1: Pomoc! To cinka!
3: Princezna! Tvoja mačka je ako divá!
4: Kde je Gulliver?
0: Gulliver? Neviem.
1: Topím sa! Konečne zachránený.
3: Ty zmia! Chcela si ho utopiť v čaji! Kopol micku do ňufáčika.
1: Ja ťa nakopem, ty! Ty zmia!
3: Au! Tomáš, čo si to dovoluješ, ty? Dedinská koza!
5: Ty veplená!
3: Nebyte sa! Okamžite prestante! Gulliver sa zabavuje!
2: Konfiškuje sa a máte to. Jej kráľovský majestát.

0: 存款。
1: 那哦，古林卡，那我，
2: 那你干啥了呢？Čo to so mnou robíte?
1: A teraz vyliez aj, Gulinko.
3: Ona nie je normálna. Kam ma to zas strká?
2: Nič nevidím.
4: Žena! Kam si dala deťom toho škriatka? Stále sa vadia. Žena? Ty ho nosíš vo výstrihu.
1: Príjemne ma štekli.
4: Do čerta, ty si ako tie malé. Daj ho sem, beriem si ho.
1: Opatrne, veď ho rozpučíš.
3: Pán kráľ, konečne ma vypočujte.
4: Dobre, maličký.
1: Ale večer mi ho vrátiš.
3: Pán kráľ, potrebujem súrne vašu pomoc.
4: No... Počúvam, Gulinko.
3: Mohli by ste vašim príbuzným vysvetliť, že nie som hračka?
4: A kto povedal, že si hračka? Dám ho zbičovať ako psa.
3: Zaobchádzajú so mnou ako s hračkou.
4: Ale Gulinko, preháňaš. Si predsa môj hosť.
3: Hostia sa hádžu do paprč kráľovskej opici? Myslel som, že na streche paláca umriem od strachu.
4: Joj, to bolo dobré, ako sme ju naháňali. No ale veď sa ti nič nestalo.
3: Vaše veličenstvo, rád by som sa vrátil späť k svojim.
4: K svojim? Do tvojho sveta? Takých ako ty je viac?
3: Samozrejme, vaše veličenstvo.
4: A kde bývate? V dierach ako chrobáky?
3: Nie, máme mestá a paláce, tak ako vy v Brobdingagu.
4: Nezmysel. Brobdingag je jediná krajina na svete. Tá malá sedliačka ťa to nenaučila, čo?
3: Prišiel som z veľkého sveta.
4: Počúvaj, chrobák, ak by ťa niekto ohrozoval, zájdi za mnou.
3: Zošúpem topánky, pokiaľ k vám prídem.
4: Ak aj nie, donesie ťa opica.
5: Pán Swift, nie ste príliš jedovatý?
6: Nerozumiem. K brobdingagskému panovníkovi alebo k Gulliverovi?
5: Nie, tak vôbec.
6: Nie, ani v najmenšom. Byť kritický neznamená byť nenávistný. Berte to ako radu.
5: Na radu dnes nedá hocikto.
6: Nežiadajte po ľudstve, aby dalo na radu, keď nedá ani na výstrahu. Ale mojou povinnosťou je neustále sa o to pokúšať.
5: Pokúšajte, v poriadku. Čo alebo kto rozšľapne Gullivera?
6: Nebojte sa. Globálny osud je spravodlivý.
5: Globálny osud?
6: Áno.
5: No, to som ešte nepočul.
6: Teraz som si to vymyslel. Znie to dôveryhodne, však.

0: najdivokejšom sne mi nenapadlo takéto niečo. Rád by som sa vrátil domov k svojim.
1: Iste sa ti to podarí. Uvidíš.
0: Dúfam.
2: Glumdaklič! Nechaj toho trpaslíka a pohľadaj mi loptu.
1: Och, neboj sa, Gulliver. Hneď som späť.
2: Glumda, loptu!
3: Nikde ju nevidím.
2: No tak hľadaj.
4: Pozri, mama, letí sem vtáčik.
2: Naozaj, aký je veľký.
4: Letí priamo k nám. Môžem ho pohľadkať?
2: Poďme sa radšej ukryť.
3: To je morský orol. Skrýte Gullivera.
5: Rýchlo do domčeka a zatvoriť dvere.

0: Skončila sa prvá časť hry pre deti a mládež Radka Bachratého Gulliver. Autor ju napísal podľa slávneho románu Jonathana Swifta. Dramaturgicky hru pripravila Katarína Revalová, hudobnú dramaturgiu mala na starosti Katarína Bielčiková, réžii asistovala Alena Vašeková, na zvukovej stránke spolupracovali Imrich Adamko a Ivan Mihál. V réžii Jozefa Pražmáriho účinkovali a Breptík, znovu ťa poprosím o pomoc s tými menami.
1: Stano Dančiak,
0: Marian Geisberg,
1: Emil Horvát,
0: Ľudovít Moravčík,
1: Vladimír Obšil,
0: Eduard Bindas,
1: Anna Šišková,
0: Roman Pomajbo,
1: Mária Landlová,
0: Jana Hubinská,
1: Peter Sklár,
0: Vladimír Minarovič,
1: Ján Valentík,
0: Nataša Kulíšková,
1: Soňa Ulická
0: a Darina Vašíčková.
1: Hra mala premiéru v roku 1999. Ani jedna ryba.

0: Junior. Rádio, s ktorým spoznávam svet.
1: Slovenský rozhlas uvádza 14. rozprávku o analfabete negramotnej od autora Jána Uličianského.

Dá sa predpokladať, že vy nie ste taký ako analfabeta negramotná a že vám netreba obšírne vysvetľovať, ako to s Harrym Potterom vlastne bolo. Že to bol chlapec, ktorý prežil. Jeho rodičia vôbec nezahynuli pri autonehode, ako sa mu to snažili nahovoriť jeho príbuzní. Každý, kto si z Harryho príbehu prečítal viac ako iba zo pár prvých strán, vie, že za všetkým bol čarodejník, ktorého meno sa zvyčajne ani nevyslovovalo. Áno, ten zákerný

0: vianočných prázdnin nekúrilo a už to začalo byť naozaj cítiť. Beta sa iba bezradne rozhliadla vôkol a šepla do tmy. Harry, si tu? Samozrejme, že si spomenula, že tesne predtým, ako ju zmohol ten zvláštny spánok, sa stretla s chlapcom so záhadným znamením na čele. Ticho. Beta sa tápajúcimi krokmi pohla k miestu, kde stál regál s knihami, ktoré napísala J.K. Rowlingová. Dalo sa to ľahko nájsť aj po tme, pretože na polici nebolo, ako pri ostatných tituloch, iba písmeno, ktorým sa začína priezvisko spisovateľa, teda v tomto prípade písmeno R, ale veľký nápis Harry Potter, aby sa malí čitatelia nemuseli unúvať hľadaním medzi ostatnými knihami. Beta prechádzala prstom po chrbtoch jednotlivých dielov. Jednotka, dvojka, trojka, štvorka, peťka, šestka. Pri poslednej siedmej časti sa zastavila a snažila sa prečítať napriek tej tme a svojej negramotnosti celý názov. Harry Potter a dary smrti. Samozrejme, že tých R tam nebolo toľko, ale beta analfabeta si jednak musela všetko hláskovať na hlas a zjavne znovu začala drkotať zubami od zimy. Harry! Znovu nič. Študent strednej čarodejníckej školy v Rockforte, Harry Potter, kam si zmizol ako šibnutím zázračného prútika. Beta sa vrátila späť do kresla. Bola trochu sklamaná, pretože mala pocit, že s tým chalanom so zvláštnymi okrúhlymi okuliarmi si naozaj boli akosi blízky. Wow! Že by za takú krátku chvíľu bola Beta do neho? Treba povedať, že tí dvaja, aj keď to zatiaľ o sebe nevedeli, mali rovnaký vek. Obaja mali 11 rokov, teda Harry ich mal na začiatku svojho spletitého príbehu, no a Beta analfabeta sa tiež narodila pred 11 rokmi. Presne na štedrý deň, ako Ježiško. Ježiškové husličky, tá ale vyzerá. To boli prvé slová, ktoré mohla Beta počuť od svojej mamy, keď ju takú čerstvo narodenú ukázali pani Bábikovej. Teda novonarodeniatka vyzerajú naozaj rôzne. Niektoré prídu na svet také krásne, že by ich hneď mohli fotiť na reklamu pre broskyňové detské výživy. Iné sú zas zošúverené, fľakaté a strapaté až strach. No a beta analfabeta žiaľ patrila medzi ten druhý druh bábetiek. Jej stará mama však Betinu mamu utešovala, že bude mať dosť času, aby narástla do krásy. Hlavne, aby bola múdra, lebo kto sa raz narodí hlúpy ako poleno, tomu už ani všetci svätí nepomôžu. Betkina mama na to tvrdila, že v ich rodine nikto nebol hlúpy, tak to nemá po kom zdediť. No a stará mama si zasa pomyslela, že každé dieťa musí mať nielen mamu, ale aj otca. No a ona by za toho jej otca motorkára ruku do ohňa nedala. Nechajme však Betinho otca na pokoji. Dôležitejšie teraz ona, pretože má problém. Je zavretá, sama už ani nevie ako dlho, v mestskej knižnici, v bruchu jej škvrka až strach, začína jej byť zima a už ju ten jej útek z domu prestáva baviť. Ach, vieme my vôbec, prečo vlastne beta analfabeta ušla z domu? A práve takto tesne pred Vianocami? Že by to súviselo s tým, že bude mať narodeniny? Nuž, kto vie?
1: Do týchto dnešných deciek človek nemôže vidieť, leda, že by mal magickú guľu.
0: Zvykla namrzene hovoriť Betina stará mama vždy, keď sa jej zdalo, že jej vnúčka sa správa, ako by pochádzala z inej planéty.
1: Harry,
0: ozvalo sa v tichu knižnice znovu. Možno aj beta analfabeta uverila,

uverila tomu, že v jej situácii jej pomôže už iba nejaký zázrak. No a zázraky, čary a všelijaké čarodejnícke finty, to bolo to, čomu sa v Rockfordskej škole učil najznámejší detský literárny hrdina súčasnosti, Harry Potter. Naozaj by sa už mohol zjaviť, pretože, a to nesčítaná beta analfabeta nemôže ani tušiť, ani on netrávil svoje prvé vianočné prázdniny doma, ale v Rockfordskom internáte. A rovnako ako ona, bol zatvorený v knižnici, pretože sa chcel stoj, čo si veľmi dôležité dozvedieť. A keby beta analfabeta nebola analfabetou, prečítala by si aj to, aký vianočný darček Harry dostal. Určite by bola z toho celá paf, pretože dostal zázračný plášť, v ktorom sa človek môže stať neviditeľným. Fíha! Tým pádom sa mohol dostať hocikam bez toho, aby si to niekto všimol. Navyše, ak by si beta analfabeta bola schopná sama prečítať príhodu so zrkadlom z Erisedu, v ktorom Harry uvidel svojich rodičov, tak to by, hádam, aj odpadla. Veď, ako už spomínala aj trom pátračom, s ktorými sa tiež v tejto knižnici stretla, zo všetkého najväčšmi si želala spoznať svojho neznámeho otecka. Možno si niekto z vás spomenie, že vo vrecku čiernych džínsov má ešte stále uloženú vizitku, na ktorej má napísanú jeho adresu. Tu jej vypátrali práve traja pátrači. Viem, už je toho na vás veľa. Kto by si to všetko pamätal, a najmä, ak je to všetko pomiešané jedno cez druhé, ako v zemiakovom šaláte. Mňam. Mimochodom, ten beta analfabeta mimoriadne ľúbila a práve teraz naň dostala ohromnú chuť. Jej stará mama ho pripravovala na každé sviatky. Určite už aj teraz tróni v chladničke v obrovskej porcelánovej mise. Mňam. Beta analfabeta ťažko vzdýchla. Začali jej v hlave víriť všelijaké myšlienky. Napríklad, či jej mama a stará mama naozaj chystajú štedrovečernú slávnosť a či budú ozdobovať stromček aj v prípade, že ona, beta analfabeta, nie je doma. Alebo sedia obe pri kuchynskom stole a plačú do vreckoviek. A možno, že ju mamina dala hľadať na polícii. Fíha! A čo keď po nej pátrajú aj v televízii a jej fotografiu pod chvíľou ukazujú v správach? To by sa decká z jej triedy čudovali. Niektoré by ju možno aj ľutovali. Ale určite by jej aj závideli, pretože dostať sa do televízneho vysielania v čase, keď všetci postýra zízajú na mrázika, princeznú so zlatou hviezdou na čele alebo na popolušku, to už je voľačo. Beta analfabeta si dokáže predstaviť, koľkokrát sa jej mamina pokúšala volať na mobil, či ho predsa len nemá zapnutý. No a stará mama, ktorá je rodený detektív, určite zistí, že si doma nechala nabíjačku a že má teda určite ten mobil vybitý. A preto sa nemôže sama ohlásiť a teda už netreba otáľať so začatím celoštátneho pátrania. Verziu, že by niekto betu analfabetu uniesol, určite automaticky vylúčia. Veď kto by už unášal také drzé, strapaté dievča, navyše potetované? Beta analfabeta zamrela. Harry Potter sa pred ňou odrazu zjavil tak, že jej to vyrazilo dých. Nám je, hádam, jasné, že mal cez ramená prehodený ten svoj vianočný darček. Plášť, vďaka ktorému sa mohol stať neviditeľným. Kde si sa tu vzal? Prekvapila sa Beta. Harry sa iba uškrnul. Betty, je to s tebou ťažké. Nemyslí si, že neviem, v čom je tvoj problém. Musím ti povedať, že ti naozaj nepomôže nič, iba prútik. Fakt? Potešila sa Beta. Čarovný prútik? A ty nejaký máš?
Mám, ale teraz som myslel na taký, ktorým by ťa napríklad tvoj otec vyšíbal, keď sa ti nechcelo obsedieť pri šlabikári. Beta sa ofučala. No tak na takéto haluze som akurát tak zvedavá. Keby som vedela, že si taký odporný, ani náhodou by som ťa sem nevolala. Vytrhla Harry mu jeho čarovný plášť, prehodila si ho cez ramená a zmizla. Moje nervy, ako sa toto skončí? Nuž, na to si musíme počkať.

14. rozprávku z knižnice od autora Jána Uličianského vám porozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgia Beata Panáková, zvuk Milan Greguš, hudobná dramaturgia Roman Žiaran, réžia Robo Horňák. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Rádio Junior. Z rozprávky do rozprávky.
1: Reptík, nezasvecuj, vyplašíš temnotvora.
2: Temná stvora? Ona je tu?
1: Temnotvora, škriatka z knižky Zuzany Líškovej. Nie každému sa ukazuje a býva v tmavých kútoch.
2: Aha, a ako vlastne vyzerá? Myslíš, že je taký otravný, teda únavný, joj, veď zábavný ako ja?
1: No, skôr bojazlivý, dlho žil v tme, sám v starej chate. Spriatelil sa iba s dievčatkom Poletuchou. Má tykadlá a tenké nohy a bolí ho svetlo.
2: Čo? Ale ako môže svetlo bolieť?
1: Temnotvora, hej. A mňa už zaujíma, čo sa s ním stane v tretej časti nášho čítania na pokračovanie.
2: No tak už nezdržiavajme a počúvajme.
1: Máš pravdu. Z knihy Temnotvor nám bude čítať Táňa Pauhofová.
3: Zuzana Líšková, Temnotvor. Kapitola 6. Tiene a škáry. Hneď po opätovnom príchode na chalupu mamucha nevedela na telefóne chytiť signál. Wi-Fi pripojenie neustále padalo a tak nedokázala pracovať. Po niekoľkých márnych pokusoch to vzdala a najskôr sa vyšplhala na neďaleký kopec, kde síce signál bol, ale pracovať zavesená jednou rukou zo stromu a s druhou vystretou, aby mala aspoň jednu paličku, to sa skrátka nedalo. Vyrazila teda do neďalekého mesta. Tato sa vybral preskúmať poklady do kôlne a Poletucha sa dychtivo vnorila s prinesenou baterkou do tmavého kúta.
4: Au, začula známy hlas. Zhasni to.
1: Potom nič neuvidím.
4: Musíš dovoliť očiam, aby si privykli na tmu, poradil jej temnotvor.
1: Poletucha vypla baterku a civila do tieňov. Až ohodnú chvíľu začala rozoznávať jeho svietiace nozdry. Neskôr sa vynorili tykadlá, oči, pancier a napokon aj nohy.
4: Vďaka,
1: vydýchol temnotvor.
4: Vieš, mňa svetlo bolí.
1: To znamená, že cez deň nevychádzaš?
4: Iba v nevyhnutných prípadoch. Ale najhoršie je to vaše umelé svetlo. To je, ako by ste mi pálili telo. Dokonca z neho mám krče. Vidíš?
1: Temnotvor ukázal Poletuche chvejúce sa ruky.
4: Je to strašný vynález,
1: povedal a ukázal smerom k lampe.
4: Keď svieti, musím sa ukryť do svojich dier.
1: Ty tu máš diery? Opýtala sa Poletucha zvedavo.
4: Pohybujem sa neohlučne, cez škáry a tmavé plochy,
1: vysvetľoval jej.
4: Žijem v tieňoch.
1: Temnotvor sa odmlčal. Chvíľu prenikavo pozoroval Poletuchu. Videl jej podlhovastú tvár, lemovanú strapatými vlasmi. Sledoval ústa, ktoré krivil nerovnomerný úsmev. Nervózne ruky, ktoré sa stále potrebovali čímsi zamestnávať, inak si pripadali neužitočné. Dlhé a silné nohy, priam uspôsobené na skackanie a behanie po vonku. Napokon sa jej hlboko zadíval do hnedých očí. To, čo v nich videl, ho uspokojil. Rozhodol sa správne, vydýchol si uľahčene. Poletuche môže veriť.
4: Ľudia nás nevidia, nepočujú, lebo sme nehluční a keď chceme, aj neviditeľní,
1: povedal jej. Poletucha premýšľala. Hrízla si pery, vykrúcala neposedné ruky aj nohy a napokon sa temnotvora opýtala.
4: No a prečo si sa ukázal práve mne? Som veľmi osamelý a zraniteľný, dodal mimoriadne smutne.
3: zavzdychala Poletucha súcitne.
4: Musím sa chrániť, keď som taký krehký, vieš?
3: Zakýval tykadlami. To je jasné, horlivo prisvedčila Poletucha.
4: A preto potrebujem absolútny pokoj. Prosím, odíďte,
3: povedal celkom vážne.
4: Čože? Veľmi ma tu rušíte. Musíte ísť preč,
3: dodal temnotvor.
4: To nemôžeme,
3: chata je naša, pokrčila plecami Poletucha.
4: To absolútne nie,
3: začal temnotvor. A veru áno, povedala trochu prúčie Poletucha. Ono je to totiž presne naopak, ako hovoríš. Ak tu chceš ostať, budeš sa musieť naučiť s nami žiť. Vykríkol v zápätí temnotvor bolestivo. Do chalupy prišiel tato a v ruke niesol poriadne výkonný LED lampáš.
5: Nech je tu trochu svetla,
3: zahlásil bodro a umiestnil ho na stôl. Kapitola 7. Podozrenie. Poletucha bola veľmi šťastná, keď sa mamucha z náhle zdedených peňazí od tety rozhodla kúpiť chalupu. Predstavovala si, že tam stretne nejakú rovesničku. Alebo aspoň dajakého chalana, aj to by brala. A budú spolu podnikať neuveriteľné dobrodružstvá. Také, o akých sa dočítate už len v knižkách. Ale ani v najdivokejšom sne si nepredstavovala, že ten, koho objaví, bude temnotvor. Prečudesné stvorenie, ktoré sa smrteľne bojí svetla a pohybuje sa len v tieňoch a štrbinách. Na prvý pohľad bol veľmi tajomný a ona cítila, že by ho rada pochopila. A dosť si priala, aby aj on chápal ju. Prečo nie? Veď niekedy príde pochopenie a spojenie zo smeru, ktorý nečakáš. Toto vedela už aj Poletucha a to mala len 10 rokov. A tak sa zmierila s tým, že jej nový objav je záhadný až hrôza. A pretože záhady, tajomné príbehy a detektívky ju mimoriadne bavili, tešila sa na každé ich stretnutie. V ostatnom čase Poletucha vydávala mamuchu často zamračenú. Vlastne ani nie tak zamračenú, ako skôr zadumanú. Často ju prichytila pri tom, ako sa bez úsmevu pozerá von oknom a ráta straky v korune lipy pred ich bytovkou. Po večeroch sedávali s tatom nad počítačom alebo horou papierov. Nechala som sa s tou chalupou napáliť, povedala, keď sa jej raz Poletucha spýtala, prečo má červené oči.
6: Ale mamucha, veď je to super miesto,
3: vykríkla Poletucha.
6: Bola si ňou taká nadšená.
4: To áno, priznala mamucha. Ale som len taká mamucha, nie investorka. Netušila som, že do nej bude treba toľko vraziť. Toľko peňazí prosto nemáme.
6: Veď si vravela, že ti zo stavebnej firmy dali ponuku.
4: Ale potom tam šli ešte raz a povedali, že celá elektrina je v háji. A že budú musieť robiť na generátoroch. A že to treba ťahať až z dediny, na novo.
3: Mamuche sa opäť zaleskla v očiach slza. Poletucha sa tiež zadívala na lipu a straky. Bolo ich tam 9. Niekde vzadu v mysli sa jej usídlilo podozrenie. Zúžila oči a chvíľu nehýbala rukami ani nohami. Mamucha sa na ňu preľaknuto pozrela. Toto bol pre jej dcéru veľmi neobvyklý stav. Tá nehybnosť ju zarazila.
4: Čo sa robí?
6: Ale mám také podozrenie, začala Poletucha, no nedokončila.
3: Ako by mamuche vysvetlila temnotvora? Čo by jej mala povedať? Že sa u nich na chalupe ukrýva hovoriaci tvor, ktorý má žiarivé nozdry a vypúšťa zo seba paru? A že neznáša svetlo? Navyše,
6: Bolo príjemné mať tajomstvo. Cítila sa preto oveľa väčšia, dospelejšia, zodpovednejšia a dôležitá, lebo temnotvor si vybral práve ju. A tak radšej ostala ticho.
5: Veru, aj ja som ho mala mať,
6: prikývla mamucha. Všimla si si, ako sa bývalý majiteľ chcel tej chalupy rýchlo zbaviť? Ako šiel pod cenu? Ako sa ponáhľal? Ale ja som nič nevnímala. Mala som v hlave len svoj sen, svoje predstavy. Bola to chyba. Možno tú chatu napokon budeme musieť predať. Ešte skôr, ako niečo zo snou premeníme na skutočnosť.
5: Ale čo si, upokojovala ju Poletucha. To vymyslíme. Uvidíš. Veď ty si moja skvelá mamuška. My to dáme.
6: Mamucha sa konečne usmiala. Ako povieš, Poletuška, povedala a položila dcére celkom nemamovsky hlavu na plece.

0: Tak to bola tretia časť čítania z knihy Temnotvor,
1: ktorú napísala Zuzka Mišková, Šišková, joj, pardon, Zuzka Líšková.
0: Pútavo čítala Táňa Pauhofová.
1: O réžiu sa postaral Karol Horvát.
0: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová a o hudbu Katarína Bielčíková.
1: Kiki si zamixoval, keď robil zvuk.
0: Myslíš zvukového majstra Andreja Klimiča?
1: Ľudská? A to sedeli všetci pri sviečkach?
0: Prečo?
1: No keď ten temný tchor nemá rád svetlo.
0: Temnotvor, breptík. No čo ja viem, možno. Či už pri sviečkách, alebo pri elektrickom osvetlení, ale bolo to v roku 2025.

0: Počúvate Rádio Junior. Najkrajšie rozprávky pre vaše uši.
1: Slovenský rozhlas uvádza štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkuje Jozef Šimonovič.

Časť druhá. Lodný kuchár. Kapitola 7. Idem do Bristolu. Prípravy na plavbu trvali dlhšie, než si to Trelawney predstavoval a ani jeden z našich pôvodných plánov, ani len plán doktora Livesyho, aby som zatiaľ ostal pri ňom, sa nedal uskutočniť tak, ako sme zamýšľali. Doktor musel zájsť do Londýna pohľadať lekára, ktorý by ho zastupoval. Trelawney mal plné ruky práce v Bristole a ja som zatiaľ žil v kaštieli pod opaterou starého Redruta, jeho správcu, takmer ako väzeň, ale s hlavou preplnenou snami o plavbe a najčarovnejšími predtuchami o nevídaných ostrovoch a dobrodružstvách. Celé hodiny som vysedával nad mapou a pamätal som si už všetky jej podrobnosti. A keď som sedel pri ohni u gazdinej, v duchu som sa plavil k onomu tajomnému ostrovu zo všetkých strán. Skúmal som každú piat jeho pôdy. Tisíc ráz som liezol na vrch nazývaný Ďalekohľad a z jeho temena som sa kochal čarovnými a rozmanitými výhľadmi. Raz som si predstavoval, že na ostrove je plno divochov, s ktorými musíme bojovať. Inokedy nás prenasledovali nebezpečné zvery. No vo všetkých týchto vidinách sa mi nikdy nestalo nič také úžasné a tragické, ako v príhodách, ktoré sme potom zažili v skutočnosti. Takto sa míňali týždne, až konečne jedného krásneho dňa prišiel list adresovaný doktorovi Livesymu s poznámkou. V prípade jeho neprítomnosti nech tento list otvorí Tom Redrut alebo mladý Hawkins. Poslúchli sme teda a dozvedeli sme sa, či vlastne len ja som sa dozvedel, lebo starý správca vedel bežne čítať iba tlačené písmo, tieto dôležité správy. Bristol, hostinec u starej kotvy dňa 1. marca 1700. Milý Livesy, keďže neviem, či ste už v kaštieli alebo ešte v Londýne, posielam tento list dvojmo na obidve miesta. Loď je už kúpená i vystrojená. Kotvy v prístave pripravená na plavbu. Krajší škuner si ani predstaviť nemožno. Malé dieťa by ho mohlo ovládať. Má 200 tón a volá sa Hispaniola. Kúpil som ho prostredníctvom svojho starého priateľa Blendlyho, ktorý sa vo všetkom osvedčil ako úžasný chlapík. Tento obdivuhodný človek pracoval pre mňa ako otrok, no môžem povedať, že takisto sa správali všetci v Bristole, len čo začuli o cieli našej plavby, totiž o poklade. Počujte, Redruth, prestal som čítať list a oslovil som správcu. Toto sa doktorovi Livesymu nebude páčiť. Pán Zeman tam kadečo porozprával. No a čože je na tom, zahundral správca. To by bola pekná vec, aby pán Trelawney pre doktora Livesyho už nemohol ani rozprávať. Viac som sa nenamáhal vysvetľovať a čítal som súvisle ďalej. Blendley sám našiel Hispaniolu a vedel to tak zaunačiť, že ju dostal naozaj za babku. Podaktorí ľudia v Bristole síce mrzko ohovárajú Blendleyho a nehambia sa vyhlasovať o ňom, že tento poctivý človek by vraj za peniaze urobil hocičo na svete a že Hispaniola vlastne patrila jemu a predali ju ukrutne draho, no to sú celkom zrejmé klebety. Ale nikto sa neupováži odškriepiť, že loď je skutočne znamenitá. Až dosiaľ išlo všetko zázračne hladko. Robotníci, povrazníci a čo ja viem, kto ešte pracovali náramne pomaly, ale časom sa to zlepšilo. Najviac starostí mi robila posádka. Chcel som mať asi 20 ľudí na obranu proti domorodcom, pirátom a tým potvorským Francúzom, ale musel som sa čertovsky namáhať, kým som ich ako tak pozháňal aspoň pol tucta. No potom mi obdivuhodná náhoda priviedla do cesty práve takého človeka, akého som hľadal. Stál som v lodenici a celkom náhodou som sa s ním dal do reči. Zistil som, že je to starý morský vlk. Na suchej zemi mu vraj akosi neslúži zdravie, nuž by sa rád dostať na more aspoň ako kuchár. Povedal mi, že aj toho rána sa zatáral k vode iba preto, aby sa nadýchal slaného morského vzduchu. To ma náramne dojalo, aj vás by bolo. Nuž som ho už zo samého súcitu hneď najal ako lodného kuchára.
Volá sa dlhý John Silver a má len jednu nohu, ale to som pokladal priam za odporúčanie, lebo vraj prišiel o nohu v boji za vlast pod velením nesmrteľného Hawka. A nemá ani penziu. Predstavte si, Leavesy, v akých strašných časoch žijeme. Už a vtedy som si myslel, že som našiel iba kuchára. Ale zakrátko sa ukázalo, že som objavil celú posádku. So Silverom sme za niekoľko dní zohnali kompániu takých vyberaných morských vlkov, že si to nemôžete ani len predstaviť. Na prvý pohľad nevyzerajú vábivo, ale sú to smelí chlapi, ako som usúdil podľa ich tvári. Uisťujem vás, že s nimi by sme mohli bojovať aj proti fregate. Dlhý John už prepustil dvoch z tých šiestich či siedmých, čo som už najal. V okamihu mi vysvetlil, že sú to obyčajní zelenáči, ktorí by nám pri takom dôležitom dobrodružstve boli iba na oštaru. Teším sa skvelému zdraviu, mám výbornú náladu, jedávam s chuťou ako vlk, spávam ako drevo a k úplnej poteche mi chýba už len to, aby som počul, ako moji lodníci dupocú okolo na vidiadiel. Horsa na more. Čo tam po poklade? More je také nádherné, že sa mi z toho krúti hlava. Nuž tak, Leavesy, príďte rýchlo. Nestrácajte ani hodinu, ak ma máte radi. Mladý Hawkins, nech sa hneď ide rozlúčiť s matkou. Redruth, nech ho odprevadí ako stráž. A potom nech obidvaja uháňajú plnou parou do Bristolu. John Trelawney. Postscriptum. Ešte som vám nepovedal, že Blendley mimochodom, ak by sme sa nevrátili do konca augusta, pošle za nami pomocnú loď. Mi už našiel výborného chlapíka za kapitána. Trochu ma mrzí, že je to nepoddajný človek, ale ináč je to v každom ohľade hotový poklad. Dlhý John Silver vykutral kdesi veľmi súceho prvého dôstojníka, volá sa Arrow. Mám aj loďmajstra, ktorý dáva rozkazy píšťalkou, takže to na našej krásnej Hispaniole bude vyzerať ako na naozajstnej vojnovej lodi. Zabudol som vám povedať, že ten Silver je zámožný človek. Sám som sa presvedčil, že má v banke bežný účet, ktorý nikdy neprekročil. Hostinec zatiaľ necháva na starosti svojej žene a keďže je to žena ako dračica, nemôže nám dvom ako starým mládencom nikto zazlievať, keď si domyslíme, že nielen jeho zdravie, ale aj táto žena zapríčinili jeho veľkú túžbu po mori. John Trelawney. Postscriptum. Hawkins môže zostať jednu noc u svojej matky. John Trelawney. Môžete si domyslieť, ako ma tento list vzrušil. Bol som od radosti celý bez seba a strašne som opovrhoval starým Tomom Redruthom, ktorý iba hundral a bedákal. Hoci ktorý zo šafárov by bol vďačne šiel na miesto neho, ale Zeman si vybral práve správcu a jeho vôľa bola pre všetkých zákonom. Nikto, okrem starého Redrutha, by sa nebol opovážil ani len muknúť.

0: Nasledujúceho rána sme sa s Redrútom vybrali pešo k hostincu u admirála Bembova. Mamku som našiel v dobrom zdraví a spokojnú. Kapitán, ktorý nám tak dlho bol na ťarchu, už zmizol tak, kde žiaden zlosin nemôže nikomu ublížiť. Trilóny dal všetko opraviť, znova vymaľovať miestnosti, natrieť vývesný štít, pridal nám aj voľačo nábytku a hlavne pre mamku utešené kreslo do výčapu. Našiel jej aj chlapca do učenia, aby nezostala bez pomoci, kým budem preč. Keď som zazrel toho chlapca, poprvý raz som si uvedomil svoje položenie. Do tej chvíle som myslel len na dobrodružstvá, ktoré ma čakajú, a ani raz som nepomyslel na domov, ktorý som mal opustiť. Ale keď som teraz videl toho neogabaného cudzieho chlapca, ktorý mal zastávať moje miesto pri mamke, vyhrkli mi slzy z očí. Tak sa mi vidí, že som toho neboráka dobre popreháňal, lebo sa v hostinci ešte v ničom nevyznal. Mal som teda dosť príležitostí karhať a napomínať a ja som ich veru dôkladne využil. Na druhý deň popoludní sme sa s Redrútom schystali na cestu. Rozlúčil som sa s matkou i so zátokou, kde som žil od narodenia, i s milým starým hostincom u admirála Bemboa, ktorý mi teraz prichodil už akosi menej milý, odkedy bol nanovo vymaľovaný. Nakoniec som si pomyslel aj na kapitána. Prišlo mi na úm jeho líce rozťaté šablou, jeho klobúk s ovisnutým rohom a starý osadzný ďalekohľad, s ktorým sa tak často potlkal popri zátoke. O chvíľu sme zašli za roh a môj milý, starý domov mi zmizol spred očí. Poštový voz nás vzal na súmraku pri hostinci u kráľa Juraja na vresovisku. Sedel som stisnutý medzi Redrútom a tučným starým pánom a hoci nás hegalo, natriasalo a noc bola studená, hneď sa mi začalo driemať a zakrátko som zaspal ako kus dreva, zatiaľ čo poštový voz uháňal horami dolami od stanice k stanici. Keď som sa napokon prebudil, bolo to iba preto, že ma ktosi štuchol do rebier. Otvoril som oči a videl som, že už stojíme na akejsi mestskej ulici pred veľkou budovou a dávno už svitlo. Kde sme? Spýtal som sa. V Bristole, odvetil Tom, vystupujeme. Pán Trilóny býval v hostinci celkom dolu pri lodeniciach, aby mohol dozerať na prácu na škunery. Zašli sme ta a veľmi som sa potešil, že nás cesta viedla popri nábreží, kde kotvilo veľké množstvo lodí všetkých možných druhov, veľkostí a národností. Na jednej si námorníci spievali pri práci. Na druhej lozili vysoko v lanoví, ktoré vyzeralo z dola tenké ako pavučina. Hoci som od malička žil pri pobreží, zdalo sa mi, že som ešte nikdy nebol tak blízko mora ako teraz. Zápach dechtu a soli mi pripadal akýsi nový. Obzeral som si čudesné čelá lodí, ktoré prišli z ďalekých oceánov. Okrem toho som videl veľa starých námorníkov s premastenými vrkočmi, so zlatými krúžkami v ušiach a vykrútenými bokom bradami. Ani keby som bol uzrel práve toľko kráľov alebo arcibiskupov, nebol by som mal väčšiu radosť. A teraz som i ja mal vyplávať na more, a to na škuneri s loďmajstrom, ktorý vydáva rozkazy píšťalkou, a s námorníkmi, ktorí nosia vrkoče a radi si pri práci spievajú. Mal som vyplávať na more, plaviť sa k neznámemu ostrovu a hľadať tam zakopané poklady. Kým som takto krásne rojčil, došli sme zrazu pred veľký hostinec, kde sme stretli pána Trilónyho, vyobliekaného za námorného dôstojníka v krásnej modrej uniforme. Vyšiel nám oproti s rozosmiatou tvárou, nádherne napodobňujúc námornickú chôdzu. Á, tak už ste tu, zvolal. Aj doktor už prišiel včera večer z Londýna. Bravo, posádka je úplná. Ach, pán Trilóny, neudržal som sa. A kedy môžeme odplávať? Odplávať? Zopakoval. Odplávame zajtra ráno. Kapitola 8. Krčme ďalekohľad. Keď som sa naraňajkoval, Trilóny mi kázal zaniesť lístok adresovaný Johnovi Silverovi, majiteľovi krčmy ďalekohľad, a povedal mi, že to ľahko nájdem, keď pôjdem popri lodeniciach a budem usilovne hľadať malú krčmu, ktorá má na vývesnej tabuli veľký mosadzný ďalekohľad. Hneď som vyrazil ohromne natešený, že uvidím ďalšie lode a nových námorníkov. Kliesnil som si cestu pomedzi dav a náramný stisk ľudí, vozov a batožín, lebo v lodeniciach bolo teraz najživšie, až som našiel opísanú krčmu. Bola to malá, ale čistá krčma, s nanovo vymaľovaným vývesným štítom, na oblokoch boli čisté červené záclonky, dláška bola vysypaná čistým pieskom. Po obidvoch stranách krčmy viedla ulica a na každú stranu boli otvorené dvere, takže sa dalo dobre vidieť do nízkej, ale širokej miestnosti, hoci v nej bolo plno tabakového dymu. Hostia boli zväčša námorníci a rozprávali tak nahlas, že som ostal stáť pri dverách a takmer som sa bál vojsť. Kým som čakal, z vedľajšej izby vyšiel akýsi muž, o ktorom som si na prvý pohľad bol istý, že je to dlhý John. Ľavú nohu mal odrezanú priam od slabiny a pod ľavou pazuchou držal barlu, ktorou narábal tak obratne, že schádzkal na nej ako vták. Bol vysoký a dobre urastený. Mal širokú bledú tvár, ale inteligentný a usmievavý výzor. Zdalo sa, že je veľmi dobrej vôle. Pohvizdoval si, poskakujúc pomedzi stoly, každého zo známejších hostí potľapkal po pleci alebo sa mu prihovoril veselým slovom. Aby som povedal pravdu, od prvej chvíle, ako som sa v Trelawneyho liste dočítal o dlhom Johnovi, som sa obával, že to hádam bude práve ten jednonohý námorník, ktorého som tak dlho vyčkával v našom hostinci. No jediný pohľad na tohto muža ma upokojil. Videl som už kapitána i čierneho psa, aj slepého Pewa. Už som sa nazdával, že musel byť celkom inakší ako tento čistý a veselý krčmár. Razom som sa osmelil, prekročil prach a kráčal rovno k nemu tam, kde práve stál, opierajúca o barlu, a zhováral sa s ktorýmsi hosťom. Vy ste pán Silver, prosím? Opýtal som sa, podávajúc mu lístok. Áno, šuhajko, prisvedčil, tak sa volám. A ty si kto? Ale keď uvidel Zemanovo písmo, zdalo sa mi, že ho niečo zarazilo. Ach tak, povedal nahlas a podal mi ruku, už viem. Ty si náš nový plavčík, však? Som rád, že ťa poznávam. A zovrel mi ruku do svojej veľkej mocnej laby. Práve vtedy, ktorý si z hostí na druhom konci náhlibo vstal a pobral sa von. Sedel blízko dverí, teda v okamihu bol vonku a na ulici, ale jeho náhlenie upútalo moju pozornosť, takže som sa mu ešte stačil prizrieť. A na prvý pohľad som ho spoznal. Bol to onen chlap s lojovitou žltou tvárou, ktorému chýbali dva prsty a ktorý prvý prišiel za kapitánom do hostinca u admirála Bemboa. Ho, skríkol som, zadržte ho, to je čierny pes. Čo má potom, kto to je, zvolal Silver, ale nezaplatil. Harry, bež za ním a chyť ho. Jeden z tých, čo sedeli blízko dverí, sa vychytil a rozbehol sa za ním. Musí mi zaplatiť, i keby to bol sám admirál Hawk, kričal Silver. Potom mi pustil ruku a spýtal sa, čo si to povedal, kto to je? Čierny čo? Čierny pes, pán krčmár, odvetil som. Či vám pán Trelawney nerozprával o pirátoch? Toto bol jeden z nich. Akože, zvolal Silver, pirát v mojom dome? Ben, utekaj pomôcť Harrymu. Teda to bol jeden z tých ničomníkov? Počúvaj, Morgan, to si ty s ním popíjal. Poďže sem. Chlap, ktorého nazval Morganom, starý šedivý a opálený námorník, podišiel pomaly k nemu prežúvajúc tabak. Počuj, Morgan, povedal mu dlhý John veľmi prísne. Ty si toho čierneho psa nikdy nevidel, však? Neveru, pán krčmár, ani si mu nevedel meno, ani to nie. Topa Roma, Tom Morgan, to je tvoje šťastie, zvolal krčmár. Keby si sa bol zaprietol s takým, ako bol tento, už by si mi sem viac nesmel ani vkročiť, to mi ver. A čože ti rozprával? Už ani neviem, pán krčmár, tvrdil Morgan. A čože to nosíš na krku? Hlavu či bútľavý peň? Okrikol ho dlhý John. Praj už ani neviem. Ale na to sa hádam, len rozpamätáš, či sa takto s tebou zhováral, či nie.
1: No už vrav, čo ti táral, o plavbách, o kapitánoch, o lodiach, vysyp to, čo to bolo?
2: Zhovárali sme sa o preťahovaní popod kýl, odpovedal Morgan váhavo.
0: Popod kýl preťahovali lanom tých námorníkov, ktorí sa na lodi previnili. Bol to dosť krutý trest.
1: O preťahovaní popod kýl?
2: No, to bola zábava, to si myslím. Pakuj sa na svoje miesto, Tom, keď si taký ozembuch.
0: A kým sa Morgan knísal nazad na svoju stoličku, Silver mi pošepkal dôverným hlasom, čo som považoval priam za lichvotku.
1: Je to ináč celkom poriadny človek, tento Tom Morgan, lenže je hlúpy.
2: Nuž ale,
1: začal znova nahlas, počkaj, že... Teda, čierny pes?
2: Nie, nepoznám to meno, na moju dušu nie. Len sa mi marí, že som toho ničomníka už kdesi videl.
1: Veru, hej, chodieval sem za kýmsi slepým žobrákom.
2: No pravda, že chodieval.
1: Pravda, že chodieval, pritakal som. Veď ja som poznal aj toho slepca, ten sa volal Piu.
2: Teda to bol on,
1: vykríkol Silver, teraz už celkom zrušený. Piu, naozaj sa tak volal.
2: Há, vyzeral ako žralok.
1: Ak chytíme toho černého psa, hej, to bude dobrá novina pre kapitána Trelawneyho. Ben je dobrý bežec, málo ktorý námorník vie tak dobre utekať ako Ben. Len aby ho dohonil do paroma. Rozprával teda o preťahovaní popod kýl?
2: No, veď ja ho preťahnem.
0: Kým takto neprestane hromžil, že sa to z neho priam sypalo, ustavične skackal na barle hore dolu po krčme, búchal rukou po stoloch a tváril sa tak rozčúlene, že by bol presvedčil aj skúseného sudcu alebo detektíva. Od tej chvíle, čo som v krčme ďalekohľad zbadal čierneho psa, znova ožili vo mne všemožné podozrenia, preto som dával dobrý pozor na kuchára. No ten bol na mňa priveľmi prefíkaný, pohotový a vtipný, takže by som dal hoci aj ruku do ohňa za nevinu dlého Johna Silvera, keď som videl, ako sa tí dvaja chlapi vrátili celý udychčaný a ako ich vyhrešil sťa zlodejov, keď mu povedali, že sa im utečenec stratil kdesi v tlačenici.
2: Na môj veru, Hawkins, povedal, je mi to čertovsky nepríjemné.
1: Čo si pomyslí kapitán Trelawney?
2: Aký si prekliatý Holandian vysedúva v mojom vlastnom dome a popíja môj rum. A v tom prídeš ty, povieš mi, čo je to za vtáka a ja ho nechám, aby mi zdúchol rovno pred očami.
1: Tak vidíš, Hawkins, musíš dosvedčiť pred kapitánom, ako to bolo. Viem, že si bystrý šuhaj, hoci si ešte len chlapec. Len čo si vošiel, hneď som to na tebe zbadal.
2: No uznaj sám, čože som si mohol počať s takouto starou kladou, na ktorej musím skackať.
1: Keby som tak bol pri sile ako kedysi, raz, dva by som ho dolapil.
2: No ale takto.
0: A potom sa náhle zarazil s otvorenými ústami, ako by mu čosi vhuplo do hlavy.
1: A čo útrata? Pihrkol. Tri rúmy?
2: Ó, bodaj ma porantalo, veď som celkom zabudol na jeho útratu.
0: Klesol na lavicu a tak sa rozrehotal, až mu slzy tiekli po lícach. Ani ja som sa nezdržal smiechu, smiali sme sa a čo chvíľa sa rehotala celá krčma.
2: Ach, som ja len starý, sprostý tuleň, povedal nakoniec utierajúci slzy. My dvaja by sme mali spolu dobre vychádzať, Hawkins, lebo teraz by ma veru hocikto mohol pokladať za neskúseného plavčíka. No ale čo robiť? Povinnosť je povinnosť.
1: Nacapím si svoj starý námornícky klobúk, zájdeme vedno ku kapitánovi, Trelawneymu a všetko mu rozpovieme. Lebo aby si vedel, Hawkins, toto ti je vážna vec. Ani ty, ani ja sme sa veľmi nevyznamenali. Veru tak? Ani ty si nebol veľmi dôvtipný, a ja tiež nie. A obidvaja sme to zbabrali. Bodaj by ho roztrhlo. Ale ten žart z útratou sa mu vydaril a znova sa rozrehotal, ale tak od srdca, že som sa i ja musel pridať, hoci sa mi to celé nevidelo také smiešné ako jemu.
0: Kým sme prešli po nábreží, veľmi pútavo ma zabával.
2: Rozprával mi o lodiach, okolo ktorých sme kráčali, čo sa na nich robí, ako jednu z nich vykladajú, druhú nakladajú, tretiu chystajú na plavbu a pod chvíľou zamiešal do toho nejakú vtipnú historku o lodiach alebo námorníkoch, alebo mi opakoval rôzne námornícke výrazy, aby som si ich dobre zapamätal. Napokon sa mi začalo pozdávať, že si ani nemožno želať lepšieho spoločníka na lodi. Keď sme prišli do hostinca, našli sme tam Trelawneyho a doktora Livesyho sedieť pri krčahu piva a pri hriankach. Posilňovali sa na cestu. Dlhý John im podrobne rozpovedal celý príbeh s pirátom. Hovoril veľmi živo a pravdivo. Každú chvíľu sa odvolával na mňa. Všakže to bolo tak, Hawkins. A ja som za každý musel s čistým svedomím prisvedčiť. Obidvoch pánov mrzelo, že čierny pes uvrzol, ale všetci sme uznávali, že sa nedalo nič robiť. A nakoniec, keď mu vyslovili svoje uznanie, dlhý John vzal barlu a odišiel. Dnes popoludní do štvrtej, nech sú všetci na palube, zavolal za ním Trelawney. Rozkaz, pán kapitán, zakričal kuchár na odchode. Počujte, Trelawney, povedal doktor Livesey, vcelku veľmi neverím tým vašim objavom, ale musím povedať, že tento John Silver sa mi páči. Ó, to je znamenitý chlapík, by hlásil Trelawney. No a teraz by hádam aj Jim mohol ísť s nami na loď. Však, doložil doktor. Pravda, že môže, súhlasil Trelawney. Vezmi si klobúk, Hawkins, a ideme si pozrieť loď.

Uviedli sme štvrtú časť čítania na pokračovanie pre deti z knihy Roberta Louisa Stevensona Ostrov pokladov. Preložil Peter Ždán, účinkoval Jozef Šimonovič, redakčne pripravila Gabriela Magová, hudobná dramaturgia Matúš Wiedermann, majster zvuku Peter Pištek, réžia Viktor Lukáč. Pre RTVS vyrobil Slovenský rozhlas roku 2016.

0: Rádio Junior.
1: Ako vláčik v lepke.
2: Čože?
1: No, ako sa to hovorí, ako mravček na tetke?
2: Neviem, čo myslíš, breptík.
1: No, Heidi, keď prešla z alpskej priehrady do mesta.
2: Aha, keď dievčatko Heidi odišlo z alpskej prírody do domu v meste? Mhm, máš pravdu, mohla sa tam cítiť ako taký vtáčik v klietke. Keď niekto vyrastá na čerstvom vzduchu uprostred hôr, musí byť ťažké byť odrazu zavretý medzi štyrmi stenami.
1: Ani tej vychovávateľke sa nepáči.
2: Tam niekde skončila prvá časť rozhlasovej hry Heidi, ktorá vznikla podľa svetoznámeho románu Johany Špiriovej. Radostné a večne usmiaté dievčatko Heidi, ktoré vychováva deduško v švajčiarskych Alpách, pošlú do mesta, aby rozveselilo chorú Kláru. No a namiesto toho...
1: Heidi osmutnie?
2: Skoro tak, ako keď divé zvieratko zatvoríme do klietky.
1: Ale skončí sa to dobre však. Povedz, že hej.
2: Tak počúvajme a dozvieme sa to v druhej a zároveň záverečnej časti hry. Hneď v úvode sa ocitneme v Klárinom dome. Jej otecko sa má rozhodnúť, čo vlastne z Heidi bude.
1: Tak, počúvajme.

0: Ocko, ostaň chvíľu s nami. Porozprávaj nám, ako si sa mal na cestách.
1: Dobre, Klárka. Hajdy, prosím ťa, dones mi pohár vody, voláko ma smedí.
2: Akú vodu si prajete? Čerstvú?
1: Áno, čerstvú.
2: Hneď sa vrátim.
1: Klárka, chcem sa s tebou o samote porozprávať. Preto som poslal Hajdy po vodu. Povedz mi ale úprimne, čo si myslíš o Hajdy? Slečna Majerová sa domnieva, že nemá zdravý rozum, že je pometená. Ja tomu neverím, ale bojím sa, či ťa Hajdy neunavuje.
0: Ocko, práve naopak. Odkedy je tu Hajdy, býva u nás veselo. Každý deň sa niečo stane a čas pekne uteká. A ako by Hajdy rozprávať? Ja by som bez nej už ani nemohla byť. Len je strašne smutno za domovom.
1: Pýtal som sa aj pána učiteľa. On si ju tiež veľmi chváli. Vraj v učení pokračuje neuveriteľne rýchlo.
0: Už sama vie prečítať celú rozprávku. A keď som prišla, nepoznala ani jedno písmenko.
1: Dobre, Hajdy teda zostane tu. A aby sa mala na čo tešiť, môžeme jej sľúbiť, že na jeseň pôjde k deduškovi na návštevu.
2: Nech sa páči.
1: Ďakujem, Hajdy.
2: Je čerstvá. Bola som po ňu až pri studni.
0: Utekala si až k studni?
2: Áno. Pán Hofman chcel čerstvú, tak som išla až tam. Pri studni ma oslovil cudzí pán, aby som mu dala napiť. Potom sa ma pýtal, komu tú vodu nesiem. Pán Hofman, ten pán vás pozdravuje.
1: Kto to mohol byť?
2: Na veste mal zlatú reťazku s príveskom a mal palicu so striebornou konskou hlavou.
0: Náš pán doktor.
1: Určite to bol on. Hajdy, ty sa vo svete nestratíš.

0: Heidi, co se ti stalo?
1: Mně nič, ale tu v rozprávky jsem čítala, že zomrel děduško. Ach, můj děduško, já už nikdy neuvidím.
0: Neplač, Heidi, to nie je tvoj děduško. To je děduško úplně jiný.
1: Ale tu je napísané, že děduško umrel.
0: Ako se volá tvoj děduško?
1: Konrad.
0: A ako se volá děduško v knižke?
1: Počkaj, hned se pozrím. Volá se Ludvík. Ach, to jsem rada, že to nie je můj děduško. Ale aj tak chcem jít domů. Pozrieť sa, čo robí. Ako sa má.
0: Však ti môj otecko povedal, že na jeseň môžeš navštíviť svojho deduška.
1: Ale to je ešte ďaleko. Ja by som chcela ísť už teraz. Kto vie, či aj môj deduško neumrel.
2: Čo je to, že stále zarev, Heidi? A okamžite neprestaneš? Vezmem ti obrázkovú knižku a viac ju neuvidíš.
1: Ja už nebudem... Už budem ticho.
3: Slečna Majerová, povedzte mi, čo sa to tu deje? Všetci chodíte vystrašení, vyľakaní.
4: Pán Hoffman v dome straší.
3: Vari, máme v dome ducha.
4: Musím vás poprosiť, aby ste celú vec brali vážne. Keď sa dozviete, čo sa tu deje, prestanete sa smiať.
3: Tak čo sa tu teda vlastne deje?
4: Možno sa tu v minulosti stalo niečo strašné, o čom neviete ani vy? Kto vie? A teraz?
3: Prosím vás, aby ste neupodozrievali mojich počestných predkov. Ručím za nich.
4: A ako si teda vysvetlíte, že každú noc niekto alebo niečo otvára bránu a nechá ju otvorenú?
3: Tak to vás trápi. Vyčkáme si v noci na toho vášho ducha a hneď budeme vedieť, kto je to.
4: Sebastián s druhým sluhom už sliedili celú noc. A viete, čo videli? O polnoci videli stáť na prahu domu bielú postavu. A keď ich zazrela, zvrtla sa a utekala po schodoch hore.
3: No, choďte pokojne za svojou prácou. A pošlite mi Sebastiána.
5: Volali ste ma, pane.
3: Poď bližšie, Sebastián. Povedz mi, čestne, nerobíš nočné strašidlo ty sám?
5: Ale ja...
3: Hoci preto, aby si vyplašil slečnu Majerovú.
5: Ale to si o mne nemyslíte, pán Hoffman. Ja sám si to neviem vysvetliť.
3: Priznaj sa, ty sa toho ducha bojíš.
5: Ale nebojím, ale nechcem s ním nič mať.
3: No dobre. Počul som, že ste v noci strieheli. Dnes večer to skúsime zas. Ja a doktor Klassen. Zajdi k nemu a povedz mu, že ho prosím, aby ma dnes o 9:00 večer navštívil. A upozorni ho, že budeme spolu celú noc bdieť. Rozumel si?
5: Áno, panie, áno. Už bežím, áno.

0: sa mi, že dnes sa strašidlo neukáže.
1: Len buďte trpezliví, doktor. Keď chodí každý deň, ukáže sa iste aj dnes.
2: Počujete?
1: Počujem.
0: Na čo ten revolver? Hádam sa, ale nebojíte.
1: V noci bývam opatrný.
0: Vidíte? Biela postava.
1: Rýchlo k nej.
0: To ste?
3: Joj.
1: Heidi, čo tu robíš?
0: Je to tá vaša malá však?
1: Áno. Prečo si tu, Heidi?
3: Ja neviem.
0: Pán Hoffman, ten prípad patrí mne. Heidi, počuješ ma?
3: Áno.
0: A môžeš mi povedať, kam si pred chvíľou chcela ísť?
3: Nechcela som nikam ísť.
0: Ale prečo sme ťa teda našli pri domových dverách?
3: Nešla som tam a naraz som tam bola.
0: Heidi, Heidi, rozpomeň sa. Nesnívalo sa ti niečo?
3: Áno. Každú noc mám rovnaký sen. Sníva sa mi, že som u deduška v horách. Že počujem šumieť jedle. Vybehnem z domku a všade okolo je krásne. Hory tam stoja ako hradby a na nebi sa trblietajú hviezdy. Ale keď sa potom zobudím, som zasa vo Frankfurte.
0: Neboli ťa niečo? Hlava alebo chrbát?
3: Nie, ale tu na srdci ma niečo tlačí ako kameň.
0: A možno si len dačo zjedla a žalúdok to nechce prijať.
3: Nie, skôr sa mi zdá, že by som mala veľa, veľa plakať.
0: Vyplačeš sa niekedy z celého srdca?
3: Málokedy. Slečna Majerová mi to zakazuje.
0: Ach, dievčatko, dievčatko, ty si asi svoj smútok prehrtla však. No, povedz mi úprimne, si rada vo Frankfurte?
3: Áno, ale radšej by som chcela ísť domov k deduškovi.
0: Nemáš tam vysoko v horách dlhú chvíľu?
3: Tam je krásne.
0: No, no, len sa vypláč. Uľaví sa ti, no tak. A teraz si choď pekne ľahnuť.
3: Áno.
0: Vidíte, zo strašidla sa vyklula námesačná Heidi. Noci otvárala dvere bez toho, aby o tom vedela.
1: Ako je to možné?
0: Heidi trpí neprekonateľnou túžbou po horách. Chce sa vrátiť k svojmu deduškovi a nemôže. Smútok po domove ju značne oslabil.
1: Skutočne, Heidi nápadne schudla. Ako to, že slečna Majerová to nespozorovala?
0: Heidi by mala odísť domov čo najskôr. To je moja vážna a úprimná rada.
1: Doktor, to odo mňa nemôžete chcieť. Dieťa sa musí dať najprv do poriadku, ale len potom sa môže vrátiť. Čo by si o nás pomyslel jej deduško?
0: Jej choroba nie je taká, že by sa dala vyliečiť pilulkami. Ak nepošlete Heidi domov hneď, nie je vylúčené, že sa celkom zrúti. Upozorním vás na to.
1: Dobre teda. Posluchnem vás. Klárka, viem, že to bude pre teba úder, ale Heidi musí od nás odísť.
3: Odísť?
1: Vieš, Heidi je námesačná. Doktor tvrdí, že je chorá z túžby po domove. Jej stav by sa mohol ešte zhoršiť.
3: Rozumiem. A ja som si všimla, že sa s Heidi niečo deje.
1: Najdeme ti inú spoločničku.
3: Nie!
1: Nemôžeš tu byť sama len so slečnou Majerovou.
3: Novú Heidi už nikto nenájde.
1: No vieš čo? V lete môžeme ísť za ňou. Ja ostanem dolu v Mainfelde a teba dám vyniesť hore k Heidi.
3: Ocko, myslíš, že by to bolo možné?
1: No všetko na svete je možné.
3: Dobré ráno.
1: Dobre, že si prišla, Heidi. Tak čo vravíš?
3: Na čo?
1: Pôjdeš predsa domov.
3: Domov? K deduškovi?
1: Čo, Vary, nakoniec nechceš ísť domov?
3: Ale áno, chcem. chcem. Pravda, že chcem.
1: A teraz vás už nechám o samote, aby ste sa mohli rozlúčiť a pobaliť. Rýchlo si schystaj všetky veci, Hajty, a potom ťa Sebastián odvedie domov.
3: Hajty, ty sa netešíš, že pôjdeš domov?
2: Teším, ale... Ale ľúto mi je, že teba tu musím nechať samú.
3: Ja prídem v lete za tebou. Ocko mi to sľúbil.
2: Skutočne? To je ohromné. Pôjdeme s Petrom pásť kozičky. Tie budú mať radosť. A pôjdeme navštíviť Petrovú starú mamu. Uvidíš, že si ju aj ty obľúbiš. Len aby už bolo leto.
3: Ale teraz už rýchlo bálme. Nesmiem si zabudnúť vziať obrázkovú knižku, čo si mi darovala.
2: Dám ti ešte aj ďalšie. A poviem, aby ti nezabudli pribaliť aj dobré čerstvé buchty pre Petrovú starú mamu.

0: Hajdi, si to naozaj ty?
1: Ja.
0: A čo tak sama, kde je Beta?
1: Má veľa práce, nemohla so mnou ísť.
0: Aké to máš na sebe? Šaty? Hotová slečinka? Strýc Konrá ťa ani nespozná. Keď ťa takto uvidí, určite ti povie niečo nepekného.
1: Deduško je dobrý.
0: Len si nemysli. Tvoj deduško je teraz ako čert.
1: Ja sa ho nebojím.
0: No, kam inám by si šla? Pánstvo ťa vyhnalo však?
1: Nie, pán Hofman mi dovolil, aby som šla domov. Bolo mi smutno za deduškom.
0: Prosím ťa.
1: A za našim domkom.
0: Veď tam nikdy nepríde ani poštár.
1: A za trávu, a za horami.
0: To ti malo za čím byť smutno.
1: Tak majte sa dobre, ja už letím. Dovidenia. Deduško. Deduško.
2: Ty, Hajdi. To som rád, Hajdi, že si sa vrátila. Ty nevyzeráš veľmi dobre. Prečo ťa poslali domov?
1: Dedušku, ja som sama chcela. Nemohla som vo Frankfurte vydržať. Strašne mi bolo smutno za tebou a za horami. Bola som z toho až chorá. Pán Hofman ti posiela list. Tam je napísané, ako to všetko bolo.
0: Tu.
1: Spomenul si niekedy na mňa?
3: To áno. Pôjdeš so mnou na pastvu?
1: Teraz nie, ale zajtra určite.
3: Máme zase nové kozy.
1: Musíš ma s nimi zoznámiť.
3: Dobre. A prídeš aj k našej starej mame?
1: Nie je chora?
3: No, veď vieš, stále sa na teba vypituje.
1: Povedz jej, že prídem. Veď aj za ňou mi bolo smutno. Už sa na ňu teším.

0: Bože môj, takto sa k nám vždy prihnala Heidi.
1: Ja som tu, starka.
0: Poď ku mne, moja malá, poď.
1: Starka, ako sa máte? Nie ste chorá?
0: Ach, dievčatko zlaté, ja už zdravá nikdy nebudem. A ako si sa mala vo Frankfurte?
1: Dobre, ale tu je lepšie.
0: Poplakala si si tam však.
1: Áno.
0: Ubližoval ti niekto?
1: Nie, ale slečna Majerová chcela, aby zo mňa bola slečinka.
0: A rozprávala si im, ako to tu u nás vyzerá? Možno, že poriadne hory nikdy nevideli a možno, že ani nevedia, ako vyzerá sneh.
1: Klárka k nám príde a ja jej všetko ukážem.
0: A ktože je to Klárka?
1: Nemôže chodiť, ale ja ju mám strašne rada. Starka, tebe posiela Klára tuto tie buchty. Sú výborné, mekuške. Tie môžeš jesť, aj keď nemáš zuby.
0: Ďakujem, ďakujem.
1: Rozprávala som jej o tebe.
0: Chudierka, to je vari najhoršie, keď človek nemôže chodiť.
1: Klára nechodí, ale všetko vie. Čítať, písať, kresliť.
0: Heidi, hovoríš, že vie čítať?
1: Áno, ja som sa tiež naučila.
0: Ale je to možné. Heidi, vezmi z police tú hrubú knihu. Rýchlo mi prečítaj nejaký verš. Ach, koľko rokov sa na to teším, ale nemôžem sa dočkať.
1: Tichosť, tichosť vôkol mňa, v pokoji milý hluk sa mení. Stíchlý hluk a zloba dňa, všetko spí si v sladkom snení. I ten lístok stromu, len pre mňa jedno noc či deň. To je už, deduško, čaká na mňa, musím už ísť, ale prídem zas a budem ti čítať, starka, dobre?
0: Teším sa, Heidi.
1: Dovidenia, starka.
0: Príď, moja.
1: Už idem, deduško.
2: No.
1: Deduško, čítala som starkej.
2: Čo, ty vieš čítať?
1: Áno, naučila som sa vo Frankfurte. A písať tiež?
2: Heidi, to znamená, že už do školy nemusíš vôbec chodiť, joj. A ja som mal strach, že ťa tam predsa len budem musieť posielať.
1: Deduško, uvidíš, ja naučím čítať aj Petra.
2: No, to by bol naozaj výkon.

0: To mi dal dolu v dedine poštár.
1: Pre deduška? Alebo pre mňa?
0: Poštár povedal, že pre teba. Pôjdeš so mnou pásť kozy?
1: Ako by som mohla ísť, keď som dostala list?
0: Ja som to vedel. Ani som ti nemal ten list dávať.
1: Veď je od Kláry.
0: Čo má je po Kláre?
1: Ani by si ho nevedel prečítať. Deduško, deduško, pozri, Klára mi píše. Hm? Milá Heidi, už pomaly začínam baliť veci. Asi o týždeň sa vydáme na cestu do Švajčiarska. Len čo sa otecko vráti z Paríža. Nemôžem sa dočkať, kedy už uvidím všetku tú krásu vo vašich horách, o ktorej si mi toľko rozprávala. Chcem poznať tvojho deduška, Petra a jeho kozy, Petrovú starku, váš domček, všetko, všetko. Najprv musím ostať týždeň v kúpeľoch Ragacu, aby som si zvykla na hory a potom sa vypravíme k vám. Otecko mi sľúbil, že ma vyniesú so stoličkou až k vašej chalúbke. Otecko pôjde tiež so mnou. Nemôžem sa dočkať, aby som už bola u teba. Pozdravujem ťa najmenej 100-krát. Tvoja verná priateľka, Klára.
2: Joj, toto aby sme začali s prípravami.
1: Veru, veď Klára nebude mať ani kde spať.
2: Neboj sa, všetko prichystáme. Peter mi bude pomáhať. Zistil som, že vie šikovne narábať s nožíkom a drevom. No ale ty budeš musieť za ten čas miesto neho chodiť pásť kozy.
1: Rada.

0: Deduško, pozri, už idú.
1: Ty máš pravdu. Budú to určite oni.
0: Klára! Klára! No. Pán Hofmann, Heidi! Heidi! Vítajte u nás.
1: Vítajte, vítajte.
2: Tak toto je ten deduško, bez ktorého naša Heidi nevedela vydržať.
0: Zložte sa. Klára, najprv ti poukazujem celé naše kráľovstvo. Poďme.
2: Tak toto je teda vaše kráľovstvo.
1: Áno, áno. Potichu si tu žijem.
2: Ako to tu len môžete vydržať? Nie, že by tu nebolo krásne. Ale nič sa tu nedeje. Jeden deň tu musí byť ako druhý.
1: No čo hovoríte vy, pán Hofmann? To som si kedysi tiež myslel. Žil som dlhé roky v Neapoli. Ale keď sa mi môj vtedajší svet rozpadol, vrátil som sa do hôr. A tu som si dal dohromady nový svet. No, poďte sa pozrieť, no. Heidi by bola rada, keby tu vaša Klára nejaký čas zostala. A ja by som bol tiež rád.
2: Ďakujem vám. Priznám sa, že som s tým nepočítal.
1: A pozrite, vidíte, tie dve postielky. Tu budú dievčatá spať. Môže sa tu aj zakúriť. Môže sa tu aj jesť.
2: Pozdáva sa mi to. Možno, že by Klárke tunajší vzduch osožil. Určite bude súhlasiť.
1: No, o tom nepochybujte.

0: Vidíš tu krásu?
1: Vidím. Západ slnka. Tie farby.
0: Tebe na privítanie.
1: Ďakujem vám, hory.
0: Poďakuj slnku.
1: Ďakujem ti, slníčko.
0: Aj ty máš ružovú tvár s nádychom zlata.
1: Ty tiež. To je krása.
0: No poďte, kozičky. Predstavím vás svojej Klárke. Toto je naša Svetluška.
1: Dobrý deň, Svetluška.
0: Toto je Černuška.
1: Dobrý deň, Černuška. Ako sa máš?
0: A toto je Sokolík. Peter, čo tam stojíš? Poď sem.
2: Musím ísť domov.
0: Klára ťa chce vidieť.
2: Čo má po Kláre?
1: Heidi, smíri sa so mnou, Peter.
0: On sa na teba naozaj nehnevá.
1: Myslela som, že sa hnevá.
0: Peter je samotár. Nerád tu vidí cudzích ľudí.
1: Vezme ma niekedy s kozami na pašu.
0: Áno, ale najskôr si tu musíš zvyknúť.
1: Ja si rýchlo zvyknem. Uvidíš.

0: Deti!
1: Vonku je nádherne, dnes môžeme ísť všetci na pastvu.
2: Výborne!
3: Ohromné, deduško!
1: Sečna Klára má už vonku prichystané kreslo. No, poďte, vyniesiem vás von. No, tak.
3: Deduško, ale kde je kreslo? Nevidím ho nikde.
1: To nie je možné. Postavil som ho sem, pod tieto jedle.
3: Že by ho vietor?
1: A zda ho len je to chlapčisko Peter.
3: Ak ho zhodil vietor do priepasti, bude rozbité na cimpr-campr.
4: Tak teda nepôjdeme. Už sa tam nikdy nedostane.
1: No, nebojte sa, dcérka. Na pastvu môžeme ísť aj bez vášho kresla. Aj tak by nám tam len zavadzalo. Vezmem vás do náručia a vyniesiem vás až hore.
4: Vy ste dobrý.
1: A ešte čo, dcérka? Skúste, či by ste nemohli chvíľu postať.
4: Nie, ja sa bojím.
1: No, len to skúste.
3: Au! Vidíš, celkom ti to ide. Už to nevydrží.
1: No. Keď to budeme skúšať potroške každý deň, možno vám to pôjde lepšie. No, ale teraz už čakajú plné hrnčeky kozieho mlieka. Sem vás posadím, Klárika, na peň.

0: Poď sem, tu sú nádherné kvietky. Poď sa pozrieť.
1: Ako sa môžem ísť pozrieť?
0: Prepáč, ja som zabudla. Peter, Peter, poď sem.
2: Ani ma nehne.
0: Musíš, už aj.
2: Nepôjdem.
0: Peter, ak hneď neprídeš, tak to na teba poviem.
2: Čo povieš? Tak čo povieš?
0: Musíš mi pomôcť s Klárkou.
2: Tak teda dobre.
0: Poď, Klárka, postavíme ťa.
1: Ale...
0: Peter, pomôž. Len sa neboj.
1: Nepôjde to.
0: Vieš čo? Urob krok. Skús to a urob krok.
1: Myslíš, že to dokážem?
0: Iste. Ešte jeden. A potom to už pôjde.
1: Au.
0: No, pomaly. Ešte. Ešte. Vidíš, že to ide.
1: Heidi. Teď ja môžem chodiť. Už ma to neboli, len trošku. Prvý raz v živote môžem chodiť.
0: Tak vidíš. Čo skoro budeš chodiť sama, ani ťa nikto nebude musieť podopierať. A na kreslo si ani nespomenieš. Stratilo sa v pravú chvíľu, však, Peter.
2: Tiež si myslím.
1: Heidi, musíme to napísať oteckovi. Nebude veriť.
0: Nie, nenapíš mu. Počkáme, kým príde a prekvapíme ho.

0: Už jde, vidím ho na chodníku.
1: Otecko!
2: No, pripravte sa, dcerka. Keď sa otecko priblíži, choďte mu pomaly oproti.
1: Čo na to otecko povie?
0: Klárka, už! No. Choď pomaly!
2: Tak.
3: Ach, Bože, dieťa, čo sa to s tebou robí? Čo to má znamenať?
1: Nič. Chodím. Ešte nebehám ako Heidi, ale možno, že budem raz aj behať.
3: Neublížila si si?
1: Nie. Ide mi to čoraz lepšie.
3: Vyzeráš výborne. Zosilnila si, farbu máš nádhernú. To je hotový zázrak.
2: Vidíte, naše hory postavili Klárku na nohy.
3: Ďakujem vám. Ani si neviete predstaviť, aký som šťastný. Čím sa vám len odvďačím?
2: Tak všetci sme radi, že slečna Klárka už chodí. Ale neďakujte, nemám na tom skoro nejakú zásluhu.
3: Nehovorte, viem svoje. Môžem vám niečo navrhnúť.
2: Ale...
3: Heidi má Kláru rada a Klára má rada Heidi. Klára pôjde teraz do internátnej školy v Cirichu. Nemohli by ísť spolu?
2: Čo?
3: Heidi tiež potrebuje vzdelanie, to iste uznávate.
2: Uznávam.
3: A nebude vás to nič stáť?
2: Ale o to nejde. Mám peniaze a môžem za Heidi zaplatiť, čo bude treba. Ale, viete... No, budem sa s ňou ťažko lúčiť.
3: Rozumiem. Ale nechajte ma urobiť pre Heidi niečo dobrého. Zaslúžiť.
2: Ale to, o tom nemôže byť ani rečí. Ale keď už chcete urobiť niečo dobré, mohli by ste zaopatriť Petrovú rodinu. Chlapec má len matku a starku. A on sám by mal ísť do učenia. Áno, ani si neviete predstaviť, ako šikovne vie zaobchádzať s drevom.
3: Môžem to urobiť, áno. Klára mi o ňom veľa rozpráva.
2: No, chlapec je niekedy zlostný, ale má dobré srdce.
3: A vy sám nechcete odtiaľto odísť?
2: A nie. Hory sú môj život. Ja už tento domček nikdy neopustím. Chcel som byť šťastný tak ako iní ľudia. Žiaľ, nešlo to. Tak som šťastný sám so sebou.
3: A z Heidi.
2: Ale do školy v Cirichu ju pustím, pretože jej dožičím vzdelanie. Dnes už viem, že sa bude ku mne stále vracať.

0: Děduško.
1: Prosím.
0: Víš, čeho mám strach?
1: Nevím.
0: Nebude sa mi v Cürichu za tebou cnieť?
1: Nebude.
0: A prečo?
1: Pretože tam budem za tebou chodievať.
0: Skutočne, deduško, skutočne. A tebe sa tiež nebude cnieť, však?
1: Nie.
0: Prečo?
1: Pretože sa budeš stále vracať domov. V škole sú pod chvíľou nejaké prázdniny a potom príde leto. A kde v tom čase budeš, he?
0: U teba. A Klárka príde so mnou.
1: Áno, áno, vaše postielky na vás budú čakať. A ja tiež.
0: Keď sa mi skončí škola, zostanem s tebou stále.
1: Tak, tak, tak. My už patríme k sebe a horám.

0: Skončila sa druhá časť rozhlasovej hry Heidi.
1: Podľa románu Johany Špiriovej upravila a zrežírovala Viera Weidlerová.
0: V úlohe hôrneho dievčatka Heidi ste počuli Annu Bučínskú.
1: Ďalej účinkovali Erika Bauerová, Darina Vašíčková, Martin Gregor, Hana Meličková,
0: aj Hana Kostolánska, František Bača, Vlado Kostovič, Olga Sýkorová,
1: aj Dana Medvecká, Peter Mikulík, Viktor Blaho, Rudolf Velický a Rudolf Žákovský.
0: Hudbu vybral Miroslav Nemec, o zvuk sa postaral Peter Štolc, dramaturgom bol Emil Filo.
1: No a rozhlasová hra Heidi vznikla v Československom rozhlase v roku 1973.

Slovenský rozhlas uvádza čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Číta Adela Banášová. Kto je Dorotka? Alebo ako sa stala princeznou, doktorkou, klamárkou a prečo sa ženich Bobino popichal na kaktuse? Keď bola Dorotka malá, myslela si, že každá nevesta je princezná. A nie len to, myslela si, že nevesta je nebesta. Aj ona raz bola nebesta. A za muža si na dvore u babiny vzala psa Bobina. Viem to, lebo som bola svadobná družička. Na hlave som mala slamený klobúk a babkinu zásteru, ktorú som zvesila zo šnúry na bielizeň. Babka Jolanka zvesila zo šnúry káro utierku na riad, urobila na nej uzol a narafičila ju Dorke na hlave. To bol závoj. Uzlisko so štipcami bola koruna. Babka Jolanka ich zosobášila a bola svadba veselá. Veselá, veselá. Potom Dorotka kopala do lopty, že chytaj, Bobčo, už si môj muž, môžeš ma poslúchať. A ženich Bobino ju naháňal. Lopta sa mu schovala za kvetináč s kaktusom, že hľadaj ma, Bobčo. Bobino z kvetináča vyhrabával zem, ochutnal aj kaktus. Fúj, toto neľúbim, pomyslel si. Ale neskoro. Jeho nebesta mu až do večera musela

sveta. Prišlo jej toho škaredého vodníka ľúto. Vezmem si ťa, pomyslela si. Vybrala vodníka z koša a schovala si ho pod posteľ. Ako sa ten vodníčisko začudoval, keď bol opäť doma a ešte k tomu pod posteľou. Tam sa chudáčisko musel skrývať až do zimy. Na Vianoce sa Dorotkine kamarátky dohodli, že si budú dávať darčeky. Dorotka vodníka vyštarchala spod postele, oprášila ho, pod krk mu uviazala červenú stužku a dala ho najlepšej kamoške Šermen. Šermen skoro omdlela od radosti, tak sa jej ten vodníčisko páčil. Kto toho krásneho vodníka urobil? Pýta sa Dorotky a tá zvesela, no ja? A z Dorotky sa stala aj klamárka. Ešte stále mala na závoji od babinky uzol. Bola najmä princezná.

Počúvali ste čítanie z knihy To mlieko má horúčku. Napísala Veronika Šikulová. Čítala Adela Banášová. Vyrobilo Literárno-dramatické centrum Slovenského rozhlasu v spolupráci s vydavateľstvom Slovart v roku 2008.

0: Už môžem? Áno? Tak začínam. Držte mi palce. Ešte nikdy som nerozprával do rádia. Som trošku nervózny. Začal som sa, tak ako vždy, keď nie som v pohode, červenať. Ale keď predo mnou dokázali povesťové príbehy vyrozprávať historické kroniky, hradné múry, psíky, kone, stromy a dokonca aj rôzne operence, tak to hádam zvládnem aj ja. Navyše, nik z nich nevie chodiť dozadu. V tom som majster. Preto si tak dobre spomínam na príhody, ktoré sa odohrali kedysi dávno v našej histórii. Áno, áno. Som, prosím, pekne rak. Nie som len taký obyčajný exemplár. Už niekoľko storočí som súčasťou histórie jedného významného mesta. Leží na brehoch rieky, ktorá v širokom okolí vytvorila spleť vodných ramien a práve v nich som veľmi rád žil. Teda to bolo ešte v období, keď v nich tiekla čistá vodička. Lebo mňa stretnete iba tam, kde je čistá voda. A ešte ma môžete objaviť verbe jednej známej lekárne. Volá sa U červeného raka a práve táto lekáreň, vlastne jeden z jej dávnych majiteľov, zohrá v mojom dnešnom príbehu dôležitú úlohu. Keďže som ho veľmi dobre poznal, túto postavu si aj zahrám. Ale najskôr sa vyberieme do domu jedného bohatého mešťana, ktorý si robil starosti o budúcnosť svojej jedinej céry.
1: Johana, takto to ďalej nejde.
2: V čom je problém, otecko?
1: Ty sa ma pýtaš, v čom je problém?
2: Chcem len vedieť, ktorý máš na mysli. Lebo ty máš vždy veľa problémov.
1: Ja nemám problém.
2: Potom je všetko v najlepšom poriadku.
1: Nič nie je v poriadku.
2: Nerozumiem.
1: Problém a veľký máš ty, cérenka.
2: Ale ja takisto nemám problém.
1: Máš.
2: Naozaj?
1: Zasa ťa videli s tým. S tým.
2: S kým?
1: Ani na meno mu neviem prísť. S tým komediantom.
2: Aha. Už rozumiem.
1: Chvála Bohu.
2: Myslíš s Michalom?
1: Ani mi ho nespomínaj.
2: Ako si praješ?
1: Kam ideš? Ostaň tu!
2: Dobre, otecko. Občas sa s ním stretávam. To je naozaj taký problém?
1: Samozrejme, že je. Veď vieš, že sa musíš vydať.
2: Musím?
1: Samozrejme, že musíš.
2: Ja si myslím...
1: Ty si nemyslí. Na to som tu ja.
2: Ako si želáš.
1: Vidíš, tak sa mi to páči. Takže ja si myslím, že máš vek na to, aby si sa vydala. Keď nás navždy opúšťala tvoja nešťastná mamička, sľúbil som jej, že sa vydáš, keď budeš mať 18.
2: Tak vidíš, 18 som ešte nemala.
1: 18. narodeniny budeš mať o týždeň. A ja svoj sľub, ktorý som dal tvojej mame, splním. Nech to stojí, čo to stojí.
2: Veď ja súhlasím.
1: Áno? Tak to si ma teda... Milo prekvapila.
2: Vydám sa.
1: O tvojej svadbe si budú ľudia rozprávať aj o 100 rokov.
2: Vydám sa za Michala.
1: Čože? Čože? Zopakuj to. Hovor.
2: Za Michala sa vydám.
1: Za toho šaša? Nikdy. Len cez moju mŕtvolu.
2: Otecko, ale keď ja ho...
1: Ticho. Nič nehovor. Dobre vieš, že ja som ti už ženicha vybral.
2: Ale... Keď ja toho starého...
1: Ale bohatého.
2: Šušľavého.
1: Ale váženého.
2: Lekárnika Baltazára nechcem.
1: Čo ty chceš alebo nechceš, nie je dôležité. Dôležité je, čo chce tvoj otec, teda ja.
2: Ale keď my s Michalom...
1: Ty si s Michalom raz a navždy skončila. Dobre, rozumieš? Skončila.
2: Rozumiem.
1: A hneď teraz sa vyberieš do lekárne u červeného raka.
2: Na čo?
1: Aby si od slovutného pána lekárnika Baltazára priniesla liek, ktorý mi od včera mieša. A pekne ho pozdravíš a usmeješ sa na neho. A pozveš ho k nám domov na nedeľný obed.
2: Na obed?
1: Musíme predsa dohodnúť vašu svadbu.
3: Konečne, láska moja. Kde si bola tak dlho?
2: Michal, keby si vedel.
3: A veď ja viem.
2: Nevieš.
3: Viem, že ma ľúbiš.
2: Môj otec.
3: Tvoj otec?
2: Chce ma vydať.
3: Vydať?
2: Chce to všetkým oznámiť na budúci týždeň, keď budem mať 18.
3: No, tak vydať. Pôjdem za ním a požiadam ho o tvoju ruku.
2: To určite. Tvoje meno nechce ani len počuť. Chce, aby som išla za lekárnika Baltazára.
3: Za toho, čo mu patrí červený rak?
2: Presne tak.
3: To nedovolím.
2: A čo chceš urobiť?
3: Utečieme.
2: Prosím ťa. Pred mojim otcom sa nikde neskrieme.
3: Tak sa s ním porozprávam.
2: To by zle dopadlo.
3: Myslíš?
2: Nemyslím, ja to viem. Radšej sa mu neukazuj na oči. Idem do tej lekárne.
3: A čo ja?
2: Si umelec?
3: Som.
2: Hráš takmer každý večer divadlo?
3: Hrám.
2: Vymýšľaš stále nové príbehy?
3: Áno.
2: Tak niečo vymysli.
0: Tak ste to počuli. Johanna ani Michal to vôbec nemali ľahké. Keď Johanna navštívila lekáreň, ktorá je so mnou už navždy spojená, vedela, že musí urobiť čokoľvek, len aby sa zachránila pred sobášom s majiteľom lekárne, so starým bohatým Baltazárom. Všetko napokon vyriešil jej milý, chudobný herec Michal. Ste zvedaví, čo vymyslel?
4: Otváraj, Baltazár.
5: No, koho to sem čerti nesú?
4: Otvor a hneď uvidíš.
5: Už je takmer polnoc.
4: Dobre ti radím, otvor.
5: Nemôže to počkať do rána.
4: Nie, ide o život.
5: O život? A kto môže zomrieť?
4: No predsa ty.
5: Preboha. Kto si?
4: Nepoznáš ma?
5: Dlhé vlasy, červený plášť, rohy, chvost a kopyto. Diabol.
4: Presne tak. Navštívil ťa pán pekiel. Chystaj sa. Pôjdeš so mnou.
5: Ale prečo? Veď som nič zlé nespravil.
4: Nie, naozaj. Len si spomeň.
5: No, občas som predal riedené lieky. Ale to preca robí každý lekárnik. Ha,
4: to ma nezaujíma.
5: No, tak prečo ma chceš zahubiť?
4: Brániš dvom mladým ľuďom, aby sa naplnila ich láska.
5: Ktorým dvom mladým ľuďom?
4: Nevieš?
5: Prisahám, že nie.
4: Nepamätáš sa? Dnes večer ťa navštívila panna Johanna.
5: Áno, to... To je pravda. A čo? S jej otcom sme sa dohodli, že sa stane mojou ženou.
4: Ale ona miluje iného. Keď zničíš ich lásku, skončíš v pekle.
5: To som nevedel. A čo mám robiť?
4: Pôjdeš hneď za jej otcom a povieš mu, že si si všetko rozmyslel a Johanu už nechceš. Rozumieš?
5: Áno, áno, áno, pán diabol. Hneď ráno za ním zájdem.
4: Nie ráno. Hneď teraz.
5: Teraz?
4: Áno, okamžite. A na Johanu sa už nikdy nepozrieš. Ak by si po nej ešte niekedy poškuľoval, vrátim sa a odnesiem ťa so sebou.
5: Nie.
4: Dolu v pekle mám pre teba pripravený jeden kotol s vriacou vodou.
5: Nie, len to nie. Už letím.
0: Výkon mladého herca, ktorý sa na chvíľu stal pánom pekiel, bol natoľko presvedčivý, že sa starý lekárnik v nočnej košeli i hneď rozbehol k domu Johaninho otca. Búchal im na dvere a kričal, že on za nič nemôže a všetko, čo povedal, odvoláva. Prekvapenému otcovi stačil ešte povedať, že zo svadby nebude nič. Na druhý deň lekáreň u Červeného raka predal a odsťahoval sa z mesta. A Michal a Johana? Mladý herec sa stával čoraz obľúbenejším a na jeho predstavenia chodilo stále viac a viac ľudí. Napokon kúpil mestské divadlo a stal sa váženým mešťanom. Ich láska zvíťazila. Johana a Michal sa stali manželmi. Tak, a to je už všetko. Čo vravíte? Že čakáte na dnešnú povesťovú úlohu. Už tá je podľa mňa jednoduchá. Napíšte mi, v ktorom slovenskom meste môžete navštíviť lekáreň u Červeného raka a čo sa v jej budove dnes nachádza. Už teraz sa teším, ako budem červenými klepetami otvárať vaše obálky.
2: Keď vypátrate, v ktorom meste stojí lekáreň u Červeného raka a čo sa dnes nachádza v tej budove, napíšte nám do štvrtka 27. augusta na adresu povesti@rozhlas.sk. Mená výhercov všetkých augustových súťažných repríz sa dozviete po odvysielaní povesti 6. septembra v Rádiu Slovensko. Minulý týždeň ste dostali za úlohu napísať nám aspoň 3 diela Jozefa Gregora Tajovského. Spomenuli ste napríklad diela Horký chlieb, Maco mlieč či Mamka pôstková. Povesť o lekárni u Červeného raka v roku 2022 pripravili autor a režisér Ľuboš Machaj, redaktorka Rozália Vlasková, zvukový majster Peter Hájek a ďalší. Účinkovali Alfred Cvan, Zuzana Jurigová-Kapráliková, Martin Kaprálik a Laco Kerata. Vyrobila Slovenská televízia a rozhlas v roku 2026.

0: Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávkovú hru Jerzyho Nemčuka Rozprávka o strašidle.
2: Ona mi vzala mondrobáby. Už aj mi ukradniška. Tak ja si vezmem tvojho maca.
3: Daj mu pokoj. Nedotýkaj sa ho. Starky, ona ma sotila.
2: Pretože mi stále berie mondrobábyku.
3: Tak nech mi najprv vrátiť.
4: Dievčatka, dnes ste strašné, priam na nevydržanie. Prečo nie ste také ako inokedy? Milé, zlaté, očarujúce.
5: Ako anieličkovia?
4: Och, anieličkovia, tí sú iba v rozprávke. Dnes tu vidím dve potvory.
5: Potvory?
4: Áno, potvory, strašidlá. Tie, čo sa nám o nich v noci sníva, sa nám vlasy na hlave ježia.
3: Starky, prosím, prosím, nepovedal by si nám o nich nejakú rozprávku?
4: Rozprávku? Namiesto dobrodružstva? Ešte by som vás v nejakej zabudol a vy by ste sa pustili do bitky alebo pri najlepšom do nebezpečnej hádky.
5: Tak nám porozprávaj nejakú rozprávku na zmierenie.
4: Na zmierenie? No, to nie je zlý nápad. Zišlo by sa nám tu trochu pokoja.
3: Nemáš nejakú v počítači, Starky?
4: Veru, nemám. Tak ste vrieskali, že sa mi aj z hlavy všetky myšlienky rozutekali. Ani neviem, ako by som začal.
5: My vieme. Bolo to kedysi dávno. Veľmi dávno.
4: Začiatok už teda máme. A čo ďalej?
3: Rozprávaj o nejakej potvore. O strašidle.
5: Potvory sú strašné. Aj strašidlá.
4: Nezdá sa mi, že by boli strašnejšie ako vy dve dnes.
3: Ale my nikoho nezjeme.
4: Na to, aby sa z vás stali potvory či strašidlá, netreba nikoho jesť. Niekedy stačí už to, ako vyzeráte. Občas ako neviniatka, ale inokedy tak vystrájate, že sa to nedá vydržať.
5: Ale ty to s nami vydržíš. Však, Starky, nikdy pred nami neutekáš.
4: Keď mám byť úprimný, aj pred chvíľou málo chýbalo a bol by som od vás ušiel.
3: Už sme dobré.
4: Nechajte ma chvíľu, aby som si to mohol rozmyslieť.
3: Starky, daj pozor, stúpiš na slimáka.
4: A ty tu čo robíš, slimáčik?
6: Sám sa v záhradke nudím. Tak som bol na prechádzke celú hodinu. Prešiel som 4 metre.
3: Poď medzi nás, bude rozprávka.
6: Ja by som chcel v nej byť strašne rýchlým slimákom, aby ma nikto nemohol chytiť.
4: Každý si tu niečo vynucuje. Najprv čarovačky, potom krídla a teraz by slimák chcel byť pretekárským koňom.
6: Keby s tým mali byť problémy, tak sa nemusíte ponáhľať.
4: Doteraz sa mi zdalo, že si nezávislý slimák.
6: Aj ja som si to myslel.
3: Rozprávka bude o nás, o marmiškách. To znamená o Marke a Miške. A o potvore.
5: O strašidle.
6: Tak o čom? O kom?
5: O strašidle.
3: O potvore.
5: O strašidle.
3: O potvore.
5: O strašidle.
4: O potvore. Tak sa konečne dohodnite, dievčatá.
5: O potvore.
6: A ja mám byť v tej rozprávke?
5: O strašidle.
6: S potvorou?
3: Hádam sa, ale nebojíš.
6: To teda určite nie. Ja sa ničoho nebojím. Iba strašidiel. Veď napokon tie sú na to, aby sme sa ich báli.
3: Tak sa ich teda trochu bojme.
6: A nemôže to byť nejaká príjemná rozprávka o slimákovi, ktorý rozlúšti záhadu a vyhrá cenu? A všetci mu potom svorne zatlieskajú.
5: To nebude rozprávka o tebe, ale o nás.
3: Ty v nej nebudeš najdôležitejší. Ale keď bude rád na tebe, môžeš si vymyslieť, čo len budeš chcieť.
5: A ak sa ti nepáči, Môžeš ostať doma.
6: Veru, sa mi nepáči. Ale nechcem ani ostať sám doma v takom peknom počasí. Je to ťažké, ale nech je po vašom.
4: Čiže? Všetko je dohodnuté, môžeme začať. Ste pripravení?
3: Áno.
6: Ale ja ešte nie som na všetko pripravený. Chcem vedieť, či sa to strašidlo náhodou neživí slimákmi.
4: O tom nemám vedomosť. No, z toho, čo viem, je to veľmi tajomné strašidlo. A nedá sa mu veriť.
6: Práve o to mi išlo, či sa mu dá veriť.
3: Tak čo, ideš s nami alebo nie?
6: Idem.
4: Poďme teda. Čas sú peniaze. Idem, povedal slimák. A pomaly sa

0: po ponahľad.
1: A varí sa mám kam?
0: Pravda, že máš. Sme predsa zvedavé, čo bude ďalej.
2: Rýchlejšie. Ešte rýchlejšie.
3: Beží! Letím dopredu ako vietor. Úžasný moci!
4: Počkaj, Slimáčik! Nevšimol si si, že sme popadali. Slimák, počkaj nás, vrátca! Pozor, Miška! Veď nás razí!
3: Úžasná rozprávka. Cítim, že by som mohol ísť na dostihy. Čo keby sa nám podarilo vyhrať? Tak strašne by som chcel vyhrať nejaké preteky. Bol by som prvý v rodine.
0: Nie si ani kôň, ani auto, ani pes. Myslím, že by ťa nepustili.
3: Z môjho domčeka spadnete. Sadajte na krk. Ty, Miška, sa drž za rožky a ty, Marka, sa drž myšky. Ste pripravené? Pozor! Štart!

0: brzdíme! Všetci moji príbuzní dokopy za celý život neprekonali takú vzdialenosť. Oh, škoda, že to moja mama nevidí.
1: To sme už boli. Ale veď to je zámok s Stražbojkou. To nie je tá rozprávka, ktorú chceme.
0: Chvíľu si oddychnem a letíme ďalej.
1: Čo sa to tam deje? To vyzerá ako sťahovanie. Asi sa Stražbojkovci sťahujú zo zámku. Zaujímalo by ma prečo. Musíme to zistiť.

0: nakladaj, neobzeraj sa.
1: Skriňa je vysoká, nech sa naloží sama. Ja tam nemôžem dočiahnuť.
2: Pomáhajte sa, aby sme odišli ešte pred zotmením.
1: Výsosť, pozrite sa. Á, tam na slimákovi.
2: Jé, marmišky, vítajte medzi nami. A to v pravej chvíli, lebo sa práve sťahujeme.
3: Nechce sa vaša výsosť previesť?
0: Previesť? Na takom niečom som sa ešte neviezol.
2: Nedovolím, treba nám ísť.
4: Prečo sa sťahujete, stražbojkovci?
1: Pretože sa tu ukazuje jedno strašidlo. Doteraz sa neukazovalo, ale teraz sa začalo ukazovať. A keď sa už raz začalo, tak nevie skončiť.
2: Na všetkých padol taký strach, ruky sa nám trasú, takže sa nikto nemôže ani napiť, ani najesť. Tu sa už nedá žiť, preto sa sťahujeme.
4: A ako to strašidlo vyzerá?
0: Ako vyzerá? Ktože ho vie, ako vyzerá? Zatiaľ sa ešte taký odvážny nenašiel, čo by ho chcel uvidieť.
4: Ani ty, kráľ? Veď doteraz si bol odvážny.
2: On ešte stále aj je, ale ja ho nikam nepustím. Môj stražbojko je príliš nervózny. Hneď by strašidlu vynadal a otrol mu hlavu. Radšej odídeme a vyčkáme, kým samo odtiaľto neodíde.
3: Veľmi múdro. Radšej poďme preč.
4: Ale takto sa nemôže rozprávka o strašidla skončiť.
3: Radšej, ako keby sa malo horšie stať.
4: Urobilo vám veri niečo zlé?
0: Skrýva sa beštia.
2: Nebudeme predsa čakať, kým niečo vyvedie.
4: A videl ho vôbec niekto?
2: Videl ho jeden pastier, ale hneď ušiel.
0: Pastier ušiel a strašidlo tiež. Len nohu to vraj má takúto. Odtiaľto, potiaľto. Aké môže mať potom zúbiska? Takéto.
4: Joj. Keď utieklo pred pastierikom, tak asi nebude až také strašné.
1: No a čo, ak to ešte nebola tá pravá chvíľa, aby pastierika zožral? A čo, keď už predtým zožral niekoho iného?
4: Starký vravel, že niektoré strašidlá vôbec nie sú také strašné, ako vyzerajú.
3: A ako máme vedieť, či je toto pravé strašidlo a či nie?
4: Treba sa presvedčiť.
5: Stačí to?
4: Asi treba prísť bližšie a zistiť, o čo ide.
2: Ja si tam muža nepustím. Aký je, taký je, ale je môj. Mám iba jedného.
1: No aj ja som iba jeden. Už iný taký istý neexistuje.
3: Ja som tiež iba jeden.
4: Ale my sme dve. Pôjdeme teda. Kde to je?
1: Kus cesty odtiaľto. Strašidlo žije hlboko v horách. Keď prišli dažde, usalašilo sa v jaskyni.
4: Tak čo, slimáči, nezavezieš nás do hôr?
3: Ja?
4: Nechceme, aby si s nami šiel až do jaskyne.
3: Ani keby ste chceli, nešiel by som. Až tam počul som, ako ričí. Ale dobre, odveziem vás.
4: Poďme teda.
2: Choďte, chudiatka moje, choďte. My si tu na vás počkáme. Možno sa vám tam podarí dôjsť. A keby sa vám stalo niečo zlé, tak si tu za vami poplačeme. Ak by sa vám naozaj stalo niečo zlé. Moje ľubové marmišky.
1: Nebožiatka.
3: A čo ja? Prečo kvôli mne nikto neplače?
4: Pohni sa už, slimák. No, na tej svojej nohe.
3: Idem, idem.

0: Ďalej nejdem. Jediná moja noha mi od strachu zdrevenela a nevládzem sa ani hnúť.
1: Už to asi nebude ďaleko. Dôjdeme tam už pešo.
0: A keď sa nevrátite?
1: Vrátime. Na večeru musíme byť doma.
0: A čo ak idete na večeru k strašidlu a ono vás na večeru zje? A čo sa so mnou potom stane? Ako sa vrátim do našej záhradky?
1: Nebuď hlúpy, slimáčik. To je naša rozprávka, takže nám sa nemôže nič stať.
0: A nebojíte sa?
1: Trochu sa bojíme, ale tak to má asi byť.
0: To je strašné, ale nech sa stane, čo sa má stať. Len nech to nie je nič zlé.
1: Ešte kúsok. Vidíš tú veľkú dieru v skale? Určite to bude tu. Ideme? Bojíš sa?
2: Trošku.
1: A ja trošku.
2: Nebojme sa. Máme predsa starkého čarovné slovo. 3 razy sa otočíme a sme doma. Myslím, že by sme si mali stať pred jaskynu a poriadne zakričať. Uvidíme, ako sa strašidlo zachová.
3: Počuješ nás? Strašidlo!
4: Dobre počujem. Idete za mnou?
3: To sme my, Miška a Marka.
1: Starký povedal, že dnes sme aj my také strašidlá ako ty.
3: Prišli sme k tebe na návštevu. Môžeme?
4: Na návštevu? Prišli? Mňa nikto nikdy nenavštevuje a nie som na to pripravený. Ja sa ospravedlňujem. Mám doma iba lesné jahody a maliny. Keby som bol vedel, že prídete...
3: Môžeš sa nám ukázať?
4: Nie, to naozaj nie. Som taký strašný, že sa vám nemôžem ukázať. Naozaj. Keď ma uvidíte, nikdy viac ma nebudete chcieť vidieť. Keď sa ukážem, neutečiete, hoci ja by som chcel s niekým. Chcel by som niekoho mať.
3: Na večeru?
4: Ostanete na večeru? Ale mám len tie jahody.
3: A maliny.
4: Dáte si?
3: My máme rady jahody.
4: Hneď ich pripravím. Len mi neutečte. Všetci odo mňa ušli. Prestriem stolík. Len sa na mňa nepozerajte. Nepozerajte, prosím.
2: Veď vôbec nie je taký strašný.
3: Lebo sme ho ešte nevideli.
2: Jeho výzoru sa až tak nebojí.
3: Zdá sa, že niečo chystá a chce nás chytiť.
2: Nestiň.
4: A teraz sa na chvíľku otočte. Nesmiete ma vidieť. Prosím.
5: Tak, tu sú jahody a maliny. Vlastnými labami som ich natrhal. Aj som ich umyl. Sú umyté. Zaleziem naspäť do jaskyne, aby som vás nevystrašil svojim výzorom. Tak. Vy ma nevidíte, ale ja vás vidím. Vy nie ste strašidlá. Ste prekrásne. Keby som ja tak mohol vyzerať.
1: Ako 2 dievčatá. To by bolo smiešne. Ty si predsa chlapského rodu.
4: Chcel by som byť dievčatkom. Ešte radšej psom alebo kocúrom. Len nie sám sebou. Chutia vám tie jahody?
1: Ako sa voláš?
5: Mamička ma volala strašidielko.
4: No ale volám sa Monza. Iba že ma nikto neoslovuje menom. Nemám priateľov ani známych.
3: A čím sa živíš?
4: Ovocím, orechmi, korienkami.
5: V zime jedávam suché hríby.
3: Kuriatka nie ješ?
5: Prosím? Myslíš tie žlté hríbiky? Občas áno, ale nemám ich veľmi rád.
1: Prečo si všetci myslia, že si strašný? Veď nie si.
5: To hovoríte preto, lebo ste ma ešte nevideli. Kto ma videl, nikdy viac sa nechcel na mňa pozrieť.
1: Možno by si nemal tak ričať. To môže ľudí vystrašiť.
5: Chcete ešte jahodky?
2: Ďakujem, máme dosť.
5: Ričím vlastne preto, aby niekto neprišiel veľmi blízko a nebol vystrašený tým, ako vyzerám.
1: Aha, rozumiem.
5: Ťažko sa žije samému. Ale dnes... Dnes mám výnimočný deň. Mám hostí. Ak si dobre pamätám, prvých hostí. Uvidíme sa ešte niekedy.
1: Veď sme sa vlastne ešte ani nevideli.
2: To znamená, že my sme ťa ešte nevideli.
5: No nie, radšej to nechcíte.
1: Ja si myslím, že nie si až taký strašný.
5: Tak prečo sa ma potom všetci boja?
2: Ukáž sa nám.
5: A neutečiete?
1: Možno, ale hneď sa aj vrátime.
5: Ruku na to.
6: Ruku na to.
5: Ale iba na chvíľku. Tu je moja laba. No nie je strašná.
1: Je chlpatá a máš veľké prsty.
5: A ešte, akú mám nohu. Strašnú. Pozrite sa.
2: Ja? Asi bude veľmi ťažké zohnať také veľké topánky.
5: Ani sa nepokúšam. Všetci by z obchodu ušli a nemal by som komu zaplatiť. Dobre, teraz vyjdem von a potom sa hneď schovám. To som ja vo svojej pravej podobe.
2: Monzo.
5: Aha, aký som chlpatý.
2: Monzo.
5: Už sa mám schovať.
1: Monzo, prečo si zapchávaš uši?
5: Nechcem počuť, ako kričíte od strachu.
2: Nekričíme.
5: Neutiekli ste?
1: Nie.
5: Vyzerám predsa strašne.
1: Monzo, úprimne ti poviem. Keby som ťa z nenazdajky stretla v lese, ušla by som.
5: No nepovedal som.
2: Ale už ťa trochu poznám. Ty nie si naozajstný netvor. To on tak vyzeráš.
1: Výzor však nie je všetko.
5: Vám to nevadí?
1: Asi by sme si na teba zvykli.
2: Dá sa s tým zmieriť.

0: i strašidlo.
1: Ty žiješ, Miška?
0: Žijem, pravda, že žijem. Počúvaj ma, keď ho zbadáš, tak nekrič strašidlo, bude mu to nepríjemné. Volá sa Monzo, vieš? Zapamätaj si to, hneď sú tu.
1: Monzo!
2: Ahoj, slimáčik. Veď ty nie si ani slimák, ale naozajstné strašidlo. Také veľké som ešte nevidel.
1: Prepáč, že ti nepodávam ruku, ale ja ruky nemám. Mám len nohu a aj tu iba jednu.
3: No a teraz poďme k stražbojkom. Lepšie bude, keď sa aj oni zoznámia s Monzom. Možno sa potom neodsťahujú.

0: Vedieme vám strašidielko. Musíte sa s ním zoznámiť.
1: Prečo ho na nás púšťate? Nech jeho výsosť povie.
2: Ale ticho! Marka sa nám vrátila a nič sa jej nestalo.
0: Priviedli sme vám milé stvorenie, čo je dáva ovocie a vôbec nie je strašné.
3: To len tak vyzerá.
2: No vidíte, nehovorila som. Marmišky skrotili strašidlo.
0: Pozrite sa, už idú. Miška ho drží za lavu.
1: Ja sa radšej nebudem pozerať.
4: Ja iba jedným okom.
3: Aj mne na začiatku pripadal nesympatický, ale je v poriadku. Výzor ešte nie je všetko. Slimak tiež nevyzerá na prvý pohľad pekne. A predsa sa aj medzi slimákmi nájdu slušné jedince.
1: No a čo? Čo sa deje? Ja sa nepozerám.
5: Tak toto je Monzo. Býva v jaskyni.
2: Ty si ale veľký, Monzo. Koľko máš vlastne rokov?
6: 7,5.
2: 7 rokov? Veď ty si ešte dieťa. Poď sem, poď. Sadni si a porozprávaj nám niečo o sebe. Trochu si nás vystrašil.
1: Už sa na ňo pozriem. Dobre?
2: Dajte hromotlakovi vodu, lebo mu od strachu ostalo nevoľno.
4: Podajte rýchlo vedro vody na hlavu bojovného hromotlka. Hovorím rýchlo.
2: Ako vidím, Manzo? Ty vôbec nie si taký strašný.
6: To len tie velikánske labiská zubiská však.
2: Velikánske? Ale biele. Vidno, že sa umývaš dvakrát denne. No, tak a teraz nám povedz, chlapčisko, prečo si tak strašne ryčal?
6: Raz preto, že mi bolo smutno a druhý raz, aby sa nikto nepribližoval, lebo by sa ma mohol naľakať.
2: Aha, teraz už všetko chápem. Povykladajte z vozov! Ostávame tu!
4: Ostávame?
2: Monzo s nami. Nemáme deti, môžeme sa mu venovať. Samozrejme, ak on bude o to stáť.
6: Súhlasím.
2: Monzo, poboskáš ma?
6: Pravda, že? Ja vás mám odteraz aj tak všetkých rád.
4: Dúfam, že nie až tak, aby si nás zjedol.
2: To sú ale hlúpe žarty, stražbojko. Daj pokoj, decku.
0: Mne sa takéto zakončenie páči.
5: Aj mne.
6: A mne najviac.

0: stole.
1: Starky!
2: Starky!
1: Poradili sme si aj bez čarovania, Starky.
3: Ale bezo mňa by ste si určite neboli poradili. Však vy moje potvory strašidelné.

Počúvali ste rozprávkovú hru Jeržiho Nemčuka Rozprávka o strašidle. Účinkovali Starký František Kovár, Marka Dominika Žiaranová, Miška Patricia Vilantová, Slimák Ján Kroner, Stražbojko Ivan Romančík, Stražbojková Olga Solárová, Hromotlk Ivo Gogál, Strašidlo Martin Zatovič. Spolupracovali. Preklad Emília Drugová, asistentka réžie Mária Paderová, hudobná spolupráca Matej Hás, zvukový majster Ľubica Olšovská, dramaturgia Zuzana Grečnárová, réžia Jana Strnisková. Slovenský rozhlas 2006.

0: Rádio Junior.
1: Rádio, ktoré ma baví.
2: Keďže máme na Juniore týždeň zvukov, siedmých hôr a dolín, vyberieme sa na jeden taký vrch. Dažďový vrch.
3: Stále tam prší?
2: Je ti to také nehostinné miesto, kde je veľmi sichravo a v jeden deň na mestské hradby zaklope tajomný pocesný...
3: Čarodejník!
2: Ako si vedel? Rozprávková hra Ľubomíra Šrameka Dažďový vrch sa začína búchaním a výchrom, ale hovorí o moci bážnosti a ľudskej nenásytnosti.
3: Myslíš, ako keď ja sa prejem koláčov?
2: Horšie, breptík. Niektorým ľuďom veľmi chutí moc. A to potom robí poriadnu šarapatu. Ak chce jeden druhým vládnuť a nehľadí pri tom, aké utrpenie spôsobuje...
3: Ale snáď to dobre skončí, že?
2: Jasné, v našom príbehu nebude chýbať humor a dobrý koniec.
3: No tak sa už poďme schladiť na dažďový vrch.
4: A snáď nám zaprší aj tu u nás. Príroda to už naozaj potrebuje.
2: No tak budeme veriť a počúvať.

0: Otwórcie bramy! Zmrznięty! Otwórcie! Otwórcie bramy!
1: Prečo búchaš, človeče potulný?
0: Hlúpa otázka! Búcham, lebo chcem do mesta! Pusti ma! Je zima!
1: Tak prečo búchaš? Vedľa brány je zvonček.
0: Nevšimol som si. Pusti ma dnu! Medzi mestskými múrmi určite tak nefúka.
1: No to vieš, že nefúka. Ale pustiť ta nemôžem, človeče potulný.
0: Ale prečo?
1: Lebo si nezazvonil.
0: Nezazvonil.
1: No, rozkaz pána kráľa hovorí jasne. Pustiť do mesta každého, kto zazvoní pri mestskej bráne. A ty si nezazvonil, ty si búchal. A o búchaní nie je v kráľovskom rozkaze ani slovo.
0: Dobre, ja zazvoním.
1: No vidíš, tak si to mal urobiť hneď. Zvonček je na to, aby sa ním zvonilo. Bránu treba šetriť. Tak poď ďalej, človeče potulný. Vítaj v našom kráľovskom meste.
0: Nemohol by si ma... Nemohol by som sa trochu zohriať u teba na vratnici. Strašne som premrzol.
1: Pravda, že môžeš, človeče potulný. Miesta je dosť. Nech sa ti páči.
0: No, ja... Ty tu máš nádherne teplo.
1: Kúrime tu od rána do večera. Kúri. A od večera do rána.
0: Áno.
1: Niektoré domy v meste už majú tepelnú izoláciu. V tých netreba toľko kúriť. Ale na vrátnici sa izolácia urobí samozrejme až celkom nakoniec. Sadni si tam, k peci, tak.
0: Jaj, dobre.
1: Meštania si na vrátnicu spomenú len keď opúšťajú mesto. Alebo keď sa do ní vracajú. A to nebýva často. Niektorí neopustia mesto ako je rok dorý. Na čo aj? Všetko, čo potrebujú, je v meste. Tak je to u nás, človeče potulný.
0: Ale nehovor mi stále, človeče potulný. Ja nie som nejaký tulák. Som čarodejník.
1: Čarodej.
0: Áno.
1: Prečo si teda takmer zamrzol? Počul som, že tibetskí lámovia dokážu sedieť nahý na snehu a ešte im je tak teplo, že na holom tele vysušia niekoľko mokrých plachiek.
0: Ale ja nie som tibetský láma na snehu. To by som bol láma, ktorý má lámku. Ja som obyčajný tento... Čarodejník, neznášam zimu. Chlad ma oberá všetky moje čarodejnícke schopnosti. Aj.
1: Ak si obyčajný čarodejník, mal by si byť otužilejší.
0: No, bol som vychovaný v kotolni, vieš? Môj otec, slávny čarodejník Houdini, robil kuriča. Hneď vedľa kotolne mal malý dvojizbový byt a tam ma naučil celému svojmu čarodejníckému umeniu. Cez zimu som nikdy nevychádzal von. Že existuje sneh, to som zistil, až keď som mal 15 rokov.
1: Hovorí, že tvoj otec bol slávny čarodej.
0: Houdini.
1: Prečo teda pracoval ako obyčajný kúri?
0: Za trest. Urobil chybu. Raz boli v našom kráľovskom meste športové hry a kráľ požiadal otca, aby na slávnostné otvorenie hier pričaroval 1000 holubov.
1: Oh.
0: No, otec sa chcel kráľovi zavďačiť a pričaroval tých holubov 10 000. Ale bola to nádhera. Nádhera. Lenže za 2 hodiny holuby obdarili svojim trusom celé kráľovské mesto a vyzobali všetky pšeničné polia v okolí.
1: A prečo ich otec odčaroval až o 2 hodiny?
0: No prečo, prečo? Lebo nevedel, čo sa deje. Hral so zbrojnošmi karty vo vínej pivnici u zbrojnoša. A kým ho našli, nešťastie bolo hotové. Král mu potom dovolil zostať v meste, ale zakázal mu čarovať. A pretože otec iné remeslo neovládal, tak musel sa stať kuričom.
1: Vidím, že aj váš král je dobrotivý. Bože môj, veď ja musím kráľovi zatelefonovať, že si prišiel do mesta.
0: Počkaj, počkaj. To musíš kráľovi ohlásiť každého, kto príde?
1: Každého. Král má rád hostí. Žiaľ, nebýva ich veľa.
0: No dobre, tak kráľovi zatelefonuj.
1: Tak vrátnica podáva telefon pre krála. Telefon pre krála, vrátnica podáva.
2: V noci k nám prišiel host.
1: V noci k nám prišiel host, premrznutý na kost. Čarodejník je to slávny, rozpráva sa často s králmi. Čarodejník je to slávny, rozpráva sa často s králmi.
0: No, pekne si to zrýmoval.
1: Každý telefonista musí byť básnik. Ináč by sa mohlo stať, že si niekto na trase správu nezapamätá, alebo ju popletie.
0: Ach, tá. No, to je dobre vymyslené.
1: Naozaj, ako si vlastne zablúdil pred našu bránu?
0: Ako, takže som zablúdil. Nebol by som sa do tej zimy vôbec vybral. Ale princezna Julinka, dcéra nášho kráľa, ma poverila dôležitou úlohu. No a okrem toho ráno bolo celkom dobré počasie.
1: A akou úlohou ťa poverila princezna? A to nie je tajomstvo?
0: Nie, nie, nie. Princezna mi prikázala zistiť, prečo je stále menej veveričiek. Naplánoval som si pozorovanie týchto chvostnatých potvoriek na celý rok. No a vidíš, už na začiatku ma postihla takáto galipa. Sledoval som veveričku a zablúdil som pri tom. Do toho prišla výchrica. Och, keby som nenatrafil na vaše mesto a keby si ma nebol pustil dnu, určite zahyniem.
1: Prečo by som to nemal pustiť?
0: No, prečo? Pustíš každého, kto zabúcha na bránu?
1: Každého, kto zazvoní.
0: Aj keby to bolo nepriateľské vojsko?
1: Náš pán kráľ nemá nepriateľov. No, kedy si dávno zazvonilo pri bráne nepriateľské vojsko, aha, ja som vojakov vpustil.
0: A oni spustošili mesto?
1: Á, vôbec nie. Keď nemali s kým bojovať, odhodili zbrane a usadili sa tu. Dnes sú z nich vážení remeselníci, niektorí slúžia v kráľovskej garde.
0: Na čo je kráľovi garda, keď nemá nepriateľov?
1: Väčšina kráľových gardistov hrá v našom fotbalovom a basketbalovom mužstve. Niektorí robia telegrafistov a zvyšok stráži kráľovský palác.
0: Aby ho niekto nevykradol?
1: Nie, aby kráľ neporozdával ten zvyšok nábytku, ktorý mu tam ešte zostal. A prichádza telefón od kráľa. Čujme, čo nám volá. Prevrátnici od kráľa, telefonát podávam. Čarodejníka, prineste mi náhrad toho, čo ublížil mu výchor a chlad.
0: No, čo to má znamenať? Prečo ma máte náhrad priniesť? Mám svoje nohy.
1: Nic si z toho nerob. Veď žiadnej básni na prvýkrát neporodneš.
2: Telefonát znamená len toľko, že kráľ ťa chce vidieť.
0: Rád ho navštívim.
2: Tak, pôjdeš ulicou od brány, potom zabočíš vľavo a si pred kráľovským palácom. Mesto nie je veľké, nemôžeš zablúdiť. Prajem ti veľa šťastia.
0: Áno, ďakujem. A ja ti prajem veľa dobrých rímov.

0: Vaša výsosť, o prijatie prosí čarodejník zo susedného kráľovstva a z vrátnice.
1: Prineste ho, chudáka.
2: Netreba ma nosiť, vaša výsosť. Prichádzam na vlastných nohách.
1: Aha, to je príjemné prekvapenie. Vítaj v mojom paláci, čarodejník. Som rád, že si živý a zdravý. Z vrátnice mi totiž telefonovali, že si zamrzol pred bránou mesta.
3: Pravdepodobne porucha vo vedení telefónu, výsosť.
1: Zoznám sa s mojím ministrom a priateľom, čarodejník.
3: Veľmi ma teší, majster čarodejníckého remesla. Veľa sme už počuli o tvojich činoch. Robíš kráľovi susednej krajiny, nášmu spojencovi, dobré služby.
2: Preháňaš moje zásluhy, minister. Ale moje skromné schopnosti sú kedykoľvek k dispozícii aj vášmu kráľovi a kráľovstvu.
1: Napred si musíš odpočinúť a zotaviť sa. Môj palác, ako vidíš, je malý a skromne zariadený, ale ubytujem ťa v najlepšom hoteli, aký v meste máme.
3: Hneď tam zavolám.
1: Nie, nevolaj. Odprevadíš nášho hostia osobne. Zdá sa, že telefón má poruchu.
3: Pošlem tam poruchovú čatu, výsosť. Keď príčinu poruchy nájdu, ich hledí odstrániť.
2: Vaša výsosť, bol by som nerád, keby bol niektorý z telefonistov odstránený za to, že poplietol telefonát z vrátnice. Bol silný vietor a taká vec sa môže stať.
1: No, milý môj čarodejník, keď nájdeme telefonistu, ktorý zapríčinil poruchu, neodstránime ho zo života. Odíde len z telefónnej trasy a pošleme ho na celý týždeň škrabať zemiaky do kuchyne.
3: Raz nemal telefón celý mesiac nejakú poruchu a my sme mesiac, deň čo deň, jedli rýžu.
1: A raz bola telefónna linka taká poruchová, že sme každý deň jedli iba zemiakové jedlá. Francúzske zemiaky, zemiaky na kyselo, poľské zemiaky, zemiakové placky, zemiakový guláš, zemiakové klobásy, plnené zemiaky, pečené zemiaky. Mám zbierku, ktorá obsahuje vyše 1000 zemiakových receptov.
2: Môj kráľ ti bude vďačný, ak mu ju pošleš. Má veľmi rád zemiaky.
1: Počul som, že v susednom kráľovstve sú zemiaky chlebom i mesom a pripravuje sa aj zákon na ich ochranu. Hneď nám zbierku opísať.
3: A teraz poď so mnou do hotela. Postaram sa, aby si mal všetko pohodlie, ktoré ti môžeme poskytnúť.
1: Keď si odpočinieš a zotavíš sa, príď ma navštíviť. Rád sa s tebou ešte porozprávam, čarodejník.
2: Bude mi cťou a potešením, vaša výsosť.

0: Ako sa cítiš, čarodejník? Odpočinul si si? Zotavil si sa?
1: Cítim sa výborne. Veď odpočívam už 3 dni. V živote som tak dlho neodpočíval.
0: Postarali sa o teba tu v hoteli dobre?
1: Starali sa o mňa, ako by som bol ich král. Spal som v najmäkších perinách, jedol jedlá plné vitamínov a kúpal sa v najvoňavejších penách.
0: Teší ma, že si bol spokojný, čarodejník. Teší ma to dvojnásobne, lebo tento hotel patrí mne.
1: Ty? Minister? Si majiteľom hotela?
0: Kúpil som ho ako zrúcaninu a celý som ho dal na novo postaviť. Aha. Čo povieš na klimatizáciu?
1: No, funguje výborne. Nebola mi ani zima, ani teplo.
0: Pochvala od takého odborníka, ako si ty, ma teší dvojnásobne.
1: Zaveď ma ku kráľovi. Chcem sa vám obom nejako odvďačiť, ale neviem ako. Zdá sa mi, že kráľ má všetko. Poddaní si ho vážia, majú ho radi, nepriatelia ho neznepokojujú a peniaze mu iste nechýbajú, keď má takého ministra, ako si ty.
0: Máš pravdu, čarodejník. Kráľ má naozaj všetko. Ale predsa ho stále niečo trápi.
1: Áno? Povedz mi, čo? Možno mu budem vedieť pomôcť.
0: Kráľa majú všetci radi a dávajú mu to pri každej príležitosti najavo. Splní každú žiadosť svojich poddaných. Ale stále ho trápia pochybnosti.
1: Aké? Aké pochybnosti?
0: Kráľ nemá istotu, či sú tie žiadosti oprávnené a či vďaka, ktorú mu ľudia prejavujú, je úprimná. Vyhovie síce každému, príjme každé poďakovanie, ale nikdy nevie, či ho neklamú a nepodvádzajú.
1: A klamú? A podvádzajú?
0: Vieš, akí sú ľudia. Nájde sa medzi nimi dosť takých, ktorí kráľovú láskavosť a štedrosť zneužívajú. A
1: ako by som mu teda mohol pomôcť?
0: Daj mu schopnosť poznať, kto je k nemu úprimný a kto sa ho falošnými rečami snaží obalamutiť, aby získal výhody a bohatstvo.
1: To nie je jednoduché. Ale môžem takú schopnosť kráľovi vyčariť.
0: Bude ti nesmierne vďačný, keď mu pomôžeš oddeliť zrno od kúkoľa.
1: A ako sa odvďačím tebe, minister?
0: Poď sem, goknu, čarodejník. Pozri sa na tamten vrch.
1: Tamten?
0: Aha.
1: A ten... No je... Skutočne mohutný a majestátny tamten.
0: Hovoríme mu dažďový vrch. Je najvyšší v celom kraji. Z jeho vrcholu obhliadneš celé naše i vaše kráľovstvo. Dovoľ mi, aby som ti na tom vrchu postavil hrad.
1: Nie, minister. To nie. Ja chcem obdarovať teba.
0: Najväčším darom pre mňa bude, ak mi dovolíš, aby som ti postavil ten hrad.
1: No, znie to lákavo. Mať svoj hrad. Ale ten kopec je porastený hustými lesmi, v ktorých je určite plno divej zvery.
2: Lesy dám vyrúbať.
1: Máš takú veľkú moc?
0: Budem ju mať, keď mi pomôžeš.
1: Aha, už je to tu. Hneď som vedel, že mi ten hrad neponúka zadarmo. Ale minister, pomýlil si sa. Nechcem ten hrad. Tam na vrchu je určite zima.
0: Zavediem ti v celom hrade ústredné kúrenie. A postavím... Veľkú kotolňu.
1: Veľkú kotolňu? Veľkú, teplú, priestrannú?
0: Presne takú.
1: A čo za to odo mňa žiadaš ty?
0: Maličkosť. Daj kráľovi schopnosť vždy odhaliť, kto je mu skutočne verný a kto sa iba pretvaruje.
1: To som už sľúbil.
0: Ale uprav to tak, aby všetci vyzerali ako zradcovia, ale len ja jediný, ako kráľov, verný služobník a priateľ. Jediný.
1: Minister, prečo chceš kráľ rozhnevať so všetkými, čo sú mu verní?
0: Pretože sa musí skončiť toto rozdávanie majetkov, odmeňovanie poddaných a vyhadzovanie peňazí na stavbu domov pre chudobu. Treba postaviť poriadne väznice a prestať trestať škrabaním zemiakov. Lenivú kráľovskú gardu treba vycvičiť na prísnu políciu.
1: Minister, vidím, že máš veľké plány.
0: Aj ty máš v nich svoje miesto. Z hradu na vrcholku dažďového vrchu budeš môcť svojimi čarami pôsobiť na obe naše kráľovstvá.
1: Dobre teda, urobím, o čo ma žiadaš. Potom odídem, lebo musím splniť dôležitú výskumnú úlohu, ktorou ma poverila princezna Julinka, ale do roka sa vrátim. Pamätaj, a kto vtedy nebude stáť môj hrad s kotolňou, obrátim všetku svoju čarodejnú moc proti tebe. Tak, a teraz ma zaveď ku kráľovi.
0: Už ťa očakáva. Dnes to bude slávnostné prijatie. Aj kráľovna je na teba zvedavá.

0: Vaše výsosti, o prijatie prosí pán čarodejník v sprievode pána ministra.
1: Nech vojdu.
2: Nech vojdu.
1: Vítam vás, priatelia.
3: Vaše výsosti.
1: Dúfam, že ťa môžem nazvať svojim priateľom, čarodejník.
4: Neviem, či si zaslúžim takú poctu, výsosť.
2: Vieme, aké služby preukazuješ nášmu priateľovi a spojencovi, kráľovi susednej krajiny. Preto si dovolujeme považovať ťa aj za nášho priateľa.
4: Bude pre mňa najväčšou cťou, ak mi dovolíte preukázať podobné služby aj vám, madam, a vášmu kráľovskému manželovi.
1: Chvála Bohu, zatiaľ tvoje čarodejnícke služby nepotrebujeme, ale ak sa taká potreba ukáže, s dôverou sa na teba obrátime.
4: Vaša výsosť, som vašim dlžníkom. Pomohli ste mi v najťažšej chvíli môjho života. Ten dlh nemôžem nikdy splatiť, ale rád by som vám odovzdal aspoň niečo zo svojich čarodejníckých schopností.
2: Žiaľ, nesmieme ťa viac zdržiavať, čarodejník, i keď tvoja prítomnosť je nám príjemná. Váš kráľ už poslal po teba koč. Jeho milovaná dcéra, princezná Julinka, je vraj veľmi znepokojená. Veveričík vo vašom kráľovstve je vraj zasa menej.
4: V tom prípade sa samozrejme okamžite odoberiem k svojmu kráľovi, madam. Dovoľte mi však odovzdať vám aspoň malý darček.
1: Nechcem kráľovať pomocou čarov a zaklínadiel, ale zvedavosť je vlastnosť, ktorá nechýba ani kráľom. Čo máš pre nás pripravené?
4: Výsosti, nemôžem vám darovať vrece diamantov ani truhlice plné zlata. Môj darček vám neprinesie bohatstvo, ale umožní vám vládnuť ešte spravodlivejšie ako doteraz a vybrať si tých najvernejších služobníkov a spolupracovníkov.
1: To je veľmi zaujímavé. Ako to chceš urobiť?
4: Vaše výsosti, môžem začarovať túto sálu tak, že každý, kto predstúpi pred vás s neúprimnou chválou, falošnou sťažnosťou alebo neoprávnenou žiadosťou, vo chvíli stratí hlas.
1: Aha.
4: Onemejú všetci, ktorí vás budú chcieť oklamať alebo zradiť.
1: Aha. Niečo ako detektor lži?
4: Áno, ale oveľa spoľahlivejšie.
2: Nie je strata hlasu trochu krutý trest? Ľudia predsa niekedy klamú z milosrdenstva, z ľútosti. Alebo ich k tomu vedú iné nezišné dôvody.
3: Dovoľte mi prehovoriť, vaša výsosť.
1: Hovor, môj verný minister.
3: Kráľovna má pravdu. Existujú aj nevinné a milosrdné klamstvá. Ľudia si nimi občas pomáhajú. Ale nie je dôvod, aby ich používali pred spravodlivým a milosrdným kráľom.
4: Milosrdenstvo kráľovnej je obdivuhodné. Zmením teda svoj návrh. Klamári, neverníci a podvodníci neonemejú. Ale ich hlas sa zmení zmení na tenký detský hlások. Tak bude môcť každý rozpoznať, že prehovoril človek, ktorému nemožno veriť.
2: Ani tak sa mi to nepáči. Taký trest môže niektorých ľudí, napríklad obchodníkov alebo remeselníkov, celkom zničiť. Nikto si nič nekúpi. Nikto si nedá nič urobiť u človeka poznačeného detským hláskom. Ten človek bude musieť ísť po žobraní. No a to všetko za jednu, možno celkom nevidnú lož.
3: Ale tú lož prednesú kráľovi, madame.
4: Vaše výsosti, príjmite môj dar na skúšku. O rok sa vrátim. A ak s ním nebudete spokojní, zruším ho.
1: No, myslím, že to môžeme skúsiť. Aspoň pre zábavu. Príjmame tvoj dar, ale iba na jeden rok.
4: Ako si želáte, výsosť? Od tejto chvíle čaro účinkuje.
0: Vaše výsosti, O prijatie prosí hlavný staviteľ mesta.
1: Nech chvíľu počká.
3: Vaša výsosť, príjmite ho. Ak už kúzlo účinkuje, uvidíme, či je staviteľ úprimný.
1: Môžeme to skúsiť. No ale asi sa nepobavíme. Staviteľ patrí k najpoctivejším ľuďom, akých poznám. No, nech vojde.
5: Hlboko sa klaniam vaše výsosti. Prajem vám dobré zdravie a dlhé panovanie.
1: Čo nám prinášaš, môj hlavný staviteľ?
5: Vaše výsosti, dokončili sme výstavbu domov a domu kultúry v severnej časti mesta. Vznikla tam nová ulica a občania si želajú...
6: Občania si želajú, aby sme ju pomenovali vašim menom. Prepáčte, výsosti, mám niečo s hlasom.
1: Sklamal si ma, staviteľ. Pokladal som ťa za čestného človeka.
6: Vaša výsosť...
1: Odíď a už sa predo mnou neukazuj.
6: Vaša výsosť, nikdy som...
1: Choď!
2: To bolo strašné.
1: Myslel som, že to bude zábava, ale... Som z toho smutný.
4: Vaša výsosť, ak si želáte, môžem čar rozrušiť?
1: Nie, nie. Nechám si ho. Kto vie, koľko podvodníkov je okolo mňa, keď aj staviteľ...
4: Dovolte teda, vaše výsosti, aby som sa vrátil k svojmu kráľovi. Musím splniť želanie princeznej Julinky.
1: Choď, choď a odovzdaj svojmu kráľovi naše srdečné pozdravy.
2: Aj Julinke.
3: Bolo to veľmi pôsobivé, čarodejník. Len neviem, v čom ten hlavný staviteľ vlastne klamal.
4: Neklamal.
3: Tak prečo sa mu zmenil hlas?
4: Každému, kto predstúpi pred kráľa, sa odteraz zmení hlas. Bez ohľadu na to, či bude klamať alebo hovoriť pravdu.
3: Aj mne sa zmení hlas?
4: Nie. Tebe jedinému nie, tak si to predsa chcel.
3: No.
4: Želal si si, aby kráľ nedôveroval nikomu, iba tebe. Splnil som tvoje želanie.
3: Tvoj kočiar čaká.
4: Áno. A pamätaj, minister, keď sa o rok vrátim a na dažďovom vrchu nebude stáť môj hrad s veľkou kotolňou, stihne ťa trest.
3: Všetko bude, ako som sľúbil.

0: Všetci sú klamári a podvodníci. Za celé roky môjho vládnutia som bol obklopený lžami a zradou. A tak som sa snažil byť dobrým kráľom. Toto je odmena. Všetci ma zneužívali. Nemôžem veriť nikomu. Každému, kto predo mnou otvorí ústa, sa zmení hlas. Každý ma chce oklamať. Len môj priateľ minister mi zostal verný. Len on ma nikdy neoklamal. Ako mám vládnuť krajine klamárov?
1: Nemal si od čarodejníka prijímať ten dar. Priniesol nám iba nešťastie.
0: Keby som ho nebol prijal, nikdy by som sa nedozvedel, medzi akými podvodníkmi a zradcami žijem.
1: Ale žil by si šťastný.
0: Ako šťastný hlupák? Celé kráľovstvo by sa mi za chrbtom smialo.
1: Nikdy sa ti nikto nesmial. Ani netušíš, čo sa teraz deje v kráľovskom meste. Tí, ktorým sa nezmenil hlas, ktorí pre istotu nikdy nevstúpili do kráľovskej komnaty, vyhlasujú o sebe, že len oni majú právo žiť v meste. Len oni majú právo využívať privilégia, čo si jeho obyvateľom poskytol. Ľudí so zmenenými hlasmi vyháňajú z domovov. Rozkrádajú ich majetok, rozbijajú ich obchody a dielne. Vládne násilie. Nikto si nie je istý životom. V meste je nedostatok potravín. Takmer všetky obchody sú zatvorené alebo vyrabované. Nemá kto udržiavať poriadok. Kráľovskú gardu si rozpustil, keď sa jej veliteľovi pri radnom hlásení zmenil hlas.
0: Ale prečo mi o tom nikto nepovedal? Prečo sa neprišli sťažovať?
1: Boli ti to povedať. I sťažovať sa boli. Lenže každému sa zmenil hlas a ty všetkých si vyhnal z paláca.
0: A prečo mi o tom nepovedal môj verný minister?
1: To neviem. Možno ťa chcel ušetriť. A možno...
0: No, čo možno? No, dopovedz to.
1: Moje dvorné dámy si šuškajú, že celý ten neporiadok a násilie podnecuje tvoj verný minister.
0: Tomu neverím. Prečo by to robil?
1: Možno si chce podmaniť krajinu a stať sa kráľom.
0: To je podlé ohováranie. I hneď mi priveď tie dvorné dámy, ktoré šíria takéto klebety.
1: Neprivediem. Nechce mať dvorné dámy s detskými hlasmi.
0: Keď nebudú klamať, hlas sa im nezmení.
1: Už sa stalo, že sa niekomu, kto pre teba predstúpil, nezmenil hlas?
0: Môjmu ministrovi sa nezmenil.
1: Ale všetkým ostatným áno. Neverím, že všetci boli klamári.
2: Vaše výsosti! Jaj, prepáčte, že nečakám na ohlásenie, ale vec je veľmi súrna. Riskujem, že sa mi zmení hlas, ale musím vám to povedať.
0: Čo sa stalo, horár? Hovor.
2: Vaše výsosti.
1: Hovor, horár.
2: Vaše výsosti. Rúbules na dažďovom vrchu. Predpokladal som, že sa mi zmení hlas, ale prisahám, že hovorím pravdu. Polovica stromov je už vyrúbaná. Lesná zver uteká z krajiny a hynie.
1: Na čí príkaz rúbu ten les?
2: Ten príkaz vydal váš minister výsosť.
0: Si klamár. Teraz sa to potvrdilo. Môj minister by nikdy nevydal príkaz na vyrúbanie chráneného lesa. Okamžite odíď a neopováž sa mi viac ukázať na oči.
2: Dajte ma, hoci aj popraviť, vaša výsosť, ale zachráňte les.
0: Zmizni, luhár! I hneď mi zavolajte ministra!
3: Vaše výsosti, pán minister už čaká na prijatie.
4: Prajem vám veľa zdravia a šťastia, vaše výsosti.
0: Šťastia si naozaj potrebujeme.
4: To je len malá chmára, vaša výsosť. Aj slabý vetrík ju odveje.
0: Boh daj, aby si mal pravdu, môj verný minister. Práve som si vypočul ohováračskú klebetu, že si dal vyrúbať les na dažďovom vrchu.
4: Tá klebeta sa už doniesla aj do mojich uší. Výsosť, hneď som sadol na koňa a šiel skontrolovať, čo sa na dažďovom vrchu robí. Môžem vás ubezpečiť, že les je v poriadku. Drevorúbači vyrúbali len niekoľko suchých stromov. Robí sa to každý rok, aby les mohol zdravo rásť.
0: A čo lesná zver?
4: Toho roku jej je mimoriadna hojnosť, výsosť. Keď príde poľovná sezóna, ručím vám za výborný úlovok.
0: Potešil si ma, môj verný minister. Ale keď sme už pri tom, vyriešme hneď aj ďalší problém. V meste je vraj nedostatok potravín a prepuklo tam násilie. Čo mi o tom povieš?
4: Nechcel som vás znepokojovať, výsosť. V meste je naozaj trochu neporiadok, ale všetko mám pod kontrolou. Je to iba prechodné obdobie, kým sa mesto očistí od podvodníkov, klamárov a na ich miesta nastúpia vaši verní s nezmenenými hlasmi. Z nich som už zostavil aj novú kráľovskú gardu a tá udrží poriadok. Sám jej velím.
1: Minister, neberieš si toho na svoje plecia priveľa? Minister, už vykonávaš povinnosti hlavného staviteľa, hlavného lesníka. Si hlavným dodávateľom. Iba tvoje dielne a tvoje obchody v meste prosperujú. A teraz si sa ustanovil ešte aj hlavným veliteľom kráľovskej gardy.
4: Je ťažká doba, madám, preto všetci kráľovi verní musia ťažko pracovať. Verte mi však, že keď sa všetko upokojí a znova nastanú dobré časy, všetkých svojich funkcií sa vzdám a zostanem iba kráľovským ministrom.
1: Minister!
4: Pravda, iba ak si to budú vaše výsosti želať.
0: Ubezpečujem ťa, môj verný minister. Čo je to? Čo sa deje?
5: Vaše výsosti!
4: Čo tu chcete, zradcovia? Zabudli ste, že sa kráľovi nesmiete ukazovať na oči?
5: Vaše výsosti, ale musíme vás varovať!
6: Rieka pod dažďovým vrchom sa vyvalila z
5: vrchu! Vaše výsosti, veľká voda sa valí k mestu! Čo chvíľa zaplaví
6: vaše výsosti,
5: kráľovský
6: palác! Vaše výsosti, zachráňte sa, vaše
4: výsosti! Neverte im, výsosti! Sú to zradcovia a šamáni!
5: Vystúpte na palácovú väžu! Tam voda nedosiahne, základy sú pevné, sám sa mi súva.
4: Ho, výsosť. Určite tie základy postavil tak, aby sa veža s vami zrúčila.
6: Zachráňte sa, výsosť.
4: Neverte im. Neverte im. Neverte im. Neverte im.

0: Edward.
1: Zvonil som, ale zvonček je asi pokazený. Čo?
2: V tomto meste už nič nefunguje.
1: Ako? A už neplatí kráľov príkaz, že pustiť cez bránu môžeš iba tých, ktorí zazvonia?
2: Čo ja viem. Keď zvonček nezvoní, tak asi príkaz neplatí. Nedostal som nejakú smernicu.
1: No tak... Ústup trochu, pustím. No.
2: Jo, už ťa spoznávam. Ty si čarodej.
1: Áno.
2: No, len pokojne vojdi. Ale neuvidíš u nás nič, čo by ťa potešilo.
1: Nebol som vo vašom meste celý rok, ale všeličo som počul. A povedz mi, čo sa tu zmenilo?
2: Všetko. Všetko sa zmenilo. Postihla nás katastrofa.
1: Katastrofa? Musím ihneď hovoriť s kráľom. Zavolaj mu.
2: Telefón už nefunguje. Všetkým telefonistom sa zmenil hlas. Kráľ nakoniec telefón zrušil.
1: Tak pôjdem k nemu bez ohlásenia.
2: Choď, choď. Prajem ti veľa šťastia. Ale dávaj si pozor. Náš pán kráľ už nie je ten, čo býval. Neverí nikomu. Hádam okrem kráľovnej.
1: Musím ísť k nemu. Musím napraviť, čo sa ešte dá.
2: Choď, choď. Veď cestu poznáš.
1: Poznám.
2: Už to nie je tá cesta ako pred rokom.
1: Viem, viem. Neboj sa. Potrafím.

0: vaša výsost, po prijatí je prosí čarodějník.
1: Čarodejník? Pôvodca nášho nešťastia? No, nech vojde. Kam ideš, minister?
2: Nechcel som vás rušiť pri rozhovore, vaša výsosť.
1: Odkedy si taký ohľad úplný? Len tu pekne zostaň.
3: Vaša výsosť, príjmite moju hlbokú poklonu.
1: Nepotrebujem tvoje poklony. Prečo si prišiel? Pokochať sa našim nešťastím, alebo ho ešte rozmnožiť?
3: Prišiel som odčiniť svoju vinu, výsosť. Z hlúposti a chamtivosti som zapríčinil všetky vaše nešťastia.
1: Ty? Nerob zo seba ešte väčšieho čarodejníka ako si. Dokážeš ľuďom zmeniť hlasy, ale vyvolať potopu určite nedokážeš.
3: To je pravda, výsosť. Zdvihnúť hladinu rieky naozaj nedokážem. Aj tak som však príčinou tej katastrofálnej záplavy. Pripustil som, aby vyrúbali les, ktorý zachytáva vodu. Nechal som sa zviesť lákavými sľubmi vášho ministra.
2: Klame, vaša výsosť.
4: Neklame. Neklame, minister.
1: Čo také lákavé ti minister sľúbil, čarodejník?
3: Sľúbil, že mi na dažďovom vrchu postaví hrad. Nechal som sa zvábiť vidinou, že z toho hradu budem robiť dobro v dvoch krajinách. Bola to pyšná a namyslená predstava. Hambím sa za...
2: Lož. Všetko je lož. Nič som mu nesľúbil, výsosť.
1: Minister, tak kvôli hradu si dal vyrúbať les. Ešte aj na dreve si určite zarobil.
2: To nie je pravda, výsosť. Vy viete, že som vás nikdy neoklamal. Vždy som hovoril pravdu.
3: Oklamal vás, výsosť. A ja ho za to potrestám.
2: Nie. Zmiluj sa. Nechcem hovoriť ako dieťa.
3: Dobre. Vyhoviem ti. Minister, budeš kvákať ako ropucha.
2: Kvá, kvá. Kvá.
1: No s Bohom. Všetci okolo mňa hovoria detskými hlasmi a teraz mi tu do toho bude kvákať ešte aj minister.
2: Kvá.
3: Hneď to napravím, výsosť. Vrátim ľuďom ich hlasy. Sám ste dosť múdri na to, aby ste rozoznali, kto vás chce oklamať a kto hovorí pravdu.
2: Kvá.
3: Nie, tebe nepomôže, minister.
2: Kvá.
3: Áno, ty budeš ďalej kvákať.
2: Kvá.
3: Aby si už nikoho nemohol oklamať.
1: V paláci mi však kvákať nebudeš. Choď pekne k rieke medzi žaby. Rozmýšľaj, koľko zla si narobil svojou chamtivosťou.
3: Potrestajte aj mňa. Vrátil som ľuďom hlas. Ale moje čary sú slabé na to, aby znovu postavili mesto a vrátili dažďovému vrchu jeho les. Vaša výsosť, zaslúžim si trest.
1: Staviteľ a horár ti pomôžu. Postačí, ak dáš mojim ľuďom dostatok síl, odvahu, odhodlanie a trpezlivosť, aby všetky práce v meste i na dažďovom vrchu urobili čo najlepšie a čo najskôr. Aby sa z nás opäť stalo kráľovstvo, v ktorom budú ľudia radi žiť.
3: Vaša výsosť, môžem o tom zatelefonovať všetkým ľuďom?
1: Telefón predsa nefunguje.
3: Skúsim to.
5: Všetkým.
6: Nech ste, kde ste.
5: Už je po nešťastí.
6: Už je po psote.
5: Všetkým dobrým ľuďom v meste.
6: Vráťte
5: sa zas k svojim.

0: povrátia.
1: Inak so žabami pôjdu kvákať.
0: Inak so žabami pôjdu kvákať.
1: Pôjdu kvákať.
0: Pôjdu kvákať.
1: Pôjdu kvákať.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Bola jedna četa?
2: Prešla polku sveta.
1: Reptík, neskáč mi do reči. Teda, bola jedna četa?
2: Aká krátka veta?
1: Reptík, ja chcem len zahlásiť novú rozprávku.
2: O tete? Núda. Ako taká búda.
1: Ono sa to jednou tetou začína, ale vlastne je to o nádeji.
2: Čo? V záveji? Teraz v lete?
1: O nádeji a jednom hladnom mačiatku. Ale veď nechajme, nech nám to porozpráva Rišo Stanke.
3: A prečo iba Stanke?
1: Rišo sa volá Stanke a bude rozprávať všetkým deťom. Krátku rozprávku Jedna teta vymyslel Juraj Rajman.
4: Krátka rozprávka. Jedna teta. Jedna teta ustavične čosi strácala. Raz čiapku, inokedy kľúče, aj preukaz do knižnice. Veľa sa kvôli tomu natrápila. Stálo ju to mnoho nervov, no ešte vždy mala nádej, že sa k nej raz všetky stratené veci vrátia. Až kým jedného sichravého dňa stratila aj tú. Stratiť nádej je oveľa horšie, než stratiť čokoľvek iné. Nedá sa kúpiť, vyrobiť náhradná ani vybaviť nová. Kto ju stratí? Nemá nádej, že by ju znova našiel. A tak si teta prehodila cez ramená deku a sadla si do hojdacieho kresla k oknu. Ale vôbec sa nehojdala. Len ticho sedela a cítila sa beznádejne. Práve v ten večer sa parkom trmácalo osamelé mačiatko. Strapaté a hladné. Na celom svete sa nenašiel nik, kto by ho nakrmil a pohladkal. Hľadalo čosi, čo utíši hlad. Malilinké sústo, kvôli ktorému by sa nik iný neunúval zohnúť. Snorilo v tráve, sliedilo okolo odpadkových košov, pod autami na parkoviskách aj v okolí domov. A tak ju našlo. Nádej, ktorá sa tete nebadane odlúpla z duše pri rannej prechádzke v parku a nehlučne dopadla do vlhkého jesenného lístia. Nebola veľká. Roky ju obrúsili, až bola tenká a krehká ako chrastička. Mačiatko si ju zvedavo obzeralo, prevracalo ju v labkách a keďže netušilo, čo by to mohlo byť, prehltlo ju a kráčalo ďalej s nádejou, že nájde ešte čosi, čo bude chutiť trochu lepšie. Nádej ho priviedla k domu, v ktorom bolo zažaté jediné okno a svetlo z neho dopadalo na trávnik. Mačiatko si sadlo do osvetleného obdĺžnika a pozdravilo. Ale teta, ktorá sedela zabalená v deke v hojdacom kresle za oknom, mlčala.
5: Mňau!
4: Pozdravilo ju mačiatko naliehavejšie a tete prišlo nevychované neodpovedať na pozdrav.
2: Mňau!
4: Odzdravila a pozvala mačiatko ďalej. A potom otvorila chladničku a vytiahla obed, ktorý jej v plastovej dóze priniesol kuriér jednoty dôchodcov. No ona sa ho dosiaľ nedotkla. Zohriala ho a spravodlivo rozdelila do dvoch tanierikov. Mačiatko bolo nadšené. Od samej radosti mu svietili oči, aj zvednutá srst sa mu napriamila a chvostík vystrelo ako antenku. A keď teta videla, ako mu chutí, aj ona zjedla svoju porciu. A potom mačiatko vyskočilo tete do lona. Oblizlo jej tvár drapľavým jazyčkom.
5: Mňau,
4: povedala teta. A čo povedalo mačiatko? Schúrilo sa v jej dlani ako živý huňatý chumáčik a začalo priasť.
2: Rozprávku Jedna teta rozprávala Stanka Rišovi.
1: Ale preptík, bol to herec Rišo Stanke.
3: No keď myslíš,
2: rozprávku vymyslel Rujar Juraj Rajman.
1: A réžiu mala na starosti Milena Lukáčová.
2: O zvuk sa postaral Jakub Horňák.
1: O dramaturgiu Zuzana Kolmosová. Bolo to v roku 2021.

Slovenský rozhlas uvádza rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme. Rozpráva Lucia Róža Húrajová.

0: Už 3 dni sa Peťko a Paľko zamykajú v kôlni. Voľa čo tam robia, a Lucka nevie čo, lebo za každým, keď sa zaprie do dverí, Peťko a Paľko kričia.
1: Ideš? Počkaj, veď my ťa chytíme. My ti ukážeme špehovať.
0: Dnes si Lucka povedala, že podíde k kôlni celkom potichu, aby ju bratia nezbadali. Aj sa jej to podarilo. Nazerá pomedzi latky a čo nevidí? Peťko a Paľko si tu majstrujú hurtovnice. Budú preteky. Lucka si sadla po čerešňu a rozmýšľa. Budú preteky a mňa zas nezoberú, lebo som dievčisko. A ja by som tak chcela pretekať. Ale ako si urobím hurtovnicu? Musím voľačo vymyslieť. O niekoľko dní bolo počuť na vršku za potokom náramný huriavk. Chalani z dolného konca usporiadali preteky hurtovníc. Mišo Paraj mal bielu pásku okolo rukáva a na nej pastelkami namaľovaný nápis Usporiadateľ. Vykrikoval na chalanov: Zoraďte sa podľa čísel! Peťko a Paľko sa postavili za seba. Dostali číslo 8 a 9. Keď už všetci pretekári stáli v rade, spoza vrška vybehol chalan, ktorého nik z dolného konca dediny nepoznal. Na sebe mal veličizné nohavice, čierne okuliare, čo mu padali z nosa, a na hlave kúpaciu čiapku ako prilbu. A keby len to, mal aj káru. Hotové čudo.
2: Čo tu chceš? Osopil sa na ňoho usporiadateľ.
1: Chcem sa pretekať, povedal neznámy chalan.
2: A odkiaľ si?
1: Z Korbelian. Môžeš pretekať ako hosť, povedal usporiadateľ dôležito. Na takom čude aj tak nič nevyhráš.
0: Chalan dostal číslo 10, zaradil sa a preteky odštartovali. Hurtovnice letia dolu kopcom pomedzi skaly, cez mláky a jamy, a dolniaci pozdĺž trate vykrikujú: Pridaj! Neznámy chalan letí ako raketa. Predbehol osmičku i deviatku, čľupne do mláky, ostrieka ho, že mu ani tvár nevidieť, ale frčí ďalej, rýchlejšie, ešte rýchlejšie, cieľ! Čuduj sa svete, vyhral. Pretekári sa zhrkli okolo neho. Ukáž to čudo! Keď sa dobre prizreli, vidia, že je to obyčajná nákupná taška na kolieskach a vzadu má priviazané kolieskové korčule. Peťko a Paľko sa na seba pozreli. Veď je to taška našej mami! Len čo to chalan z Korbelian počul, hýbaj v nohy. Dolniaci za ním. Keď chalan preskakoval potok, pošmykol sa, voda mu ošpliechala zablatenú tvár a Peťko s Paľkom na brehu skríkli: Lucka! Že nám to neprišlo na um s tou maminou taškou, vraví Peťko Paľkovi, keď vlečú domov víťazné vozidlo. A dievčisko na to príde, povie Paľko, a ešte aj vyhrá. Vykváčame ju? Vykváčame, povie Peťko.

0: Peťko a Paľko sú už zase zatvorení v kôlni.
1: Čo tam robíte?
0: Búcha na dvere Lucka.
1: Ideš? Kričia chalani. Nešpehuj!
2: Tak povedzte, čo tam robíte.
0: Povieme jej? Pýta sa Peťko Paľka.
3: Povedz, nech nezavíja, rozhodne Paľko.
1: Budeme hrať deckám bábkové divadlo. Vyberieme peniaze a kúpime si kilo lízaniek.
2: A ja chcem hrať bábkové divadlo, vyberať peniaze a kúpiť si kilo lízaniek. Púste ma dnu.
1: S dievčiskom sa nehráme, kričia Peťko a Paľko. Odpáľ!
0: Na druhý deň sú všade po dedine plagáty, čo namaľovali Peťko a Paľko vodovými farbami. Deti, príďte dnes k nám do záhrady, bude bábkové divadlo za 1 korunu. Kto nemá, za 50 halierov. Peťko a Paľko. Peťko a Paľko si urobili v záhrade javisko, postavili naň bábkové divadlo a čakajú na deti. Lucka stojí vo dverách kôlne a čaká tiež.
1: Čo tam stojíš? Pýta sa Paľko.
2: A ja budem hrať bábkové divadlo, povie Lucka.
1: Ešte že čo? Neopováž sa priblížiť k nášmu javisku.
2: Čo by som sa približovala, povie Lucka. Budem si hrať svoje divadlo, aby ste vedeli.
0: Peťko a Paľko sa rozosmejú.
1: Ha, a kde máš divadlo? A kde máš plagáty, ha?
2: Keď ja neviem písať.
1: Tak ako chceš hrať divadlo?
2: Veď
1: uvidíte, povie Lucka.
0: Do záhrady sa začali schádzať deti. Prišli Miško, Katka, Elenka, Janíčko, Milka, ba aj Petorkár Berco.
1: Poďte na naše predstavenie, vyvolávali Peťko a Paľko. Uvidíte kráľa a princeznú.
0: A v tom sa ozvalo od dverí kôlne.
1: Poďte na moje predstavenie, uvidíte živého čerta.
4: Naozaj?
0: Zhrkli sa deti okolo Lucky.
1: Naozaj? A za koľko?
0: Za korunu. Ak to nemá, za 50 halierov. Ale do kôlne pôjdete po jednom.
1: Dobre, kričali deti. Chceme vidieť živého čerta.
0: Prvý vošiel do kôlne Miško, ale hneď aj vybehol, oči vypleštené.
2: Je tam, naozajstný.
0: Po ňom Katka, Elenka, Janíčko, Milka a ešte aj Petorkár Berco. Všetci videli v kôlni naozajstného čerta.
1: Poďte na naše predstavenie, volajú na deti, keď vybiehajú z kôlne.
2: Nemôžeme, kričia deti.
1: Prečo?
2: Lebo už nemáme korunu. Dali sme ju za čerta.
0: A utekajú domov.
4: Ideme sa aj my pozrieť? Spýta sa Paľko.
3: Poďme, povie Peťko.
0: Vošli do kôlne a čo nevidia? Jedno vrece od zemiakov sa naozaj hýbe. Trčia z neho ruky, nohy a hore rohy.
4: Čert! Vykrikol Peťko. Čo by? Veď tie rohy sú mamine varechy, zasmial sa Paľko. A ruky, nohy sú ľudskine.
0: Peťko a Paľko stoja pri svojom divadle, samučičky sami a gánia. V tom vyskočila Lucka z vreca. Vybehla z kôlne, štrngá peniazmi a vyškiera sa.
1: Idem si kúpiť kilo lízaniek.
5: Rozprávky z knižky Nataše Tanskej S dievčiskom sa nehráme rozprávala Lucia Róža Hurajová. Zvuková spolupráca Eva Irmanová. Réžia Laco Kerata. Vyrobil Slovenský rozhlas Bratislava v roku 2010.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: RTVS uvádza rozprávkový seriál Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová. Rozpráva Zuzana Krónerová.

0: Časť prvá. Ako sa všetko začalo? Crrn! A potom tralalá! Takto sa ozval zvonček v paneláku, lebo teraz zvončeky spievajú. Tento zvonček oznámil babke. Babka, už sú tu! Babka sa zaradovala. Aha, už je asi tu. Už tu nebudem sama ako kôl v plote. No pri dverách sa pre istotu opýtala. Je tu, alebo nie? Naozaj je tu? Aké nie, sme tu? Ozvalo sa spoza dverí. A mňau, mňau. Áno, niečo za dverami aj zamňaukalo. Babka rýchlo otvorila dvere. Niečo zamňaukalo, to znamená, že je tu naozaj. Babka, sme tvoja rodina. Keď niečo povieme, tak to aj platí, prisvedčili. A vošli do chodby. Tam na skrinku s topánkami vyložili neobyčajnú drevenú debničku s mriežkami. No, vyzerala ako malé väzenie, ako basa. Ale nebola to basa. Bola to cestovná debnička pre mačky, kocúry, prípadne škrečky, biele myši, domáce zajace aj fretky. Áno. Babka zaklopkala ukazováčikom na debničku a milo sa spýtala. To som ja, babka. Si tam? Ty malý, si tam alebo nie si? Mňau, neklopkajte a pustite ma už von, ozvalo sa z debničky. Mňau, už chcem vidieť babku, ktorú ste mi sľubovali. Mňau. On tam mňauká, nadchýnala sa babka. Už aj tú debničku otvorme. To musí byť strašné trčať v takej debničke. Mňau, že či, skúste to. Mňau, hihihihi, brrr. Znovu sa ozvalo z debničky. Babkina rodina debničku otvorila a slávnostne povedala. Babka, pozri sa dnu a poteš sa. Áno, babka pozrela dnu. Pozerala sa, pozerala a potom vyhlásila. Vy ste mi pekná rodina, keď mi vešiate straky na nos. Sľubujete, sľubujete a potom v debničke nikto nie je. Hámbite sa, alebo vám mám dať jednu poza uši? No oni babke milo odpovedali, že keď niekto niečo nevidí, to ešte neznamená, že to nie je. Kocúrika síce nevidíš, ale on tam je.
1: Mňau, hihihihi, som tu. A kde som? Som u babky, ktorú ste mi sľubovali, ozvalo sa z debničky.
0: A hup! Z debničky na chodbu rovno pred babku smelo vyskočil kocúrik. Odrastené mačiatko. Čierny kocúrik. Čierny ako kominár. Ako kolomaš. Ako tma. Ako slivkový lekvár. Ešte aj ňufák mal čierny, ako by si ho práve natrel čiernym krémom na topánky. A hneď spustil.
1: Mňau, ty si teda moja babka. Mňau, tak ty budeš moja babka Sláva.
0: Ale babka nepovedala, že Sláva. Povedala, asi strácam dých. On je čierny ako sadze, ako polnoc v tuneli. Nech si tu nikto nemyslí, že takého kocúrika chcem. Nechcem. Tak to bolo niečo. Babka, je to možné? Si to ty? Ty nechceš tohto krásneho, nádherného, veselého aj potmehúckého kocúrika iba preto, že je čierny? Je to možné? My tu asi odpadneme. To by sme o tebe nikdy nepovedali. Babkina rodina neverila vlastným ušiam.
1: Mňau, ani ja, mňau,
0: zamňaukal kocúrik. Milý Oskar, lebo tento kocúrik sa volá Oskar a narodil sa v Pezinku v garáži v koši na bielizeň, takže je aj celkom otužilý. Tak, milý Oskar, my ťa tu nenecháme, lebo babka je celkom iná, ako by v tejto chvíli mala byť, rodina prísne rozhodla. Takže Oskar húp nazad do debničky. Svet je veľký a sú v ňom milióny babiek.
1: Čože? Ešte že čo? Mňau, ja tu zostanem, mňau. Lebo mne sa táto babka veľmi páči, mňaukol kocúrik.
0: A už so vstýčeným chvostom ako s chlpatou anténou bežal z babkinej chodby do babkinej obývačky. Babka najprv zmeravela, potom v nej čosi poskočilo.
1: No toto, ak by som ho nepočula, ak by som ho nevidela, tak tomu neuverím. Toto je ale kocúrik, a dodala. Ako som len mohla doteraz žiť bez takého úžasného kocúrika? Tento čierny Oskar už zostane tu.
0: A s vďakou odprevadila rodinu aj s debničkou, lebo odprevádzať rodinu, ktorá nosí kocúriky, sa patrí.
1: Mňau,
0: zamňaukal Oskar. Zastavil sa vo dverách obývačky a povedal.
1: To je veľká garáž.
0: To ale mám veselého kocúrika, potešila sa babka. A on smelo vošiel dnu, už aj drgal ňufákom do nohy babkinho parádneho stola.
1: Mňau, babka, čo to máš za zviera? Drgám ho do nohy a to zviera nič.
0: To ale mám veselého kocúrika, zasmiala sa babka. A Oskar pokračoval.
1: No, sú aj lenivé zvieratá, napríklad slimák. Mňau, on je tvoj slimák.
0: A babka, ale ten môj kocúrik ma obveseľuje, stúhol je môj slimák. A Oskar už bol pri váze s ružičkami. Už pchal ňufák do ružičiek, už mu iba čierne uši trčali a mňaukal.
1: To som rád, že sú tu ružičky. Ružičky mám rád. Voňajú tak krásne ako myši.
0: A babka, pána Jána, Tom Oskar vázu prevrátil, ale začal rýchlo z koberca oblízovať vodu.
1: Mňau, to som rád, babka, že kvôli troche vody nerobíš cirkus. Veď sa to oblíže, mňau.
0: To babku už veľmi obveselilo.
1: Aha, ten kocúrik vyzerá ako čierna chlpatá jaternička s labkami, ale ako sa vie vynájsť?
0: A Oskar húb od ružičiek na televízny stolík. Oňuchával televízor.
1: Aká smiešna debna.
0: A húb z televízora na televízny stolík a tam drgal do babkinej prababky. Lebo áno, tam bola babkina prababka v krásnom rámiku za sklom. Klobúk veľký ako koleso nákladného auta.
1: To som zvedavý, mudroval Oskar, či jej ten klobúk spadne, alebo nie.
0: A babka, ale potom vážne.
1: Ty môj Oskar, nechaj moju prababku na pokoji. A on, mňau, vraj dobre. Mňau, lebo tvoju prababku ľutujem. Hlavu má v klobúku a za sklom. To moja prababka si voľne lieta po pezinských záhradách a vinohradoch a lapá myšky. Tá by tam klobúk dakde stratila, keby ho mala.
0: A babka povedala, to mám ale šťastie, aký veselý aj múdry je tento kocúrik. A v tom Oskar húp, ale aké húp, to bolo húp. obrovským skokom letel od televízora až do kúta obývačky, kde stála babkina zelená leňoška. Ako z najjemnejšieho lesného machu. Ako leňoška pre kráľovnú lesných víl, alebo kráľa medveďov. Taká bola tá leňoška, do ktorej obrovským skokom skočil Oskar. Babka nadšene vzdychla.
1: No toto, takto by hádam neskočil ani môj obľúbený hrdina, čierny panter Bagíra, ktorý zachránil v džungli toho strateného chlapca. Áno.
0: A potom povedala Oskarovi slávnostne.
1: Preto ty už nebudeš viac Oskarom. Odteraz ti dávam meno Bagíra. Budeš môj Bagíra a hotovo.
0: A na babkino prekvapenie kocúrik začal vyskakovať v leňoške do vzduchu a nádherne mňaukal.
1: Mňau, to je ono, odteraz som Bagíra, volám sa ako môj slávny bratanec. Keby tu bola džungľa, babka, ja ťa budem ochraňovať.
0: Bola to krásna chvíľa. Babka si od dojatia utrela slzu. Ale potom povedala, že malý kocúrik predsa len nemôže byť veľkým Bagírom. A preto bude stačiť, keď sa on, tento jej kocúrik, bude volať iba Gíra. Na to sa kocúrik zaradoval, že je to ohromný nápad.
1: Som Gíra,
0: skákal na babkinej zelenej leňoške a potajme vždy škrk, škrk.
1: Mňau, hihihi, babka to nepočuje, je na jedno ucho hluchá, mňau.
0: To babka aj bola, ale na druhé ucho to škrapkanie počula ešte veľmi dobre. A povedala si, nuž čo, je to mačacie decko z garáže. Jeho mačacia mama určite mala 6 mačiatok odrazu. To sa ťažko vychováva. Tak tohto Gíru si teraz musím vychovať ja sama. A ako som dnes videla aj zažila, ten môj kocúrik Gíra, on tú výchovu potrebuje ako soľ. Vypočuli ste si prvú časť rozprávkového seriálu Babka a kocúrik Gíra. Napísala Libuša Frídová, rozprávala Zuzana Krónerová. Dramaturgicky pripravila Beata Panáková, majster zvuku Ľubica Olšovská, hudobná dramaturgia Matúš Víderman, réžia Táňa Tadlánková. RTVS 2017.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: To čo máš v tom košíku, breptík?
2: Bol som na rybačke, či hubačke. A pozri, koľko som vyzbieral. Aha, tu mám dubáky, kačiatka.
1: Myslíš asi kuriatka, že?
2: Aj tie dzindzíky.
1: No, to sú rídziky.
2: A aj takúto krasotinku s bodkami na hlave.
1: Krasotinka to hej, ale aj jedovatá. Veď to je muchotrávka, breptík. Dúfam, že z tej si praženicu nejdeš zrobiť. A nehovorí sa na hlave, ale na klobúku.
2: To mi len závidíš, akú úrodu som vynašiel, teda našiel.
1: Ale predtým, ako sa vyberieme na zber húb, by sme o nich mali niečo vedieť.
2: Ale mne sa učiť nechce, veď sú prázdniny preca.
1: Urobíme to takto. Pustíme si na pokračovanie seriál Hubárske rozprávky. Ujo Boletus je chýrny rozprávač. Rozpráva sa, predstav si, s hubami. No a popri tom sa nenápadne dozvieme aj to, ktoré z nich sú jedlé a ktoré nejedlé.
2: No, tak to sa mi už páči viac. Ujo Bolebruch vravíš?
1: Ujo Boletus. Rozpráva hlasom Jozefa Kronera. Hubárske rozprávky vymyslel Vlado Bednár.
2: A toto je ich prvá časť.

Děti, poznáte huby? Iste, ja ich tiež poznám skoro všetky. Chodím si po lese a stretám ich. Jedovaté obchádzam, s tými si nehodno začínať. Tie najlepšie huby nazbieram do košíka a odnesiem k sebe domov. Porozkladám si ich pekne po stole i po stoličkách ich pousádzam. A kým ich čistím, rozprávam im rozprávky. Aké? Nuž všelijaké, aké som počul a aké som si vymyslel. Napríklad túto. Kde bolo, tam bolo. Bola raz jedna princezná Laktária. A tá vám bola ako každá taká obyčajná princezná. Bývala si na hrade, trucovala, hnevala svojich dobrých rodičov, kráľa i kráľovnú. Poviete si, no a? Však to robí každá obyčajná princezná. Ibaže táto mala ešte jednu zvláštnu záľubu. Veľmi ľúbila sladkosti. Ráno, len čo oči otvorila, už aj natiahla ruku po krémovníku, ten prvý jej muselo páža priniesť až do postele. A to ešte pred raňajkami, umývaním a podobnými vecami, prosím pekne. Darmo sa kráľovskí rodičia durdili. Umili ju, aj zúbky jej vyčistili, obliekli ju, topánočky jej zaviazali na princeznovské mašličky, lebo sama si nevedela a mohla raňajkovať. 5 večerníkov, 2 čokoládové torty, 3 medovníky a 8 zmrzlín. Ale nech je každá iná. Vanilková, citrónová, jahodová, kávová, punčová, malinová a ešte nejaká, rozkazová.

0: sladkosti nad sladkosti. Chovali ju ako vo vatičke. Ako v cukrovej vatičke, prosím pekne. Pravda, že každá princezná má, podobne ako iné dievčatá, aj narodeniny. Ale narodeniny má tiež len raz do roka. Akokoľvek by sa hádzala o zem, že ich chce mať viackrát. To veru nepovolia ani pyšným princeznám. Také narodeniny, to je predsa len veľká vec. Treba ich patrične osláviť. Už dlhé mesiace pred nimi sa po všetkých komorách, komnatách i hladomorniach šuškalo len o tom, čím princeznú prekvapiť. Lebo prekvapenie a darček bez toho ani narodeniny nemôžu byť. Ten chystá to a ten zasa ono, hen tento ukrýva, hen tam a tento zasa tamto. Pripravím jej taký vanílkový puding, čo sa bude triasť, ako budú zlaté zvončeky hrať. Zastra jasa komorná Xantoderma. Ja zasa taký orechovník, že sa ním bude dať hrad ovinúť, vychvaľuje sa rytier Amanita. Upečujem taký mrežovník, že sa ním budú môcť zamrežovať všetky okná na hrade. Hotuje sa radca Marasmus a v duchu si opakuje recept, či ho ešte nezabudol. Všetci sa hotujú, iba páža Julko, Trulko, Agarikus sa usmieva. Hvízda si kráľovské pesničky zo zaistnej zlatej brány a slovka neprerečie. Akéže ty chystáš prekvapenie pre princeznu na narodeniny, vypitujú sa ho všetci. Voľa čo už kde si hádam nájdem, kývne rukou Julko, Trulko. Konečne nastal slávny deň princezniných narodenín. Všetci znášajú zo všetkých strán sladké dary. Komorná Xantoderma vanilkový puding, čo sa roztriasol len čo zlaté zvonče, keď začali hrať. Rytier Amanita odvážne orechovníkom zámok ovíja. Radca Marasmus rozvážne mrežovníkom okná hradu mrežuje. Radosť pozrieť. A náš Julko, Trulko, Agarikus, nuž ako každý Trulko. Z lesa si ide, paličkou pošvíháva, vyhvizduje si, košík zakrytý plachtičkou nesie ako dar. Čože tam máš pre mňa sladké, vypituje sa princezna Laktária a nakukne do košíka. No hneď aj nos pretiahne, pohrdavo odfrkne.
1: Huby!
0: Obyčajné huby, zhýknú odrazu aj všetci na zámku. On sa opovážil priniesť obyčajné huby, no toto.
1: Ani sladké nie sú, kývne nad nimi rukou princezna. Kuchári, pekári, cukrári, urobte mi z nich sladkú hubovú tortu so šľahačkou a hrozienkami a mandľami a orieškami a polevou a čo ja viem ešte s čím.
0: Kuchári, pekári, cukrári nelenili, hubovú tortu upiekli, orieškami i mandľami oblepili, cukrom zapudrovali, čokoládové ozdoby vykudrlinkovali. Ochutnávajú, všetci ochutnávajú, tváre mrštia. Čo vám mám hovoriť? Nestálo to za nič. Ani sladké, ani slané, ani masné, ani nemastné. Sama napajedená princezna vybrala sa podareného Julka, Trulka, Agarikusa hľadať. Zajde aj do kuchyne a tam veselo a spev. Čo sa títo tu tak zabávajú? A čo im to tak sladko rozvoniava? Pýta sa princezná v duchu a opatrne sa zakráda ku sporáku. A hľa, kuchári, pekári i cukrári si na hubách pochutnávajú. Podajedni bedle vyprážajú, vypekajú, iní plávky, kozáčiky, šampiňóny nadrobno krájajú, dubáčiky na masti dusia a hlavný kuchár, ten si nad tanečnicami polnými veru aj zatancoval slávny kuchársky tanec. Julko, Trulko pri peci stojí, čo si voňavé na vidličke vypeká. Posolil to a pchá vidličku princeznej pod nos. Okús rídzik surovičku, princezna, núkajú. To tievari najlepšia lahôdka na svete. Čo vám mám hovoriť? Ochutnala princezna rídzik surovičku so solou a len tak oči od dobroty prevracala, lebo ešte nikdy nič také dobré nejedla. A tá vôňa, jednoducho, od tých čias už vôbec nemá škrtí sladkosti, ale len čo sa zobudí, už aj s košíkom

a Julkom Trulkom Agarikusom do lesa beží na huby. Ale idú vždy ešte za tmy, aby boli v lese prví a nevyzbierali im huby rytieri zo susedných kráľovstiev, lebo tí tiež vedia, čo je dobré, a za dubáčik by dali pol kráľovstva. Takéto rozprávky deti rozprávam hubám večer, keď ich mám zhromaždené okolo seba na stole i na stoličkách. Ale len jedlím, tým jedovatým nepoviem ani slovo. Ak sa páčila rozprávka aj vám, môžem vám ešte nejakú povedať aj zajtra. No tak, dobrú noc.

0: skončila sa prvá časť hubárskych rozprávok,
1: ktoré nám vymyslel Vladimír Bednár.
0: Rozprávku rozprával Joško Kroner.
1: Dramaturgicky pripravila Viera Janusová, zvuk mali na starosti Ada Rehorová a Ivan Papcún.
0: A réžiu Anna Sýkorová.
1: Hubárske rozprávky sa nahrávali v Československom rozhlase v roku 1980.
0: A všetci si pri tom nahrávaní pochutnávali na muchotrávkovej praženici.

0: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.
1: Ľudka sa opäť vybrala za ďalšími ohlávkami, teda rozprávkami. A počuješ to? Niekto krohká, teda klope na dvere.
2: Tak, otvoríme. No veru. Pred dverami, aha, stojí Janko a za ním tri prasiatka. Každé sa tvári, pozri sa breptík, že práve ono má ten najlepší domček.
1: Domček z metličiek, teda z tehličiek. Ale dúfam, že sem nepríde aj ten fúkajúci tlk.
2: Kto vie, v rozprávkovom paneláku človek nikdy nevie, koho stretne. To už vám povie sama Zuzka Kronerová v príbehu Radka Bachratého, ale to vy určite viete.
1: Po schodoch, spoznávam po schodia.
2: Ale pst, tak už poďme.

0: Janko si urobil úlohy, svoju izbu si vraj poupratuje večer, tak môže ísť na návštevu do rozprávkového paneláku. Vrátnik v kvietkovanej uniforme ho s úsmevom zdravil, otváral mu dvere. Janko je predsa starý známy. Kam pôjdeš dnes, Janko? Spýtal sa vrátnik a Janko len potriasol hlavou. Kam ma výťah zavezie? S radosťou, zaspieval spievajúci výťah. Zaspieval veľmi čisto, bez jediného falošného tónu. Výťah naučila spievať veľká speváčka Stará koza a teraz jeho radosť počúvať. Tak ja zastavím tam, kam vytiahnem vysoké tlmené C, oznámil výťah. Janko prikývol, nastúpil a výťah sa vydal do výšin rozprávkového paneláku. Bolo to poriadne dlhé, tlmené, vysoké C. Výťah zastal na 12. poschodí. Janko pootvoril dvere a pozrel do chodby. Všade bolo čisto, čistúčko. Kto tu býva? Spýtal sa Janko, ale výťah len tajomne zavrzgal a povedal. Nechaj sa prekvapiť, s dovolením odchádzam, kto si ma volá. Výťah odišiel a Janko ostal na chodbe sám. Bola neuveriteľne čistá, priam sa ligotala. Okná boli také vyleštené, že Janko do nich musel jemne štuchnúť prstom, aby zistil, či tam vôbec sú. Zábradlie sa lesklo, steny žiarili belosťou a na jednej z nich visela malá nástenka. Na nej bolo napísané rozpis služieb upratovania chodby. Pod ním zoznam, kde sa striedali iba tri mená. Kvičko, Fuňko a Chrochtáčik. Pod nimi bolo ešte veľkým napísané Dbaj o čistotu, chráň česť svojho mena. Kto to tu býva? Premýšľal Janko. Na chodbe bolo iba troje dvier. Bývajú tu tri vysávače? Alebo traja rozprávkoví leštiči? Janko sa poriadne prizrel dverám a začal sa usmievať. Už vie, kto tu býva. Prvé dvere boli slamené, druhé drevené a tretie murované. Boli to ale dvere, lebo mali kľučku aj zámku. Neboli to zamurované dvere, ale murované dvere. Už je to jasné. Na tomto poschodí bývajú tri prasiatka. Pri dverách majú aj mená a zvončeky. Pri slamených bolo napísané Fuňko, pri drevených Kvičko, pri murovaných Chrochtáčik. Spoza každých dverí sa ozývali podivné zvuky, niečo ako pílenie, vrtanie, chvíľami až zváranie. Čo sa tam robí? Kde zazvoniť? Janko si spomenul, že kdesi počul vetu Zlatá stredná cesta, tak zazvonil pri stredných drevených. Cink, cink, bim, bam. Dvere sa otvorili a v nich stálo usmievavé prasiatko v montérkach s pílkou v ruke. Ahoj, ja som Kvičko. Zastrihal uškami, návšteve sa potešil. Aspoň mu Janko pomôže. Vošli do jednej izbietky, bola to dielňa. Aj s dreveným ponkom, s vrtačkami, pílkami, kladivkom aj kliešťami. Kvičko hneď chytil nejakú latu, jeden koniec podal Jankovi, povedal podrž, do druhého konca vyvrtal dierku, potom zobral inú latu, urobil to isté, potom mu Janko musel držať ďalšiu latu, tú Kvičko prepílil, potom tie dve chytili takto, dali medzi ne strednú, takto to Kvičko zošrauboval, takto utiahol, takto zlepil, takto prebrúsil, takto ešte natrel lakom a takto ju opreli o stenu a sadli si. Kvičko s Jankom práve vyrobili poličku. Pekná, čo? Obrátil sa Kvičko na Janka. Janko poličku pochválil a čudoval sa, ako išla Kvičkovi práca od ruky, teda od paprčiek. Kvičko len mávol rukou, teda paprčkou. To je nič. My tri prasiatka sme veľkí majstri. Rozdiel je iba v tom, že ja robím všetko z dreva, Fuňko zo slamy a šúpolia a Chrochtáčik z tehál a betónu. Vždy spolu súťažíme. Povieme si napríklad, kto urobí najkrajšiu poličku a už sa vyrába. My sme takí prasačí majstri, hrdo povedal Kvičko a ponúkol Janka malinovkou. V pekných drevených kresielkach sa im sedelo dobre. Okrem toho sme ešte strašní blázni do poriadku. My by sme najradšej upratovali od rána do večera. Videl som na chodbe, prisvedčil Janko. Teraz som neupratoval ja, to upratoval Fuňko, povedal Kvičko.
1: V rohu pri okne nechal niekoľko milimetrovú smietku a štvrtá tyčka v zábradlí sa neleskla tak ako ostatné. Ja viem upratovať lepšie, oznámil Kvičko, ale potom sa zamyslel. Ale je pravda, že ja zas neviem tak fantasticky vyleštiť okno. Na to je Fuňko majster. A vôbec, poďme ich navštíviť a pozrieť sa, aké urobili poličky, zavelil Kvičko a išlo sa po návštevách aj s poličkou. Najprv zavítali k Fuňkovi. Ten vyrábal poličku zo slamy a šúpolia. Bola veľmi pekná, vôbec nebola strapatá. Fuňko slamu starostlivo učesal. Všetko, čo bolo v jeho byte zo slamy, bolo starostlivo učesané. Obaja sa stále pýtali Janka, ktorá polička je krajšia, ale on ich nevedel rozsúdiť. Každá bola pekná niečím iným. Zobrali obe poličky a prešli ku Chrochtáčikovi. Ten urobil poličku, predstavte si, z liatého betónu. Poviete si, to muselo vyzerať hrozne, ale vôbec nie. Naopak, bola veľmi pekná, taká úhľadná, betónová, ale milá. Prasiatka si navzájom obdivovali poličky a Janko zatiaľ obzeral Chrochtáčikov byt. Skriňa bola murovaná, posteľ tiež, stôl bol z panelu, vešiaky z liatého betónu. Kresielka mal Chrochtáčik pekne murované a obliate hladkým betónom. Prasiatko, murársky a betonársky majster. Aj dvere boli fantasticky vymyslené, aj keď murované, dali sa ľahko otvoriť a aj zatvoriť. Prasiatka zatiaľ zvýšili hlasy a bolo počuť samé: moja je najkrajšia, moja je najúčesanejšia, moja je najbetónovejšia. Prasiatka sa obrátili na Janka, ale ten sa nevedel rozhodnúť. Každá polička bola niečím pekná a zaujímavá. Všetky prasiatka rovnako pochválil a to ich upokojilo. Chrochtáčik nalial všetkým čaj do betónových šálok, na tehlovej tácke priniesol naozajstné napolitánky a všetci si spokojne sadli okolo stola z panelu. Súťaž o najkrajšiu poličku sa skončila ako vždy remízou a Janko sa teraz môže vypytovať na čo chce. Ak chce. Beseda s tromi prasiatkami. Janko sa dozvedel veľmi veľa vecí. Prasiatka neboli vôbec lenivé a špinavé, práve naopak. Niektoré zvieratká im závideli, tak o nich navymýšľali všelijaké nezmysly. Prasiatka sa ale nehnevali, skôr sa na tom zabávali. Aj tie historky o vlkovi. Ich kamarát vlk vôbec nie je zlý, naopak. Pracuje ako bezpečnostný technik a preto musí každé dielo poriadne preveriť, zistiť, koľko vydrží. Prasiatka sú rady, že zistil, že ani slamený, ani drevený domček nič nevydržia, aspoň sa nestalo nešťastie. Vlk je trochu nepozorný. Keď kontroloval komín na Chrochtáčikovom dome, zasekol sa v komíne. Celý deň ho odtiaľ ťahali. Ale to bolo veľmi dávno. Prasiatka teraz bývajú v rozprávkovom paneláku a sú tu veľmi spokojné. Až na tú čistotu. Tam, kde býva vodník, sú na chodbe samé mláky. Minule sa tam pošmykla jedna princezná a zlomila si opätok. Chrochtáčik jej ho potom odborne zabetónoval. Tam, kde býva detko s babkou, čo pestujú repu, je stále hlina na zemi. A výťah by sa mohol tiež viac starať o svoj zovňajšok ako o spev. Janko všetko počúval s potvorenými ústami a pomyslel si: tieto tri prasiatka, to je vyslovene hygienická polícia. Nebolo to ale až také zlé. Prasiatka skrátka mali rady poriadok. A ak poriadok musí byť, treba byť na čas doma. Janko sa poďakoval za pohostenie a všetky zážitky a chytro domov. Doma umyl riad, povysával a poriadne si upratal svoju izbu. Dobre urobil. Konečne našiel jedno autíčko. Bolo v ponožke za skriňou. A tričko s medveďom mal založené v atlase zvierat. Janko pokojne zaspal a jeho rodičia si hovorili, že mu asi krivdili, keď vraveli, že to v jeho izbe vyzerá ako v prasačom chlieve. To teda nie. Kvik, kvik.

0: No našťastie ten vlk nič nevyflákol, teda nevyfúkol. Ani náš panelák.
1: Ani náš rozhlas. A Janko aj tri prasiatka zostali pekne v bezpečí práve v rozprávkovom paneláku.
0: Tak sa volá aj tento seriálok, teda seriál.
1: Presnejšie, jeho už 13. časť. Ako ste počuli a aj Brepčík vám to už povedal, tak bola o Jankovi a troch prasiatkách. Seriál napísal Radek Bachratý, dramaturgiu mala na starosti, teda rozprávku vybrala a upravila Katarína Revalová. Hudbu zas vybrala hudobná dramaturgička Lígia Vojtková, no a na zvukovej stránke spolupracovali Ľuboš Klásek a Jozef Dobák. Rozprávačku Zuzanu Kronerovú režírovala Ria Paldiová.
0: Vyrobil Slovenský rozhlások, teda rozhlas v roku 2001.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Krátka rozprávka.
2: Michal Legíň, Kedy stromy spievajú, časť 7, mláďatá. Krátko po svítaní sa v lese ešte nič nehýbalo. Iba jarný vánok sa pohrával s listami stromov. Pomedzi konáre sa lenivo predierali prvé lúče ospalého slnka. Ako naberali na sile, osvetľovali zvieratká, ktoré si už hľadali každodennú potravu. A predsa bol tento deň niečím výnimočný. Aspoň v hniezde rodiny škovránkovcov. Z ničoho nič začalo jedno vajíčko vydávať neznáme zvuky. Ťuk, ťuk. Najskôr opatrne, ako by zisťovalo, či niekoho neruší. Ale domáca pani už vedela, čo sa deje. Natešene vyzerala svojho druha, aby mu oznámila radostnú novinu. Liahnu sa nám mláďatka, volala už z diaľky, len čo zbadala škovránka. Vtedy ožilo aj druhé vajce. Ťuk, ťuk, ťuk. Ráno z hniezda vyletel nič netušiaci škovránok a teraz tu stojí čerstvý tatko. Od šťastia bol celý bez seba. Konečne prišiel ten deň, keď uvidíme svoje potomstvo. Ako to povedal, prvé vajíčko náhle prasklo. Netrvalo dlho a v škrupine sa zjavila malá dierka. Na svetlo sveta sa predieral útlý zobáčik. Zrazu puklo aj druhé vajce. Malé vtáčatá sa liahli na svet ako o preteky. Z prvého vajca už vykúkala okatá hlavička. Zakrátko vedľa vykúkla aj druhá. Veľké oči zavreté, oslepené silným svetlom. Ešte nič nemohli vidieť, ale hlad im kázal otvoriť zobáčiky. Škovránok starostlivo krmil raz jeden, raz druhý lačný krk. Mamka zatiaľ sedela na okraji hniezda. Sledovala starostlivého otecka a nahlas premýšľala. Dve škovránčatá už sú na svete, ale tretie zatiaľ nič. Že by zaspalo, alebo sa mu nechce, dajme mu ešte čas. Hoci jedno vajíčko ešte spalo, prvé dve sa už hlásili k životu. Vítajte na svete, deťúrence, privítala ich mamka. Nie ste hladné? Píp, píp, odpovedali mláďatá a doširoka otvárali zobáčiky. To je pre vtáčieho rodiča signál, že treba uloviť zo pár mušiek. Nech má omladina z čoho rásť. V čulom štebote ostal škovránok s potomstvom chvíľu sám. Aj on sa čudoval, prečo sa ešte posledné vtáča neliahne. Dobré ráno, nezaspalo si trošičku? S úsmevom sa pýtal tretieho vajca. Na odpoveď však čakal darmo. No po chvíli sa vajce predsa len ozvalo. Ťuk, ťuk, ťuk. Konečne sa liahne aj posledné vtáča, radoval sa hrdý tatko. Hurá, máme trojičky. A naozaj, škrupinkou sa predral útly zobáčik. Píp, píp, píp. Pridal sa nahlas k prvým dvom súrodencom. Teraz už z hniezda vykúkali tri mláďatá. Rodičom dalo dosť práce nakrmiť všetky dietky. Len čo zahnali hlad jednému, už si jedlo pýtal druhý krk. A hneď za tretí. V takomto zhone prešiel vtáčej rodinke celý deň. S posledným lúčom slnka zosadli unavení rodičia do hniezda a všetci spolu zaspali. Na dobrú noc im dub šuškal uspávanku. Tešil sa, čo prinesie ďalší deň.
3: Jej, to bolo ale krásne šušťanie, rozprávanie. aj keď tie stromy akoby naozaj spievali?
4: To veru áno, a zdá sa, že keď človek dobre počúva, v lese môže objaviť všeličo a ani si sa až tak nepomýlil, lebo stromy naozaj aj šuštia a šumia. To sú letné zvuky, ktoré sme do nášho rádia naplno pustili a poletujú nám tu počas celých prázdnin.
3: Aj listárov, teda listáreň, jaj, chcel som povedať listy. Tie sa vo vetre rozprávali, jedna radosť.
4: Spoločnosť nám dnes robili aj autor a rozprávkár Michal Legíň, režisérka Veronika Martinková, dramaturgička Zuzana Kolmosová, no a majster zvuku Andrej Klimič.
3: A všetkým patrí veľké ďakobranie, teda poďakovanie. Dnes mi tie slovíčka ako si preskakujú, ako veverička po konároch. Alebo ako vtáča z tej ohlávky, teda rozprávky.
4: No a rozprávka Kedy stromy spievajú vznikla v Slovenskom rozhlase a poprvýkrát zaznela v roku 2023.

0: Počúvate Rádio Junior? Vysielanie pre najmenších.
1: Slovenský rozhlas uvádza rozprávku Dagmar Inštitorisovej o tom, ako hop Datku naľakal.

0: aj keď Datka, malé blondiavé dievčatko s nežnými modrými očami, nadovšetko milovala zvieratká u starej mamy, nikdy nezabúdala na svojho nezbedného kamaráta, škriatka Hopa. Keď zostali doma čo i len na chvíľu sami, lebo stará mama musela ísť do obchodu alebo na záhradu, Datka si zvieratká hneď posadila okolo seba. To preto, aby im mohla rozprávať príhody, ktoré s Hopom zažila. Potom jej už nebolo za ním až tak smutno. Psíkovia Zonka a Figo a mačička Linda sa pri rozprávaní príhod tvárili spokojne. Iba občas sa ozvalo prekvapené šteknutie či začudované mňauknutie, to vtedy, ak mali príhody Hopa a Datky nečakané zauzlenia. Presne ako ten, keď raz našla Datka sedieť Hopa na stole. Vydával čudné, fufotavé zvuky a mračil sa. Nevrlo hompáľal nohami, ako by ani neboli jeho, a namiesto jedného nosa mal tri. Svoj a ešte menší ako svoj a malý zelený, takmer ako jeho. Všetky boli natisnuté jeden na druhý.
1: Ale hral som sa na mimozemšťana kúzelníka a teraz toto.
0: Zafufotal na Datku na mosúrene a otočil sa jej chrbtom. Ale ani odzadu nevyzeral lepšie. Namiesto pravého ucha mal tri a z rukáva mu trčal malý ružový sloní chobot s modrými bodkami.
1: Nevedela by si mi s tým poradiť.
0: A očká sa mu zaleskli potlačovaným zúfalstvom. Datka Hopa prezrela zo všetkých strán, no nič múdre nevymyslela. Keď ho potiahla za nie jeho ucho, ozvalo sa Hopovo bolestné au! A potom nádejné odlepilo sa. Ozvalo sa ľútostivé povzdychnutie. Mrzí ma to? Nie. Keď mu Datka brnkla do nie jeho nosa, Hop sa všetkými nosmi tak rozkýchal, až si myslela, že ho ten nosný vietor kamsi odveje. Po niekoľkých kotrmelcoch a zo pár zatočeniach, odfúknutiach a pádoch sa Hop Datky s veľkou nádejou v hlase opýtal.
1: Ešte ich tam mám, Datka.
2: Ešte.
0: A Datka ho súcitne, už len, pohladkala po malom ružovom chobote s modrými bodkami. Nakoniec si smutne sadla vedľa neho. Ako tak bez slova hompáľali nohami, zrazu ju niečo potiahlo za rukáv a fúklo jej do ucha. A o chvíľu znova a znova a ešte čosi pleslo.
2: Hop, tebe sa teraz chce žartovať.
0: Otočila sa Datka káravo k Hopovi. A o tomu práve išlo.
1: Ako obyčajne, nechápavá a ničomu nerozumie.
0: S veľkou hrdosťou na seba samého povedal Hop.
1: Mohol som si myslieť, že keď ti prídem predstaviť svojich najlepších kamarátov zo školy, nebudeš vedieť, ako sa máš s nimi rozprávať.
0: Na to pomrvil svoj nos a vedľajšie nosy sa pomrvili dva razy. Pokýval svojím uchom a ostatné dve uši urobili spolu plesk, plesk. A nakoniec buchol rukou do stola a ružový chobot s modrými bodkami podal Datke guľku papierika. Keď ju Datka rozbalila, stálo na nej napísané: Teraz ti odhalíme naše veľké tajomstvo. Sadni si tak, aby si nás dobre videla. Keď tak Datka urobila, zrazu sa z Hopovho rukáva vykotúľal malý ružový sloník s modrými bodkami a spoza Hopa vystúpil malý priesvitný mužíček s dvoma nosmi, ktorý sa na neho veľmi podobal.
3: Takto sme pri písaní akejkoľvek písomky v škole neporaziteľní,
0: mrkol Hop na Datku významne.
3: Všetko počujeme, zacítime každé správne riešenie a ešte si môžeme s ostatnými aj prestreľovať ťaháky. Sme dobrí, čo?
0: Neodolal ďalšej samopochvale Hop.
2: Zajtra ti to predvedieme, povedal Hop.
0: Opäť sa zmenil na smutnú príšeru a nebolo ich.
2: Datka netrpezlivo čakala, čo bude ráno.
4: Ale veď mi nepovedal, čí nos bol ten tretí, ten malý zelený, takmer ako jeho,
0: dohundrala si Datka. Keď Datka dorozprávala príhodu, pohladkala svoje zvieratká a tešila sa, že sa s Hopom možno už o pár dní stretne. Na oplátku mu porozpráva o svojich milovaných zvieratkách. Ako tak o všetkom rozmýšľala, napadlo ju, že nik sa nemá tak dobre ako ona. U starej mami má kamarátov Zonku, Figa a Lindu a doma škriatka Hopa. Samozrejme, okrem kamarátov v škôlke.

Rozprávku Dagmar Inštitorisovej Ako hop datku nelakal rozprávala Zuzana Kronerová. Zvuková spolupráca Peter Janák, hudba Ľubo Šamo, réžia Ján Zaďko. Vyrobil Slovenský rozhlas v roku 2010.

0: Harmonička, vieš, koho som práve stretol? Jednu babku, takú rozprávkovú babičku. A tá vravela, že dnes nás čaká krásna rozprávka.
1: No, mala pravdu. Tento príbeh napísala známa česká spisovateľka Božena Nemcová. Vy deti ju asi nepoznáte, ale vaši rodičia určite. No a ten príbeh je plný múdrosti aj odpustenia. A aj prechádzok tam, kde sa nachádza a ukrýva obyčajná soľ.
0: Tak už sa teším. Dúfam, že tam nebude žiadny brak. Teda drak.
1: To už asi necháme na tú rozprávku a aj na rozprávkárku. Počúvajte pozorne. Príjemnú chvíľu pri tomto príbehu vám želáme my všetci a aj rozhlasáci a rozhlasáčky, ktorí ju pripravili.
2: Ďaleko predaleko, za siedmými horami a siedmými dolinami, tam, kde sa voda sype a piesok sa leje, tam je zázračná krajina.
3: Za troma hlbokými dolinami,
4: kde bolo, tam bolo, žil raz v jednej dedine.
3: Kedysi dávno sa takmer každá hora hrnila.
5: Jeden kráľ, kdesi, kedysi, mal chlapca.
3: Boli raz dvaja bratia.
4: Ďaleko, ďaleko odišiel pán do vojny.
6: To jeden kráľ a mal prvorodeného synčeka.
2: Každý, kto tam bol, si odtiaľ poklad odniesol. Poklad, čo si srdci schováva, čokoľko z neho rozdáva, rovnako vzácny zostáva.
7: Bol jeden kráľ a mal tri céry. Opatroval ich ako oko v hlave.
2: Keď mu hlavu sniežik obsypal a údy už nevládali ako kedysi, prichádzalo mu často na um, ktorá dcer by po jeho smrti mala byť kráľovnú. Trápilo ho to nemálo, lebo mal všetky tri rád. Na ostatok mu prišlo na rozum, aby tú za kráľovnú ustanovil, ktorá ho najviac ľúbi. I zavolal hneď dcery k sebe a takto im vravel. Dievky moje, starý som, vidíte, a nevím, či ešte dlho budem s vami. Chcem teda ustanoviť, ktorá z vás bude po mojej smrti kráľovnú. Ale skôr by som rád vedel, deti moje, ako ma kera ľúbite. Nuž, dcera moja najstaršia, povedz najprv ty, ako ľúbiš svojho otca? Spýtal sa král a obrátil sa k najstaršej dcere. Ech, otec môj milší, ste mi nad zlato, odpovedala najstaršia dcera a pekne otcovi ruku poboskala. No dobre, a ty, dcera prostredná, akože ty ľúbiš svojho otca? Obrátil sa k prostrednej dcere. Jaj, otec môj sladký, ja vás ľúbim ako svoj vienok zelený, riekla stredná a okolo otca sa ovíjala. No dobre, a ty, dcera najmladšia, akože ma ty ľúbiš? Opýtal sa kráľ najmladšej, ktorú volali Maruška.
7: Jaj, tatuško, vás ľúbim ako soľ,
2: odpovedala Maruška a sladko sa na otca pozrela. Ech, ty na nič hodnica, ty otca več mi nelúbiš len ako soľ, rozkriekli sa staršie sestry. Ako sol, prisvedčila Maruška úprimne a ešte ľúbeznejšie pozrela na otca. Ale kráľ sa na dceru náramne naneval, že ho má len tak rada ako sol, takú obyčajnú, márnu vec, ktorú každý človek má a môže mať. Choď, choď mi z očú, keď si ma vás nevážiš ako sol, okríkol kráľ Marušku a doložil. Až prídu také časy, že ľudom bude sol zácnejšia nad zlato a drahé kamene, potom sa ohlás, budeš kráľovnú.
7: Kráľ myslel, že to nikdy nebude.
2: Maruška otca vždy poslúchla, Nuž pobrala sa po týchto slovách zo zámku. Oči mala plné slz a srdce plné žálu. Bolo jej ľúto, že ju otec vyhnáva nevidel, že ho ona nie menej ľúbi ako sestry. Nevedela, kam sa obrátiť a dala sa po vetre cez hory doly, až prišla do tmavého lesa. Tu, kde sa vzala, tam sa vzala, postaví sa aj zrazu do cesty starenka. Pýta sa Marušky, prečo plače? Maruška starkej všetko rozpovedala a na ostatok dodala plačúc, že nechce byť kráľovnú a len to si žiada, aby sa otec presvedčil, že ho má naozaj veľmi rada. Starka Maruške verila. Vedela už popredku, čo jej bude Maruška vraveť, lebo to bola múdra žena, veštica. Zala Marušku za ruku a spýtala sa jej, či by nemala vôľu ísť k nej do služby. Maruška hneď pristala, veď nemala kde hlavu skloniť. Múdra žena ju potom zavíľala do svojej lesnej chyže. Či ty víš ovce pás? Či ich víš podojiť? Či víš prásť a plátno tkať?
7: Neviem, povedala Maruška.
2: No, to ťa všetko naučím. Len ty poslúchaj a urob všetko, čo ti prikážem. Príde čas, keď sa ti to zíde. Tak povedala Maruške múdra žena. Maruška slúbila, že ju bude poslúchať a hneď sa do roboty brala, lebo bola pracovitá a pokorná. Medzi tým, čo Maruška u veštice slúžila, žili jej dve staršie sestry v samých zábavkách. Najstaršia sa celé dni do drahých šát oblíkala a zlatom sa riasila. Stredná si len v plesoch a v tanci volkala. Hostina sa hnala za hostinu a dcery išli z radosti do radosti. Otec skoro zbadal, že im je milší mamon ako otec.
7: Nieraz mu prišla na um Maruška a pripomínal si, ako ho ona vždy ľúbila, ako sa o ňo starala.
2: A ako by ju bol najradšej kráľovnú videl.
7: No, keď mu zasa prišlo na um, že by ho mala rada len ako soľ, tu sa na ňu vždy znova rozhneval.
2: Raz, keď mala byť zasa veľká hostina, pribehol prelaknutý kuchár ku kráľovi.
7: Pán kráľ, veľká galiba sa nám stala. Všetka soľ nám zmokla. Čímže ja budem soliť?
2: Nuž, či nemôžete poslať podruhu, kráľ na to.
7: Ech, pán kráľ, veď to dlho, kým sa vozy vrátia z cudzej krajiny. Čímže ja budem dovtedy soliť?
2: Nuž, sol volá čím iným, vravel kráľ.
7: Nuž, pán kráľ, a čože tak solí ako soľ?
2: Opýtal sa opäť kuchár. Ale kráľ nevedel, čo povedať. Prikázal, aby varili bez soli. Kuchár si myslel, ako pán chce, tak urobím. A varil jedlá neslané. Bola to čudná hostina, neslaná. Hostom vôbec nechutilo, hoci jedlá boli inak vábne a dobre pripravené. Kráľa to veľmi mrzelo. Poslal poslov na všetky strany posol. Ale všetci sa vrátili na prázdno a vraveli kráľovi, že všetky zásoby soli zvrli, že je všade nedostatok soli. A kto jej má, že nedá, ani keby za omrvinku zlatom platili. Den po den prichodili na stôl jedla bez soli a ľudom už odpadla všetká chuť do jedla a každý len po soli bažil. Aj dobytok trpel. A kravy i ovce málo dojili, lebo nedostávali soli. Bol to trest pre všetkých. Ľudí chodili ako omámení, chradli a upadali do ťažkých chorob. Sám král i jeho dcery ochoreli.
7: Soľ bola taká drahá, že za omrvinku by ľudia boli platili i tým najvzácnejším.
2: Teraz poznával král, aký zácny dar je soľ, ktorú on za nič nemal. A veľmi mu ťažilo svedomie, že Maruške ublížil. Medzi tým sa Maruške v lesnej chalúbke dobre vodilo. Nevedela, ako sa má otec a sestry, ale múdra žena to všetko dobre vedela. Preto ktorý si deň vravela Maruške: Dievka moja, tvoj čas

0: I stará mať, nic si nežiadam, len zahr soli, čo by som otcovi doniesla výsluhu. A inšie si nič nežiadaš, ja ti môžem všetko vykonať, opýtala sa ešte raz múdra žena.
1: Nič viac si nežiadam, len soľ, odpovedá Maruška.
0: Nuž, keď si tak vážiš soľ, nech ti nikdy nechýba. Tu hľa máš plné vrecko soli, to je tvoje veno. Maruška vrecko vzala, schovala si ho a starkej sa pekne podakúvala. Plačky sa lúšila s lesnou chalúbkou a s dobrou starenkou, ktorá ju vyhľa cez les i utešovala sa tým, že si po starku príde a odvedie ju do zámku. Ľúto jej bolo, ale túžba po otcovi jej nedala dlho meškať. Resko sa ponáhľala domov. Mala iba prosté šaty a hlavu v ručníku zavinutú. Už nikto ju v zámku nespoznal a nechceli ju ku kráľovi pustiť. Vraveli, že je chorý. Ach, len ma puste, nastojila Maruška. Nesiem pánu kráľovi taký dar, čo je zácnejší ako striebro zlato. Taký, čo ho iste vylieči. Povedali to kráľovi a on rozkázal, aby ju k nemu pustili. Keď k nemu prišla, žiadala, aby jej dali chleba. Král rozkázal, aby priniesli chleb. Ale soli nemáme, dodal. Veď ja mám sol, povedala Maruška. Odkrojila okruštek chleba, siahla do vrecka, posolila chlieb a podala ho kráľovi vedno s vreckom. Sol, zaradoval sa král. Ej, ženička, to je zácny dar, ako sa ti odmením. Žádaj, čo len chceš, všetko dostaneš.
1: Nič nežiadam, tatuško, len ma radi majte ako tú soľ,
0: odpovedala Maruška prirodzeným hlasom a hlavu si odkryla. Tu král divne omdlel. Keď videl Marušku, prosil dcéru, aby mu odpustila, ale ona ho len hladkala a zle nespomínala. Hneď sa po zámku i po meste roznieslo, že prišla najmladšia kráľová dcéra a priniesla sol. A tu sa každý zaradoval. Staršie sestry sa neradovali tak sestre ako soli. Vedeli, že jej zle robili. Ale ona im zle nespomínala a radovala sa, že pomohla otcovi i druhým. Každému, kto len prišiel, dala trošku soli a keď ju otec napomínal v strachu o sol, aby všetku nerozdala, vždy odpovedala.
1: Dosť je jej tu ešte, tatuško.
0: Dosť jej je tu ešte, tatuško. A naozaj, toľko soli sa vyberalo z vrecka, lež z vrecka neubúdalo, hoci koľko sa vybralo. Z kráľa všetká choroba akoby spadla a takú radosť mal zo svojej dcery, že dal hneď zvolať staršej hlavy a Marušku ustanovil za kráľovnú, čo aj všetok ľud schvaloval. Ani ako kráľovna Maruška nezabudla na starku. A ako si bola zaumínila, dala hneď zapráhnu do pekného koča a pobrala sa i s otcom po starenku, aby ju pojala so sebou do zámku za jej veľké dobrodení. Ale čo ako dobre poznala Maruška cestu k chyži, nemohli chyžu nájsť. Krížom, krážom les pochodili, ako makové zrnko hľadali chyžu, ale po chyži nebolo ani znaku. Po starkej ani hlásku.
1: Iba teraz videla Maruška, aká to bola starenka.
0: Sol vo vrecku sa nikdy nedobrala, pre každého z nej bolo nadostať. Otec svoju Marušku na rukách nosil a každý ju lúbil a dakúval jej. Ale ona zostala vždy taká skromná a dobrá, ako bývala. A vládla láskavo a spravodlivo v šťastnej krajine.

0: Už pochopila veľkosť svojho vena a potom vládla ľudom obklopená tak dobre, ako vedela. Chleba či soli nie tam nedostatok. Žijú, ako by každý deň bol sviatok. Každý deň im je nedela.
1: No to bola ale rozprávnica. A to nebol vrbt. Rozprávnica je podľa mňa rozprávková slabička, rozprávková babička.
2: To bola totiž pani Katarína Kolníková. Alebo ty myslíš tú rozprávkovú babičku, čo stretla Marušku, alebo teda rozprávačku?
1: Oboje.
2: No tak tie rozprávnice, ktoré nám tú rozprávku porozprávali v radošinskom nárečí, teda v takom jazyku, v akom sa rozpráva v okolí dedinky Radošina, boli dve. Bola to pani Kolníková a Martinka Gricová. No a rozprávku Soľ nad zlato podľa ľudových príbehov napísala Božena Nemcová. Dramaturgiu mal na starosti Beata Panáková, réžiu Táňa Tadlánková, no a majstrom zvuku bol Peter Hájek. Rozprávka mala premiéru v roku 2001.
1: Tak sa majte pozdravkovo, rozprávkovo. Do počutia.
2: Ale veď ty nikam nejdeš, Breptík, ty mi tu budeš pomáhať.
3: Rádio Junior. Práve vysielame pre predškolákov.

0: Počúvate Rádio Junior.
1: Slovenský rozhlas uvádza cyklus Keď hudba rozpráva. Započúvajme sa do symfonickej básne Franca Lista, inšpirovanej gréckym mýtom o Orfeovi. Rozprávať bude Marián Slovenský.